0: lapsiin kohdistuvien vakavien rikkomusten laajuutta Ukrainassa. Järjestö peräänkuuluttaa siviilien suojelua alueella.
1: Elias Peltonen toimitti Kello 3 Yle Uutiset. Ja nyt tästä vielä tuo tekstin käsittelijä ohjelma uusinta toimittajana Olli Haapakangas tietenkin. Ja varhaisaamussa Markus Turunen johdattelee kohti uutta päivää, eli helatorstaita. Haikalla kiittää tästä yöstä. Olen Yöradiossa sitten pari viikon kuluttua seuraavan kerran, mutta varhaisaamussa perjantaina vielä, ennen kuin lomille lompsis. Mukavaa viikon jatkoa teille, rakkaat yöradiolaiset.

muistanette Hanna Ekolan laulaman klassikkokappaleen Villihevosia. Se on tekstin käsittelijässäkin kerran analysoitu. Siinä muiden uskomattomien rivien keskellä on rivi, älä enkeliltäsi sisintä sielua surmaa, älä julmaa terää sykkivään sydämen lyö. Tämä on laulu vähän samasta asiasta, tietysti hieman eri kulmasta. Jos minulla on onnellinen häntä, niin mikä olisi paremmin, jos leikkaisit sen pois? Myönnän, että hännästäni on sinulle monenlaista harmia ja että yleinen kurittomuuteni saattaa häiritä rauhaasi. Vaasi lentää ilmaan toimistani, mutta häntä heiluu, koska se on onnellinen ja rinnassani lyö iso rumpu sinulle. Enkö voisi kelvata sellaisena kuin olen? Tero Petrin ja Korvaamattomien onnellinen häntä kertoo koirasta. Ainakin singlen kannessa on koira, mutta kyllähän tämä teksti voisi käsitellä myös suhdetta rakkaaseen ystävään, omaan lapseen, kumppaniin, kaveriin. Jos yrittää tehdä toisesta virheetöntä ihannepainosta erilaisilla konsteilla, niin saattaa samalla vahingoittaa sen toisen sisintä sielua, eli pyhintä olemusta, joka sitten vaikuttaa sen toisen kaverin itsetuntoon ja hyvinvointiin, ja sitä kautta sitten lopulta siihen suhteeseenkin. Toki laulu voisi kertoa myös yhteiskunnasta. Mikä on säästön hinta? Typistämällä jostain, leikkaamalla jostain voi saada hyvinvointia niin, että vaasi ei mene rikki, mutta entä sitten, jos se, keltä leikataan, tuntee, että hänen selkärankansa katkeaa? Siitä tulee vaan

enemmän pahaa ympärille, niin sille leikatulle kuin lopulta ehkä leikkaajallekin. Kun häntä heiluu, myös sinä hymyilet. Eli loppujen lopuksi minun hyvinvointini lisää myös sinun hyvinvointiasi, ehkä välillisesti enemmän kuin välittömästi, mutta kuitenkin. Tämä oli siis koiralaulu. Kaikki tänään ovat koiralauluja. Tosin usein kun laulamme koirista, niin laulamme samalla myös ihmisistä ja kaikista muustakin. Eivätkä koirat kaikissa kappaleissa suinkaan ole pääosissa. Ne voi olla vähän niin kuin Kaurismäen elokuvissakin kohtauksissa semmoisia sivustakatsojia, tapahtumien todistajia. Ja hei, koiran häntää ei saa leikata. Typistäminen on kielletty jo 90-luvulla, jos se tehdään esteettisistä syistä tai jonkun muun turhuuden takia. Koiran hännän saa typistää ainoastaan eläinlääkäri, jos se on ehdottoman välttämätöntä koiran henkiin jäämiseksi. Tämä on tekstin käsittelijä. Minä olen Olli Haapakangas. Wuh, wuh!

sitten tajusin, minkä sille teen. Isäntä paraskin on vain

Näissä ensimmäisissä kappaleissa koirat ovat kertojia. Olemme erikoisia näkökulmia etsiessämme ennenkin löytäneet tiemme Jacques Brelin tuotannon Runsauden sarvea pusertamaan. Sieltä löytyy tällä kertaa Le Fil et le Jean, eli naiset ja koirat. Alkuperäistekstissä verrataan näitä kahta miehen parasta ystävää toisiinsa ihan kekseliällä tavalla. Mutta Liisa Ryömän käännös Koiran elämää on vielä kiinnostavampi. Sen tulkitsi tässä Harri Rantanen. Siinä mikrofoni tosiaan annetaan koiralle. Koira kertoo elämästään, millaista se isännän kanssa on. Isäntä, poikamies, viinaan menevä, impulsiivinen ja imuroi itsensä hankaluuksia lähinnä naisten kanssa. Naiset ilmestyvät sen elämään, niin se on aina pois siltä koiralta, koiran saamasta huomiosta. Koiran on mahdotonta ymmärtää, minkä takia mies on kiinnostunut.

kiinnostunut naisista, jotka tuntuu vain tuovan hänelle tuskaa. Ja kun nämä naiset aiheuttaa miehelle tuskaa, niin mies tietysti kanavoi sen tuskan varmaan moneenkin eri paikkaan, mutta ennen kaikkea koiransa. Koira haluaisi vilpittömästi auttaa miestä, yrittää katsoa sitä pitkään ja houkutella sitä leikkimään tai lenkille. Se olisi valmis viettää sen kanssa kaiken mahdollisen ajan, mutta ei. Mies vaan hommaa paikalle aina uuden naisen. Korot kopisee ja outo haju tulee nenään. Koiraa myös potkaistaan pari kertaa, sillä puoli huolimattomasti. Nainen potkaisee koiraa ilmeisesti mustasukkaisuussyistä, ja sitäkin koira ihmettelee, että miten tuo voi rakastaa tuota miestä ja samaan aikaan inhota mua. Ja mies taas, kun se on rapulassa ja vihainen ja jätetty ja onneton, niin kaiken muun surkeuden lisäksi vielä potkaisee tuota koiraansa. Tässä on jotenkin semmoista vanhan maailman meininkiä. Todennäköisesti koiraa on vielä 60-luvulla potkittu aika paljon enemmän kuin nykyään. Ja Ranska, mistä tämäkin kappale on maailmalle lähtenyt, niin sehän on vielä tämmöisten kelvottomien koiria potkivien miesten maailma. Siellä on muuten häntienkin leikkaaminen kuulemma vielä sallittua. Obelixia lainaten hulluja nuo ranskalaiset. Loppujen lopuksi koira on melkeinpä omaishoitaja tässä laulussa. Ja joutuu kärsiin todella paljon hoidettavansa takia, mutta ei hylkää sitä, koska minkä sille teen, isäntä paraskin on vain ihminen. Eli ihmiseltä ei vaan voi odottaa tuon enempää, sanoo koira.

Litku Klemetin kappaleessa on hieno vähän 70-lukunen soundi. Siihen olisi silloin 70-luvulla varmaan sopinut aika hyvin semmoinen teksti, että jos olisin sinun, niin en kaipaisi mitään. Palvelisin sinua, leikkisin, tottelisin kanssasi ja olisin suuremmoisin kumppanisi. Mutta se oli silloin. Nykyaikana tarkkanäköinen laulutekijä ajattelee, että samasta asiasta voisi laulaa vähän eri sanoin, jos siihen vaihdetaankin koira. Jos olisin sun koira, niin mä olisin hyvä koira, tottelisin sun.

0: Kyllähän koirat ansaitsisivat jonkun palkinnon siitä hyvinvointityöstä, mitä he tekevät meidän eteemme. Ajatellaan nyt ihan tuota koiran kävelyttämistä, että kuinka monta askelta jäisi Suomessa ottamatta päivittäin, ellei koirat olisi kävelyttämässä isäntiä ja emäntiä. Kyllä niillä muutaman sepelvaltimotaudin olisi varmasti välttänyt. Ja sitten on tämä sosiaalinen aspekti. Jos ihmisellä on koira, niin hän on huomattavasti helpommin lähestyttävä, ellei sitten se koira ole joku pelottava hurjimus. Koira murtaa jään ihmisten välillä. Helsingissäkin kun kävelee, niin voi olla aika hankala mennä juttelemaan ihmisille ilman erityistä asiaa, ja vaikka olisikin asiaa. Ihmiset hermostuu, jos heidät pysäyttää ja heiltä alkaa kysellä jotakin juttua. Ajattelee, että mikä huijari tuokio. Mutta laitetaanpa siihen väliin nuuskiva ja häntänsä heiluttava koira, niin jo on paljon helpompaa päästä juttuun. Ja sitten jos puhutaan kahdesta koiraomistajasta, jotka kohtaa, niin silloinhan ne koirat saattaa, samalla kun ne keskittyy toisiinsa, niin antaa näille aikuisille mahdollisuuden myös keskittyä toisiinsa ja äärimmäisissä tapauksissa voi syntyä romanssi. Tässä comebackin tehnyt pitkän linjan yhtye Toni Rossi ja Sinitaivas kappaleessa Labrador syntyy romanssi koirapuistossa. Meillä on Armi-niminen ilmeisen kiltti Labrador, joka pystyy halutessaan leikkimään Petteri-nimisen mäyräkoiran kanssa tallomatta sitä. Ja tämä antaa sitten Marjutille ja Tonille mahdollisuudet tutustua samalla toisiinsa. Vaikka koirat on eri kokoisia, ne pystyy leikkimään hyvin yhdessä. Miksemme siis mekin rakkaudessamme kerran pettyneet aikuiset ihmiset. Tämä on kaunis tarina ja hauskat sanat. Pakko myöntää, että se oli silti vähän kiikun kaakun tämän ohjelman pääsemiseen kanssa, koska tähän oli aika paljon tunkua, muitakin biisejä. Mutta tänään, kun mä ajoin pyörällä töihin, niin mä näin tämmöisen tilanteen, missä Labrador ja mäyräkoira katsoivat toisiaan. Siinä nyt oli ainakin 5 metriä väliä, eikä hännät varsinaisesti vielä heiluneet, eivätkä isäntä ja emäntä varsinkaan tuntuneet ottavan kontaktia toisiinsa. Mutta se oli mulle merkki siitä, että tämä kappale on hyvä pitää mukana siitäkin huolimatta, että tuota kappaleessa kuvattua koirapuisto kohtaamista tuskin tapahtuisi, kun koirat tosiaan ovat aika eri kokoisia, kai ne laitettaisiin eri aitauksiin. Siitäkin huolimatta, että Armi osaa olla pienen Petterin kaa niin ihailtavasti.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijässä heiluu tänään onnellinen häntä. Koirat, koira ympärillä olevat ihmiset ovat laulujen aiheena. Vähän tuolta vaihto-oppilaspuolelta tässä Härmä Kalypson pioneeriyhtye Petros Heavy Gentleman, solistina Jim Pembroke ja vanha kappale Money is King. Tämä on trinidadilaisen Growling Tigerin eli Neville Mercadon kuuluisin kappale, laulettu tuommoisella vähän vaikealla kreolimurteella. Saatto mennä sanomaan monelta vähän ohi, kun nopeasti meni nuo sanat, mutta siinä laulettiin ihmisten epätasa-arvoisuudesta. Siitä, että raha ratkaisee. Jos ihmisellä on rahaa, niin sillä saa olla vaikka lepra, tai se voi olla kylmäverinen murhaaja. Kukaan ei välitä. Se saa kaupassa palvelua, kotiinkuljetuksen, luottoa löytyy. Siitä tulee kuvernööri, kaveri ja naisetkin pyörii sen perässä. Koiralla on tässä laulussa merkitystä vaan semmoisena verrokkiryhmänä. Jos ihminen on köyhä, niin koirallakin menee paremmin. Köyhälle ihmiselle sanotaan, että hus hus, menetkö siitä? Vaikka köyhä pukeutuisi kravaattiin ja pukuun, niin se ei auta, jos se on köyhä. Se joutuu olemaan nälissään. Vaikka se olisi kuin kiva naiselle ja sanoisi sille vaikka kuinka nätisti, niin ei se nainen pysy sen kanssa. I can't carry love in a grocery shop. Rakkaudella ei pysty maksaan supermarketissa. Eli taalat tiskiin, muuten mä lähen. No entäs sitten, kun puhutaan koirasta? Vaikka koira olisi kuin kapinen, niin sille annetaan luita ja kalanruotoa ja vanhaa leipää ja teurastetun linnun päätä ja sen semmoista. Ne saattaa jopa ottaa sen omakseen ja suvaita sitä. Mutta kun nälkäinen mies menee kerjäämään ja kaupustelemaan, niin hänelle taas lähetetään koira perään, semmoinen bulldogi. 20 poliisia tulee ja pidättää. Mies huutaa, että koirallakin on paremmin asiat kuin mulla. Tämä on vahva kärjistys, mutta varmaan se on myöskin totta. Ajatelkaapa omaa suhtautumistanne vaikka kerjäläisiin verrattuna koiraan. Kyllä me ehkä annetaan koiralle enemmän anteeksi kuin ihmiselle. Loppujen lopuksi ihminen on ihmiselle susi, ei koira.

Siinä tuli pari kovaa luuta tekstin käsittelijään, laulaja Eero Aveen ja lauluntekijä Matti Inkinen. Inkinenhän levytti Metsurin koiran jo 70-luvun lopulla. Se oli aika hämmentävä yhdistelmä, koska Inkinen nyt ei mitenkään profiloitunut humppamiehenä eikä ehkä eläinlaulujenkaan tekijänä. Mutta Eero Aveen, pesun kestävä iskelmälauloja, levytti sitten tämän kappaleen ja sai siihen lisää humppakredibiliteettiä. Ja onpa tämä kappale aika aktiivisesti soinut vaikkapa Puhelinlangat laulaa -ohjelmassa ja sanovat, että aikaisemmin se soi myös Metsäradiossa. Eli honkia on humissu Metsurin koiran ympärillä. Täysinhän tämäkään ei ole ironiasta vapaa tämä esitys, kuten nuo hauskat koiraefektit osoitti. Eerollakin oli pikkusen veitikka silmäkulmassa tässä. Olisi aika helppo osoittaa kappaleen tekstistä epäloogisuuksia. Metsurin koira on jätetty yksi. Metsuri lähti Savotalle töihin. Miksi se ei ottanut koiraa tuonne mukaan? Koirallahan on nimittäin kurjaa. Se ulvoo, kuuta ja parkuu, valittaa pakkasessa. Mieli tekisi lähteä kirkonkylään tyttöihin, mutta ei voi. Onko koira siis kytketty kiinni? Tämähän on aika rankemmanpuoleinen heitteille jättö. Toisaalta huomenna on kylän koirilla kokous, jossa Metsurin koira on puheenjohtaja, eli kyllä se ainakin kylälle asti pääsee, ellei sitä kokousta sitten järjestetä etänä, niin että jokainen koira huutaa omalla kopillaan. Ja ne hautoo vallankumousta ne koirat, pohtii, että pitäisikö meidän ottaa valta pois ihmisiltä. Tuntuu aika epätodennäköiseltä. Koirathan on kuitenkin ihmisen parhaita ystäviä, eläimistä viimeisiä, jotka tuommoiseen kapinaan oikeasti nousisivat. Tämän kappaleen päällä, niin kuin oikeastaan koko tämän jakson päällä, on semmoinen Veikko Huovisen haamu. Huovisen teoksista Kylän koirat on mun lemppareita ja ehdottomasti sukua tälle Inkisenkin kappaleelle. Ja monet muutkin Huovisen tarinat, semmoiset, missä koirat samoilee savottaukkojen seurana. Ja onhan hänellä jopa eläinten paneelikeskustelu, jossa kotieläimet debatoi siitä, miten yhteiselämää omistajien kanssa pitäisi jatkossa hoitaa. Eli kyllä Huovisen maailma on tässä läsnä. Tämä taitaa olla ihan semmoista raakaa huumoria, huuhaata, huuhaa laulu. Huovisellahan tätä koirahuuhaata edusti muun muassa tarina Porsaan paperit, jossa Huovinen laatii porsaiden liittoon virallisen anomuksen. Toivomuksen, että hänen mäyräkoiransa saisi porsaan paperit, koska se syö niin paljon. Jollain tapaa se tuo minulle mieleen tämä seuraavan kappale, joka tuskin on alun perin saanut innoitusta Huoviselta, vaan enemmänkin Hollywoodista.

Huomaan nyt, että olen jättänyt tästä ohjelmasta pois semmoiset kaikkein rakkaimmat ja hellyttävimmät koiralaulut. Ajattelin, että mieluummin tämmöinen monipuolinen, vähän äkkiväärä kattaus, jossa koirat on välillä pääosassa ja välillä taustalla. Enimmäkseen hyviksiä, mutta välillä pahiksiakin. Groteskiakin huumoria unohtamatta. Tässä oli Nick Lowen ensimmäiseltä levyltä kappale Mary Provost, joka perustuu tosi tapahtumiin. Oli tämmöinen Hollywoodin mykkäelokuva-ajan näyttelijätär suuruus Mary Provost, yhden kirjamme ero. Mary Provostin inhimillinen tragedia on laulun pohjalla. Kun äänielokuva aikanaan tuli, niin monet mykkäelokuvatähdet tippui vähän tyhjän päälle. Uraan lähti kovaa alamäkeä. Mary oli yksi niistä. Äänielokuvan lisäksi sitä kiusas henkilökohtaiset tragediat, ylipaino-ongelma, alkoholin kulutus. Ja hän sitten syrjäytyi ihan täysin. Kappale alkaa siitä, kun poliisit saapuvat hänen lukittuun asuntoonsa, joka oli pelkkä läävä. Löytävät sieltä kuolleena nelikymppisen, paljon kärsineen elokuvatähden. Todellisuudessa asiat ei mennyt ihan niin karusti kuin tässä laulussa sanotaan. Mary ei ollut kuolleena hotellihuoneessa 3 viikkoa, vaan ainoastaan 2 päivää. Mäyräkoira kyllä oli siellä huoneessa. Se oli hänen lemmikkinsä. Mäyräkoiran nälkäiset silmät kertoivat poliisille, että kyllä pienenkin koiran on pakko jotain syödä. Ja siitä tulee tämä kertaisen lause. She was a winner that became a doggy's dinner. Eli Mary Provost muuttui voittajasta mäyräkoiran päivälliseksi. Taustalla on usein toistettu urbaani legenda siitä, että mäyräkoira olisi lopulta syönyt nälkäisenä emäntänsä. Mutta todellisuudessa näin ei käynyt. Hän oli ilmeisesti vain nipistellyt hampaillaan emäntää, yrittäen virvoittaa häntä, hädissään tietenkin polone. Eli koira oli täysin syytön tämmöisistä syöntihuhuista, jotka oli pahojen kielten aikaansaamia juoruja, oikein kunnon Hollywood-tyyliin. Nick Lowen kappaleen näkökulma on, no tämä kertoja on vähän semmoinen median kuluttaja. Tavallinen ihminen lukee uutisen jostain skandaalilehdestä ja ajattelee, että no julkikset nyt on tuommoisia. She never meant that much to me. Ihminen saattaa lukea tämmöisen ihan absurdin asian, että mäyräkoira söi kuuluisan näyttelijättären. Ja sitten vaan ohittaa se jollain olankohautuksella. Ja täydennetään nyt vielä, että todellisuudessa näin ei siis tapahtunut. Mäyräkoira oli syytön. Mary Provost, olosuhteiden uhri, surullisen hahmon ritari. Jos tarina oli hyytävä, niin sittenhän perään sopiikin hyvin lasten hautausmaa.

kouvolalainen synkän musiikin esittäjä, Lasten hautausmaa, 5 vuotta vanha, hieno single Ajokoira. Kristiina Vaaran ja Mikko Rouhia se sanoitus. Tässä ei tainnut koira enää olla hirveän konkreettinen, pikemminkin metafora jostain. Joku asia, joka vetää tuota miestä syvemmälle, pysyvään, mustaan. Kertooko tämä henkisistä ongelmista tämä laulu? Voi siinä olla joku uskon kriisikin, kun Jumalakin on hukattu. Jäljellä enää pelko ja kauhu sekä ylpeys, joka ei anna miehelle rauhaa. Kuka voisi enää pelastaa sut? Hyvä kysymys. Pimeällä taivaalla Metis ja Venus. Venuksenhan me tietenkin tiedetään. Metis, onko se nyt sitten tuo asteroidi vai Jupiterin kuu? En tiedä. Taustoja. Kuitenkin se kuva, mikä mulle tästä kappaleesta tulee mieleen, niin liittyy enemmänkin lapsuuteen, kotikylään. Kylässä oli paljon ajokoiria. Monet kävi metällä. Ja niitä ajokoiria ulkoiluttavat miehet, niin mä muistan sen, miltä ne ajokoirat näytti, kun ne veti niitä miehiä perässä. Toki joillain miehillä oli polkupyörätkin, mutta monet meni jalan. Se oli hyvin yleinen näky kotikylän raitilla. Ei nyt ehkä ihan läpi yön, mutta sanotaan, että vielä illallakin saattoi nähdä tämmöisiä miehiä, jota ajokoira veti. Musta tuntuu, että

ne ajokorrat oli niiden miesten parhaita kavereita. Iltalenkillä usein varmastikin äänettömästi käsiteltiin suuria kysymyksiä. Olette kuunnelleet tekstin käsittelijän jaksoa onnellisista hännistä. Kiitokset seurasta. Meillä on jopa aikaa pieneen päätösinstrumentaaliin, joten päästetään vielä tässä Vennikoiran aamu-instrumentaalilla ääneen Kaijun säde. Mulle voi kirjoittaa osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Hei nyt vaan sitten.

Haapakangas-tekstin käsittelijä, milloin viimeksi leikitkään murrenkaa, päättyy lauluun, jonka esitti Kaijun säde, Vennykoiran aamu.

0: koiruuksista. Jatkamme kohti Radio Suomen varhaisaamua.
1: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
2: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puissa.
1: Mia Krausen kanssa studiossa on 6:30 tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
2: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
1: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 3.51. Nyt soi Jona laululla Irti.

0: irti.
1: Jona laululla irti.
2: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
3: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
4: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
5: Hei hei!
6: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
1: 4 minuutin kuluttua kello 4. Elias Peltonen toimittaa uutiset. Aiheena Israel, Netanyahu, Israel ja viimeisimmät säätiedot. Sitä ennen musiikkia aivan 90-luvun alusta yöyhtyeeltä kappaleella Vie mut minne vaan.

0: Israelin iskut surmasivat yli 20 ihmistä Libanonissa keskiviikkona, kertoo Libanonin terveysministeriö. Israelin asevoimat kertoi keskiviikkona aloittaneensa uuden iskuaallon äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin Etelä-Libanonissa. Israelin ja Hizbollahin välisessä sodassa on ollut noin kuukauden ajan voimassa aselepo. Libanonin terveysministeriön mukaan yli 400 on silti saanut surmansa Israelin iskuissa aselevon alkamisen jälkeen. Arabiemiraatit kiistää Israelin levittämän väitteen siitä, että Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu olisi tehnyt salaisen vierailun Arabiemiraatteihin. Arabiemiraattien mukaan maiden suhteet eivät perustu salailuun, vaan ovat julkisia. Israelin pääministerin kanslian mukaan Netanyahu olisi tavannut Arabiemiraateissa maan presidentin Iranin sodan aikana. Israelin hallituspuolueet ovat esittäneet Knessetin eli maan parlamentin hajottamista ja ennenaikaisten vaalien järjestämistä. Vaalit oli alkuperäisen aikataulun mukaan määrä järjestää lokakuun lopulla. Mahdollisten uusien vaalien ajankohdasta ei ole vielä päätetty. Pohjoiseen liikkuva sadealue ylittää suuren osan Suomea päivän aikana. Runsainta sade on maan länsiosassa ja keskivaiheilla. Itä-Suomessa voi myös ukkostaa. Sadealueen jäljestä sää poutaantuu etelästä alkaen. Päivälämpötila nousee 10-16 asteeseen. Pohjois-Lapissa on hieman tätä viileämpää.
1: Uutisissa Elias Peltonen. Seuraavat uutiset tunnin kuluttua.

Kellossa on 3:02. Nyt alkaa Radio Suomen varhaisaamu. Hyvää huomenta. Ilmatieteen laitos.fi osoitteesta napataan heti alkuun lämpötilatiedot ja mitä vanhat silmäni näkevätkään. Parhaimmillaan lämpötilaa Savonmaan suunnalla on tähän aikaan yöstä 13 astetta. Huiman korkeita yölämpötiloja. Lahden tietämillä 12 astetta ja laajalti sekä Karjalan suunnassa että tuolla Vaasaan päin on 11 lämpöastetta. Aivan pohjoisessa ollaan 0 ja -2 asteessa. Länsirannikolla 8 astetta ja lounaassa etelärannikolla sellaista 6-7 plus astetta. Lämpöisen jopa kostean kuuman yön tuntua on. Uutisten jälkeen 4 ruusua. Pop-museo.

0: neljä ruusua yhtyeen julkaisemaa musiikkia ja kokoelmalevyä tuolta aivan vuosituhannen alusta, Pop Museo.
1: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanottu poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin.

0: Labora-ryhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
1: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Piipahdin KRP:n Vantaan toimitiloissa toissapäivänä tiistaina. Olli Töyräs oli haastattelussa, ja se haastattelu sunnuntai vieraana tulossa tulevana viikonloppuna. Lainaus ötökkätieto.fi-sivulta. Nimestään huolimatta kiiltomato on kovakuorinen, naaras on siivetö ja siksi lentokyvytön. Koiraalla on rusehtavat peitin siivet. Naaras on koirasta kookkaampi. Naaras pituudeltaan 15-20 millimetriä. Koiras vähän pienempi, 10-12 millimetriä. Elinympäristö ja elämäntavat. Kiiltomato liikkuu pääasiassa öisin, nurmikoilla ja heinikossa. Naaraat tuottavat peräpäänsä valoelimellä kellertävää valoa, joka houkuttelee koiraita. Koiraiden valo on heikompaa. Toukien pääravintoa ovat kotilot. Kiiltomato erittää myrkkyä, joka lamauttaa saali. Milloin voi havaita? Toukkia voi nähdä keväällä hakeutumassa koteloitumaan. Naaraiden loisteen huomaa keskikesällä, kun illat hämärtyvät. Ja merkitys puutarhassa hyödyllinen, koska pyydystävät kotiloita. Näin ötökkätieto.fi-sivusto kiiltomadosta. Lampyyris noctiluca. Muistan elämässäni yhden kerran nähneeni kiiltomatoja. Olin aivan äimän käkenä, kun katsoin nuorena poikana lähellä kotiani, että mitä ihmettä tuolla pusikossa oikein kiiltää ja hohtaa. Nyt soi Old Cityn Fireflies.

because my dreams are bursting at the seams. Owl City. Niminen esittäjä ja laulu Fireflies. Owl Cityn takaa löytyy artisti nimeltä Adam Young. Hän on USA-laisartisti. Laulun nimi Fireflies. Maailmassa on monta ihmeellistä asiaa. Bioluminesenssi on se kemiallinen reaktio, joka kiiltomadossa tapahtuu, joka saa sen peräpään loistamaan. Ja niin, kiiltomaton aaras houkuttelee sillä koiraita luokseen tänne päin.

0: Radio Suomi.
1: Kiiltomadot, tulikärpäset toimivat helposti myös vertauskuvana aika moneen muuhun juttuun. Kello on 4.14, Radio Suomi, varhaisaamu. Minun nimeni Markus Turunen, hyvää huomenta. Nyt laitetaan soimaan Agnestikilta Suomi-rockia.

siinä ei viittaa nimenomaan kappaleeseen tai aikanaan olleiden bändien nimiin, vaan ihan tuollaiseen vuoden aikaan. Kesä oli tai on bändi, joka vaali toiminnassaan ensirakastumisen tunnetta, jonka musiikki on tuottanut lapsuudessa kuultuna. En tiedä, onko kesä enää toiminnassa. Saattoi olla, että se eli vain lyhyen aikaa jonkun sellaisen ajan, kuten se vuoden aika, jota kohti olemme menossa. Sen kirkkaat päivät ja hämärät yöt. Ja aivan spesiaali, erikoinen tunnelma. Hyvää tunnelmaa on myös Sugar Rain laulussa Every Morning.

Sugar Ray Every Morning. Kohta soi Niilolta tunnettui tuntemattomia, sitä ennen Mariska ja pahat sudet, suloinen myrkynkeittäjä.

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään. Joka arki aamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

pullon halaamista. Tuoppiin tuijottelua. Kyllä mä Niilon musiikista kuitenkin tykkään. Varhaisaamussa soi laulu nimeltä Tunnettui, tuntemattomi. Minun nimeni on Markus Turunen, hyvää huomenta. Aikaista aamua ja alkavaa helatorstaita sekä Tuulan nimipäivää. Vartin kuluttua aurinko on noussut myös Helsingissä ja sen jälkeen ja sitä myöden koko maassa. Uutisissa on ollut sellaista juttua, joka oikeastaan tuossa töihin ajaessa, kun uutislähetyksen kuulin, niin pysäytti kuuntelemaan ja miettimään, kuinka Ukrainassa on 4 sotavuoden aikana kuollut tai vammautunut yli 3500 lasta. YK:n tietojen mukaan lähes 800 lasta on kuollut ja noin 2750 haavoittunut Ukrainassa vuoden 2020 helmikuun ja kuluvan vuoden huhtikuun välisenä aikana. Lapsiuhrien määrä on kasvanut 27% viime vuoden viimeisen neljänneksen luvuista. Uskomaton juttu. Mitä järjetöntä, turhaa, ainutkertaisten ihmishenkien haaskausta sota on. Euroviisuilua on luvassa illalla, toinen semifinaali luvassa. Suomen edustajat Lampenius ja Parkkonen varmistivat liekin heittimellään paikan finaaliin jo tiistaina. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat semifinaaleista jatkoon edenneiden lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Italia. Ja Suomipa on ollut kevään ajan euroviisujen ennakkosuosi. Toinen semifinaali tänä iltana. Pohjois-Karjalasta on löydetty kultaa. Tai kultaesiintymä. Sama asia. Näin maallikko ajattelisi. Kaivosyhtiö Endomines on asialla. Se selvittää Ukkolanvaarasta löytyneen kultaesiintymän laajuutta. Alueella on tehty koekairauksia viime syksynä ja nyt talvena yhtiö haluaisi alueen tuotantoon 2030. En totisesti missään nimessä ole tuonkaan asian asiantuntija, mutta voisin vilkaista tätä kultakaivoshommaa vähän myöhemmin aamun aikana lisää. Helatorstaina pohjoiseen liikkuva sadealue ylittää suuren osan Suomea päivän aikana. Runsainta sadeomaa länsiosassa ja keskivaiheilla. Itä-Suomessa voi myös ukkostaa. Sadealueen jäljestä sää poutaantuu etelästä alkaen ja päivälämpötilojen otetaan nousevan tänään 10 aina 16 asteeseen. Pohjois-Lapissa on hieman viileämpää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kysymys kuuluu, että missä sitä nyt oikeastaan olisi asiantuntija, niin ei nyt sellaisia juttuja oikeastaan sen enempää tule mieleen. No, kello on kuitenkin 4.34 ja seuraavaksi musiikkia Radio Suomen varhaisaamussa tulee artistilta nimeltä Jannika B. Kuulemme laulun Seuraavaan elämään. Hyvää huomenta.

Jannika B. seuraavaan elämään. Ennen kello 5 Radio Suomessa tulossa on Arttu Viskaria, Taylor Swiftia, Elastista, Paul Oxley's Unit-uutuus ja seuraavaksi Happoradio, puhu äänellä, jonka kuulen.

0: Happoradio puhuu äänellä, jonka kuulen.
1: Elvis elää vahvasti edelleen, ainakin upeiden laulutulkintojensa kautta. Suomi-iskelmässä ei ole sivuutettu Elvis-käännöksiä ja niihin pureutuu tällä kertaa Iskelmäradio. Kuuntele lähetys sunnuntaina kello 9.08 alkaen. Toimittajana on mie, Bogeberin Jenna.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No, nyt saattoi olla meillä ajossa vanha ohjelman mainos, nimittäin muistan kuulleeni jo jokunen viikko takaperin Iskelmäradiossa Kohtalon tähti Elvis Suomi Iskelmässä jakson. Se tuli 26.4. Ja oli muuten hyvä jakso, löytyy edelleen kuunneltavissa Yle Areenasta. En tiedä, tuleeko tulevana sunnuntaina lisää Elvistä, mutta ainakin tuo

0: Paul Oxley's Unit, laulu Fighters. Yö on ollut lämmin ja on edelleen parhaimmillaan yli 10 astetta, 13 astetta Savon suunnalla, mutta laajasti yli 10 astetta ja Oulun korkeudella ja siitä vielä pohjoiseenkin, niin lämpötilaa on ollut yöllä reippaasti, nytkin tuollainen 8 astetta. Torstai on 14. päivä 5. Se on hela torstai, viikko 20 ja Tuulan nimipäiviä tänään vietetään. Utsjoella aurinko on noussut jo aikaa sitten, kuten myös Oulussa vajaa tunti takaperin ja Helsingissä aurinko nousi muutama minuutti sitten. Nyt Elastinen. Mukana on myös Johanna Kurkela. Hetken tässä kaikessa on järkeä.
1: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin. Kallis vuosi haska.

0: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
1: Ota siitäkin. Samalla kuin aina.
0: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
2: 30-vuotias Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
1: Jos mä en vastaisi Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
3: Vaari kiltti. Jatka vaan.
1: 1, 2.
2: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

Elastisen ja Joanna Kurkelan jälkeen Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Reilu 4 minuuttia ja kello on 5. Elias Peltonen toimittaa Radio Suomessa tuota pikauutisia.

Viskari tässä, moi. Nähdään Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa, joka avaa mun keikkakesän. Mukana keikalla on myöskin Ilta ja Olavi Uusivirta. Nähdään siellä.

0: Ukrainan pääkaupunki Kiova on varhain tänään joutunut jälleen Venäjän massiivisen drooni- ja ohjushyökkäyksen kohteeksi, kertovat paikalliset viranomaiset. Iskujen uhreista ei vielä ole tietoa. Ukrainan ilmavoimien mukaan iskuja on tehty myös muualle Ukrainaan. Kohteina ovat olleet ainakin Harkova, Sumy, Chernihiv Pohjois-Ukrainassa sekä Pultava Keski-Ukrainassa. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään valtiovierailun Liettuaan yhdessä puolisonsa Susan Inne Stubbin kanssa. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, puolustus- ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb ja Liettuan presidentti Gitanas Nausėda käyvät viralliset keskustelut tänään, minkä lisäksi Stubb tapaa Liettuan pääministerin Inka Ruginienen työlounaalla. Loput 10 Euroviisujen finalistia selviää tänään illalla Euroviisujen toisessa semifinaalissa. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen varmistivat liekinheitin kappaleellaan finaalipaikan jo tiistain semifinaalissa. Suomi on ollut koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki. Pohjoiseen liikkuva sadealue ylittää suuren osan Suomea päivän aikana. Runsainta sade on maan länsiosassa ja keskivaiheella. Itä-Suomessa voi myös ukkostaa. Sadealueen jäljestä sää poutaantuu etelästä alkaen. Päivälämpötila nousee 10-16 asteeseen. Pohjois-Lapissa on hieman tätä viileämpää.
1: Elias Peltonen uutisissa ja seuraavat uutiset Radio Suomessa tunnin kuluttua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on kohta 5:03. Minä olen Markus Turunen. Toivotan sinulle hyvää huomenta. Mukavaa alkavaa helatorstaita. Sää on sellainen lämpötilojen osalta, että yö on ollut lämmin, erittäin lämmin. Edelleenkin 13 astetta on tuolla Savon suunnalla lämpötila laajalti myös sekä idässä Keski-Suomessa että Vaasan suunnalla niin 11 lämpöastetta. Ja Oulun korkeudella siitä hieman pohjoiseenkin niin on ollut korkeita yölämpötiloja ja nytkin 8 astetta. Etelässä 7-6 astetta suurin piirtein etelässä ja lounaassa. Paikoin sitä vettä, mutta idän suunnalla on myös aurinkoa.

0: Anne Mattila, laulun nimi Sovitaan. Ja nukutaan. Nukutaan ja sovitaan. Se ei ole lainkaan huono idea, että nukutaan ensin ja katsotaan asioita sen jälkeen. Nimittäin silloin, kun mieli on levännyt, niin mahdollisuudet kaikenlaiseen ainakin tuntuvat olevan paremmilta ja jaksamista enemmän riittää. Mutta ainahan se uni ei tule. Tai jos se tulee väärään aikaan, tai se ei tule silloin, kun sitä haluaisi. Uutisissa on mainittu, että Suomi on ollut ja on koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki. Kävinpä katsomassa, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Eurovision odds, eli todennäköisyydet voittoon 2026. Suomi ei ainoastaan ole Euroviisujen ennakkosuosikki, vaan Suomi on aivan ylivoimainen ennakkosuosikki. Euroviisusivulle on listattu todennäköisyyksiä sellaisten vedonlyöntitoimistojen pohjalta, jotka euroviisuja tarjoavat vedonlyöntikohteekseen. Ja nehän ovat pääasiassa siis ulkomaalaisia ja ovatkin. Suomalaisten voittoprosentti, tai winning chance, mitenhän sen nyt sitten suomentaisi, on kuitenkin siis ykkössijalla ja se on 37%. Se on todennäköisyys Suomen voitolle. Toisena kaukaa perässä tulee Kreikka. Heidän edustajansa on Akylas ja laulu on Ferto. Kappaleen voittoprosenteiksi annetaan 14, kun Suomella oli 37. Kolmanneksi Tanska. Heidän edustajansa on Sören Torpegaard. För vi går hem. Ennen kuin menemme kotiin. Tai semmoista jo. Mutta Tanska siis kolmanneksi. Todennäköisin voittaja vedonlyöntitoimistojen pohjalta. 11% voitto todennäköisyys. Australia 4. Sitten Israel 5. Ranska 6. Ja niin edelleen. Aika pitkälle muuten pitää listassa mennä, että sieltä löytyy Ruotsi. Ruotsi vedonlyöntitoimistojen katsauksessa, listauksessa, niin olisi 12 todennäköisin voittamaan euroviisut 1% todennäköisyydellä. Miksihän Australia on muuten euroviisuissa? Aivan. Siellä on euroviisut lähetetty jo kauan aikaa ja maassa suhtaudutaan intohimoisesti ja kiinnostuneesti euroviisuilmiöön ja laulukilpailuun. Ja siksi Australia on päätetty ottaa mukaan euroviisuihin. Ainakin kerran.
1: Moi tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!

Näin soi varhaisaamussa ilta laululla Jokaisen hymyn takana. Radio Suomen kesäkonsertti järjestetään perjantaina 29.5. Paikka on Vantaan Tikkurilan urheilupuisto. Esiintyjinä ovat Arttu Fiskari, Ilta ja Olavi Uusivirta. Kello 18.30 alkaa konsertti. Jos et pääse paikan päälle, niin konsertin voi kokea suorana Ylen kanavilla Yle TV Yhdessä, Yle Radio Suomessa ja Yle Areenassa. Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa järjestettävä viikonloppu ja koko Yle viikonloppu on ikärajaton, pääsymaksuton ja päihteetön. Sellaisten tapahtumat ovat Suomessa ja Uudellamaalla hyvin harvinaisia, että myös alaikäiset pääsevät katsomaan musiikkia ja konsertteja. Konsertin juontavat Radio Suomen aamusta tutut Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen.

0: Radio Suomi.
1: Ja kiitos tarkennuksista ja huomioista. Minä olen puhunut aivan lööperiä. Pitäisi seurata enemmän euroviisuja. Australia on ollut mukana vuodesta 2016 asti kilpailussa mukana ja on nytkin. Mutta siis syy siihen se, että Australiassa euroviisujen laulukilpailu on erittäin seurattu ja erittäin suosittu. Nyt Hectorin musiikkia. Se on yhtenä iltana.

0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: I could stay awake just to hear.

Radio Suomen varhaisaamossa Aerosmith laululla I don't want to miss a thing. 5.25 kellossa. Hyvää huomenta. Tosiaan en ole asiantuntija, mutta voin vilkaista. Aikaisemmin uutisissa kerrottiin, kuinka Pohjois-Karjalasta on löytynyt kultaa. Tarkemmin Ilomantsista asialla kaivosyhtye Endomines tai Endomines. Ja yhtiö selvittää Ukkolan vaarasta löytyneen esiintyvän laajuutta. Alueella on tehty koekairauksia viime syksynä ja tänä talvena. Yhtiö haluaisi alueen tuotantoon vuonna 2030. Ukkolan vaara on osa niin sanottua eteläistä kultalinjaa, jonka kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointi on parhaillaan käynnissä. Lähdin purkamaan juttua siitä, että minkäs verran kullasta tällä hetkellä maksetaan. Se on sellainen 120-130 gramma puhdasta kultaa, 24 karaatin kultaa, siis 120-130 gramma maailmanmarkkinahintaan perustuen. Yleisin, yleisin vertailukohta on siis kultaunssi, joka on troiunssi, se on reilut 31 grammaa ja sellaisen hinta troiunssi maksaa 4000 euroa puhdasta kultaa. Romukullan hinta on huomattavasti edullisempi. Kullan hinta on ollut nousussa viime aikoina aika reilustikin ja verkosta löytyvien tietojen mukaan Ilomantsin Ukkolan vaarasta on löytynyt merkittävä ja poikkeuksellisen lupaava kultaesiintymä. Esiintymä sijaitsee noin 15 kilometriä etelään Endomainsin nykyisestä Pampalon kultakaivoksesta. Esiintymä tunnetaan nimellä Ukko. Syksyllä 25, talvella 26 kairauksissa on löytynyt korkeapitoista kultaa. Eräässä kairausreijässä, jonka nimi on Ukko 002, on tavattu jopa 26 metrin matkalla 1,89 grammaa per tonni kultapitoisuutta. 1,89 grammaa per tonni kultapitoisuutta. Kulta esiintyy rautamuodostuman yhteydessä. Tutkimukset ovat osoittaneet selkeän yhteyden sähkön johtavuuden ja korkeiden kultapitoisuuksien välillä, ja Endomines on kuvannut löydöstä erittäin lupaavaksi. Noin, no mikäs tämä Endomines nyt oikeastaan on? Se on kaivostoimintaa, kullan tuotantoa ja malmin etsintää Suomessa harjoittava yritys. Ja sen suurimmat omistajat ovat, no, aika lailla tuttua porukkaa. Suurin osakkeenomistaja on Joensuun Koneet Kauppa. Joensuun Kone ja Kauppa Oy. Sieltähän löytyy takaa, jos nyt olen ihan oikein ymmärtänyt, niin Kakkosen veljekset. Kakkosen veljekset, Kyösti ja hänen veljensä. Se on suurin osakkeenomistaja. Toiseksi suurin on Vipunen varainhallinta. Ja Vipusen takaa löytyy Herliinejä. Kolmanneksi suurin osakkeenomistaja on Marjatorp. Ja Marjatorpin takaa löytyy myös Herliinejä. Semmoinen keissi se on kokonaisuudessaan. Myös Kari Kakkonen löytyy 10 suurimman osakkeenomistajan joukosta. Nämä ovat aivan julkisia yrityksen sivulta löytyviä tietoja.

kullankimallusta Pohjois-Karjalassa. Nyt Westerinen yhtyeineen, heillä kulta on pääasiassa tullut musiikillisessa muodossa ja laulun nimi on Faarao.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuo on Annapuu
4: ja JVG.
3: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Rodeo, kilistellään kyyneleitä sitä ennen Westernin yhtyeen laululla Faarao. Seuraavaksi aikamatkaa vuoteen 1990. Kappaleen säveltäjä Veikko Samuli, sanoittaja Juha Vainio. Aivan Junnu Vainion viimeisimpiä sanoituksia. Esittäjänä Kikka, Kiihkeät tuulet.

0: se oli Kikka, vuonna 90 Kiihkeät tuulet.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Siitä vuodesta harppaus viitisen vuotta eteenpäin. Vuonna 1995 Oasis julkaisi levyn What's the Story, Morning Glory. Levyltä soi nyt Wonderwall.

0: Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisut huipentuvat finaaliin tänään kello 22 Ylellä. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
1: Tänä iltana semifinaali. Finaali lauantai-iltana. Nyt kello tulee 5.50. Ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää huomenta. Aluksi varoituksia merialueille. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskuksista Etelä-Ruotsin yllä liikkuu hitaasti länteen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 7–12 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakkoistuulta, aamuyöllä heikkenevää tuulta 4–6 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä tuulta 5–9 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 6–11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä kaakkoistuulta 5–9 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 5–10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, illalla heikkenevää tuulta, iltayöstä alkaen tuulta 4–8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Iltapäivällä etelänpuoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, paikoin myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0–3 metriä sekunnissa. Ja hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila +7 astetta. Tuulta länsilounaasta 8 metriä sekunnissa. Utua näkyvyyttä 10 kilometriä. Harmaja +6, etelälounassa 7, pilvistä 20, Utö +7, etelä 8, pilvistä 16, Nyhamn +7, etelä 12, pilvistä 50, Isokari +7, etelä 9, heikkoa vesisadetta 18, Selgrund +12, itäkoillinen 9, vesikuuroja 21, Valassaaret +5, koillinen 9, Tankkar +6, koillinen 9, sumua 0 ja Nahkiainen lämpötila +7 astetta, tuulta itäkoillisesta 9 metriä.

ja kunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -37 cm, Oulu -35, Raahe -34. Pietarsaari -28, Vaasa -20, Kaskinen ja Mäntyluoto sekä Rauma -8. Turku -7, Föglö -8, Hanko -6, Helsinki ja Porvoo -5 ja Hamina +3 cm.

0: on tullut vähän verta täältä.
1: Vaari,
0: oot sä loukannut itteäs?
2: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
1: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
0: Silmät kiinni.
3: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
2: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtis hänestä.
0: Vaari kiltti, jatka vaan.
2: 1, 2.
3: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

Merisään jälkeen alkoi studiossa kuteminen. No ei sentään, se on itse asiassa paljon mielenkiintoisempi tapaus, nimittäin viikon luontoääni. Viikolla 20 on viitasammakko.

viitapiru on ihan toinen laji. Se paljon ylevämpi tapaus on viitasammakko viikon luontoäänenä viikolla 20. Kurnutus jatkuu kello 6 jälkeen Radio Suomessa varhaisaamussa. Sitä ennen kääriä et Erika Wikman ruoskaa ja kohta Yle Uutiset toimittajaan Fredriksson.

0: Niinhän se onkin.
1: Ei mitään ihmettä. Nyt on keit. Nyt on parhana keit.
2: Nyt oli polat kaakossa, nimittäin eilisen Roni Rexon jälkeen. Oi, täällä on aina volyymi niin isolla, että pamahtaa tärykalvot sekä kuulokkeiden että kaiuttimien kautta. Mutta täällä nyt on herätty. Jumalan kautta Poikelus ja Pehkonen on hereillä.
1: Joku oli vääntänyt nämä munkin napiket niin täysille, että mulla puhkesi immenkalvo tässä kamalla.
2: Niin sulla immenkalvo?
1: Ei niin. Kaikkien näiden vuosien jälkeen.
2: Vihdoin.
1: Mä oon sitä yrittänyt suojella tässä kaikki nämä 37 vuotta. Mutta niin vaan, Roni Rex vei mun immenkalvo.
2: Sä oot säästänyt ittees. Ei. 14. päivä. Toukokuuta, helatorstaina, kello 6.31.
1: Painakaa muistiin.
2: Jere Pehkosen immenkalvot puhkoi.
1: Se posahti.
2: Roni Rex. Mm. Hei, ihanaa huomenta ja ihanaa helatorstaita. Eli Heikki Helatorsta ja me ollaan livenä täällä. Kyllä, kuulit oikein, jos oot nyt hereillä tai tulossa jostain helatorstain bailuista. Niin täällä ollaan, hei. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta täällä. Me olemme juhlistamassa. Oletteko
2: ollut pilettämässä?
1: Oletteko ollut? Onko eilen ollut juhlapäivä, kun tänään arkipyhä? Niin onko oltu baareissa ja juostu pitkin kujia ja nyt ollaan sitten Walk of Shameillä menossa kotiin ja me kuulokkeissa? Mikä on tilsu? Se voitte ilmoittaa ittenne WhatsAppissa 044-421-6888. Ja miten aiotte viettää tätä suurta päivää, joka muistaa sitä, että kun Heikki Hela sattui
2: todisti
1: olemaan siinä luolan suulla, mistä Jeesus Kristus nousi taivaaseen ja Heikki Hela katseli etäältä, että mitäs pirua tuolla tapahtuu. Ja sitten huomasi, kun kivi vierähti luolan suulta ja Jeesus nousee ylös taivaisiin.
2: Ja Heikki Hela totesi, että tässä tulee uneton yö, koska mä en tuommoista kuunapäivää nähnyt, että oli niin outo juttu, että mä en varmaan saa unta.
1: Just näin. Ja hän ei nukkunutkaan.
2: Ja siitä tuli kappale. Ihanaa Heikki Hela, huomenta vaan kaikille. Ja jos oot vapaalla, niin hyvää vapaata sulle. Jos oot töihin menossa, niin kuin täällä on menossa esimerkiksi Teppa on menossa töihin.
1: Teppa.
2: Niin hyvää työpäivää kaikille muillekin raskaan työn raataajille, kuten
1: kyllä
2: meille.
1: Kyllä,
2: meille
1: kyllä
2: täällä. Mulla oli siis oikein bailu teille. Mulla oli todella bailu. Tällä torstain bailu. Joo.
1: No.
2: Mä biletin.
1: Missä?
2: Ihan täpö.
1: Metsät.
2: Siis tämmöisessä niinku lastentavarakaupassa.
1: No niin, mä mietinkin te mitä eilen.
2: Mä vihdoin semmoiseen menin.
1: Jaa, mikä, oliko joku tämmönen hemmetinmoinen lastenleluhalli tai semmoinen joku halli tai
2: siis
1: kauppa.
2: No tämmöinen, missä oli niinku kaikkea.
1: Semmoinen pikkuinen.
2: Ei ollut leluja vaan.
1: Oliko siis pittoreski vai?
2: Ei kuin iso.
1: Iso, siis ihan hallikauppa.
2: No semmoinen kunno, että sieltä kaikkea pitäisi saada.
1: Okei. Okay.
2: Niin lähdin tyhjin käsin pois.
1: Mitä?
2: No kun ihan tietysti tuli
1: ahist
2: vaan semmoinen, ei jumala.
1: Jaha, ei muuta
2: kuin. Että kuinka paljon. Tavallaan niin kuin
1: sitten meni Ikea asti hengariin.
2: Oh no!
1: No joo, tää
2: no oli joo.
1: Tää oli tällainen.
2: Tää oli tämmönen.
1: No niin, no, näitä, joo, näitä.
2: No kyllä se halvemmaksi.
1: Näitä. No miltä siellä tuntuu?
2: No siis ihan, kun tavallaan tajus silleen, että tarvii tollasen. Tommonen varmaan tarvitsi. Pitäisikö tommonen olla? En mä tiedä, pitäisikö tommonenkin olla. Lasten tommonen niinku kaikki vauvatavara bines, niin sehän on ihan mahdoton.
1: Järjetön.
2: Että on kaikenlaista ja joka lähtöön. Ja sit yrittää tiedä silleen, että hei nyt niinku pidetään minimissä. Pidetään minimissä, ei lähdetä hulluttelemaan ja ostetaan.

0: vastataan sitten tarpeeseen. Mutta sitten tulee se olo, että no mitä jos se tarve on niin kuin nyt, ei, ja se, on niin kuin, se oli eilen se tarve. Mm. Nyt pitäisi lähteä sinne, nyt pitäisi olla se juttu.
1: Joo.
0: Nyt pitäisi olla se joku pumppupullo, tutti, joku harso.
1: Kyllä.
0: Nyt se pitäisi olla tässä. Ja sitä ei ole. Niin sitten se, siitä tulee semmoinen, niin kuin, että no mitä kaikkea pitäisi olla valmiina. Niin ihan sen kaiken alle jotenkin silleen
2: Menin
0: sykioasennossa hengittelen, käperryin semmoiseen matkapetiin. Vauvan matkapetiin käperryin. Sinne niin menin sinne vaan peittelin itseni harsolla ja sitten tuli työntekijä kysymään, että onko sulla kaikki ihan ok? Ja mä sanoin, että ei. Anna mun nukkua hetki tässä.
1: Sitten se tuuditti sut uneen.
0: Joo.
1: Meni vähän vauhtia
0: siis sulle. Sitten mä semmoinen, mikä se on se semmoinen, missä heilun tälle luja. Mä
1: mobiili.
0: Mä en tiedä, mikä sen nimi
1: mobiili.
0: On. Onko se mobiili?
1: Eikö se ole mobiili?
0: No kuitenkin. Niin sitä sitten siinä härmäsi niin ja katteli ja piristin sillä itseäni, kun siinä oli hauskan näköisiä nalleja. Ja...
1: Veijona.
0: Veijona.
1: Tökit menemään. No jaa. No ei.
0: Issu.
1: Etä sä tarvitse mitään, sähän just me aukastiin äitiyspakkaiseksi. Siinä pitäisi olla kaikki.
0: Niin,
1: kaikki.
0: Sehän on ihan sänkyä myöten. Ne on, niin. On tää justiin, mutta sitten on kaikenlaista niin kuin joku kylpyamme ja rintapumppu.
1: Kylpyamme, ja rintapumppu.
0: Joku, tiedätkö sä?
1: Ihan all inclusive lomalta.
0: Niin.
1: Hei, vähän karaistusta.
0: Niin onko tää vähän elitistä?
1: No vähän elitistä joku kylpyamme.
0: Niin, tarviiko sellaista?
1: No ei todellakaan. Pöntössä se pestää.
0: Vahva lattialle suihku auki.
1: Näin on.
0: Ja sitten vähän susususus. Siihen
1: nojaamaan.
0: Niin vahva nojaamaan.
1: Kylppäri seinää vasta ja sitten vaan suihkulla.
0: Ja kienny.
1: Suihkulla perään.
0: Kienny.
1: Mieluusti kylmää vettä.
0: Okei, niin että herää sitten kivasti ja virkistä.
1: Tervetuloa Jere Pehkosen kasvatuskouluun.
0: Hei, kuulostaa hyvältä meiningiltä. Ehkä mä lähden tohon keltkaan.
1: Hyvä.
0: Niin ei tarvitse niin stressata siitä, että mitä kaikkea pitää ostaa. En osta siis mitään. Mutta semmoiset bileet mulla oli, toivottavasti teillä oli vähän paremmat bileet, ja bileethän ne vasta tästä alkaa.
1: Yes sir!
0: Helatorstai-bileet, come on gang!
1: Eikä mitkä tahansa bileet, vaan helatorstai-bileet, porukka. Ootteko valmiina? Tää tulee vaikka ja mitä, kun täällä ollaan kymppiin asti. Me aloitetaan tietenkin Northern Boysilla, tää on Sexy Train.

0: livenä.
1: Ollaan livenä, ollaan. Täällä on aika paljon jengiä töihin menossa. Tänne tuli viestiä, että kyllä täällä töitä painetaan täysille ja kuunnellaan laaturadiota.
0: Hei, mahtavaa. Mikä kanava sulla
1: naukuu? Mikä sille Novalle kuuluu? Kimmolle ja Minnalle menneen.
0: Emmi laittoi, että eilen olin kyllä puorissa, mutta nyt on menossa töihin kanssa. Että nämä on myös sankareita tällaiset. Tota aikaa niin ei ole ikävä. Koska on viimeksi ollut buarissa ja mennyt seuraavan päivänä töihin?
1: En edes muista.
0: Mä sanon, että se on ollut, kyllä mä YleX:lle on tullut buarin kautta.
1: Buarin kautta ihan.
0: No en ihan silleen, mutta on ollut joskus, mutta tämän täytyy olla aikainen PPP:tä. Siinä vaiheessa, kun meillä on alkanut yhteinen taival, niin kyllä mä väitän, että ei enää
1: se
0: jaksanut.
1: Ei kyllä ollut.
0: Niin kuin vaikka olisi iltapäivä aika aamusta, ei puhettakaan, että tulisi aamu.
1: Ikinä.
0: Niin sanotusti puorin kautta, mutta ehkä joskus Hätösen Almankaa, kun tehtiin iltapäivä, niin saattoi olla joku tämmöiset niin kuin kissaristiäiset, jossa joku levyyhtiöpartyt.
1: Joo.
0: Jossa sitten oli ilmasta kaljaa. Ja kun se on ilmasta, niin sitähän pitää juoda varastoon.
1: Tähän pitää juoda ja sitten on aloittelevat radiojuontajat siellä. Minglaamassa. Just mingling, yes, about
0: just mingling.
1: It.
0: Saatiin kutsu tällaisen.
1: Mm.
0: Ja sitten tietysti pitää juoda ilmasta kaljaa, mutta aina sille kello 11 ennen kuin jatkobaariin lähdetään, niin sitten kotia.
1: Joo.
0: 11 ennen kuin jatkobaariin lähdetään, niin kotia. No jos jatkobaarissa käy ihan vähän vaan, mutta 12 sitten ja sieltä jatkobaarista.
1: Maksimissaan 2 juomaa.
0: Sitten. Ihan yksi, maks 2. Mm. Ja 12 ihan vaan käy siellä katsoa, että mikä on meininki. 2 kotia, ihan viimeistään ja enää 2 juomaa.
1: Ja 1 karaoke-biisi.
0: Mä ton vielä laulan. Jos mä saan 2 tuntia nukuttua... Ja mä perun sen huomisen aamupalaverin, niin ihan hyvin voi.
1: Ihan hyvin voi.
0: Tällainen on ehkä tapahtunut joskus, tämä sanoisi. On sitä varmaan melkein 10 vuotta. 10 vuotta ja sitten on tullut pienestä darpelista töihin.
1: Joo, kyllä se itsellekin menee tuonne Yle puheenajoille, milloin olisi viimeis noin tehnyt, että on ollut
0: yhden. Nyt uskaltaa sanoa, kun rikos on vaan
1: niin semmoinen.
0: Mitä ne? What are they gonna do, fire us?
1: Ei mitään. Mä kestin kauemmin kuin kanava. Niin. Ei ne voi tehdä mulle enää mitään.
0: Yle puheella, I got nothing on you.
1: Ei got
0: mulla,
1: nothing.
0: Mä olin Yle X:llä, mutta mitä ne sanoo? Hei, mä oon raskaan.
1: Niin, että ei ne voi sulle sanoa yhtään mitään. Mutta raakaa on ihan...
0: Joo, tolle niinku tsempit tommoseen.
1: Iso tsempit, just hyvä ystäväni kertoi tuossa, että he olivat olleet Vaasassa työreissulla, siellä jotain asiakashommia tehnyt, niin siinä oli 2 työkaveria, oliko torstai-iltana, olivat sitten menneet jonnekin kestitsemään asiakkaita. Ja seuraavana päivänä oli kuitenkin duunia ihan normaalisti aamu 9:00, oli vielä joku tämmöinen seminaari, että piti pitää esitelmiä ja muuta. 2 työkaveria, 5:30 asti aamulla painanut linttaa tuolla jossain Vaasan yössä ja sitten aamulla 9:00 ollut rivissä siinä pukuun päällä pitämässä esitelmiä. Kuulostaa aivan älyttömältä.
0: Siis ihan
1: aivan älyttömältä omaan korvaan.
0: Ihan kauhealta.
1: Ei ikinä pysty.
0: Se, että pitäisi kohdata jotain tuntemattomia ihmisiä työssä. Täällä niin oli helppo. Sitten voi tänne tekstillä haisevan studioon kääriytyä työkamun kanssa ja olla silleen Mutta sitten, että pitäisi jotain asiakaspalvelutyötä tehdä.
1: Ikinä.
0: Tai just jotain tuollaista tuommoista, niin että
1: pitäisi... Niin. Elämä vaakalaudella info pitää isolle yleisölle, niin mulla tulisi
0: tai käppyröitä.
1: Tai niin, käppyröitä. Ja
0: jollekin isoille pomoille esitellä.
1: Kvartaalituloksia. Tässäpä tämä enää myyntitulos.
0: Ja eikö tämä toimi nyt, että tämä ei voi laittaa tätä? Jostain syystä tämä dia ei nyt vaihdu. Ootapas, kun mä katson tätä. Toi HDMI piehotaan lattialla, mä kumarran hetkeksi.
1: Hiki tippasee siihen projektoon.
0: Meniköhän se nyt? Ei se mennyt vielä päälle. Mä ihan pikkasen aikaa.
1: Näyttikö
0: te? Jaska, tuppakat. Mitä? Jaska sillä aikaa, kun Jaska niin säätää
1: Et jumalaa tällä.
0: ATK-ta, niin hei. Eli voin sen verran aloitella, että mä oon Kerttu ja mä oon täällä ollut nyt 12 vuotta töissä. Mä otan vähän vettä tässä välissä vielä.
2: Mä sanoin, mihin vittu sä laitat sen ODM.
0: Saatko sä sen nyt toi?
2: No en minä sitä löydy.
0: Eli pidetään tähän ihan alkuun ihan pieni biotauko. Ja sitten jatketaan Nilsson tekniikkakuntoon. No niin, nähdään 5-50 minuuttia, niin katsotaan sitten.

0: Bella Kay ja I love it, I love it, I love it. Se on Yle X aamussa, kun kello on kohta 6:50. Ihanaa torstaita, hyvää helaa vaan kaikille.
1: Hyvää huomenta ja hyvää torstaita.
0: Täällä Poikelusi Pehkonen, live from Pasilla, 10 asti. Ja tänään jälleen vähän viisutietää luvassa. Käydään läpi euroviisujen nuo rahoittajamaat ja tietysti isäntämaa Itävalta, koska meillä on niitä biisejä kuultu.
1: Ei oltakaan. Ja
0: pitää finaalia varten valmistautua.
1: Juu, ja tehdään tietenkin tämän torstain toisen semifinaalin arvonnat.
0: Arvonnat, eli siis veikkaukset.
1: Siis veikkaukset.
0: Niin.
1: Viisutietäjään, että totta. Tiedetään, ketkä menee sitten finaaliin lauantaiksi. Ne tehdään tänään.
0: Sehän me tehdään ennen kaikkea. Sen lisäksi käydään Wordellä läpi ja myös audiovelho Kaisaa tulossa. Eli kannattaa pysyä kuulla. Tästä tulee oikein ihana torstai, mä sanon.
1: Tulee.
0: Ja ihanaa, kun olette siellä kuulolla ja laitte viestiä. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Täällä muutkin työhommissa muun muassa vipsiä. Satana töitä tehdään, älkää lomalla keskellä viikkoa.

0: Joo, ja täällä mahtava nähdä, että jengi yllättynyt aamulla, kun ovat lähteneet töihin. Että mitä ihmettä, ootteko liveidä siellä? Aivan mahtavaa. Mä luulin, että ootte vapaalla, kun on arkipyhä. Niin
1: Nyt
0: kun on viimeisiä vedellä, niin otetaan kaikki irti.
1: Me ei levätä. Seuraavaksi Benjamin, hänkään ei lepää. Hän on ihan, että Tommi, seksipommi.
2: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hotboy Summer soittalistalle.
3: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
2: No en.
3: Kantsi ei kuunnella nopee.
2: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadii?
3: No on siellä sitäkin.

0: Benjamin Tommi Seksi Pommi, kuka tulkitsee tämän kappaleen esimerkiksi ensi syksynä, kun Vain elämää starttaa ja Benjamin yksi Vain elämää artisteista. Se jää nähtäväksi. Kello on 7:07 uutisia, mutta ennen kuin uutistoimittaja pääsee vauhtiin, niin urheiluutisia Tampereelta. KK ja Tappara kohtasivat eilen ratkaisevassa Game 7:ssä, jolla ratkaistiin siis Suomen mestaruus. KK Kouvolasta koskaan ollut näin lähellä Suomen mestaruutta. Tappara sen sijaan on voittanut jo yli parikymmentä kertaa.
1: Viime vuosien kestomenestyjä.
0: Kun lasketaan TPK:n kolme mestaruutta myös mukaan, niin eilettäin jälleen kerran Tappara voittaa Suomen mestaruuden.
1: David vs. Goljat taistelussa. Goljat vei jälleen voiton. Peru vieköön.
0: Ei ollut alta vastaajalla nyt rahkeet riittänyt tähän, vaan ammattilaisten elkein. Tomborin Toppura! Toppura!
1: Kyllä Life is Lifea kelpaa kuunnella. Onneksi olkoon Tampere!
0: Onneksi olkoon!

0: Ja tiukkaa oli, Piru vie. Erittäin tiukkaa. 2-1 ja todella pienen marginaalin pelejä muutenkin. Tuossa on pitkiä jatkoaika, vääntöjä ja kaikkea. Hieno ottelusarja. Ja mikäs sen parempaa kuin mestaruus vielä Game 7issä. Siellä on varmaan Tappara joukkue ja koko Tampere on ollut viimeinen aivan sekaisin kuin tänään vielä arkipyhä.
1: No siellä on pailattu Keskustorilla ja menty suihkulähteeseen, vaikka siellä ei ole vettä ees ollut. Tappara kannattajat kultajuhlintaan keskiviikkon iltana 9 jälkeen painuneet Keskustorin kupeeseen juhlimaan.
0: Siellä on nakkifakirin katollakin porukkaa näköjään.
1: Live is life lisäksi siellä soi Popedan mää ja Tapparan mie.
0: No totta kai siellä
1: soi. Joo. Torilla juhlittiin sivistyneesti, sanoi Ylen toimittaja Kai Pohjanen. En tiedä mihin se on sitten äitynyt myöhemmin, mutta siellä juostiin ympyrä ainakin.
0: No ympyrä
1: juokkumaan.
0: Ilman paitaa tietenkin. Joo. Onko yhtäkään pippeliä näkynyt? Vetikö kuka itseä alasti? Kertokaapa Tampereen.
1: Toi näyttää kyllä tosi rauhalliselta.
0: Äärirauhalliselta.
1: Tamperelaisten juhlinta keskiviikkoa. Kaikki tuolla välillä vähän seisoskelee.
0: Niin.
1: Mutta no, monesti tommoset torijuhlat onkin semmosia, että sinne vaan mennään niinku... Että sitten kaikki vähän niinku menee sinne ja odottaa, että jotain tapahtuu. Sitten lähtee aina välillä joku chantti.
0: Niin, siellä pitää olla joku...
1: laulu lähtee.
0: Joku generaattorihan siellä pitää olla.
1: Katsotaan, mitä nää. Tässä on tota noin niin... Jätkät ilman paitaa. Mitä nää täällä oikein ilakoi.
0: Mitä huutaa?
1: Huutaa jotain. Mäpäs laitan tätä Life is Life
0: vähän pienemmälle, niin kuullaan, että mitä tamperelaiset pojilla on sanottavana.
1: Mitä tamperelaiset oikein ilakoi?
2: Terveisiä Tampereelta! Hey! Come on!
0: Jaha.
1: Ei tuli tuo, onko se joku pelaaja?
0: Terveisiä Tampereelta.
1: Onko se joku pelaaja?
0: No siihen on varmaan muutamakin vale tullut Tampereen yössä.
1: Joo, mä olin just pelaamassa.
3: Onko se joku pelaaja?
0: Joo, mä oon neloskentä Sena.
1: Joo. Tässä on hallinta tunnelmaa.
0: Kaukaa perästä.
1: Hei, joo, hei.
0: Ehkä tossa...
4: Tappara on perästä.
0: Toiset tulee kaukaa perästä. Niin ehkä tuossa juhlimisen rauhallisuudessa näkyy se, että viimeisen 5 vuoden aikana 4 mestaruutta tullut Tapparalle.
1: Niin se on niin.
0: Siinä ei ole enää, ei pääse semmoinen täysin primitiivinen ja alkukantainen juhlavietti, ei pääse valloille. Toisin kuin tilanne olisi ollut varmasti Kouvolassa, jos eilen sieltä olisi KK:lle voitto tullut.
1: Sieltä olisi oltu lakut silmillä
0: niin
1: heti ihan 1-2 yllättäen. Mutta noin se on, kun se alkaa olemaan niin kuin aika perus jo.
0: Niin jo.
1: Ja sitä sopii juhlia, mutta ei se nyt. Se
0: viime vuodesta. Onhan näitä juhlia
1: on ne. Täällä kuivassa suihkulähteessä ennenkin vuostua, että ei siinä mitään. Mutta ei mitään onnea tätäkin kautta, niin vaan tappura sinne mun kotikaupunkiin.
0: Onnea Tampereen.
1: Onnea vaan, hei, jälleen kerran. Suomen mestari!

0: Hyvää huomenta. Kello on nyt 7 ja on uutisten aika.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain ja Kiinan johtajat ovat aloittaneet tapaamisensa Pekingissä. Presidentti Donald Trump ja vierailun isäntä Xi Jinping käyvät korkean tason keskusteluja mahtavassa kansansalissa, joka on Kiinan parlamenttitalo. Johtajat kiittelivät toisiaan tapaamisen aluksi. Xi sanoi olevansa iloinen vierailusta ja että maiden tulisi olla kumppaneita, ei kilpailijoita. Iranin konfliktin ja tullipolitiikan lisäksi esille nousee Yhdysvaltain asevienti Taiwaniin. Itä-Aasian asiantuntija Teppo Turkki pitää tätä historiallisena.
2: Jos ikään kuin Trump suostuu puhumaan Xin kanssa Taiwanin aseviennistä, se on ensimmäinen kerta. Ja se on hyvin pelottava näkemys, ei pelkästään taiwanilaiselle, vaan muille, että neuvotteleeko Yhdysvaltain presidentti Kiinan presidentin kanssa, kommunistisen puolueen puheenjohtajan kanssa siitä, miten toimitaan suhteessa Taiwaniin. Tämä on valtava, tämä on aivan uusi tilanne ja pelottava tilanne taiwanilaisten kannalta.
1: Israelin hallituspuolueet ovat esittäneet Knessetin eli maan parlamentin hajottamista ja ennenaikaisten vaalien järjestämistä. Taustalla on kiista ääriortodoksi juutalaismiesten asepalveluksesta. Heidät on perinteisesti vapautettu asepalveluksesta, mutta asia koskeva uusi lakiesitys ei ole edennyt parlamentissa. Mahdollisten uusien vaalien ajankohdasta ei ole vielä päätetty. Loput 10 Euroviisujen finalistia selviää tänään illalla Euroviisujen toisessa semifinaalissa. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen varmistivat liekin heitin kappaleellaan finaalipaikan jo tiistain semifinaalissa. Suomi on ollut koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki.

0: lisää. Yle X. Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit. Kuuluu
1: sulle. Moi, mä oon yksi pesen hampaita ja kuuntelen Yle X.

0: BTS ja Swim soi Yle X aamussa kello 7 uutisten päätteeksi. Kello on nyt 5 yli. Mitä parhainta, mitä varhainta ja helatorstai aamua.
1: Hyvää helatorstaita.
0: Heikki Helan päivää vaan kaikille. Täällä ollaan Poikelus ja Pehkonen suorana. On ihan live. Täällä ollaan. Ollaan aitoja.
1: Ollaan aitoja. He uskokaa tämä. Älkää, täällä ollaan.
0: 10 asti ilonpitoa ja tänään muuten livenä paikalla myös Aikku ja Mellu, jos kalenteria oikein tulkitsin, niin heidänkin seuraan päästi sitten iltapäivästä 2 eteenpäin. Tuossa onniteltiin Topporoa Suomen mestaruudesta. Onnea vaan nyt sinne sitten, Nyssi. Onnea nyt sitten.
1: Onnea vaan.
0: Ja eteenpäin aletaan Tompere sekaisin, mutta vähän enemmän tai lisää jääkiekkoaiheisia uutisia. Leijonien kapteeni Alexander Barkov.
1: Tampereelta henki.
0: Tampereelta henki, joka Florida Panthersissa vaikuttaa ja tota noin niin.
1: Ja Tappara kasvatti henki.
0: Tappara kasvatti onkin. Näin on. Juu, näin on.
1: Varmaan juhliisiä myö.
0: No, hän on hänellä oli vakava polvivamma tossa ja hän kertoi Territory Talk podcastissa. Territory Talk.
1: Okei.
0: Territory Talk. Ei ole Tiki Talk, vaan Territory Talk. Hän
1: Turri-turri-keskustelua.
0: Siellä kertoi, että kuinka oli käyttänyt aikansa toipuessaan vakavasta polvivammasta. Ja hän sanoi, että en tiedä, onko tämä noloa, mutta yritän taas viimeistellä lukio-opintoni.
1: Okei.
0: Aloitin lukio Suomessa. Oliko Tampereella, Jere?
1: Tampereellahan sekin tapahtui.
0: Oliko?
1: Kyllä.
0: Olisi kiva tietää, mikä lukio Tampereella.
1: Tappara lukio.
0: Niin se vanha kunno. Onko siinä Tammerkosken kupeessa?
1: Talu.
0: Joo. Tammerkosken kupeessa.
1: Joo, se on siinä.
0: Vai onko siinä hallin vieressä? Missä se on?
1: Siinä niillä on se puukäsityöluokat ja muu tämmöinen taidetoiminta on siellä justiin siellä, sanon nyt, että minkä sä sanoit, siellä Kosken luona.
0: Niin Tammerkosken
1: luona. Tammerkosken luona ja sitten Hakametta halli luona on kaikki nämä reaaliaineet.
0: Sä unohdit 2 sekunnissa, että Tampereella on Tammerkosken.
1: Onko se silta?
0: Joo.
1: Noin.
0: Tammerkosken sillalla löin Heili ensi kerran. Eikö se noin mene?
1: Joo, menee.
0: Sitten laulaa sitä aina kesäillassa ja Mikko alatalla juontaa. Niin. Sen takia Mikolla on ne siniset lasit, koska häntä on Heili lyönyt.
1: Se menee väri mätsää silmän kanssa.
0: Tammerkosken sillalla löin Heili ensi kerran. Ikävä kappale väkivallasta. Takaisin Parkkoon. No silloin kun minä olin nuori, niin Sammon lukiossa ainakin, se oli urheilulukio. Mä en tiedä, miten nykypäivänä hommat Tampereella menee tämän suhteen, mutta Sammon lukio oli semmoinen, missä oli kaikki hokipojat. Oli myös Kalussa, eli Kalevan lukiossa, mutta ne oli sitten niitä, jotka ei ollut niin lahjakkaita pelaajia. Joo. Tai niin hyviä koulussa siihen aikaan, kun minä olen lukion käynyt 20 vuotta sitten. Mutta näinhän helposti käy. Jos ja kun on oikeasti ammattiurheilija, niin nuorena on ura urjennut, niin koulut on saattanut jäädä kesken.
1: No aivan varmasti. Parkkovikin lähti heti 18-vuotiaana kuitenkin jo Amerikan, Yhdysvaltoihin ja NHL:ään.
0: Niin, ja sitä ennen pelannut aktiivina ja aktiivisesti, jolloin et sä voi sinne hei Pilsan tunneille mennä istumaan, sulla on aamureeni.
1: Ei sinä kerkeä paljon derivaattaa laske, kun pitää heittää lötöpussia lättyä takaluukkuun.
0: Vaikka kuinka olisi urheilulukio, missä just mahdollisesti tätä, että no hei, sun ei tarvitse mennä nyt Mantsan tunneille tai opon tapaamiseen, kun sulla on nämä aamutreenit. Sä vähän niin kuin hyväksyt, että suoritat tätä sun urheiluuraasta samalla, niin annetaan vähän siimaa näistä lukio-opinnoista, mutta on siimallakin pituutensa, että kaikkeen
1: on.
0: Se ei riitä ja näin on käynyt Parkkoville muun muassa, mutta hän on siis tällä lailla nyt sitten paljonkin myöhemmin kolmekymppisenä, niin halunnut viimeistellä lukio-opintoja.
1: Ei
0: ihan mahtavaa.
1: Hyvä.
0: Ei se ole mitenkään noloa ensinnäkin.
1: Ei todellakaan.
0: Alexander Barkov.
1: Kertoi lätkäjätkämäisyydestä tuo, mä en tiedä viittinkö mä sanoa tätä, mutta mun täytyy myöntää nyt kaikkien teidän silmien alla. Mä myönnän. Te olette saattanut vähän arvatakin. Tästä on saattanut olla merkkejä ilmoilla, mutta
2: vähän
1: mä...
2: Noloa.
1: Tämä on tosi noloa, mutta mä aion suorittaa mun lukio-opinnot loppuun.
2: Mä oon käynyt koulua.
1: Joo, mä oon käynyt koulua. No niin, ei tuomitkaan, mutta anteeksi kauheasti.
2: Mä en käynyt kiinteistövälityskurssia eikä vakuutusmyyjäkurssia. Mä kävin ihan lukioon vaan.
1: Tää nyt on sanottu.
2: Yleissivistävää koulutusta kävin.
1: Ja mä toivon teiltä kaikilta ymmärrystä tämän edessä. Tuolla kopeissa on paljon muitakin, jotka käy koulua. Ne ei vaan kerro siitä.
2: Käy koulua, käy ne, monenlaista elämän koulua.
1: Ne ei vaan kerro siitä.
0: Tämähän on siis aivan äärettömän fiksua vaan, koska siis jääkiekkoilija ura ei kestä loputtomiin. Nyt toihan alkaa olemaan eläkeiässä toi Parkko.
1: Niin alkaa, tässä alkaa tavallaan etsikkoajat nyt olla, niin, olla käsille, että sit kääntyy joutsenlauluun.
0: Niin hyvähän se on vähän koulua käydä. Ja kai siitä lukion paperistakin jossain on hyötyä. En tiedä siis mitä hyötyä, mutta kai siitä on jotain hyötyä. Että sitten jos haluaa jotain jatko-opintoja suorittaa, niin pitää olla varmaan joku toisen aste. Onko se nyt lukion tai amis suoritettuna, että pääsee sitten johonkin jatko-opintoihin mahdollisesti. Niin, jos semmoinen kiinnostaa joskus.
1: Ihan varmasti. Antaa ainakin avaimia vielä kaikenlaiseen tehdä sitten uran jälkeen. Että voi mennä just jatko-opiskelemaan tai muuta. Tai voin kuvitella, että toimii aika hyvänä vastapainona tuohon urheilijaelämään. Kans tuommoinen pieni opiskelu, koska kuitenkin niitä lukio-opintoja, kun sillä rustailee kotona kuntoutuksen aikana, niin saa ajatukset pois siitä kuntopyörän päällä polkemisesta ja muusta tuommoisesta.
0: Mua huvittaa, että mietit, että sä oot oikeasti, jos Parkko on nyt, niin kuin, mitä hän on nyt,
1: 30? Katsotaan tuosta.
0: Onko se jo kohta 40?
1: Eikä ole.
0: Mitä se on?
1: Ei, 30 täyttänyt tätä. Tämä 31 täyttää tänä vuonna. 95.
0: 31.
1: Herran Jumala, miten sekin on noin vanha?
0: Niin.
1: Mä oon aina pitänyt sitä ihan junnun.
0: Niin, no hän on 31. Niin, niin, eli hän on ollut siis lukiossa totnäksi semmoinen niin kuin 12-13 vuotta sitten viimeksi. Mm. Jos hän 18-vuotiaana aloitettuansa uransa Panthersissa, niin hänellä on niin kuin 13 vuotta koulunkäynnistä, niin onko hän on edelleen, hän ottaa repun tieksi selkää.
1: Totta kai.
0: Penaalin sinne, konseptipaperit käynyt ostamassa.
1: Katsoo lukuun järjestyksestä, milloin on hyppytunti.
0: Niin. Ja sitten jengi on silleen, ei. Missä sun laptop on? Mikä?
1: Miten sinä?
0: Mulla on uusi kynä. Mulla on uusi kumi. Mistä täällä hengaa urheilijat? Mä en tuu teidän pöytään. Te ootte jotain nörttejä.
1: Saadaanko me jotain kirjoja, mitä voi kontaktin muuttaa?
0: Mulla on kirjoja, niin. Mä kävin Jameralla ostamassa kirjaa. Mutta siellä oli vaan semmoisia, missä oli kaikki tehtävät tehty. Ope, mitä mä teen? Tämä nyt teen. Hei, toihan on vaan hyvä asia. Toivottavasti pitää tarkistaa tuolta Ylen koneesta, että onko
1: päässyt jo ylioppilas.
0: Onko valmistunut, onko kirjoittanut?
1: Eiköhän, se on niin hemmetin hyvä kaikessa, että kirjoittaa jossain 2 kuukaudessa.

0: kuuluuko ja väärään ihmiseen viime vuoden kesäkumibiisi ja hyvät ystävät, maanantaina Yle X aamussa kerrotaan, kuka tai ketkä on vuoden 2026 kesäkumiartistit. 18. päivä maanantaina Yle X aamua kannattaa kuunnella, koska täällä paljastetaan tämä salainen. Valtion salaisuus.
1: Kello 8 aamulla. Maanantai-aamuna kello 8 kerrotaan.
0: Tiedättepähän sitten, ettei tarvitse arvailla, että

0: että kuka sen tänä vuonna oikein esittää.
1: Ja sen lisäksi saadaan pientä teaseriklippiä myöskin biisistä. Ja saadaan ihan saadaan pieni snipetti.
0: Joo, kivaa.
1: Saadaan pieni snipetti siitä, että mitä tuloilla on.
0: Hei, ja me saadaan katsella nyt sitten kohta lukionsa suorittaneen Alexander Parkovin taiturointoja perjantaista eteenpäin.
1: Perjantaina alkaa jääkiekon mömmömkisat, missä Barkovi C rinnassaan johdattaa Suomen joukkuetta toivottavasti menestykseen.
0: Mm. Ja Barkov on ollut siis pitkään poissa kaukaloista.
1: Ei pelannut koko kaudella.
0: Niin, loukkaantumisen takia ja tuolla Territory Talk podcastissa on sanonut, Hesari tästä kirjoittaa, että hermostuttaa ilmeisesti vähän, että ei ole pelannut jääkiekkoa 9 tai 10 kuukauteen ja silti lähtenyt tosiaan Leijonia edustamaan, että kyllä siinä varmaan vähän pikkasen se pussihousupuntti tutisee.
1: No, aivan varmasti.
0: Kun niin on ollut niin pitkään poissa. Onhan toi melkein vuosi.
1: On joo. Joo, olihan alkukaudesta ja niin kuin NHL-kausi kerkesi pyörähtää käynti, niin muistaakseni treeneissä tuli inha joku. Se näyttänyt kovin pahalta, mutta polvi oli mennyt tosi pahasti ja siitä sitten koko kausi veksi. Ja kaikki oli vähän yllättyneetkin, että minkä takia Parkovi nyt tulee sitten MM-kisoihin, kun ei ole pelannut koko kaudella.
0: Niin.
1: Mutta kai se on ihan mukavakin käydä kuitenkin.
0: Tuommoinen makuhaavainen lukiolainen.
1: Niin, mitä hemmettiä. Silmälasit päässä.
0: Kapteeni, ja parempaa kapteenia.
1: Niin, ja kapteeniksi vielä. Mitä
0: niin,
1: hemmettiä.
0: Silloin lukion reppu. Se on saanut justi jokut ehdot kesäksi.
1: Niin joo. Siinä on pinaattilettuja kotipaketissa mukana niin. Ja pottomuusia tulee sieltä.
0: Lähikaupasta ostettu nakkipiila, koska oli kasvisruokapäivä koulussa, niin pitänyt semmoinen hakea. Pyyhkii sitä suupielestä, no niin pelataaks.
1: Niin.
0: Juman kautta.
1: Siinä vaiheessa, kun pitäisi kopissa pitää semmoinen palopuhe joukkueelle, että hei nyt me ollaan oikeasti Kanadalle häviöllä 4-1. Meidän pitäisi nyt pistää tähän kahteen viimeiseen erään vähän potkua jalkoihin.
0: Niin Sasa kirjoittaa esseen.
1: Sasa kirjoittaa esseen ja sitten yrittää saada äänestäjiä hänen taakseen nuorisovaltuustovaaleissa.
0: Hyvä prokkis. Me yritetään saada kevätnäytelmään niin vähän fyffeä.
1: Ja kanttiinin 2 lisätuntia aukioloaikoina.
0: Pystytkö keskittyyn Alexander Barkov nyt tähän kapteenihommaan?
1: Valmentaja Pennanen huutaa.
0: No katsotaan, mun pitää Vilmassa palauttaa yksi juttu.
1: Sasa, ei noita lukiojuttuja koppiin.
0: Älä viitti. Uskon. Meillä on vanhojen tanssit tulossa. Fire.
1: Hei, voisiko joku olla mun parina harjoitella näitä kikapu-askeleita?
0: Niin, mun pitäisi treenaa ne vielä. Ai mikä? Ai viimeinen erä vielä. Joo.
1: Kikapu ei ole vielä valmis.
0: Joo. No, päästään näkemään, että miten se kikapu toimii tuolla jäällä.
1: Eikä se toimi.
0: Huomenna perjantaina 5:ltä starttaa. Saksa-Suomi.
1: Mieti mikä joukkue meillä on. Meillä on Jenkkien vanhin lukiolainen, sitten NHL, Pierpongia pelaava NHL-pelaaja siellä kanssa.
0: Rassen kaveri.
1: Jumakautta.
0: Rassen kaveri, Pierpong Teräväinen. Nyt on kyllä ainekset kasvussa.
1: Nyt on kovaa porukka.
0: Nyt on luotto on kova.

0: Mä antaa kaikenlaista höpinää höpisyä euroviisuihin liittyen, kuten sen, että Mikael Gabriel Nuplu olisi hakenut euroviisuihin Universum kappaleella, vaikka se oli Vox Populia. Mm. Mitä kaikkea, ihan siis tämmöisiä noin uutisia on täällä kertonut, mutta sen mä voin sanoa nyt ihan faktana, että Alessandra edusti Norjaa tällä Queen of Kings kappaleella 23.
1: No se on.
0: Euroviisuissa.
1: Se on totaali fakta.
0: Se on total fakta.
1: Sama vuosikerta, missä Suomen edustajana puolesta oli Kääriä silloin, niin se muistetaan hyvinkin täällä Suomen maalla tuo vuosi.
0: Mutta ketkä kaikki edustaa ja mitä mainita tänä vuonna, niin tänään vielä käydään läpi vähän noita Euroviisu-ehdokkaita, jo valmiita finalisteja, eli niin sanottuja rahoittajamaita, jotka semeissä vaan viihdyttävät kansaa ja hyppäävät suoraan lauantaiseen Euroviisu-finaaliin. Niin kuunnellaan ne, tutustutaan niihin, koska meidän pitää huomenna perjantaina heittää vielä kaikki meidän finaaliveikkaukset. Ja tänään myös heitetään toisen semifinaalin viisutietäjäveikkaukset, koska tänään torstaina kello 22 Euroviisujen toinen semifinaali. Mm-hmm. Ja sen lisäksi totta kai nautitaan musiikillisesta annista, jota meille tarjoilee audiovelho Kaisa kohta joka päivä joku Kaisa. Eli audiovelho remiksiä luvassa.
1: Mikä se on? Ei paljasteta vielä. Sen kuulet kohta. On
0: Ahdin poitsukappaleen jälkeen.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä, niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
4: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
3: No ku eiks niin?
4: Siis jotenkin mä en tiedä millä tässä niinku leveiltäs. Anteeksi vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: 25 yli 7 ja Yle X aamussa soi Ahdin Poitsu. Oikein ihanaa torstai-huomenta. Täällä ollaan 10 asti, vaikka hela torstai onkin ja arkipyhä. Hyvää sitä kaikille. Oli sitten sulla vapaa päivä tai töissä oot niin kuin myökin, niin kaikkea ihanaa.
1: Ja kaikkea ihanaa ja hyvää helatorstaita vaan kaikille. Ja nyt onkin sitten helatorstain kunniaksi korvamakiaa tulossa. Toki tämä eroa millään tavalla normaali arkipäivästä, koska me ollaan joka arkipäiväkin soitettu joka päivä. Joku kaisea, niin tehdään myös arkipyhänä helatorstaita.

0: torstaina.
1: On klassikkokaisoja, joita toivotaan paljon, ja sitten on, sit on semmoisia klassikkokaisoja, jotka ehkä vähän on jäänyt johonkin unholaan ja niiden ikivihreiden jalkoihin, mutta on siis aivan törkeän hyviä. Tämä on yksi mun suosikeistani.
0: Tämä on hyvä.
1: Koska tämä intoutui aikoinaan Chappell Roanin The Subway-kappaleesta. Olisiko se ollut sitten päivän biisinä elokuussa 25 tai siinä tienoin, kun sitten me pääteltiin totta kai kappaleen otsakkeesta, että kertooko tämä urastaa sandwich-artistina tämmöisessä eräässä voileipäliikkeessä.
0: Liikkeessä, joo, joka samaa nimeä kantaa. Mä muistelin, että joo, tämä oli päivän biisi ja muutenkin näissä niinku, Kaisan tuotoksissa niin hyvänä bensana on toiminut päivän biisi-osio.
1: Niin on.
0: Ja siitä päivän biisistä syntyneet mieleen yhtymät tai meidän arvailu, että miltä se biisi mahtaa kuulostaa, niin mä sanoisin, että hyvästi, kun joka viides on syntynyt meidän noista lauluista.
1: Näistä saattaa, että me ollaan myös tämmöisiä tilaustöitä tehty, että me ollaan silleen oltu tai meidän kuulijat on ollut, että hei Kaisa, hereillä. Niin tämä saattaa olla samaa sarjaa. Mutta nyt siis Subway-laulu, joka on elokuussa 25 julkaistu. Ja tässä remiksataan klassikkoa, eli Outkastin Heijaa
0: kappaletta. Mä luen vielä tämän kuvailuteksti, joka täällä tänne on meille siis tämä audiovelha Kaisan biiseen tämmöinen lista. Ja täällä on aina pieni kuvaus, että mitä se biisi pitää sisällään. Niin tässä tämän kappaleen kuvaus kuuluu seuraavasti. The Subway jyräytti suosikkijuontajat Poikeluksen ja Pehkosen laulamaan asioinnista menestyksekkäässä ja täytettyä patonkeja myymässä pikaruokaravintolaketjussa.
1: Näin tapahtui.
0: Mä tykkään tosta.
1: Tältä se kuulostaa.

0: sairas. Sairas.
1: Ihan huippu.
0: Happonen.
1: Miksi tuota make ei ole kuultu fart, enemmän?
0: Fart,
1: oli
0: fart.
1: Ihan mahtava tarinan kaari. Eka tehtiin tilaus ja saatiin ruuat, sitten mentiin kotiin ja pierskelemään kovaa. Mahtavaa.
0: Olisiko noin se menee?
1: Niin se menee.
0: Noin se menee.
1: Ja se menee, kun sä oot maissia sinne laittelun ja siinä on kaikkea hirvittävää määrä kaikkea kuituja ja sooseja.
0: Let's make it a meal. On keksit ja juomat. Mä toivon, että joku on tolla reseptillä tilannut Sabissa supin. Koska tuossa oli kaikki, mitä siihen laitettiin. Mm. Se oli Italian BMT, siinä oli maissia, sitten siinä oli soossia, Southwestia,
1: honey mustardia, eli hunajasinappikastiketta.
0: Joo, ja sitten se oli ateriana ja keksi.
1: Keksi, jälkiruoksi, totta kai.
0: Siis mua naurattaa, että toi on myös, koska mä muistan silloin, kun supit tuli Suomeen, niin kaikilla oli tää okkona ekkaa kertaa tällä kokemus, niin kun meni sinne ja oli ihan aivan paskana, että miten tää homma toimii. Nykyään, jos on uusi sukupolvi, joka menee, niin nehän on, eihän sun tarvitse puhua kellekään, siellä vaan ne näytöt.
1: Siinä
0: niin sä pystyt rauhassa siellä klikkailemaan, että mitä sä oikein otat, mikä on tosi outoa, mutta siis myös sille että te ette tiedä.
1: Ei.
0: Tää on ihan tiedä silleen, että te ette. Silloin me hiihdettiin kouluun ja pommit räjähteli ja Subwayssa meidän piti siis sanoin kertoa sille myyjälle, mitä me otetaan. Meidän piti itse vaan tietää, meidän piti valita, siinä oli ne

0: siinä oli listat auki, joo, mutta sit sun piti samaan aikaan, kun sun piti puhua, niin sun piti lukea niitä ja sä et tiennyt, mikä soosi on mikäkin ja miten ne kasvikset sanotaan, sanotaanko ne kasvikset, mitä ottaa vai ne kasvikset, mitä ei ota, mitkä on lisämaksullisia kasviksia, mitä nämä leivät on, sun piti valita sekin,
1: ja jos oli
0: sun
1: paljon,
0: piti sanoa, niin sun piti puhua
1: sanoa näin. Ja puhua ja osoittaa, että mitä mä haluan siihen, jos oli paljon asiakkaita, niin siinä niiden sandwich-artistien leipäjonosta sun piti yrittää koko ajan katsoa, että mikä näistä oli mun, että jos se laittaa väärää, niin mä pystyn sanomaan, mutta kun toi ei näytä yhtään siltä, mitä mä tilasin, mutta sitten mä luulen, että se on se mun, voiko mä sanoa, en mä voi, voinko mä sanoa, ja jumalauta, mä oon kiitellyt tässä, niin pitäisi punainen matto laittaa ja polville siihen ja oikein kumartaa noita, kun joka paikassa kiitos, kyllä kiitos, kyllä kiitos, kurkkuja kiitos, ei salaattia kiitos, paistetaan kiitos.
0: Kun minä synnyin saunan lauteille ja lähdettiin ostamaan juulan kunniaksi supuveita. Se oli ihan erilaista kuin nykyään. Se läpitees kaikki sille kaverille sanoa siinä tiskillä, että tonna tonnoa vaan. Tuotella erikseen. Sitten jos halusi ekstra soosia, minä pyysin aina southwestia ja sanoin, että laita sitä lisää. Niin aluksi laitettiin, mutta se sitten jossain kohtaa jostain syystä. Yrittäjä oli kieltänyt. Ei enää ekstra soosia. Muuta kuin maksusta. Nykyään pystyy klikkailemaan koneelta kaiken. Martti veljelle se käveli ja poikiaksi se American Steakhouse-melttiä tilatessa, niin se jäi sinne Raahen Subventisille. Koska sanoin Steakhouse, koska en tiennyt, miten se lausui. Se oli ensimmäistä kertaa kyytissä siinä ja mä sitä yritin kyllä selkää taputella, että kyllä sinä pystyt, kun avasi suoleutuja asennetta, mutta se oli Martti veljelle liikaa ja sinne Martti jäi sinne. Se Subventi. Meidän Martti sitten. Se oli surullinen tapaus, mutta ei niin surullinen, kun Eini mummu kävi hakemassa. Ja hän ei tiennyt, mitä se Italian PMT pitää sisällään, kun ei siinä kerrottu. Mitä on se kinkku nimeltä Italian PMT? Mistä sen voi tietää? Se piti vain tietää, se oli sinun äidin maidossa perittyä tieto. Se iltanuotiolla se oli kerrottu sitten noissa seuroissa, joissa oli käynyt näin. Siellä se oli kerrottu, mutta minä niin huono uninen oli, että mä ikinä sinne mennyt, kun siellä niin pitkään piti istua, niin minä en tiedä. Ei silloin ikinä pahdettu meidän supeja, koska ne jäähty hiihtomatkalla kotiin. Aina kun hiihdettiin kotiin, se oli ihan mennyt semmoiseksi loppuraiseksi, jos sen oli pahdettu.
2: Sillä pystyi pesäpalloa lyömään niin kuin vaikka se oli mennyt siinä kotimatkalla 40 asteen pakkasessa se muu. Täys pitkä supi.
1: Tämmöisiä nämä oli. Hei, niin supeveteraanit kertovat.
0: Tai näköilman supeveteraanit.
1: Kyllä.
0: Nykynuoret supissa kävivät, ei tiedä mitä se on ollut. It was a real struggle.
1: Jos haluatte tukea supeveteraaneja, ostakaa pinssejä. Hei, supeveteraanit.com-sivustolta.
0: Tämä laulu on omistettu teille.

0: Lola Young ja Messi soi Yle X aamussa vähän niin kuin tämä meidän helatorstai show, mutta hei, täällä ollaan livenä.
1: Hei.
0: Pasilassa ja 10 asti ilonpitoa. Äsken audiovelho Kaisaa kuultiin ja tänään vielä käydään läpi Wordled ja viisutietäjät, joten semmoista kaikkea vielä luvassa.
1: Mm-hmm, 10 asti ollaan, niin keretään tehdä yhtä sun toista. Kiva, kun ootte siellä. Hei, viestejä on tullut pitkiä aamua 0444216888 muiltakin työraatajilta.
0: Hyvää tsemppiä kaikille vaan päivään. Seuraavaksi Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen. Mikäs tää on tämmönen liekiheitto?
1: Mikä tää on?
0: No katsotaan, me kuunnellaan, että onko mikä tää on oikein tämmönen.

0: saman.
1: Ihan menevä.
0: Linda Lampeenus ja Pete Parkkonen Lieki Heittimen kanssa sitten lauantaina Eurovisu-finaalissa. Ei ole noita esiintymispaikkoja vielä valittu tai lyöty lukkoon, koska toinen semifinaali vasta tänään. Mutta se me tiedetään, että Lintalle...
2: Linta ja Pede.
0: Linta ja Pede, niin kuin Beemi eilen sanoi. Niin heille siis lankeutui tämmöinen tuottajan valinta, arpalipuke.
2: Mikä?
0: Näin mä käsitin jostain lukasin.
2: Tuottajan valinta?
0: Korjatkaa, jos olen väärässä. Eli tarkoittaa sitä, että no, tuottaja päättää, mihin he missä kohtaa
2: okay. Esiin.
0: Vähän semmoinen, niin kuin, että no, niin. No mutta eikö ne tavallaan päätä kuitenkin?
2: No päättäähän ne jää. Nyt joku oli
0: oliko joku muu saanut sitten jonkun, että hei te olette ekana, mutta tuottaja päättää tämän ja te olette viidentenä, mutta sitten tuottaja päättää ton ja...
2: Niin.
0: Miten toi niin kuin menee? En mä oikein.
2: No joo, no yllättäen, että todennäköisesti saa aika hyvän esiintymispaikan, koska olivat nyt nostaneet vielä toi ensimmäisen semifinaalin jälkeen todennäköisyyksiään voitolle. Ja puolestaan Kreikka, joka oli noussut vähän siihen rinnalle, niin niiden mahdollisuudet tai todennäköisyydet oli laskeneet näin
0: niin.
2: Jotenkin vedonlyöntiyhtiöiden mukaisesti. Niin tämmöisiä uutisia tuli, niin yllättäen sitten ykkössuosikki on tuottajan valinta, niin laitetaan jonnekin, olisiko viimeinen esiintyjä.
0: Joo, näin mä jostain niin kuin lukasin, en nyt löydä valitettavasti faktaa tämän heittoni ympärille, mutta tota, joku tämmöinen, ihan niin kuin jossain somessa olisi tullut vastaan, että heille tuli tämmöinen arvontajuttu. Eurovisu-finaalin esiintymisjärjestys arvottiin, näin kävi Suomelle. Joo. Ensimmäisestä semifinaalista jatkoon edenneet Eurovisu-edustajat pääsivät pian lähetyksen jälkeen osallistumaan arvontaan, joka määrittää osittain finaalin ja esiintymisjärjestyksen. Arvonnassa edustajat valitsevat kulhosta sattumanvaraisesti lapun, jossa lukee joko ensimmäinen puolisko, toinen puolisko tai tuottajan valinta.
2: Joo.
0: Eli ei mitään tarkkaa esiintymisjärjestystä, vaan tämmöiset niin kuin puoliskot on valittu.
2: Okei.
0: Tämähän on ihan niin kuin intialaiset päät. Joku muu valitsee puoliskon. Ja Suomen edustajille nousi kulhosta tämä tuottajan valintalappu, joka tarkoittaa, että tämän vuoden Eurovision tuotantoyhtiö Österreichische Rundfunk. Yleisradio Itävallaksi on Österreichischer Rundfunk.
2: Vaakseen. Österreichischer Rundfunk.
0: Siellä ollaan, että minkä takia meidän pitää verorahoin kustantaa tätä Österreichischer Rundfunk.
2: Ai, ai.
0: Niin he nyt saa sitten, eli ORF, eli URF, saa päättää, missä kohtaa finaalia maa esiintyy.
2: Aivan.
0: Tuottajan valintapaikkoja on tarjolla yhteensä 13, eli se on arvonnan todennäköisin vaihtoehto. No, no yllättäen niin. Silleen, oo. Mutta nämäkin sillä lailla arpastu kuitenkin, että ei vielä tiedetä, että missä kohtaa Suomi esiintyy, onko ekalla puoliskolla vai tokalla puoliskolla ja missä välissä siellä. Niin se selviää vasta ennen finaalia.
2: Kyllä. Tuohan siinä määrin vähän niin kuin TT, kun eikö siinäkin ole aina tuottaja? Eikö se on tuotannon valinta? On aina yksi pari niistä, joka saa vähän.
0: Aina joka tippuu vai?
2: Niin.
0: Kekeke.
2: Näin. Se olikin niin. Ei ole tuottajan valinta, tuotannon valinta siellä. No niin, hyvä. Hyvä.
0: Mutta se selviää sitten, ja hei, tänään selviää meidän viisutietoja veikkaukset. Tuossa 9 jälkeen katsotaan, että ketä me ollaan laittamassa tokasta semifinaalista finaaliin, ja sitten vielä fiilistellään noita rahoittajamaiden biisejä, tutustutaan niihinkin, niin tiedetään sitten huomenna finaaliveikkaukset heittää. Jos et ole vielä viisutietäjä kimppaa liittynyt Yle-sovelluksessa, niin mikä sua vaivaa?
2: Käy liittymässä jo, lataa Yle-sovellusta ja Yle-tunnukset, jos niitä ei vielä ole. Sitten meet Yle-sovelluksen kautta viisutietäjään. Sieltä löytyy valikosta ja viisutietäjän kautta kimppavälilehdelle ja PPP-kimppaa.
0: Nyt musiikkia. Another 54 Ultra. Talk to you. Hyvää huomenta.
2: Good morning, guys.
0: Good morning.

0: 54 Ultra, talk to you. Se on Yle X aamussa. On kyllä kesäinen kiitteri, mä sanon.
1: No, tää on kyllä.
0: Tää toimii.
1: Groveri. Nyt oli jo huomattavasti parempi kuin ensi kuulemalta.
0: Tää muistuttaa jostain, mitä on kuunnellut joskus 15-20 vuotta sitten, jotain Tudor Cinema Clubin kaikua tuossa saamassa iloisessa kitarassa.
1: Joo, ja tuolla välillä aivan tommosia, jotka ei kanna koko kappaleen mitalta soundeja, niin se oli muutama semmoinen synäjuttu, joka toi mieleen hyvin vahvasti Aavikon tuotannon, ja Aavikostahan meikä tykkää. On hyvä, hyvä kipaali.
0: Kello on 7:50, oikein ihanaa huomenta ystäväiset, ja mä en tiedä Jere sun fypistä, mutta mun fypissä tulee vastaan tämmöisiä videoita paljon, missä joku jätkä menee johonkin ravintolaan ja syö ruokaa. Ja se on kuvattu tämmöisillä meta-älylaseilla. Että sä niinku oot sillä niinku povissa koko ajan.
1: Joo. Ei ole tullut ravintolaklippejä, mutta
0: jotain muita
1: poviklippejä
0: niin.
1: On tullut. Juu. Siis joo, just näitä älylasihommia. Se, mulle tulee siis sellaisia, missä oli jossain kaupassa ja vähän niinku vitsin keinoin häiritsee niitä muita kaupan asiakkaita,
0: semmoisia
1: tulee hirvittävä määrä.
0: Joo, ja ne on aika yleisiä, noita tommosia älylaseja, joilla pystyy siis kuvaamaan, niin niitä aika paljon käytetään monessakin tommosessa jossain TikTok-videossa, Suomen videossa.
1: Mun mielestä aivan persistä olevaa hommaa.
0: No miksi?
1: No, mua ärsyttää muutenkin tommonen, ja varsinkin nämä videot, mitä mä oon nähnyt, että ollaan jossain kaupassa ja sitten käydään heittämään vitsejä jollekin toiselle ihmiselle, joka autuaan tietämättömänä on siinä tilanteessa ja ei tiedä
0: häntä
1: yhtään,
0: kuvataan.
1: Että hän on kontsan kohde.
0: Niin koska ne lasit näyttää ihan perus.
1: Ja perus.
0: Perus ihan graafikkolaseilta.
1: Just näin. Ja se kamera siellä kulmassa on niin pieni, että sitä ei pysty erottamaan, että ne on mitkään kameralasit. Niin se, että tämän yleistyessä, niin ikinä ei tiedä, milloin joutuu jonkun kontsan kohteeksi, niin se vaan kasvaa. Se on mun mielestä vähän huolestuttava käänne tai tulevaisuuden kuva.
0: No toi on ihan todellinen ongelma ja oot ihan oikeassa ja Yle tästä kertookin tänään, kuinka naisia on kuvattu salaa näillä älylaseilla, metan älylaseilla ja tämmöisiä pätkiä, missä selvästi ihmiset joutuu videolle tietämättä, että on videolla. Ja on esimerkiksi siis saaneet tietää tästä kuvatusta materiaalista vasta, kun se on levinnyt somessa. Löytänyt just nimenomaan itse siellä. Mitä hittoa, että mua on täällä jossain beachillä kuvattu. Siellä saattaa olla siis jotain, niin kuin ihan siis kertakaikkiaan jotain seksiä ja vessakäyntejä ja muita tämmöisiä.
1: Okei, mitä ne ihmiset siellä rannalla tekee?
0: Okei, no se,
1: että sä oot pannut rannalla ja
0: ei,
1: joku on kävellyt siitä ohi metallasien kanssa, niin se, hei, sit sä oot nähnyt sen somessa sille. Miksi se kuvaus? Mehän vaarastettiin seksiä rannalla.
0: Tässä on outoa, että tai siis se tässä on vaikeeta, että julkisella paikalla kuvaaminen ei ole laitonta.
1: Ei missään nimessä.
0: Siis sä saat kuvata julkisella paikalla ja se on ihan fine. Mutta sitten kun sulla on tommoset jokut lasit ja ihmiset siellä julkisella paikalla ei tiedä, että sua kuvataan. Tässä niinku tää on vaikea ilmiö.
1: On joo.
0: Ja koska tätä niinku on vaikea laillisin oikeudellisin keinoin vastustaa, sillä valokuvaaminen julkisella paikalla katsotaan laajalti lailliseksi, niin sitten sä et niinku, niin, tässä ei ole tavallaan semmoista, että no hei, toi kuvasi mua salaa, mutta julkisella paikalla saa kuvata, niin. Mutta
1: no samahan tuossa olikin viime kesänä täällä Helsingin päässä oli uutisointia siitä, että oli joku yksi ja ainut kaveri, joka kuvasi lähtökohtaisesti aina naisia Helsingin rannoilla. Ja sitten hän sanoi, että eikö tämmöiset kävelyvideot trendaa tosi vahvasti somessa. Että ei mulla ole mitään tarkoitusperiä kuvailla naisia bikineissä. Niin. Vaan mä vaan satun olemaan kävelyllä täällä rannalla ja ne sattuu olemaan tuossa bikinin päällä. Mutta kummasti se kamera aina harhautuu sit naisiin, jotka bikinit päällä siellä
0: jotka
1: rannalla
0: on vähissä pukeissa.
1: On.
0: Joo, ja sitten muutenkin sitten tämmöisiä jotain asiakaspalvelukokemuksia ja kaikenlaisia. Nyt nykyaikanahan tommoset, että välillä tulee just vastaan sellaisikin videoita, missä on silleen, hei, että nice classes ja tälleen näin, että tajuaa sen, että sua kuvataan. Mutta on se siis ahdistava asia.
1: On joo, niin kuin sanoin, että
0: että ikinä ei voi tietää, milloin sua kuvataan ja mistä niin vaikka sulla olisi puhelinkin vaan, niin sä et ole varma pyöriksi ja just joku video.
1: Just näin. Ja niin kuin sanoin, että dystoppinen ajatus ja itselle huolestuttava maailmankuva, että ikinä ei tiedä, kun omasta kotiovesta lähtee, että milloin mä oon jonkun kontsan kuvauksen kohteena. Että mähän nyt jo kerran jonkun kampi narikkatorin ja

0: Kampin keskukseen hyvin kaukaa. Ikinä et tiedä, kun niistä ovista astuu sisälle, niin joku tulee kysyä, että mikä sun type?
1: Mikä sun type? Paljon fritti, mitä fritti?
0: Mikä sun outfit maksaa? Paljon se maksaa? One by one, kerro.
1: One by one. Hei, onko, mitä mieltä sä oot tästä mun kledjust?
0: Joo, tai joku heiluu siinä loungessa, repii hiasta ja siinä.
2: Tittu, tuli sullu matsi, Amakman kohtaa stakalla, mitä mieltä, kumpi voittaa? Tos tullu, että sä oot liput, jos tiedät, kumpi voittaa.
0: En mä halua mennä sinne, mä haluan kontsakohteena.
1: Ei, ihan hirveetä.
0: Mä käyn lähikaupassa.
1: Niin, siis toi. Yllättäen gallupin kohteena, eikä yhtään semmoisen gallupin kohteena, missä kysytään, että paljon maitolitra maksaa, vaan ihan muuta.
3: Tänään kun aamu sisään hengitin, niin

Mirellan kaikki vielä edessä soi Yle X aamussa. Kello on ihan kohta 8, tunnin päästä 9 radiouutisia Yle X aamussa, mutta sitä ennen yle.fi tarjoilee uutiskattausta teille, rakkaat ystäväiset, ja siellä muun muassa tuosta edellä mainitusta Metan älylaseista, että mitä kaikkea tämmöistä ikävää lieveilmiöitä on Metan älylaseista seurannut. Sen lisäksi Tampereen tappuran Suomen mestaruus juhlintaa Tampereelta keskustorilta, siellä on pojat ilman paitaa kuivassa suihkulähteessä juhlinnasta ja tuosta eilisestä grande finaalesta, niin juttua paljonkin löytyy Ylen sivuilta, ja siellä on esimerkiksi heti mennyt tuo poika, eli pokaali, rikki, miten se on tapahtunut, niin siitäkin videomateriaalia. Ja voi käydä lukemassa myös sitten ulkomaan uutisia muun muassa tuosta Trumpin ja Xin tapaamisesta Kiinassa. Mutta kattavammin uutisia tunnin päästä 9 Yle X aamussa. Me ollaan täällä 10 asti, kyllä. Hela torstai, hela aamun. Suorana Pasilasta Poikelus ja Pehkonen. Nyt Harry Stylesilta uutta musiikkia. Tää on American Girls.

0: Hyvääks aamussa, kun kello on 7:03.
1: Hyvää Hela Torstai huomenta.
2: Good morning and merry Hela Thursday, folks.
0: Nyt niin kuin ehkä puheenparrasta huomaa, niin tunnelma on erittäin internationaalia. Onkin aika avata New York Times ja sieltä Wordle-peli, jota me pelataan Jere Pehkosen kanssa päivittäin. Ollaan pelattu jo monen vuoden ajan ja nyt me ollaan tehty sitä spektaakkelimainen radiotuotanto, jossa me käydään läpi aina meidän eilisen Wordlen tulokset. Meidän aloitussana vaihtelee Spearin ja Parsen välillä ja eilen oli Spear-päivä.
2: Mm-hmm. Ja Spear ensimmäisenä sanana silleen laitettiinkin ja se loi jälleen mielenkiintoisin tilanteen startti.
0: Lähdetäänkö heti käymään läpi?
2: Pistetään.
0: Eilistä Wordle-taistoa.
2: No niin.
0: Ootakas, mä kaivan täältä. Mä oon ihan myöhässä aikataulusta.
2: Speari oli
0: pienellä sulla on toi sun?
2: Se on taas mennyt jotenkin.
0: Sä tulostanut pienellä.
2: Tulostin laittoi jotenkin tämmöiseksi pieneksi. Speari oli ensimmäinen sana ja Speari toi mukanaan kaikki kirjaimet harmaalla alustalla. Eli äärimmäisen jännittävä alku.
0: Eli niin sanotusti puhtaalta pöydältä aloitetaan tokaan sanaan, kun ei ole yhtään vihjettä kirjaimille.
2: Tätä ja onkin nyt näin pienenä.
0: No niin onkin. Itse asiassa sä et kyllä, mulla on ihan siis koko sivu. Tämä meidän radiotuotanto on ihan valtava, koska me tulostetaan siis lapulle nämä meidän pelit. Ja Jere Pehkosella on tuommoinen miniversio.
2: Miten tämmöisenä tuli? Tuolla ylhäällä vielä joku tuommoinen sininen raita.
0: No niin, sekin vielä.
2: Mikä vielä? Noniin.
0: Noniin. Speari, kakkossana, mikä se on? 1, 2, 3.
2: Dikki!
0: Dikki.
2: Eli munakas.
0: Munakas. Niin. Can I have a dikki for breakfast?
2: Yes.
0: I would like to have a...
2: We have sorry chutney dikki.
0: You have sorry chutney?
2: Yes, we have...
0: Do you have a wiener nikki?
2: Yes, we have wiener nikki and also vegetarian options.
0: Dikki. Maybe yes. Mushroom dikki?
2: Yes, mushrooms too.
0: I would like...
2: So, do you want some chili in your dikki?
0: Yes. No, mutta hei, tilanne on nyt se, että mulla on sana butch, ja jos sä vie edelleenkään yhtään vihreät kirjainta.
2: Mulla on ensimmäinen ja viimeinen kirja oikealla paikalla.
0: Eli D ja Y on oikealla paikallaan. Mulla on edelleen tapula raassa täällä, kirjaimet vähenee. Mitä seuraavaksi käytetään?
2: Kolmas sana.
0: 1, 2, 3.
2: Dunny!
0: Fuck!
2: Ja sieltä ohituskaistaa.
0: Nyt mulla on D ja O edelleen ja Y oikealla paikalla. Kaksi L keskellä, ne ovat väärin. Ja sulla edelleen vaan D ja Y oikealla paikalla. Dunny.
2: Dunny.
0: Mulla on Dolly. Dolly ja Dunny. Okay,
2: no niin, ja
0: sana.
2: Sitten neljäs sana. N, Y, T. Nyt se on
0: doggy.
2: Dolly.
0: Ei!
2: Kyllä.
0: Mulla on Doggy. Voi vitja.
2: Eli 4 sanaa käytetty, me ollaan samassa tilanteessa. Nyt ollaan tultu tasoihin. Nyt on ollut ärjännää.
0: 2 sanaa jäljellä. 5 sana.
2: N, Y, T, nyt Dobby. Ei! Ei! Ei!
0: Mulla puuttuu 1 kirjain.
2: Mitä? Ja viimeistään viedään.
0: Sulla puuttuu 2 kirjainta, koska sä olit Dobby, mä olin Downy.
2: Ja suosittelin kiinnittämään huomioon, että tää on pihtaripojalle paha paikka.
0: Niin
2: siellä on menty
0: on.
2: Dunnu, Dully ja Doppy. Ei yhtään mun kaltaista, mutta on...
0: Doppy wants a sock.
2: Äärimmäiset tilanteet vaatii äärimmäisiä ratkaisuja. No niin, viimeinen sana.
0: Viimeinen sana.
2: We have ourselves a chilla.
0: Jos ei tästä saa oikein, toinen saa 2 pistettä.
2: Just näin, tää on tuplapisteiden mahdollisuus.
0: Pakko tietää tilanne.
2: Niin jo.
0: N, Y, T, nyt
2: Doppy! Sai! Kattokaa tätä pihtaripojan kauhien listaa! Dunny, Dolly, Doppy, Dokky! Mä ikinä enää käytän noita samoja saakelin kirjaimia.
0: No mitä pihtaripoika tekee?
2: Mä ajattelin, että nyt mennään isoa kovaa, kun tässä on tullut niin paljon tasapelejä ja menty safetyllä. Ja
0: niin tylsiä
2: niin
0: ollut.
2: Tylsiä, niin nyt mä teen kaikki, niin että mä voitan, niin saman tien jumalauta jää ratkaisematta.
0: 2-0. Vitsi, tuli 2 pistettä tästä.
2: Helvata.
0: Tämä
2: oli ainut tasapeli, mitä mä toivoin, että sulle ei viimeisessäkään sanassa olisi oikein.
0: Ei ole totta. Voi pihtaripoikaa, mistä sinä oikein nyt? Miksi vastoin omia toimiasi toimit?
2: En tiedä.
0: Ja rupesit kansonantteja heittämään.
2: Pihtaripojalla menee aina tälle. Että silloin kun käyttää, niin silloin se ei onnaa. Silloin kun ei keetä, niin silloin se ei onnaa myöskään.
0: Se
2: niin,
0: voi
2: aina väärin. Fidi aina väärin.
0: No vähän draamaa tähän Wordle-viikkoon.
2: Onneksi olkoon, oli ihan.
0: Kiitos, 2 pojoa tuli siitä.
2: Jännitti.
0: Käydään kohta päivän sana lävitse.

0: Lox ja Madoff soi Yle X aamussa, jossa äsken käytiin eilinen Wordle läpi. Aloitussanona oli spear. Ja ai että, mikä makia 2 pisteen voitto meikä mandariinille. Jere ei saanut ratkaistua koko sanaa, josta syystä mä sain jopa 2 pistettä. Ja päivän sanahan on Daudi. Daudi. Mauton, tyylitön, nuhjuinen, nuhruinen. Mutta ei sen enempää Jere Pehkosesta.
1: No on.
0: Howdy, Daudi. Why you look like crap?
1: Daudin käyttötapoja on monenlaisia. Tuossa äsken muutama adjektiivi, mutta Daudi käy myös substantiivista ja verbistä. Substantiivina tarkoittaa plain or shabby person, eli varsin mauton tyyppi. Verbi onkin puolestaan hyvin erikoinen, niin sanottua rare-laatua, ja se tarkoittaa lähestulkoon aina ruoanlaittoon liittyvissä asioissa, Apple Dowdy-tyyppisiin jälkiruokiin liittyvässä tilanteessa, missä crust eli reunus painetaan täytteeseen. To press the crust into the filling during baking to allow the juices to caramelize on top.
0: That's Daudi.
1: That's pretty Daudi to me.
0: Who's the Daudiest? She's Daudier. You guys are Daudis.
1: Is that the Daudi out there? Or am I seeing wrong? Oi käyttää. Ja verbinä, Daudi-sanaa voi myös käyttää esimerkiksi lauseessa I doubted the semen to the bottom stomach.
0: There is also this Finnish podcast. And one host is called Daudi.
1: Which podcast is that?
0: The Mauton, Daudi.
1: Ah, Daudi. Oh yeah, it is Daudi. Big Things podcast.
0: Big Things podcast. Yes. One is Daudi.
1: Yes. There's the Mental Smoke and...
0: Mental Smoke and...
1: Free Libby Show.
0: Free Libby Show and then Daudi.
1: And then Daudi.
0: Howdy, Daudi.
1: Yes, sir.
0: Päivän sana tänään siis.
1: Daudi.

0: Ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Ja Emma ja Matildaa nähdään 30. päivä kuluvaa kuuta Yle X Popissa Vantaalla. Ilmainen ikäraiton tapahtuma koulujen päättäjäispäivänä, festarikesän starttina. Ja jos et Vantaalle paikan päälle pääse, niin ei muuta kuin areena auki. Sieltä voi katsoa kaikki keikat ja Yle X iltapäivän aikkuja Mellu hostaa tota showta. Hei, ihanaa huomenta. Äsken käytiin Wordle läpi. Miten meni jengillä? Menikö hyvin? Oliko suorituksenne?
1: Oliko voittoisia suhteessa meihin?
0: Oliko vähemmän daudi, eli not too shabby?
1: Not too shabby. Toivottavasti siellä on mennyt hyvin, koska tämä on virittänyt nyt selkeästi jonkunlaisen Wordle-boomin omassa kuplassa ainakin. Mulle tulee vakituiseen, tulee nyt henkilökohtaisia viestimiä pitkin, tulee kysely, että no mites meni, mikä oli tämän päivän aloitussana ja tai sitten vaan, että tänään oli aika vaikea Wordle.
0: Joo. Tänään siis, hei, meidän aloitussana on parse.
1: Joo.
0: Eli jos haluaa liittyä mukaan meidän kanssa kisailemaan, niin tänään aloitetaan parsella ja käydään se huomenna läpi. Ja jos oot ihan, että missä on Wordle, niin kaikista helpoin tapa, niin avata semmoinen kuin internetselain.
1: Hmm.
0: On sulla semmoinen puhelimessa tai tietskarilla. Niin kirjoitat sinne vaan siihen vaikka Google-hakukenttään tai mikä sulla on, Jeeves vai Bing.
1: Mikä altavista sulla on hakulaitteena.
0: Niin kirjoitat siihen Wordle.
1: Tuplaveelle.
0: Niin pitäisi olla ensimmäisenä New York Timesin tarjoava semmoinen linkki siinä, niin ei ihan hirveän vaikea.
1: Joo, ei se ole vaikea.
0: Kun sitä on kyselty, että mistä se Wordle löytyy, niin mä
1: netistä.
0: Netistä.
1: Sen löytää interwebsistä, www:stä.
0: Mä mietin, että jos sulla on se sana, sulla on se nimi, niin miten nykypäivänä löytyy tieto? No joo.
1: Näköjään meidän WhatsAppista.
0: Meidän WhatsAppista ja Insta DM.
1: Se löytyy parhaiten,
0: no niin.
1: Joo.
0: No mutta sieltä se löytyy, jos haluaa pelin mukaan ja jos haluaa suomen kielellä pelata, niin esimerkiksi Sanuli oli semmoinen, mitä monet pelaakin jo. Mutta huomenna sitten käydään läpi parse-alkuinen sana ja seuraavaksi Yle X aamussa David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Gone, gone, gone.
2: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Gone, gone, gone, soi Yle X aamussa. Me ei olla gone, me ollaan täällä. Poikelus ja Pehkonen, hyvää helatorstai huomenta.
1: Hyvää huomenta, ystävät, ja hyvää arkipyhää. Täällä ollaan ja terve kaikki muutkin työn raskaan raatajat, jotka esimerkiksi tänään on laittanut viestiä meidän WhatsAppiin 044-421-6888. Tänään oli muuten erikoislaatuinen työmatka itsellä. Pääsin aivan uudenlaisen junan kyytiin. Mä en tiedä, onko arkipyhä aikataulu.
0: Okei, onko sä varma, että sä haluat kertoa tästä junasta? Radios. Ihan uudenlainen juna. Oliko se semmoinen, mikä Porin tuolla Yyterin dyyneillä on?
1: Joo, just nimenomaan. Siinä oli 7 kaveria ketjussa. Ja
0: Juman kautta.
1: Pääsin siihen keskelle.
0: Hei, se on sexy train päivä.
1: Se on sexy train päivä, näin on. Pääsin siihen keskelle, eli ottamaan ja antamaan. Ui! Paras paikka.
0: Human, mikä se on? Centipede.
1: Kyllä, human penny speed. Spenny speed. Siihen pääsin sitten ottamaan.
0: Human penny speed. Ykkönen kuoleman kyydissä.
1: Kyllä.
0: Keanu Reeves tähdittää.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tai Keanu Reeves lookalike. No joo.
1: Siitä pääsin nautiskelemaan laiturilla, mutta pääsin myöskin hyppäämään junan kyytiin, joka oli täysin uudenlainen juna, koska arkipyhät, niin ilmeisesti juna-aikataulussa jotain muutosta, ja tuossa mun junapysäkin ohi meneekö sitten K- ja P-juna tai jotain. Nyt oli juna, joka tulee Riihimäeltä asti.
0: Ai niin, semmoinen lähijuna. Niin kuin semmoinen R tai L.
1: Joo, jep.
0: Pääkaupunkissa joutulaiset tietää.
1: Sen tyyppinen juna oli, ja uutta mallia vielä, ei ollut niitä vanhoja sellaisia.
0: Vanhoja rutkuja oli hyvä.
1: Niin, vanhoja rutkuja. Nyt oli uutta rutkua ja oli tiukka kyyti. Oli tiukka kyyti. Oli todella hieno. Juna ovat kostuneet muuten. Niin tuli mieleen tässä, mä en olekaan kertonut tätä storia, unohtunut täysin, mutta tulipa nyt mieleen. Niin aivan jäätävä juttu ja itselle aika, tai uusi juttu, koska olen lopettanut välittämisen jo kauan aikaa sitten. Niin tämmöisiä harvemmin tapahtuu. Siis tuossa, olisiko sitten ollut maanantaina, kun mä olin menossa junalla kotia. Ja oli ihan täys juna. Tämä oli siis joskus tuossa 2-3 aikaa. Niin ruuhka-aikoihin. Ihan täys juna. Ja mä olin sinne jotenkin ajatuksissani kotimatkalla. Mulla jotenkin on tässä vuosien varrella tullut semmoinen rutiini, että mä tunnen, vaikka mä en kattoisi, pitäisi silmät kiinni, niin mä tunnen tavallaan ne pysähdykset ja mä tiedän sen oman pysäkin. Se on niin muutama pysäkki tosta.
0: Joo, tässä kohtaa
1: jäi.
0: Näin pitkä näin. Matka ja sitten me ollaan tossa pysäkillä ja sitten vielä 2 pysäkkiä, niin sitten on mun pysäkki.
1: Näin. Aivoihin tatuoitu se aikaikkuna, että nyt on varmaan aika jo nousta.
0: Joo.
1: Mä sinä istun, kuuntelin jotain musakkeita, podcastia ja istoja omissa ajatuksissani täys junavaunu. Ja sitten aivot ja biologinen kello sanoo, kun juna pysähtyy, että no niin, nyt sun pitää lähteä. Ja mä nousin sitä omalta paikalta ja mä kävelin niille oville ihan vaan huomatakseni, että tää on väärä pysäkki.
0: Joo.
1: Mutta täys juna, kaikki kattoo, mä oon noussut sitä paikalta.
0: Ne on väistänyt sua.
1: Ne on väistänyt mua.
0: Antanut tilaa.
1: On vartavasti
0: noussut. Nyt pitää antaa tilaa, tuolla joku jää.
1: On

0: Parta vasten noussut siihen oville, väärä pysäkki, niin keho vaan sille jalat vei. Ja mä kävelen siihen pysäkille, tietää, että tää on väärä pysäkki.
1: Tuut, mä ulos junasta.
0: Mä kävelen sinne junapysäkin portaille asti näyttääkseni, että joo, tää oli oikea pysäkki. Mä kävelin niitä portaita ajatellen vaan, että mitä tapahtuu?
1: Hei,
0: miksi mä teen näin?
1: Hei, klassinen elämänteatterimomentti.
0: Täysin klassinen. Mä kävelin niitä portaita. Mä menin portaat alas. Tehdäkseni U-käännöksiä ja kävelin portaat ylös ja oottelin siihen laiturille samalla.
1: Menit läheiseen kauppaan, ostit sieltä ruokaa, ostat, niin. Kävelit johonkin talon ovelle vaan ränkyttään ovelle. Miksei mun avaimet toimi?
0: Mitä
1: helvettiä?
0: Joo. Sitten mä istuin siitä, kun avaimet...
1: Perheen kotiin.
0: Ja... Lukot on varmaan vaihtunut ja sitten mä olin siihen paikalliseen pubiin istumaan ja mä olin siellä 2 viikkoa.
1: Ja odotin sitten, koska se vaimo tulee kotiin ja käyt huutelemassa ikkunat. Lapset, se on iskä täällä. Niin,
0: päästäkää sisälle.
1: Tulkaa avaan ovi.
0: Please.
1: Niin. Uusi elämä alkoi siitä. Mutta just sen takia, sen häpeän takia.
0: Häpeän takia.
1: Mikä tulee, kun tekee tommosen emän mukaan arjessa.
0: Kun ei vaan kehtaa.
1: Kun ei vaan kehtaa.
0: Mieti, tämmönen sisäinen. Mun aivot ja keho jotenkin sanoo, että tiedän, ei tästä tarvitse niin. Täällä välittää. Mutta keho vaan juoksee eteenpäin silleen, hävettää. Joo. Nyt hävettää.
1: Nyt portaisiin.
0: Miksi mä voin kääntyä sille, että ja päästä mennä vaikka niistä ovista takaisin. Niin. Tai olla menemättä siihen fucking laiturille. Niin. Mä menin ja näyttelin mukaan kaikille muille mun ympärillä oleville, että tämähän olikin oikea pysäkki.
1: Hei, classic elämänteatteri.
0: And a scene.
1: And a scene. Nyt hei, jos on tällaisia hetkiä elämässä, niin nyt saa laittaa WhatsAppissa 0444216888. Milloin oot niinku ihan vaan joku häpeän vuoksi, niin tehnyt tämmöisen koko, siis ympäröivälle maailmalle, vaikka kukaan ei kato, eikä ketään kiinnosta, niin sun täytyy tehdä tämmöinen teatteriesitys. Kun painat nappia tai bussissa ja jäät väärällä pysäkillä ja tiedät, että tää ei ole sun pysäkki, mutta koska sä oot painanut sitä nappia, niin sun on pakko jäädä. Tai huomaat kesken kaiken kadulla kävelevesi väärään suuntaan, niin sit pitää tehdä semmoinen isoeleinen, mun pitikin hakea tuolta vielä yksi juttu tuolta kotoa ja käännyt takaisin ilman, että vaan silleen käännyt teet niin kuin rehdin uukkari ja käännyt. Ei, niin voi tehdä. Mulla esimerkiksi eilen Raitsikkerissä istuessa niin kuuntelin siis Viki ja Köpi showsta, jossa muisteltiin vanhan kunnon spelttiä kurkussa hetkeä. Ja mua nauratti sinne niin paljon. Ja mikään ei nolompaa tietysti kuin nauraa yksin.
0: Ei tietenkään.
1: Raitsikkerissä. Joo. Niin mun piti jotenkin...
0: Yskiä se pois.
1: Yskiä se naapurin pois.
0: Sakeli hantavirus.
1: Kun mulla siis vatta vaan hytky.
0: Joo.
1: Ja siis nyt tällä hetkellä mun vatta, kun mua naurattaa, niin se vatta hytky. Niin mun piti kääntyä ikkunapäin ja hihaa. Koska ei voinut vaan niinku nauraa.
0: Ei tietenkään.
1: Piti tehdä tämmönen teatteriesitys. Kukaan ei ollut lähimaillakaan ja varmaan katsonut mua päinkään, mutta olisin sieltä nolo. Niin nyt hei tämmöisiä elämänteatterihetkiä.
0: 0444216888 WhatsAppin kautta. Kertokaa, että mitä olette tehnyt, mikä se hetki on ollut niin, milloin, ja teidän näyttelijäsuorituksenne.
1: Milloin olet lenkillä ollut sille, että nyt ei jaksa enää juosta, mutta sitten esittänyt, että oho, kengännauhat auki, jäänyt niitä solmimaan. Tai niin, tämä vanha polvivamma, mitä pitää hiero, sulla mitään polvivammaa. Sä oot vaan väsynyt ja laiska niin, ja huono kuntoinen.
0: Ja kesken juoksulenkin, niin kunto loppuun olet laittanut niin sanotusti käynnille ja sitten kun auto tulee vasta, niin yhtäkkiä kauheispurtti. Klassikko.
1: Elämän teatterihetkiä WhatsAppiin nyt 0444216888. Tässä Jukka Poika ja Stand Back.

0: se tuossa tosiaan, että nyt on Viki töissä, kyselee Noora WhatsAppissa. Kyllä, Jukka poika Stand Up -kappaleella ei kuitenkaan viittaa Hardest Working Man in Show Business, eli Vikiin, Viki ja Köpi Showsta, vaan tässä kohtaa Victor Nordikseen, joka tämän kappalon tuottanut.
1: Niin jo, ja vaikka voisi hyvinkin sopia niin. Myöskin Ville Eerikkälä, niin kuin sanoit, että Hardest Working Man in Show Business ja Working myös tänään. Tuossa tulee Viki ja Köpi Show tänään sitten kello 13.
0: Näin on näppäimistä.
1: Sillä ovat sorvin ääressä.
0: No joo, ei ole livenä.
1: Ei ole livenä, mutta uutta jaksoa kuitenkin.
0: Uutta jaksoa tulee tänään Yle Areenassa, Viki ja Köpi Show. Ja hei, upea Jere Pehkonen, esimerkillinen elämänteatteri hetki sulla ollut.
1: Kiitos.
0: Kun jäit junasta väärällä pysäkillä pois ja ihan sinne niin kuin aseman portaille asti menit, jotta kaikki junassa istuvat eivät missään tapauksessa näkisi, että sä jäit.
1: Et miksi hemmetissä tuo
0: kaveri? Toi mies jäi junasta ja jäi tuohon seisomaan. Outoa!
1: Mitä se tekee elämällä?
0: Tosi outoa. Vaan sen sijaan sä kävelit portaisiin ja ihmiset oli...
1: Kyllä. Siellä junassa antavat seisovat aplodit, että hän näkee vaivaa, pitääkseen kulissit kunnossa.
0: Ja täällä on elämänteatteri ja muutkin harrastaneet. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Jussi, joka kertoo, että kerran heilautin kättä väärälle bussille, kun olin vielä yksin pysäkillä. Häpeän takia nousin sinne kyytiin tietenkin, enkä edes kehdannut jäädä ekalla pysäkillä pois, vaan matkustin jonnekin Jeeraan asti. Ja menikin 3 tuntia päästä kotiin töistä.
1: Okei.
0: Siin.
1: Upea.
0: Vau, wow, mikä mestariteos.
1: Hei, toi on metodinäyttelemistä.
0: Niin onkin. Sä voisit jäädä ekalla ehkä tokalla pysäkillä, mutta ei. Matkusta päättärille, koska sinnehän sä olit menossa.
1: Niin on. Rima on korkealla. Et kunhan kukaan, tuo bussikuski ei luule.
0: Niin.
1: Että mä nousin väärällä.
0: Niin.
1: Tai heilautin kättäni väärään aikaan väärässä paikassa.
0: Kolmen
1: tunnin pää, kevyesti.
0: Ja sitten voi tietysti tulla kotiin, että olipas päivä teatterilla taas.
1: Joo, kyllä.
0: Kyllä mä heittäydyin.
1: Kyllä, kiinnityksellä. Täällä tuli seuraavana lavalle, toivotettako tervetulleeksi Henrik, joka kertoo kaupoilla vähän kattelemassa ja löytänyt sieltä jotain kivaa ja sitten on mennyt kassalle sen kanssa. Kassahenkilö sanonut hinnan, niin sitten on mielessäni ollut, että mitä helvettiä, onpa kallis, ei mitään järkeä ostaa. Mutta samalla kuitenkin, pakko tämä nyt on ostaa, kun en ole niin tyhmä asiakas, että en olisi hintaa kattonut ja ollut koko ajan tietoinen tästä. Eli sanon kassahenkilölle, että no niin okei, tässäpä nämä rahat ja kiitos. Aion ottaa tämän kalliin tuotteen. Ja pitää sitä omana, niin and the sea.
0: Vau, wow, totta hieno, kai, noin totta se pitää. Kai. Toi on niin sanottu Mika-kenkäkaupoilla niin teatteri hetki, että ei voi siinä kassalla nyt enää olla sille mitä joko on kattonut se hinnan väärin, tai sitten ei ole ajatellut, no ei tämä nyt paljon voi maksaa, sitä käy aika usein.
1: Niin käy.
0: Sä otat niinku tuotteen, no mä tarviin tämän. Ei tämä nyt paljon voi maksaa. Että tämä on vaan joku tämmöinen varaosa.
1: Kyllä.
0: Ja sitten se on, joo, eli se olisi 557 euroa.
1: Glups, glump. No sepä olikin hyvä hinta tälle varaosalle.
0: Sepä
1: kiitos vain, tuossa rahat, hei
0: oikea.
1: Hei.
0: Tätä minä olen aina halunnut ja halunnutkin maksaa siitä 550 euroa. Totta kai minä otan tämän.
1: Se olikin juuri se hinta, minkä ajattelinkin siihen olevan.
0: Joo, kerran mä näin yhden tämmöisen rohkean ihmisen kahvilassa, joka tilasi jotain brunssia siinä ja sitten oli

0: päivän leivos. Ja kun lyötiin kassaan sitten ostokset, niin hän tajusi, että hetkinen, oliko toi leivos 10 euroa?
1: Okei. Okay.
0: Ja sitten se kassa oli, että joo, oli. Ja hän sanoi, mä en ota sitä. Ja mun mielestä sille mä halusin antaa aplodit, koska mikään leivos ei tässä maailmassa kahvilassa saisi maksaa 10 euroa.
1: Ei tietenkään arvostus jääräpäisyydelle, mutta myöskin surunvalittelut, että hän ei elämänteatterikorkeakoulun ole
0: ei pääse. Joo, ei missään nimessä. Seuraavana lavalle saapuu Vilma ja hän kertoo, olin lähtemässä koulusta pyörällä harrastukseen, joka on toisessa suunnassa kuin koti, mutta tajusin sitten siinä matkalla, että ei sinä päivänä ollutkaan sitä harrastusta. Niin soitin feikkipuhelun ja kovahan äänen olin sillä, että eli piti tulla syömään jo nyt. Selvä.
1: Piti tulla sieltä.
2: Eli mä en päätykään sinne harrastukseen.
0: Eli en harrastukseen menekään nyt. Eli käännynkö nyt kotiin päin? Selvä pyy. Tieto vastaanotettu.
2: Lähden tulemaan heti miten.
0: Heti miten käännyn. Olin menossa eri suuntaan, mutta en menekään.
1: Aivan loistavaa.
0: Classic.
1: On joo. No jatketaan vähän samalla teemalla. Täällä seuraavana lavalle astelee Andy.
0: Tervetuloa Andy.
1: Hän on mennyt postipakettiautomaatille ja sinne tunkenut, sitten hän on tunkenut väärää koodia, niin olen feikannut puhelun tyttöystävälleni siinä samaisella pakettiautomaatilla ja huutanut puhelimeen, hä? Ootko sä hakenut sen jo? Vaikka oikeasti oli mennyt väärästä pakettiautomaatista hakemaan ja huomasi vasta kahden väärän koodin laiton jälkeen, että näin oli tapahtunut. Upea!
0: Antsi.
1: Siis mitä? Hakenut sen.
0: Mä en pystyisi veikkaan puhelta ikinä. Vitsi, se oli ihan kuumottavaa. Toi vaatii mun mielestä todellista. Toi on niinku tolle turkkakin taputtaa.
1: Jyörinyt siinä potkivan pakettia.
0: Siis sä oot hakenut. Okay.
1: Miksi et sä sanonut mitään?
0: Miten sä sanon ihan tuottuneen?
1: Suorittaa riidan siinä puhelimessa. Miksi aina käy näin?
0: Tämä
1: on jo viides kerta, kun tässä tapahtuu tälleen.
0: Me ollaan puhuttu, että kommunikaatio on kaiken ajan. Ja nyt taas kävi näin. Mä oon täällä postiautomailla, painelen koodin, sä oot hakenut sen jo. Miksei me puhuta, rakas?
1: Miksi tässä käy aina näin? Tää on viimeinen kerta. Mä otan lapset, mä menen äitille yöksi.
0: And scene. Ja ketään ei puhelimessa. Ihan tosi hyvä. Nyt toivotetaan lavalle tervetulleeksi Joel.
1: No hyvä Joel, tervetuloa.
0: Pari viikkoa sitten tulin rekasta alas ja jotenkin astuin maahan huonosti ja kaaduin kyljelleen. Jäin sitten tutkimaan, onko autolla jotain vikaa. Ei risti sielua 5 kilon säteellä. Sä menet sinne ihan mukkelismakkeen. Joo, mitäs tässä oli? Pitikin katsoa tää.
1: Oi, että oliko toi kaatari kunnossa?
0: Toi kampiakseliin paikka. Tuossa näin vähän ronklaan.
1: Solislussa avomurtuva ruikki vertaana.
0: Nilkkapaskana, kun on mennyt jotenkin sijoilta.
1: Sykkeen mukaan. Mitä mä kattelin tossa?
0: Tää on ok, mutta täytyy käydä tossa vielä parempi tutkimassa.
1: Onhan se tuonne kapysin jotenkin oudosti, niin mä en tiedä, onko täällä moottorissa kaikki kondikki.
0: No se on
1: dancing.

0: Lauri Haavi Perhonen soi Yle X aamussa ja kun meinaat kaatuu, niin esitä tutkivasi vaan auton alta, että mikäs täällä olikaan. Jälleen on iso joukko elämänteatterikoululaisia, korkeakoululaisia, valmistunut, onnittelut kaikille.
1: Onnittelut kaikille, heittäkää lakkine ilmaan ja menkää ja tehkää elämänteatteri suureksi.
0: Elämä yhtä taidetta, niin kuin tästä äskeisestäkin huomattiin. Kiitos kaikille, jotka laittoi viestiä. Kohta Yle X aamussa Yle X:n päivän biisi tälle helatorstaille. Mikä se mahtaa olla, niin siihen tutustutaan Robinin Dopamiin-kappaleen jälkeen. Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
2: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
2: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
2: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
2: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
3: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
2: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
2: Laajalle kiitos! Sillä Pablolla ja Francescalla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
2: Ei tarvi enää auttaa.
3: Ja Jarmo, posta tää numero.
2: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
2: Älä selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
1: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
3: Raskas.
0: Aina soittelee.
3: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
3: Mennään.
2: Laitetteko te vai mä jotenkin?

0: Ruotti Robin ja Dopamin soi Yle X aamussa, jossa nyt on aika tutustua tämän helatorstain päivän biisiin.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Uutta musiikkia Aliisa Syrjältä viime perjantaina julkaistu. Sen piti olla Mine.
2: It should have been me.
0: Miksi mä en saa mitään? Sen piti olla Mine.
2: Me. Joo, sen piti olla minä. Noussut, tai julkaistu ensinnäkin viime viikon perjantaina.
0: Niin kuin mä just sanoin.
2: Joo.
0: Mitäs muuta sulla? Onko sulla jotain muuta uutta kertoa?
2: Se piti olla minä! It should have been me. It should have been me.
0: Kappale, joka kertoo ihmissuhteesta, joka palaa aina uudelleen ja uudelleen elämään, jota on vatvottu jo vähän liian pitkään. No me tiedetään ne ihmissuhteet. Ne ei vaan katoa, ne vaan tulee ja saatte sille, että hei nyt mä oon done, mutta ei. Mutta toisaalta tämän biisin nimi, sen piti olla minä.
2: Niin tähän vähän antaa ristiriitaisia signaaleja.
0: Niin tämä kuulostaa siltä just, että on joku muu ja sitten sä oot silleen, että hei, mitä sä nyt onkaan teet, sen piti olla minä, joka sun kanssa lähtee Barcelonaan lomalle.
2: Mm.
0: Mutta sä lähetkin jonkun muun kanssa.
2: Mutta tämä vaan on sitten semmoinen voivottelu ja ikävän makuinen, että kun niin. Se on tuolla, niin sen piti olla minä. Tavallaan tämä kertojahahmo tässä on jäänyt paitsioon. Jäänyt vatvomaan sinne. Mikä on taas täysin väärä ajatustapa. Sitten jos se parisuhde on ohi, niin ei muuten kuin laastariveksiä kannata niitä taaksepäin kattella.
0: Ei.
2: Peräpeilistä.
0: Koska vanha suola, jos se janottaa, niin se janohan on ihan hirveä siis tunne. Niin ei kannata sitä vanhaa suolaa yhtään käyttää.
2: Niin joo, vanha suola laittaa, paitsi että janottaa, laittaa myös vatta sekaksi.
0: Joo, sekin, se on ikävä.
2: Niin
0: ikävä tunne. Aliisa Syrjä tunnetaan upeista, voimakkaista ja jotenkin semmoisista raastavan riipivistä kappaleista. Viimeisin hitti, joka on ollut siis ihan valtaisessa suosiossa ja Yle X:n taajuuksillakin soinut, eli Sydän on rikki. Niin super voimakas biisi. Kun tässä nyt ihmissuhteiden äärellä ollaan, niin voisi olettaa, että jotain riipivän raapivän raastavaa tästäkin tulee. Kuunnellaan. Yle X:n päivän biisi, Aliisa Syrjältä uutta musiikkia. Se piti olla minä!

0: Ali se syrjä, sen piti olla minä. No ei tää mikään raastava riipivä rakkausballaadi ollu.
1: Voimakasta.
0: Voimakas ja jotain abbaa tästä.
1: Niin oli.
0: Tässä niinku soundimaailmassa ja on tämmöset viulut ja jouset ja toi rytmi ja kaikki. Niin oli. Jotain abbaa ja mä en puhu sit sillistä.
1: Ja kesäfestari oli kans tämmöset tosi kesäisiä soundeja, aurinkoisia.
0: Päivän biisinä siis Alisa Syrjän Sen piti olla minä soi tänään Yle X:n taajuuksilla sitten pitkin päivää. Ja seuraavaksi soi Yle X pop-artistia Minttua ja Everestä.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä. Niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
4: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
3: No ku eiks niin?
4: Siis jotenkin... silleen, mä en tiedä millä tässä niinku leveiltäs. Anteeksi vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
2: Yleäksi iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: läpimurtoartisti, Yle X läpimurtoartisti Minttu. Ja Everest soi Yle X aamussa. Ja Minttu on yksi Yle X Popin esiintyjistä. Yle X Popissa Vantaalla 30. päivä toukokuuta nähdään Mintun lisäksi Komiat, Erika Wigman, Ares, Emma ja Matilda, Lauri Haaf. Kovaa kattaus on luvassa siis toukokuun 30. päivä lauantaina.
1: Täysin ilmainen tapahtuma Tikkurila urheilupuistossa. Edelleen sormet ristissä. Joko voi katsoa, hei, onko, ei ole vielä 10 päivä säätiedotusta, niin voi laittaa sormia ristiin, että olispa aurinkoista.
0: Oispa. Kyllä yleensä kesä tuulet on mitä hellinyt Popissa, paitsi
1: Seinäjoella. On toki.
0: No mutta hei, kuka niitä muistelee?

0: Toi Yle X aamussa. Kello on nyt 9 ja on uutisten aikaa.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kiinan presidentti Xi Jinping on varoittanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia siitä, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwanin kysymystä käsitellään väärin. Kiinan valtiollisen television mukaan Xi sanoi, että Taiwanin kysymys on tärkein Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteissa. Trumpin ja Xin tapaaminen Pekingissä kesti alle 2 tuntia. Keskustelujen tarkemmasta sisällöstä ei ole kerrottu julkisuuteen. Johtajat puhuivat Kiinan valtion television mukaan niin kauppasuhteista kuin kiristyneestä kansainvälisestä tilanteesta. Keskustelujen jälkeen kaksikko vieraili Taivaan temppelissä, joka tunnetaan Unescon maailmanperintökohteena. Venäjä on tehnyt jälleen mittavan drooni- ja ohjushyökkäyksen Ukrainaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski lähes 700 droonilla ja 60 ohjuksella siviilikohteisiin eri

0: puolella maata. Kiovassa ainakin yksi ihminen kuoli ja noin 30 loukkaantui ilmaiskuissa. Odessassa iskut osuivat satamaan ja rautateille. Kohteena ovat olleet myös Harkova, Sumi ja Chernihiv Pohjois-Ukrainassa sekä Pultava Keski-Ukrainassa. Täällä kotimaassa erityislapsen koulupaikka voi viivästyä kohtuuttomasti. Erityistä tukea tarvitseva 7-vuotias poika oli Espoossa ilman koulupaikkaa lähes koko kevätlukukauden. Äidin mukaan kaupunki ei järjestänyt paikkaa asiantuntijoiden lausunnoista huolimatta. Tanja Gröger jatkaa.
1: Marie muutti kahden lapsensa kanssa Espooseen tammikuussa. Hän kertoo hakeneensa 7-vuotiaalle lapselleen koulupaikkaa lähikoulusta muuton jälkeen. Lapsella on erityisen tuen tarve. Äidin mukaan lapsi pärjää parhaiten rauhallisessa ympäristössä ja pienessä ryhmässä. Helsingissä lapsi kävi syksyn koulua erityiskoulussa. Lapsella ei ollut koulupaikkaa lähes koko kevätlukukautena. Äidin mukaan lapsi sai lopulta koulupaikan toukokuussa. Hän ehtii käydä koulua reilut pari viikkoa. Marien nimi on muutettu aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.
2: En olisi koskaan ajatellut, että olisi mennyt näin hirveäksi taisteluksi, että hän saisi edes koulupaikan ja siitä joutuisi taistelemaan niistä hänen oikeuksistaan näin paljon.
1: Espoon kaupunki vastasi sähköpostitse, ettei voi julkisuudessa ottaa kantaa yksittäisen oppilaan asioihin. Yleisellä tasolla kaupunki kuitenkin toteaa, että viiveet koulupaikan järjestämisessä ovat harmillisia. Pitkät viiveet ovat kuitenkin harvinaisia. Kaupungin mukaan viiveet voivat johtua myös huoltajasta.
0: Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Kerrotaan vielä, että verkkomatkatoimisto eBookers lopettaa toimintansa Suomessa. eBookersin verkkosivustosovellus sekä bonusohjelma ja edut päättyvät Suomessa syyskuun alussa. Sivuston mukaan lopettaminen ei aiheuta muutoksia aiemmin tehtyihin varauksiin.

0: sika hyviä biisejä tehnyt, Hey Boy, Hey Girl ja Galvanize ja tää Go ja kaikki hittejä on ja Jere Pehkonen ja ihan sille, mikäs tää tämmönen on? Tää on siis noussut nytten esimerkiksi TikTokissa hitiksi Netflixin Apex-leffan myötä. Niin ootko nyt ottanut enempää Hei haltuun?
1: Mä aloin siitä päivästä lähtien, kun tää Q-tippi ja Go Q-tipin kanssa soi, niin sinä päivänä jo otin Chemical Brothersin kuuntelun tuossa, kun menin kotiin töistä, niin on kuunnellut aktiivisesti nyt. On hito hyvä poppoa. Mä ihmettelin, että miten tuo on mennyt niin ohi. Nimenä tuttu, että on tiennyt, että on olemassa semmoinen poppoa kuin The Chemical Brothers, mutta on täysin jäänyt mun kuuntelun ulkopuolelle. Ihan totaalisesti.
0: He on kuitenkin niin kuin ekan albumin julkaisu 95, viimeisimmän muutaman vuotta sitten 23. Että heillä on tullut niin kuin albumeitakin vaikka kuin paljon ja just tämmöisiä niin kuin isoja hittejä, mitä Suomessakin on soinut, Push the Buttonit ja muut. Niin, ja sä vielä tykkää tällaisesta
1: niin
0: musiikista.
1: Niin tykkäänkin. Se on outoa.
0: Kuuntele tällaista elektronista musiikista.
1: Urheilu- ja kulttuuriministerillä on tämmöinen musta piste tuolla musiikkitietoudessa. Niin on ihmetettänyt itsekin tuossa, kun on kuunnellut biisejä, että miten voi olla mahdollista.
0: Niin.
1: Miten tämä on mahdollista?
0: Mutta mahtavaa, että voi löytää vielä tämmöisen vanhankin bändin elämäänsä, koska musiikki, sehän ei kuole koskaan.
1: Ei niinkään.
0: Sen voi jonkun vanhankin uuden suosikin löytää jostain historialehdyköiltä. Hei, hyvää huomenta ja ihanaa helatorstaita. Kello on 8:08. Aika on mennyt vauhdilla tänään helatorstaisena aamuna, kun ollut niin mukavaa ja ollut vaikka ja mitä. Mutta viisuviikkoa vietetään ja pitää tehdä tarpeelliset toimenpiteet ennen kuin voimme heittää esimerkiksi tälle illalle ja lauantaiseen finaaliin meidän veikkauksemme, jotka me siis lasetamme Yle-sovelluksen kautta ja siellä viisutietäjän myötä, johon voi siis tuolla sovelluksessa liittyä mukaan. Meidän kimppaan.
1: Meidän kimppaan, joka on totta kai Suomen suurin kimppa. Ja kiitos vaan kaikille, jotka kimppaan on jo tähän mennessä liittyneet. Siellä on tällä hetkellä porukkaa kaiken kaikkiaan 5959 osallistujaa.
0: Ai viisysi.
1: Viisysi tuli pikkusen pissaa housuun tuosta.
0: Pikkasen lirahti.
1: Tiedä, haluatko tässä sen enempää enää mainita kimpasta, ettei tuu semmoista epätasalukua, koska 5959 näyttää hyvältä.
0: No, mutta tiedätkö, mikä olisi kiva?
1: No.
0: 6969.
1: Olisi vielä parempi. 69.
0: Ei muuta kuin liittymään. No niin. Hei, meidän PPPn kimppaan. Yle-sovelluksesta löytyy, jos ei ole tunnuksia, niin ei muuta kuin semmoiset tekoon. Tarvitset vain S-postin, it's free 99. Ja liity PPPn kimppaan.
1: Ja sinne kannattaa liittyä vaikka tuntisitkin omissa housuissasi pientä syyllisyyden tuskaa, että et ekassa semifinaalissa ole jo hypännyt, eli sulla on jäänyt pisteitä ansaitsematta, niin ei huolta, ystävä. Liity tuohon kimppaan, teet toka semifinaaliin omat veikkauksesi sekä sitten lauantain finaaliin. Kaikesta huolimatta sulla on mahdollisuus voittaa meidän kimpassa, koska me jaetaan täällä hulabalolla satunnaisella valinnalla kaikkien kimppalaisten kesken yleäksmertsiä meidän täysin uusia ja uunituoreita sukkia.
0: Kolmen sukan paketteja, jossa on Mika-sukka, Jenni-sukka ja Jere-sukka.
1: Jotta joka päivä voit pitää jotakin meistä, jotakuta meistä jaloissasi. Ja siihen lisättynä vielä niin muuta yleäksmertsiä ja vielä UMK-mertsiä on meillä tuolla kaapistossa, niin sitäkin laitetaan siihen pakettiin. Eli voittajalle tulee lahjaa tai palkintoa ja sitten hulapalon myötä vielä sen lisäksi.
0: Joo, kannattaa siis, koska kannattaa liittyä, koska sitten sulla chanssit voittaa päränee. Mutta tänään on siis toinen semifinaali.
1: Jup.
0: Me ollaan tässä pitkin viikkoja ja päiviä tutustuttu noihin semifinalisteihin ja kohta heitetään siis tonne Yle-sovellukseen viisutietäjä meidän veikkauksemme siitä, että ketkä 10-15 ehdokkaista

0: Kuusikkaasta menee tuonne lauantaiseen finaaliin.
1: Mm, unelma elää. Unelma elää voitosta.
0: Hamaa. Meillä ihan hyvin meni toi ekakin. 80 meni meillä oikein. Katsotaan, miten käytän tokan semifinaalin suhteen.
1: Me ollaan 100 pistettä kärkeä perässä.
0: Ui. Me tarvitaan ne pisteet.
1: Tarvitaan.
0: Kohta siis heitetään viisutietään tokan semifinaalin veikkaukset. Mutta sitä ennen Yle X Popissakin esiintyvää komiat yhtyettä, joka osallistui UMK:hon tällä Lululai-kappaleella.

0: vaan kun tein.
1: Komiat ja Lululai soi Yle X aamussa ja tämä soi Yle X Popissa 30. päivä toukokuuta. Vantaalla ilmanen ja ikärajaton tapahtuma, ei muuta kuin sinne, jos et pääse, niin Yle Areena auki. Aikku ja Mello johdattaa sinut läpi Yle X Popin ja kaikki livekeikat siellä nähdään. Ja nyt nähdään, miten käy meille viisutietäjässä ja heitetäänpä tälle illalle veikkaukset. Tänään kello 22 toinen semifinaali ja loput 10 finalistia siellä äänestetään. Niin katsotaas, mitäs täällä nyt sitten löytyypi meidän veikkauksista.
2: Mitä me laitettiin, mitä kertovat muistiinpanot Jenni Poikelukselle, kun sä olit meidän kirjurinoissa kun katsottiin ja kuunneltiin kaikki toisen semifinaalin edustajamaat ja niiden biisit.
1: Aloitetaan ensimmäisestä. Nämä menee siis esiintymisjärjestyksessä. Ensimmäisenä Bulgaria ja hirveä Dara ja Bangaranga.
2: Sehän oli satavarma bängeri.
1: Se oli jatko.
2: Joo, ei mitään ongelmaa.
1: Check. Toisena Azerbaidžanin ballaadi Jivalta, Just Go. Ja siihen mä oon merkannut, että ehkä, kysymysmerkki, jätetään se vielä tonne.
2: Otetaan eikä varmat pois.
1: Varmat vasta.
2: Koska tässä oli muutama semmonen.
1: Romanian Alexandra Capitanescu. Ja Choke Me oli Saiyan Kicksiä ja sille me sanottiin, että joo.
2: Joo, se oli ihan hyvä, se oli varma jatkaja.
1: Luxemburg, Eva Maria ja Mother Nature, se oli täällä semmoinen kuin ihan hieno, mutta ehkä ei.
2: No mä muistelisin, että mä olin jopa vähän jyrkempi sitä kohtaa, että ei missään.
1: No laitetaan se nyt sitten, että ei. Eli
2: laitetaan se pois.
1: Sitten meillä on Tsekki, Daniel Čička ja Crossroads lukee täällä kylmikset ja isolla.
2: Sehän oli huikea. Se oli huikea.
1: Joo.
2: Ainakin musavideoversio. Siinähän oli kysymysmerkkinä, että miten livessä sitten laulaako niin hyvin. Mutta se oli voimakas, se oli sikaa hyvä.
1: Joo. Sitten meillä on Armenia, Simon ja Paloma Rumba. Ja tähän me ollaan laitettu, että liian jytkettä.
2: Oli vai?
1: Ei. Mutta sulkeissa ei. Ehkä.
2: Sulkeissa ehkä.
1: Mutta jätetään se nyt.
2: No jätetään, jos siinä oli ehkä. Katsotaan nyt noin varmat ensiksi.
1: Sveitsi, Veronica Fusaro ja Alice, joka oli ihan Olivia Rodrigo. Tämäkin on tylsä ehkä.
2: Joo.
1: Eli jätetään se vielä hautamaan.

0: Kypros kuuluu Euroviisuin tämmönen Antigone Jalla Jalla.
1: Joo, siinä oli toisto. Joo, jatkoon. Jalla Jalla Jalla Jalla.
0: Sitten Latvia oli valitettavasti ihan kauhea. Ei jatkoon. Se oli epävireinen laulanta. Se oli ihan...
1: Niin joo, se oli
0: hirveä. Se oli se, joka muistutti, oliko se muistutti BM:iä, mutta ei osannut laulaa niin kuin BM.
1: Kyllä, juuri näin. Joo, ei missään nimessä jatkoa, ei vakuuttanut.
0: Tanskan tämä Sören Torpegard Lund, joka kuulostaa siltä, että sinne tulee vanha mies, joka laulaa humpa nimeltä Förvigår Hem, mutta se olikin
1: jotain
0: hieno.
1: Ihan
0: ja se menee jatkoon.
1: Joo, se oli hyvä. Ja mä oon nähnyt haastatteluitakin, niin tosi sydämellisen oloinen tyyppi kaikin puolin. Niin ehdottomasti Tanska jatkoo.
0: Australia yllättää Delta Goodremin Eclipse, niin jatkoon.
1: Meni voittajataistelu.
0: Se oli hieno.
1: Se oli hullu biisi.
0: Niin kuin Australia, what?
1: Delta Goodrem kuulostaa ihan jotain sotilasoperaatiolta vielä. Tämä on sotilasoperaatio Eurooppaa kohtaan.
0: Niin onkin. Project Delta Goodrem has successfully succeeded.
1: Mission accomplished, Delta. Come back home.
0: No sitten on Ukrainan Leleka Rytnym, jonka liveä me vähän oudoksuttiin. Ihan hieno biisi, mutta me uskotaan, että...
1: Kamerakulmat oli huono.
0: Niin olikin, mutta me uskotaan, että Ukraina menee
1: jatkoon. Joo, simppisäänillä viimeistään.
0: Albanian Alice ja Nan, tämmöinen äititeemainen, oli mahtipontinen ja se me laitettiin myös jatkoon.
1: Joo.
0: Sitten Malta ja Aidanin Bella.
1: Se oli ihan perse.
0: Se oli se, eikö se ollut se nahkaliivi?
1: Se oli se, jos Petsonin päällä nahkaliivi. Ei missään.
0: Ei jatkoon.
1: Siinä ei ollut mitään.
0: No sitten Norjan Jonas Lovia ja tämä Måneskin Hives iloittelu, niin kyllä me se jatkoon laitetaan.
1: No me sitten loppuviimeksi laitettiin, vaikka siinä vahvaa kopioinnin makua oli sieltä täältä, mutta jatkoon vaan.
0: Meillä on nyt 90 menossa jatkoon. Yksi pitäisi vielä valita. Mikä me otetaan? Onko se Azerbaidžanin ballaadi? Onko se Luxemburgin tämä ihan hieno Eva Maria Mother Nature? Onko se Armenian Simon ja Bumba, eli Paloma Rumba? No se ei ollut ainakaan, ei se. Vai oliko se siis Sveitsin tämä Olivia Rodrigo-ilottelu? Latvia se ei ainakaan ole.
1: Eikä se ole kyllä toi Maltakaan. Malta,
0: ei. Eli mä sanoisin, että se on joko Mother Nature tai Just Go. Se oli se Just Go. Se oli semmoinen ballaadi. Pitäisikö meidän Azerbaidžan?
1: Ota Azerbaidžan, koska tosiaan se Mother Nature oli todella huono.
0: No niin, eli meidän rivi on Bulgaria, Azerbaidžan, Romania, Tšekki, Kypros, Tanska, Australia, Ukraina, Albania, Norja.
1: Näin.
0: Siinä on veikkauksemme, tallennetaan se, noin on painettu. Me pelataan siis tiiminä, Jenspa Yle-X ja Yle-X Pehkonen heittää samaan kassiin nämä veikkaukset.
1: No niin, sitten jännitellään iltaa, että miten käy. Me ollaan 100 pistettä perässä. Johtavaa, joten pisteitä tarvitaan.
0: Ja tarvitaan mokia.
1: Niin jo.
0: Tarvitaan myös mokia se sinne niiden voittajalle tai pistemaakareille. Hei, nyt on semifinaaliveikkaukset heitetty. Huomenna heitetään finaaliveikkaukset, mutta jotta me ollaan siitäkin sitten kartalla, niin meidän pitää käydä vielä läpi nuo rahoittajamaat, jotka on automaattisesti finaalissa. Ja tietysti kuunnella tuo Itävallankin biisi, eli Isäntämaan kappale. Niin fiilistelläs niitä kohta. Sitä ennen Pink Panthers ja Sara Larsson, Stateside.

0: say.
1: Pink Panthers ja Sara Larsson Stateside Yle X aamusta raikaa. Ja seuraavaksi raikaa viimeiset Euroviisu-finalistiehdokkaat, joita ei ole vielä käyty läpi. Nämä ovat siis niin sanottuja rahoittajamaita, jotka automaattisesti ovat finaalissa. He ovat maksaneet itsensä sinne. Kyllä, tällaista tämä meno on. Ei paljon ääniä tarvita, kun tarpeeksi isoa spätäkkää vaan, että pääsee esiintymään suoraan finaaliin ja sitten tässä samassa syssyssä isäntämaa Itävalta.
2: Niin jo, rahalla ja menestyksellä. Niinpä. Sillä päästään suoraan finaaliin, ei tarvitse semifinaalien kautta käydä ollenkaan. Toki nyt ollaan siirrytty siihen sellaiseen formaattiin, että nämä kaikki esiintyy semifinaalissa kuitenkin niin sanottuna väliaikanäytöksinä. Mm. Heitä ei voi äänestää, mutta esittävät kappaleet, jotta ne sitten on tullut tutuksi jo ennen kuin finaaliin mennään.
1: Joka on ihan reilua, koska kaikki muutkin saavat niin sanotusti kaksi esityskertaa, niin myös rahoittajamaatkin. Ja mennään ensimmäisenä Italiaan. Mitäs sieltä löytyy?
2: Italialta löytyy vanha herra Sal Da Vinci, Per Sempre Sion kappaleen nimi. Siinä määrin mä oon tehnyt vähän etukäteistutkintaa, että kun katsoin tuon ensimmäisen semifinaalin Suomen esityksen asti, niin tämä just sattui tulemaan ennen Suomen ja Lindaa ja Petee ja tullut liekinheitintä, niin mä tykkäsin tästä. Mä tykkäsin tästä kovasti, niin katsotaan. Kiinnostaa tietää, että
1: asetelma jo.
2: Kiinnostaa tietää, että mitä mieltä teikäläinen on tästä kappaleesta.
1: Okei, nyt ei näy hei mitään tuo telkkarissa.
2: Ei, sori, joo, totta. Laitetaanpa tästä sitten näin ja
1: koska tämä striimiläisille myös näkyy tämä video ainakin jossain koossa. Se on vähän tuommoinen herkoisesti rajattu, mutta näkyy kuitenkin.
2: Laitetaan tosta noin ja vähän näin. Noin. Nyt pitäisi näkyä.
1: Kuulostaa joltain Westworldin alkukohtauksesta. Alkukohtaukselta, jos on sarjaa katsonut, niin oho, hän muistuttaa myös Tommy Shockia. Tai Andrew Schultzia.
2: Tommy Shockia.
1: Niin mä mietin, että
2: Tommy Shock ilman silmälaseja.
1: Tommy Cashia.
2: Tässä on vähän tämmönen Markku Aro kautta Frederik tyylinen poljento.
1: Girl.

0: Tää iskee meikäläisiä kuin 1000 volttia. Mä ainakin sytyin ihan hulluna.
1: Tää on niinku
0: Italo-disco. Niin, mä Italo-disco, mut sit kuitenkin vähän ehkä iskelmällisempää suuntaan.
1: Tää vois soida vaihtotuksessa.
0: Ja jotenkin toi siis näytä yhtään eikä kuulosta yhtään, mut jotenkin mulle tuli sillä lavalla mieleen just tästä Salda Vincistä, että tää on joku Italia Frederik, että se haastattelussa pörii se sille tutu pieni,

0: Sempre sì. Per sempre sì. Okei, siinä Italia.
1: Ei jää Jouko Hännille.
0: Aika on muovisen näköinen, niin kuin WhatsAppissakin
1: kirjoittaa. On todella muovisen näköinen kaveri.
0: Itse ruskettava mennyt litra päivässä tohon äijään. No, se oli Italo-diskoa. Mitäs sitten? Noniin. Meillä on vuorossa seuraavaksi Saksa. Ja Saksan edustaja onkin kuka?
1: Meillä Saksan edustajana on sitten Sarah Engels ja kappale on Fire, eli Fire ja Tuli.
0: Ha, Fire. Ja vol. Nonsense what you've been doing to me. Okei. Just know that I could
1: take my revenge. Mennään ehkä klassisempaa Euroviisun pop.

0: on, sano nyt ketään kaikkia näitä.
1: No, Kasa on nyt 12 tusinassa.
0: Tate McRae.
1: Apua, toi wow soundi on jostain 2012 vuodelta. Siis jossain kesäkumibiisissä on toi wow soundi. Joo, siis niin supergeneerinen poppibiisi. Menee ihan siis, tiiäks, ei ole top 10, mutta siellä jossain niin keskellä kuin vaan keskellä voi olla.
0: Tämä olisiko jopa siis heikompaa
1: no joo, siellä
0: menee sinne niinku 15 plussioille.
1: Keskitason alapuolella, joo. Ei vihata, mutta ei tämä mitään herätä mitään tunteitakaan.
0: Ei.
1: Kiitos Saksa.
0: Kiitos Saksa ja kiitos Sarah Engels ja Fire.
1: Sitten lähdetään Ranskaan.
0: Sitten François ja kappale on Regard ja huutomerkillä ja esittäjänä Monroe. Ja se kuulostaa puolestaan tältä.
1: No, miltä? Tältä. Ranska. Mitä sanoo Ranska? Mikä kappale nimi oli?
0: Regard.
1: Joka on suomeksi, oliko suomennosta?
0: Rekordi, eli tilasto.
1: Ai joo, tää kertoo
0: tilastoa. En tiedä, ei ole mun lyhyt ranska, ei mene ihan sinne asti. Ei mennyt R-alkuisin sanoin.
1: Hui, Mahtipontista.
0: Ei, Rosalia.
1: Joo.
0: Heine fushis, heine fush.
1: Viulua.
2: Quand tout s'illumine.
0: Oi.
1: Joo.
2: Dans tout Paris.
1: Paris.
2: Que les rues se vident. Je reste ici.
1: No me tykätään tästä jo vähän.
0: Tykätään joo. Odotuttaa Mahtipontista loppua.
1: Hei, Ranskan Rosalia. Nyt joo. On tosi selkeä repe.

0: lähdetty sieltä. Hei, ja tuoli leikki. Leikin heti kopio.
1: Ranskan Rosalia, vähän liiankin.
0: Yes, sir.
1: Vähän liiankin.
0: No joo, no mutta jos Norja meni hivesinä ja Måneskininä. Kyllä mä luulen, että tää erottuu ihan eduksi.
1: No juu, todellakin. On top 10.
0: On. Joo, joo, joo.
1: Me ollaan aika monia laitettamassa finaalissa top 10.
0: Niin, se Italia joutuu vähän tiputtaa sieltä top 15. Koskahan tää nyt, kyllä tää enemmän saa ääniä kuin Italia, vaikka mä siitä Italiasta kovasti tykkäänkin.
1: Hei, laita vielä siellä loppupuristus, koska loppupuristus. Jos ei se oo... No niin. Saatko se vähän volaakin? Yes. Mä oon ihan täpöllä täällä.

0: tietenkin tää on musavideoversio, mutta jos pääsee lähellekään liveessä tätä, niin
1: siis top-viton. WhatsAppissa Syväkurku kertoo, että Ranskan edustaja on 17 vuotta.
0: Ei himaa, hei Monroe.
1: Mä meen himaani.
0: Fucking animal. 17 vuotta. Joo, Monroe Regard.
1: Hieno.
0: Ehdottomasti meidän yhteiseksi, yhdeksi suosikeista.
1: Ehdottomasti. Onko Ranskasta puhuttu mitään etukäteen, koska aivan siis törkeä hieno.
0: Joo, kertokaapa Eurovisu Boy 88.
1: Onko
0: Ranska ollut suosikeissa?
1: Regard moi, eli katso minua täällä Raija meille suomentaa. No niin, se oli hieno. Sitten Itävaltaan, eli ei rahoittajamaa, vaan isäntämaa, joka tietysti automaattisesti on finaalissa, niin minkälaisen pläjäyksen he tarjoavat?
0: No he tarjoavat meille

0: koska se on liian kallista. Niin tää on tämmönen hauska. Mutta joo, ei missään voittokilvoissa ollenkaan.
1: Joo, ei tietenkään. No, niin. Ja niin kuin sanottu, niin tämä saksan kieli jotenkin tämmöisessä iloisessa
0: niin on silloin
1: poppibiisissä, niin kuulostaa pikkusen liian brutaalilta.
0: Kiitos Itävalta.
1: Kiitos Itävalta.
0: Vielä, hei, yksi UK vielä läpikäymättä, eli yhdistynyt kuningaskunta. Kuka siellä vetelee ja ketä ja mitä hän?
1: No tämä voisi olla, että tätä on ihan takuu varmaan Iso-Britannia Euroviisussa, eli ihan täys susipaska.
0: No, se oli muuten viime vuonna ihan hirveä.
1: Aina, siis joka ikinen vuosi. No niin. Iso-Britannia mua ihmetyttää, ne on kuitenkin aina ollut isompia maksajia tässä ja sitten lopputuloksena on tämmöistä. Look mom, no computer, eins, zwei, drei.
0: Onks tää biisin nimi?
1: Oh, eins, zwei, drei.
0: Mikä, ja bändin nimi on?
1: Look mom, no computer.
0: Oikeesti. Hei, brittiläisi kuulosta. On tää parempi kuin viime vuonna.
1: No joo.
0: Jo nyt. Ja tykkään, että kuuluu aksentti.

0: If only there was a language that I could count in that would make me feel better.
1: Nyt on yritetty nuoleskella Einstein-railla.
2: Joo.
1: Ei.
2: Sanoisin, että if there's only a language ja jotain.
1: Siis yllättävän niinku hauska
2: Briteiltä. Ihan hauska, joo. Ja sille menevä, mutta...
1: Mutta ei tätä kukaan kuitenkaan äänestä, ei. On brittejä.
2: Ei. Kyllä tää on niinku siellä alemmassa, lähempänä niinku viimeisen vitosen joukossa.
1: Ja sitten toi on niin läpinäkyvää toi Einstein vai nuoleskelo.
2: Niin, eikä tän niin erikoinenkin paljon oo, että tää jaksaisi niinku naurattaa sen enempää. Paljon hauskempiakin huumorinkin paljon, että näissä Euroviisuissa on kuultu.
1: Nyt on kuultu ja nähty kaikki Euroviisu-finalistit, kaikkinensa ja muutenkin semifinaaliehdokkaat. Huomenna sitten heitetään meidän finaaliveikkaukset Viisu-tietäjässä ja sit vaan lauantaita jännittämään.

0: Vestalta uutta musiikkia tilaisuus teki varkaan ja sitä kuunnellaan myös huomenna perjantaina, kun Vesta saapuu Yle X aamun vieraaksi. Häneltä tulee kokonainen Suomi soimaan -albumi ja päästään Vestan kanssa sitten ysin jälkeen hömpöttämään. Äsken käytiin läpi rahoittajamaat Euroviisuista, jotka suoraan on finaalissa, ja sieltä ihan selkeä, että meidän suosikki oli Ranska, Ranskan Rosalia. Ja huomenna sitten heitetään veikkauksemme noista finaalikilvoista ja tuonne viisutietäjään. Siellä pitää veikata top vitosta, Raadin suosikkia, Jumboa ja finaali, niin finaali top vitosta, Raadin suosikkia, yleisön suosikkia, Suomen Raadin suosikkia ja Jumboa.
1: Juuri näin.
0: Eli näemme sitten. No, tuosta isosta joukosta koitetaan saada leivottua huomisaamulle.
1: Ja finaalista on saatavilla myöskin viisutieteestä kaikista isommat pisteet, että sieltä tulee 700 pinnaa kaiken kaikkiaan, jos kaikki saa oikein, kun nämä taas semifinaalista saa 300 laaki. Ja muistakaa käydä viisutietäjään osallistumassa, ja kun sinne osallistutte, niin painakaa sieltä viisutietäjän välilehdiltä kimpat, ja sieltä pitäisi olla heti ensimmäisenä julkiset kimpat, niin siellä on piristävää kimppaa tarjolla, nimittäin PPP:n kimppaa. Painat, että liity kimppaan, niin oot mukana sitten kisaamassa meidän kimpan viisutieteen voitosta sekä muista Yle X merchandiseista, mitä jaetaan Hulapalossa kaikkien kimppalaisten kesken.
0: Hyvin ehtii vielä mukaan. Tänään vasta toka semifinaali kello 22, joten on aikaa veikkaukset siihenkin heittää, niin kuin mekin tuossa äskettäin tehtiin. Kello on jo 20:10, no, hyvät ystävät.
1: Herra siunaa!
0: Herra siunaa! 20 minuuttia enää täällä Yle X aamupoikilla.
1: Tämä on ollut hauskaa.
0: Konen on ollut superhauskaa. Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
2: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
2: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
2: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
2: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
3: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
2: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
2: Laajalle kiitos! Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
2: Ei tarvi enää auttaa.
3: Ja Jarmo, poista tää numero.
2: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
2: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
3: Hei hei!
0: Mä oon kautta jaina.
3: Raskas.
0: Aina soittelee.
3: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
3: Mennään.
1: Laitetteko te vai mä jotenkin?
0: Ei, ei.

0: Rain Me In soi Yle X aamussa, kun kello on varttia vaille 10. 10:stä eteenpäin sitten uuden musiikin X. Huomaa, että on hela torstai. Kyllä, se on hela torstai. Me ollaan täällä livenä siis vielä 10 asti, niin kuin myös iltapäivä, aikoja mello. Mutta huomaa, että on hela torstai, kun katselee uutisia, koska nyt on polttavia asioiden äärellä ollaan. Nyt on semmoisia, että nämä on käsiteltävä nyt heti.
1: Onko Motti ollut töissä hela torstai?
0: Nyt on ollut. Nimittäin Yle Uutisten sivuilla. Yksi sana jakaa suomalaisten mielipiteet kahtia. Sanotko vihta vai vasta?
1: Herra Jumala.
0: Kyllä.
1: Herra Jumala.
0: Tämä
1: pitääkö helatorstaina?
0: Tämä pitää selvittää.
1: Tämä kahtia jakoisuus on jo pahassa tilanteessa tällä hetkellä. Niin vielä Yleisradio vielä entistä enemmän jakaa kansaa kahtia.
0: Tämä polarisaatio on aika, mitä elämme.
1: Eriarvoisuutta.
0: No mutta hei, kyllähän me tiedetään kumpi se on. Sanotaan kolmannella. Onko se vihta vai vasta? Vihta. No niin, se on ratkaistu sillä.
1: Se oli siinä.
0: Mutta tämä ei riitä Ylelle, vaan he kyselevät sivuilla, että kehottavat osallistumaan tutkimukseen. Ja tämä on aika paljon sanottu tämmöisestä kyselystä, mutta kyllä, tästä on tullut ihan tutkimus, koska Yle kysyy tätä yhdessä Itä-Suomen yliopiston suomen kielen oppiaineen kanssa.
1: Okei, kuulostaa tekosyltä.
0: Ja eikö tämmöistä nyt ole joskus jo tutkittu? Eikö niin. Tämä nyt ole joskus jo tutkittu? Eikö tämä voi kaivaa jostain Ilta-Sanomien sivuilta, että miten on lukijat äänestänyt? Kama on Itä-Suomen yliopiston suomen kielen oppiaine. Pystytte parempaan.
1: Tällä on vielä, kun mäkin haetaan tähän. Vastaamalla autat siis myös suomen kielen tutkimusta.
0: Joo.
1: Joo, aivan.
0: No mä laitan tänne, se on vihta.

0: Kerro vielä asuinpaikkasi postinumeron. Laitetaan se tuonne. Minkä ikäinen olet? Kirjoita vain numeroita. Mitä muita mä voisin kirjoittaa tänne?
1: Olen 6 ikäinen.
0: Alle 40. Mä oon 38 ja sitten sukupuolen saa kertoa halutessaan. Mä laitan tuohon, että nainen. Joo. Tässä voit halutessa kertoa vihtaa ja vastasanoja koskevista huomioistasi tutkimuksen tekijöille ja kielentutkijoille.
1: Kerro sitten, kuka Minttu sanoo vasta?
0: Eikö mä keksikää parempia
1: tutkimuksia.
0: Älä nyt viitti. Keksitään oikein. Mä lähetän tuon. Lähetä.
1: Hyvä, lähetä. Tämä oli tärkeä. Nyt otettiin osa yhdessä tässä
0: tärkeän
1: suomen kielen tutkimukseen. Ensi viikolla varmaan tulossa Yle Uutisin juttu, minkä ovat tehneet yhdessä Itä-Suomen yliopiston vessaoppiaineen kanssa. Että kummalta puolen otat vessapaperisi, seinän puolelta vai poispäin seinästä?
0: Joo, no on tulossa ja sitten on Yle myös laittaa tutkimuskyselyn yhdessä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun biotekniikan osaston kanssa. Tutkivat, että tuleeko kinkku alle vai päälle?
1: Kyllä, kyllä.
0: Juusto alle vai päälle? Toivottavasti Sankon joukoon osallistutte tutkimukseen, niin saadaan tämä vihdoin selvitettyä. Tästä on väitöskirjateossa.
1: Joo, ja eiköhän sieltä sen lisäksi tuu sitten rannikkoon yliopiston laskiaistieteellisen oppikunnan kanssa yhteistyössä tehty kysely. Hillolla vai Mantelimassalla?
0: Joo. Ja sen lisäksi Pohjois-Karjalan yliopisto tutkii Yleisradion kanssa, että onko torttu vai pipari.
1: Joo, kyllä.
0: Että sekin vitsit selvitetään.
1: Ja sitten tulee vielä Raumanmeren juhannustieteellisen oppiaineen kanssa yhteistyössä tehty kysely, että ketä se oli se jätkä, ketä teki ne poliisimurhat.
0: Joo. Niin osallistu tutkimukseen.
1: Jeremy Rownikki vai Davor Zuckerin.
0: Osallistu tutkimukseen Ylen sivuilla. Niin autat monia eri tiedekuntia ja tohtoreita ympäri maailmaa.
1: Ei se kato menee, kun valtio ja hallitus leikkaa tieteen tekemisestä, niin Yleisradio astuu esiin.
0: Ja ratkaistaan nämä tärkeimmät asiat, kuten että vihta vai vasta.

Iisa Keliöt ja turisti Mannerheim soi Yle X aamussa ja vihdoin ja viimein, tämä homma selviää. Yleisradio yhdessä Itä-Suomen yliopiston suomen kielen oppiaineen kanssa selvittää, kumpi se on.

0: vai vasta? Ja tähän tutkimukseen voi osallistua yle.fi osoitteessa. Ja mehän ollaan nyt siihen, siis tähän on vain yksi aina vastaus ja sehän on vihta. Ja WhatsAppissa ihmettelyt, mitä? Eikä ole.
1: Perusteluja.
0: Perusteluja vaaditaan. Se johtuu siitä, että vasta sanalle on jo oma merkityksensä. Mm. Vasta on vasta. Tämä tapahtuu vasta.
1: Mm. Ja ihan vaan välttääkseen kaikenlaisia omituisuuksia. Itse on ollut aina huulipyöränä, kun mennyt vaikka tuonne kotipuoleen käymään, niin äiti on sanonut puhelimesta, että joo, mä tuun vastaan juna-asemalle. Sitten mä ajattelin, että no, liikaa informaatiota. Aivan liikaa informaatiota.
0: Jaa, se taas ukki tuli vastaan.
1: Joo.
0: Ja sille se tuli hakemaan asemalta.
1: Juuri näin.
0: Hei.
1: Juuri näin.
0: Ei tarvi.
1: Kertoa. Mulle riittää, että sä oot autolla siinä juna-aseman pihassa siihen tiettyyn aikaan.
0: Sen takia vihta
1: se, mitä
0: on
1: sä
0: vihta.
1: Kotona teet, niin se kuulukoon vain ainoastaan sulle.
0: Koska toi just aiheuttaa hämmennystä. Siis, eli siis tuutko sä vastaan vai tuutko sä vihtaan?
1: Niin. Siinä on kahta koulu.
0: Nähänkö me asemalla vai runkkaatko sä saunassa?
1: Juuri näin.
0: Tää on se nyt, mikä sen takia se on. Vihta.
1: Tiesin sä tuut vielä vastaan.
0: Kauniina päivänä tuut. Yhtäkkiä en tekee mitä haluaa. Meneekö se niin se biisi?
1: Niin se menee.

0: joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä. Niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
1: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
0: No ku eiks niin?
1: Siis jotenkin... silleen, mä en tiedä millä tässä niinku leveiltäs. Anteeksi vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: siellä. Mut nähdään myös
1: nähdään
0: huomenna.
1: Abotissa.
0: Nähdään Abotissa, mutta nähdään myös huomenna 6.30 alkaen viikon viimeinen show perjantai tunnelmissa. Pitbullit raikaa ja servot soi ja sen lisäksi meillä vieraana Vesta.
1: Kyllä vaan ja Viisu tietää totta kai saa päätöksensä veikkausten osalta. Tehdään veikkaukset lauantain finaaliin. Ketkä siellä on top vitosessa ja rarisuosikkeja ynnä muuta sellaista.
0: Niin, että kaikkea on vielä ja voitaisiin ehkä pitkästä aikaa ottaa myös viestejä vanhemmilta, jos me ehditään.
1: Niin,
0: koska
1: niin.
0: Ei ole pitkään aikaan perjantaihin se kuulunut ja tässä kuitenkin
1: ei
0: ole montaa perjantaa tänään jäljellä. Huomenna kolmas. Viimeinen perjantai. Joten huomiseen uuden musiikin näks jatkaa 10:stä eteenpäin. Se on Terske.
2: Yle X aamu. Kuuluu sulle.
3: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
2: Mä

Ja näin. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämä on Uuden musiikin X. Seuraavat 4 tuntia mennään. Ja tämä on erikoislähetys. Ei ihan perinteismallinen, kuulkaan tänään, vaan tänään Soni Kyläliuhalla on nostellut huhtikuulta hänelle kaikista mieleen painuneimpia kappaleita. Eli huhtikuun nostot show tänään tiedossa. Aloitetaan ihan tuota pikaa Benjaminin Bada Bim My Kind of Therapy -kappaleella. Sitä ennen kuitenkin. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it, alkuvuoden suuria viraalihittejä. Sonni Kylä-Liuhalla täällä, tämä on Uuden musiikin X. Ja toden totta, huhtikuun nostot on päivän sana. Mitä jäi Kyläpetterille päähän huhtikuusta? Sitä musiikin muodossa sinun korva käytäviisi seuraavan 4 tunnin ajan. Ja aloitellaan Benjaminilla. Hän on palannut pikkusen tauon jälkeen nyt sitten sinkku rintamalle. No, ei puhuta hänen parisuhdestatuksesta, vaan musiikistaan. Ja tämä tuore sinkku Bada Bim, My Kind of Therapia on jälleen kerran seksikäs ja tanssittava. Siihen on tehty myös hieno musiikkivideo, josta konseptointi vastuussa on ollut tietysti Benkku itse. Onhan hän visuaalinen ihminen. Siinä on kuulkaa mieskomeutta ja seksiä. Hän on myös liven aivan uskomattoman upea esiintyjä, tämä meidän Benjamin. Showmies, henkeä ja vereen. Ja kyllähän tämä on tartuntapintaa itse kullekin tämä kappale, jos on esimerkiksi löysä lantio, sellainen, joka liikkuu puolelta toiselle helposti ja kenties säväyttelee tanssilattialla. Bessiä myös tiedossa, hänen rikoskumppaniaan Benkun, siis Kuudes aisti-niminen biisi myös tuota pikaa, mutta tässä on Benjamin. Bada bim! My Kind of Therapia.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Minä olen Soni Kyläliuhala, hän on Benjamin. Bada bim, my kind of terapia. Tämä show on huhtikuun nostot, eli mitä on mieleeni kuusta huhti jäänyt oikein käteen. Ja Benjaminin lisäksi ehdottomasti myös Bes. Bes ei ole myöskään kaukana tällaista bada bim -teemaista kappaleista. Varmasti muistatte Rampan Pamin. No nyt on saatu kuudes aisti. Makustellaan se. Vestan tilaisuus teki varkaa kappaleen jälkeen.
1: Uuden musiikin

0: Vesta tilaisuus teki varkaan. Minä olen Soni Kyläliuhala ja tänhän kuulkaa tähän Uuden musiikin X:n lähestykseen. Olen nostanut soittolistan sekaan huhtikuulta mieleen jääneitä biisejä ja yksi niistä on ehdottomasti Bes Kuudes aisti. Kertsissä lauletaan, että herää kuudes aisti, kun kosket mua, kaikki vaistot vielä lähemmäs ja sun luo päässä salamoi nähdä valoja YMS. Ja puhutaan muutenkin tuossa kappaleessa vähän tällaista telepaattisesta yhteydestä, rakkaudesta, joka ylittää ymmärryksen rajat. Kiinnostaa, näinkö meillä WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Oletko kokenut jonkun ihmisen kanssa kuudennen aisteen yhteyttä? Onks joku sellainen rakkaus, kenties se kuuluisa teinirakkaus, tai sitten pitkässä parisuhteessa kehittynyt joku sellainen sanomaton yhteys? Onko sulla sellainen ihminen, jonka kanssa vaan tuntuu, että ei tarvi sanoa mitään, ymmärrys on jo syntynyt? 044-421-6888. Kerro asi. Soni Petteri tässä laittaa huhtikuulta noston soimaan. Kuudes aisti Bessiltä. Aivan upea paluu häneltäkin julkaisu rintamalle.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä.

0: Slater, Dance-niminen kappale soi Uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kyläliuhala. Tämä ei ole mikä tahansa lähetys, tämä on huhtikuun nostot show. Eli mitä on päähäni jäänyt, ainakin siis Sonni Petterille, allekirjoittaneelle, kuusta nimeltä Huhti musiikin osalta. Vaan ennen kuin mennään kuuntelemaan seuraavaa nostoa, eli Rikitik Big Bandin ja julkisen sanan Siellä missä ei ole ennen oltu kappaletta, niin pakko avata vähän tätä WhatsAppin puolta. 0444216888 nimimerkki Ramiz vaan kirjoitti hauskan heiton tosta, kun Bessin kuudes aistikappaleen kohdalla kysyi, että onko sulla telepaattinen yhteys jonkun ihmisen kanssa. Kenties kumppanin, teinirakkauden, pitkän suhteen synnyttämä, minkä tahansa, ja ei tarvi sanoa mitään, ymmärtää vaan jo toista. Niin Ramiz kirjoittaa, että joo, on tässä kyllä joku kuudennen aisteen yhteys. Vaimo tietää, että olen väärässä jo ennen kuin aloitetaan riitelemään. Hän toki lisää, että jos aiot lukea että radiossa, niin muista lisätä, että vitsi oli ja rakkautta kotiin. No, muistetaan lisätä. Liikkuu niminen albumi. Liikkuu sana, liikkuu kieli, liikkuu myös torvet ja rumpukone. Rikitik Big Bandin ja julkisen sana Liikkuu-albumilta olen ehdottoman ylpeästi soittanut aikaisemminkin Uuden musiikin X:ssä tätä biisiä Siellä missä ei ole ennen oltu, koska tässä on mystiikka. Tässä on jotain elämää suurempaa, vähän filosofisenkistä matkatutkimusta näin niin kuin lyriikan puolesta ja kaikki upeat sanankäyttäjät eli Lindgren, Tommi, Paleface ja F jotenkin soljuvat hienosti yhteen harmonisesti tässä kappaleessa ja sitten Rikitik Big Bandin Big Band Yats soundi ja rumpukone yhdessä on jotain, joka nyt vaan sit oppii uimaan jo varhaisessa vaiheessa ja polskii sydämeni sopukoihin. Pidemmittä puheitta, huhtikuun nosto, Rikitik Big Band ja julkinen sana Siellä missä ei ole ennen oltu.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

kauas, palannut alkuun ja levännyt rauhas. Nyt sun äänes on hauras, merihaudassa lepäävät tuhkat ja kadonneet kaunat. Mulla on kaulas sun ketju, ketjussa niiden nimet, joita tehti nyt tuntee. Ja mä tiedän, että kaikki tää sama

0: Fade Out ja Huilu Soolo. Rikitik Big Band ja Julkinen sana. Siellä missä jo ennen oltu löytyy heidän Liikkuu-albumiltaan. Rikitik Big Bandia johtaa Valtteri Laurel, upea muusikko. Ja upeita muusikkoja myös tuossa Julkisessa sanassa, eli Tommy Lindgren, Pale Face sekä F. Minä olen Soni Kynäli. Kynäliuhalla. No en minä mitään kynän varressa tässä ole, kun se on niin digitaalista nykyään kaikki. Mutta Kyläliuhalla on minun nimeni ja minä olen kerännyt huhtikuun parhaimmistoa, kuulkaa tähän lähetykseen. Täällä olisi tulossa Kledosta, Rulla Korelonin kanssa, Olgan upea Shot It, sitten olisi Sokar-niminen tuore duo Hope Core biisillä, kaikenlaista. Mutta näin seuraavaksi Jami Falttinin Amin ja Mirellan paikka. Nimittäin Anja Mirella ja Jami Falttinia harvoin kuulee samalla raidalla, siksi tämä MMG on erityisesti porautunut mieleeni. Saakeli soikoon, siinä on tällaista letkeitä räppitaustaa, siinä on toustailua ja siinä on tärkeä aihe. Nimittäin niin Falttin, Ani kuin Mirella jakaa romanitaustan, toki omat tarinansa kaikillaan, mutta ammentavat siitä, että ovat romaninuorena kuitenkin pystyneet lyömään läpi suomalaisella musiikkikentällä ja jättämään ison jäljen. Se on toustauksen paikka, ja siitä tämä biisi kertoo. MMG, eli Money Making Gypsy.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Jenni Vartiainen, Joku johon nojata. Tuo kappale on julkaistu 10. päivä huhtikuuta. Miksi sen mainitsin? No siksi, että tämä on huhtikuun nostot show. Eli Uuden musiikin X keskittyy tässä lähetyksessä siihen, että mitä Soni Kyläliuhalle eli allekirjoittaneelle jäi huhtikuusta käteen näin musiikillisesti. Muun muassa Olgan Sortit on tulossa tällainen anthemi tahmaisille tanssilattioille tuossa tuota pikaa, mutta sitä ennen Kledos ja Rullaa. Kun kuulen sanan rullaa, alan miettimään välittömästi kuittirullaa ja kuittirumbaa ja sitä kautta myös pullonpalautuskuitteja. Osuipa silmiini artikkeli Iltalehdestä, jossa kerrottaa, että litukka sähköistää pullonpalautuskuitit. Ja mä rupesin miettimään, että no okei, varmaan ihan hyvä, koska ne jää aina sinne taskun pohjalle anyways. Mutta olisiko parempi järjestelmä, jos tätä nyt vaikka sitten jostain valtiotasolta tai jostain lähettäisiin tukemaan, että ne massit sais saman tien siitä pullonpalautusautomaatista. Te ei tarvitsisi mennä kassalle asti tai sitten mä ymmärrän, että ne varmaan operoi kuitenkin ne kaupat sitä, niin ne haluaa, että sitten se raha käytettäisiin mielellään heidän liikkeessään, jota niitä pullonpalautuksia saadaan, mutta jos tätä tuettaisiin vaikkapa valtiollisesti, niin tossa olisi hyvä tienausmetodi. Ja miksei, kun aina sanotaan, että hei, kyllä töitä löytyy, että menkää metsään keräämään risuja, niin voisiko olla semmoinen risuautomaattikin jostain, josta saisi niinku cashback suoraan hanskaa. Niin tällaisilla tavoilla voisi sitten ihan oikeasti väittää, että kyllähän niitä töitä löytyy vaikkapa risusavotan muodossa. Noni, sellaista aasinsiltaa tuli mieleen Kledoksen ja Korelonin kappaleen nimestä Rullaa. Eiköhän kuunnella se ennen kuin lähtee aivan laukalle.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
0: Huhtikuun nostot käsittelyssä. Yksi niistä ehdottomasti Rullaa.

0: Nas ja Korelon rullaa. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Minä olen Soni Kylä Liuhala. Seuraavaksi, hyvät ihmiset, tahmaisille tanssilattioille. Onko tämä mahdollisesti ensi kesän isoin leka? Tämä on Olgan Shotit. Ja toden totta, tämä palaa 10 vuotta musiikissa taaksepäin. Riittääkö edes? Julkaisuyhteydessä Olga juhli 26-vuotissynttäreitä, mutta kutsui niitä Sweet 16iksi, koska teema ylipäätään on siis mennä noin 10 vuotta taaksepäin. Ylipäätään tässä ajassa tuntuu vähän siltä, että viinakulttuurikin on kuollut, eikä ihmiset enää samalla tavalla hehkuta shottiralleja. Voi olla, että itse on vaan niin vanha ja väsynyt, ettei enää sitten osu silmään. Mutta ainakin Olga nyt ammentaa suuresti sieltä kansakunnan juottoloista. Sellaisesta, tiedättekö, siitä ajasta, kun epätoivo ei vielä ollut kenenkään sydämessä. Ja ajateltiin vaan, että aina tulee uusi viikonloppu ja nuoruutta ei pysäytä mikään. Kaikki on kuolemattomia. Tämä on nyt sitten puettu musiikin kielelle ja lopputulos on Shotit. Mä oon tykännyt tästä ihan valtavasti. Ehkä just sen takia, että tämä on niin kitsch, tämä on niin camp, tämä on hauska. Ja tämä muistuttaa just siitä ajasta, kun ei musiikissa tarvinnut olla niin paljon järkeä, kunhan se oli hauskaa ja siinä oli hyvä hokema. No tässä on. Tämä on yksi huhtikuun parhaista, ainakin Soni Kyläliuhalan mielestä. Tämä on Olgan Shotit.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Leo Jupiter ja Alma Alangon kanssa tehty Olgan Shotit, yksi huhtikuun parhaista ehdottomasti. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Ja kuten tuossa totesin, niin huhtikuulta olen nostellut mieleenpainuneita biisejä tähän showhun. Tuota pikaa yksi sellainen kotimainen Sokar-nimiseltä duolta Hopecore. Yhdistää rutisevia soundeja tanssilattialta ja erittäin hauskaa hyperpop-estetiikkaa. Siellä sitten kuulkaa kielen päältä robotiikaksi muutettu. Tuna. Kryptistä tekstiä tulee Sonin suusta, vaan tässä seuraavassa kappaleessa ei ole mitään kryptistä. Otetaan pari vähän tutumpaa ja ohi tuosta huhtikuun teemasta tähän väliin. Nimittäin, no okei, kyllä tämä sen verran sivuaa, koska huhtikuussa vanha biisi vuodelta 2002.

2016 lähti trendaamaan isosti. Se on Justin Bieberin Beauty and a Beat. Tämä tietysti johtui tästä Coachella-esiintymisestä Bieberin osalta, mutta hauskaa, että tällainen 2012 musa on kuunneltua.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannut uuden musan X?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Hyvinhän se tömisee. Kuuntelet uuden musiikin äksää. Minä olen Soni Kylä Liuhalla. Tässä ollaan pohjustettu todella tahmosilla soundeilla, niin ei nyt voida pysäyttää tätä junaa, tätä erikoisjunaa, tätä huhtikuun nostot junaa. Nimittäin allekirjoittanut on nostanut tähän lähetykseen nelituntisen ajaksi. No toki tässä on enää kolme kohta jäljellä, mutta joka tapauksessa sellaisia biisejä, jotka on jäänyt mulla isosti huhtikuulta mieleen. Ja yksi on tuore kotimainen elektropop-duo Sokar. Tampereen päästä tulee tämä duo ja jotenkin hienoa sellaista vähän genderajoja rikkovaa soundia, jossa on samaan aikaan ajankohtaisuutta että ajattomuutta, koska noi rutisevat samplet, ne on jostain kuulkaa menneiltä vuosikymmeniltä, mutta sitten toi tapa tekstittää jotenkin ihanan päiväkirjamaisen autofiktiivisesti ja jotenkin silleen keijumaisesti autotunnalla koristeltuna, niin se on jotenkin sitten taas tosi tätä päivää. Toki, mitä se enää huomenna on, kaikki jää nähtäväksi, mutta jotenkin tätä on kiva olla kykenemättä ajoittamaan mihinkään selkeeseen paikkaan. Joten jos tämä jatkuu Sokar-duon osalta, niin uskon heille pitkää uraa. Tämä on vähän sellainen duo tämä Sokar, että jos sä tykkäät vaikka ruusuista, niin tämä voisi lähteä sulle isosti. Huhtikuussa popittanut olen Hope Core-nimistä biisiä, jonka nimikin kenties jo viittaa siihen genreen, mitä he haluavat tehdä, eli luoda toivoa tanssilattialle. Tää on Hope Core, tää on Sokari, kuuntelet uuden musiikin äksää, minä olen Soni Kyläliuhala ja tämä on Huhtikuun nostot show!
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

Upea tamperelaisduo Sokar tässä kappaleella nimeltä Hope Core. Two-steppaillaan seuraavaksi Rögen ja Hukas-nimisen artistin kanssa. Se on hämmästyttävää ja sitten olisikin Olivia Rodrigon paikka.

0: Moi, tässä on Kuumaa.
1: Moi, tässä Aliisa Syrjä.
2: Hei!

0: Pussaa Minnu ja mies ajetaan kuolla. Näillä ollaan Olivia Rodrigo tuoreella Drop Dead-kappaleella. Soni Kyläliuhalla täällä, kuuntele Tuuden musiikin X erikoisshow tänään, eli huhtikuun nostot show. Mitä on jäänyt allekirjoittaneelle mielen päälle? Jos olet pohdiskellut sitä, että miksi ei tule uutisia, niin se on juurikin tämä erikoisshow. Ei tule top of the hour newsia, mutta jos kaipaat jotain pikkusuolaista uutista, niin ei muuta kuin yle.fi, se palvelee pahimpaan nälkään. Myöskin jotain oman elämänsä synkkää hetkeä meidän mobiiliviestimme tällä hetkellä käy läpi, koska Wappidappi on kuollut aivan pystyyn. Mä oon sitä täällä elvytellyt, kuulkaa. On tehty paineluelvytystä, on puhalleltu tonne lataussporttiin, kaikkea mahdollista. Katsotaan, josko se tässä vielä herää, että jos en ole juuri nyt sinun viestiisi vastannut, niin olen pahoillani. Se johtuu ihan vaan viestin viejästä. Kyllä, always shoot the messenger. Se on meikäläisen tapa toimia ollut tähänkin asti, joten jatketaan sillä linjalla. Potentiaalia tarjoilee Somber seuraavaksi, kun huhtikuun nostoja käydään läpi. Olen tästä pitänyt. Tämä on groweri ehdottomasti, että jos vaikka 12 to 12 tykkäsin Somberilta tai Homewreckerista ihan saman tien, niin Potentialilla on hauskasti, niin kuin nimikin osasi jo ennakoida. Sillä oli koko ajan niin kuin potentiaalia. Mä en rakastunut siihen saman tien, mutta se kasvoi pikkuhiljaa. Ja nyt tästä on tullut tällaisia kevät suosikeita kyllä itselleni. Somber Potential, yksi huhtikuun nostoista.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

Somber Potential soi uuden musiikin X:ssä, kun päivän teema on huhtikuun nostot. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä ja olen tehnyt sitä pyyteetöntä, kasannut nelituntisen listan sellaista musiikkia, joka on huhtikuusta päähän jäänyt. Toki täällä on tietysti meidän musiikkipäällikön soittolistan valinnat seassa, mutta ei anneta niiden häiritä. Koska nyt tulee tuplana esimerkiksi Sonni Petterin spesiaalit. Todella kovia kotimaisia. Tuota pikaa Axel a.k.a. Allu Kala ja Ares Tyhjää niminen biisi kertoo kiireisten nuorten miesten artistielämästä ja siitä, että kuinka paljon tai kuinka vähän, jos ihan tarkkoja ollaan, sitä aikaa rakastamiselle sitten tuossa tilanteessa jää. Mutta sitä ennen, Ämbö. Hän on kuulkaa kova. Tuntuu, että hän olisi vähän niin kuin nuori Vesala autotunnella. Viime vuoden toukokuussa tuli tällainen kuin Hot Girl Summer EP Ämböltä, ja se nosti odotukset ainakin omalta kohdalta tosi korkealle. Nyt ihanaa saada uutta musiikkia. Mä pelastin mut on biisin nimi. Ja tässä on todellakin kohtalon ottamista omiin käsiin. Ja kun sanoit,

0: Sen Vesalla, niin on oikeasti aika tosissaan. Jotenkin toi tapa tekstittää ja olla kappaleella on hirveän niin kuin Paula Vesamalla maista. Mutta totta kai Amber on oman tiensä kulkija, koska niin kuin hän kappaleellakin todistaa ja toteaa, mä pelastin mut. Hän on oman elämänsä seppä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Amber mä pelastin, mutta herra jumala Amber irti. Irti niin kuin se kuuluisa hauki siitä koukunnokasta, se hauki, joka pääsi karkuun. Herra jestas, mä pelastin mut yksi huhtikuun kovimpia kappaleita ehdottomasti. Mutta ei onneksi kalpenen muukaan katalogi. Olen toden totta, minä Soni Kyläliuhalla kasannut sulle tähän lähetykseen huhtikuun mieleenpainuneimpia kappaleita. Ja Aksel Kala ynnä Ares Tyhjää on sellainen. On todella kovia nimiä nyt samalla raidalla. Aksel Kala, pitkälinja tuottaja, KPC-kollektiivin jäsen tuolta Jyväskylästä. Ja Ares nyt ei enää tässä vaiheessa esittelyä kaipaa. On koppailuja sen verran monta emmaa ja löytänyt tiensä, jos ei sydämiin, niin vähintäänkin suomalaisten puheisiin ympäri muan. Ja tämä Tyhjää kyllä osui jollain isolla tavalla. Vaikka nyt en olekaan keikkaileva muusikko ja kierrä tuolla ympäri mua ilmaa ja sitten surkuttele sitä, kun ei ole aikaa rakastaa, niin jotenkin onhan tuo lämmön kaipuu sellainen universaali tunne, johon pystyy samaistumaan. Ja kertsi on vaan kerta kaikkiaan niin kova tässä biisissä, että vähintäänkin siitä sitten tykkää, jos se teksti samaistuttava sinulle sitten olisikaan. Aksel Kala, Ares, Tyhjää.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Et sille oikeelle tulee oikee aika, vaik mulle ei oo ollut sille oikee aikaa. Joku päivä mä vien sen kohtaan silloin, kun sitä vähiten oottaa.

Aksel Kala ja Ares Tyhjää. Soni Kyläliuhalla täällä. Olen poiminut huhtikuun parhaimmistoa yhteen showhun. Tämä on se show. Otetaan kuitenkin muutama väliralli ennen kuin jatketaan tällä huhtikuun teemalla. Sonian Playboy ja Bruno Marsin I Just Might. Sitten on Jukkapojan huhtikuisen comeback-albumin vuoro. Sieltä löytyy upea Savurenkaat, joka on samaan aikaan superletkeä kesäbiisi, että kannanotto kannabiksen käytön suhteen.

alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa.

ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

Megaletkee Bruno Mars, I Just Might, soi Yle X:llä uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kyläliuhala ja se on huhtikuun parhaimmisto tämän lähetyksen teema. Mitä jäi Kyläliuhalalle käteen eli alle kirjoittaneelle? No kotimaisista muun muassa todella pysäyttävä Lauri Haavin Monsteri. Rajaton lauluyhtyeen kanssa tehty kertomus oman äidin kuolemasta. Todella pysäyttävä biisi. Se tullaan kuuntelemaan tässä lähetyksessä. Sitten supervoimauttava Sara B:n CEO, Rich Man. Samaan aikaan tunnistaa, että kyllä perhana vieköön, kun harmittaa tämä grindhouse-kulttuuri, tämä girlbossaus ja tämä, että miksi pitää olla aina menossa. Mutta sitten samaan aikaan silleen, että hei, jos mun on pakko, niin mä ainakin teen sen parhaalla mahdollisella tavalla. Siitä ainakin omasta mielestäni kertoo Sara B:n CEO. Sekin kuunnellaan tuossa tuota pikaa. Ja mahtui huhtikuulle myös ihan mieletön ballaadikin Vilma Alinalta viimeiseen hengen vetoon. Hän on musiikin tekijä. Aivan siis niin kuin kalkkiviivalle asti ja vielä varmaan Beelzebubin porteellakin toteaa sellainen olevansa. Eli hän elää ja hengittää musiikkia ja kaikki toi tietotaito ja rakkaus on ladattu tähän ballaadiin nimeltä Viimeiseen hengen vetoon. Vilma Alinaakin siis vielä tiedossa. Mutta mennään nyt Jukka poikaan. Se on

0: Petteri fiilisteli Comeback-nimistä albumia, joka toden totta on myös Jukka Pojan Comeback-albumi, niin kuin nimi siihen viittaa. Ja täällä oli aika tämmöinen niin kuin raikas otanta nimeltä Savurenkaat. Siinä viittaa Ibe. Ja ehkä se on vähän reggae-kulttuuria vastoin, ainakin stereotypioita vastoin, että lähdetään pikkasen jopa kritisoimaan kannabiksen käyttöä. Vaikka nyt hyvin tiedostan, että tuskinpa se ensimmäinen kannabispiikki tappaa, niin silti on erittäin kiva, että Jukka poika pitää vähän tällaisen niin kuin Jukka-miehen puheenvuoron, jossa on silleen, että hei, jos päihteet on elämän keskiössä, niin harvoin se vie yhtään mihinkään. Et vaikka se semmoinen kesäpössyttely voisi ollakin susta ihan fine, niin keksi myös jotain muuta siihen niin kuin rinnalle. Et ei se voi pelkästään niin kuin musan fiilistelyllä ja pohdiskelulla ja pössyttelyllä sit se elämä nyt ainakaan niin kuin johda mihinkään sen suurempaan. Et jos se on sulle fine, niin siitä vaan. Mutta Jukka poikaa, se hieman sapettaa. Ja sellainen niin kuin lämmin, mutta isällinen kommentti tämä Savurenkaat on. Ja mä oon tykännyt tätä kuunnella. Toivottavasti tykkäät sinäkin, koska nyt se soi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Jukka poika ja Ibe, Savurenkaat. Sitten Catsailta, Pinky Up.

0: Savurenkaat soi Yle X:llä. Elämä pitää elää. Se pitää kohdata. Myöskin silloin, kun se on kaikista rankimmillaan, kuten vaikkapa tilanteessa, kun oma vanhempi kuolee. Tästä on Lauri Haave tehnyt Monsteri-nimisen kappaleen. Se kuunnellaan tuota pikaa. Sitä ennen kuitenkin vähän positiivishenkisempää tunnelmaa lataudutaan kuitenkin niin sanotusti posin kautta. Tämä on Cat's Eye Pinky Up, elokuussa julkaistavalta Wild EP:ltä ensimmäinen single-lohkaisu. Tässä on menoa, tässä on meininkiä.
1: Musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Bada bim bada boom, se on Cat Sign ja Pinky Up. Toivottavasti nyt ollaan latauduttu positiivisella energialla, jotta kestetään seuraavan kappaleen yli. Nimittäin varoitus, nyt on suuren tunteen ja surun kappale tiedossa. Lauri Haav julkaisi huhtikuussa albumin nimeltä No Love, No Have, No Have, No Love. Miten päin sen nyt rakkaan lapsen ikinä haluaakaan todeta. Ja Late kävi meikäläisen vieraana Uuden musiikkiaksessa. Keskusteltiin siitä, että miten syntyy näin päiväkirjallinen, rehellinen albumi alusta loppuun. Ja silleen, että sinne saa mahdutettua myös ihan älyttömän isoja radiohittejä sekä todella hauraita päiväkirjanomaisia, tunnustuksellisia, haavat auki repiviä kuvauksia. Tähän jälkimmäiseen kategoriaan kuuluu tämä Monsteri. Niin. Mitäpä voi suhtautua biisiin, joka kertaa toden totta vähän niin kuin vaihe vaiheelta oman äidin kuolemaa? Ei muuta kuin sydän auki. Tietyllä tavalla joka kerta kun tämä soi, niin se myös niin kuin muistuttaa itseään sellaisesta omasta elämän rajallisuudesta ja siitä, kuinka tärkeää on pitää läheiset lähellä kirjaimellisesti, eikä karata sieltä perheen tai vaikkapa juuri oman äidin läheltä, vaan antaa hänellekin myös aikaa. Ja sitten samaan aikaan myös tämä on tuonut paljon lohtua monelle ihmiselle. Mitä on kuullut vaikka tätä radiossa soittaessa, ihmiset kertoo, että kyllähän tämä sattuu, mutta samaan aikaan on ihana kuulla, kun toinen kertoo omasta näkökulmastaan vähän samanhenkistä tarinaa kuin on vaikka itse kokenut. Tulee sellainen fiilis, että ei ole niin yksin. Ja sitä Lauri Haavo myös halunnut tällä albumilla antaa. Hän kertoo, että tärkeintä ja se, mihin hän aina musiikilla pyrkii, on se, että voisi tuoda henkilökohtaisuudella jonkun ihmisen tunteen näkyväksi. Sellaisen, jonka kanssa joku on ehkä ollut tosi yksi ja ollut sellainen fiilis, että ehkä kukaan ei koe tälleen. Ja sitten Lauri yrittää parhaansa mukaan henkilökohtaisen kautta sitten tehdä näkyväksi, että ei, et saa yksin. Kyllä muutkin tuntee. Tässä Lauri Haav ja Monsteri. Fiitti vastuussa, lauluyhtiön Rajaton, ja nyt mennään.

Se pieneks, kun kohta elämässä monsteri. Niin suuren paha, ettei sanat riitä kuvailemaan. Ei sitä hetkeä pysty uskomaan edes todeksi. Mä oletin, et kestä mitä vaan, mut ei se ole niin. Loppu syksystä 21, puhuin broidin kanssa puhelimes. Molemmat todettiin, et toi ei oo kyllä normaalia. Äiti tarvii apu, äiti on kipeä. Tää ei voi olla.

kaikki palaa syttyy. Oli studio, kun äiti soitti sairaalasta. Se on levinnyt ja sitä on vähän kaikkialla. Mä istuin hetkeen ja hiljaa suihkun lattialla. Pidätin kyyneliin mun teepaidan alla.

jos se lähtee. Ja kaiken tämänkin keskellä, niissä vaikeimmissa hetkissä, kuoli mahottomiin päiviin ja onni meitä väistissä jaksoit olla äiti.

kaksi, kolme. Kaikki muuttu sinä keväänä. Ura meni kohti ainoa levyä, mut toisessa elämässä. Pelkäsin joka aamu herätä. Mitä jos se äiti olekaan enää täällä? Ja mä kävin studioilla joko ennen tai sen jälkeen sairaalassa. Siellä otti äiti hymy vastas. Juteltiin musasta ja urasta ja miten Alma voi himassa. Ja silloin ikävä sua kanssa. Yksi kerta katoin pitkään ulos ikkunasta. Sit katoin sua, koitin olla maahan tippumatta. Tajusin äitin kunto ei oo enää ylös tosta liikkumassa, vaan tippumassa. Mun vanhin sisko lähti tulee Jenkeissä seuraavalla lennolla Suomeen. Tästä oltiinkin jo hetki yhdessä puhuttu. Kokoonnuttiin lapsuuden kodin luokse, mä nukuin mun vanhassa huoneessa. Niin kuin mikään ei olisi muuttunut. Äiti halus viikat viikot viettää kotona. Mä ymmärrän se oikein hyvin. Siellä oli Alma ja kaikkea mikä tuntui sille kotosalta. Otettiin äiti.

0: Nousi ja laitoin molemmat paremmin, sun vanha kaveri tuli käymään ja mä kuulin, kun se murtu kyyneliin. Siinä vaiheessa tajusi, et ne oli hyvästit. Sä laitoit aina aika paljon ystäviä ja se on jotain, mistä mäkin pidänkin. Äiti kunto meni päivä päivältä huonommaks. Lääkäri sanoi ehkä viikko, mutta ei enää kaht. Pikkuhiljaa puhuminen muuttu harvemmaks. Pää oli sekasin niistä kaikista lääkeaineista. En tiedä tunnistitko enää kuka lapsista sulle puhu. Mut tärkeintä et siinä oli joku. Välillä vaan istuttiin ja katottiin kun sä rauhas nukuit. Sulla oli kaulassa sun lempikoru. Tuli se aamu. Mä vaan tiesin et se hetki tänään saapuu. Et joku tulee uuteen kotiin hakemaan sut. Sun ei tarvi enää sotii, sä saat kaatua. Irtaantuu. Mä istuin äitin vieressä yksikseni, kun se vika hengityksen veti. Äiti nukku pois keväällä 2-3 kotona sen pedis. Rakkaiden läsnä olles.
1: Lauri Haavien Monsteri featuring Rajat on tossa tuo pieni Perhosten Vitsi, kun menee nyt senat sakasin. Aika iso tunne tuossa kappaleessa. Nimittäin vaikuttaa juontajaankin Soni Kyläliuhalla tässä. Mitä yritin sanoa, on että tuo pieni Perhosten siipien lepatus, se on Lauri Haaville symboli hänen äidistään. Äidistään, joka on aina täällä. Nyt Sara B. ja CEO suluissa Rich Man. Tämän jälkeen upea ballaadi rakkaudesta viimeiseen hengenvetoon. Siinä asialla Vilma Alina.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.

0: tulossa tällä viikolla?
1: Jos sä laitat reppuun jonkun rahkan, niin totta kaihan sä laitat sen muovipussiin, ihminen.
2: Joo, ja kun mä luulin, että siinä oli muovipussi, mutta tiedätkö mitä, tässä tuleekin tää, kun se on mun tuuri. No mä oon koutsiin muovipussi, se on reikä.
1: Eiku!
2: Sun pitää varmistaa, että siinä ei ole reikä, kun mä en jaksa tätä.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Onko se herkkää folkkia rakkaudesta vai kenties stadion koko luokan countryballadi? En minä tiedä. Mä teen vaan, että se on Vilma Aalinan viimeiseen hengenvetoon. Sä kuuntelet Yle X:ää ja minä olen Soni Kyläliuhala. Uuden musiikin X keskittyy tänään huhtikuun parhaimmistoon. Olen tehnyt sitä pyyteetöntä ja kasannut soittolistan tässä, kuulkaa, 4 tunniksi. Täynnä upeita huhtikuun julkaisuita. Jos oot sitä mieltä, että päivä kaipaa vähän mökää tötteröä, niin pysy ehdottomasti kanavalla, koska todella tiukka, tymäkkä, tööttävä Nenergin ja Riutan bass face, rumpu basso raita suoraan sieltä tuhdeimmilta reiveiltä, tulee tuota pikaa tärräämään sinun sisuskalujasi. Mutta sitä ennen vähän semmoinen pehmeämpi versio, mutta on tässäkin sähkökitaraa. Tämä on Sädesieni koulu. Eemeli tulee Pohjanmaalta ja hyvin tällaista omasta elämästään ammentavaa, vähän lannan tuoksuista, elämänmakuista musiikkia. Tämä kertoo hänen kouluhistoriastaan, koska sisäilmaongelmaisen koulutaipaleen on Eemelikin käynyt läpi, niin kuin moni muukin suomalainen. Ja tässä on sitten vähän semmoinen nummelahenkinen kertaus siitä, että mitä kaikkea tulikaan toilailtua silloin joskus. Eemeli, Sädesieni koulu, Uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kyläliuhala. Tämän jälkeen Energy ja Riutta Bass Face.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala. Eka

Mörkö kurkkiin, energy ja riutta, base face. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Ja meillä on, kuulkaa, huhtikuun mieleenpainuneimmat raidat show. Tämä äskeinen oli ehdottomasti yksi niistä. Sitä ennen kuultiin rock'n'rollia Pohjanmaalta, Sädesieni koulu Eemeliltä. Jatketaan tuossa kello 12 jälkeen tämän mun huhtikuun listauksen läpikäymistä. Siellä olisi tulossa muun muassa AB:n Ympäri maailmaa. Todella hauska two-steppaava tanssiraita, johon AB räppää omalla nonchalantilla tavallaan. Eli ei sinänsä välitä sun mielipiteistä, ilmoittaa vaan kuinka asiat on. Mutta se jos mikä on jotenkin hurmaavaa ja hauskaakin vielä. Tässä on hittiputki ennen sitä Sam Fenderi, Olivia Dean, Rain Me In, sitten kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi ja Sabrina Carpenterin House Tourikin tulossa. Ja tiedoksi saatettakoon, että tuossa 12 ei tule uutisia tänään tämän meidän erikoismeiningin johdosta, mutta jos se uutisnälkä on sietämätön,

0: niin esimerkiksi yle.fi on semmoinen paikka, jossa kannattaa käydä piipahtamassa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Sabrina Carpenter House Tour. Kanava on Yle X, minä olen Soni Kyläliuhala, isäntä tässä talossa nimeltä Uuden Musiikin X. Ja tämän shown teema on huhtikuun parhaimmisto, mitä kaikkea kuussa nimeltä huhti julkaistiinkaan. No voi saakeli soikoon. Esimerkiksi räpin osalta upeita uuden polven sanankäyttäjiä, kuten AB ja Turisti. Heiltä hienoja tekoja ja sitten popin rintamalta muun muassa Minttua. Viaton biisi on ollut vähän semmoinen guilty pleasure kappale. Muun muassa noita kuulet tuossa tuota pikaa. Aloitetaan tuolla AB:llä, ympäri maailmaa. Tätä biisiä promottiin jo todella hauskalla ja edullisella mainoskampanjalla, jos näin nyt voi sanoa. Siis somessa oli tehty tämmöinen yksi green screen video, jossa räppäri AB vaan tanssii hauskasti ja sitten siihen oli lyöty mitä erilaisimpia taustoja, mitä erilaisimpia kaupunkeja ja sitten käännetty paikallisille kielille. Siellä oli Portugalia, siellä oli Viroa, siellä oli vaikka ja mitä. Ja tämä, jos mikä toimii kappaleen teemaan, koska AB toteaa, että haluaa mennä ympäri maailmaa

0: hänelle tärkein tyypin kaa. Ja tämä, jos mikä, on varmasti sellainen haave, jota moni ihminen tahtoo kokea. Siinä ei ole mitään vikaa. AB ympäri maailmaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Mä haluun mennä

0: Se on Sonni Petteri tässä, kuuntelet uuden musiikin X, tuossa oli Blackpinkin Go. Palataanpa tämän shown teemaan. Tänään siis käydään huhtikuun parhaimmistoa läpi, mitkä on sellaisia nostoja, jotka on jäänyt itselle mieleen. Ja Sonni Petteri on sitä mieltä, että yksi niistä on ainakin Minttu, seksikäs kappale, joka kertoo siitä, että kun suostumuksellisesti antaa vaikkapa nyt sitten petipuuhissa vallan sille toiselle, niin se jos mikä voi olla upeeta. Tästä on tehty biisi nimeltä Viaton. Mutta sitä ennen Turisti, Ei voi. Biisi, joka on kekseliästä sanankäyttöä, niin kuin rapissa usein on tapana harrastaa. Ei voi, voi ei. Ja mä tykkään hirveästi siitä, miten Turisti vientelee ja kientelee. Käyttää myös tosi ilmaisuvoimaisesti ääntään. Eli ei ainoastaan mitä sä sanot, vaan miten sä sen sanot. Se on ollut Turistin uraa läpäisevä tyyli ja mä tykkään siitä ihan valtavasti. Huhtikuussa julkaistiin Ei voi -niminen biisi, joka seuraavaksi toden totta kuunnellaan. Siinä mukana nigerialainen Luva MP4. Ja paikallisen artistin kanssa ollaan sitten Lagosissa käyty kuvailemassa musiikkivideo. Se jos mikä on hieno, sen voi käydä katselemassa vaikka sieltä Juppituupista.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Turisti, Ei voi, feat. Luva MP4. Tämän jälkeen Minttua.

0: Turisti ei voi, feat. Lua MP4. Ja hauskana aasin siltana, Voi ei, on Joku Iiris-nimisen artistin kakkoslevy, jolta kuunnellaan tuota pikaa Elämältä kaiken sain-niminen biisi. Siinä vähän Pepe Wilber-ismiä. Jos et ole sitä vielä kuullut, niin varmasti siihen kuitenkin tulet sitten ensi kuunnelmalta tykästymään. Koska kun otetaan klassikkoa, mutta päivitetään sitä tähän päivään, se on hittiresepti, näin sanoo kyllä Petteri. Soni tässä toden totta äänessä. Ja huhtikuun parhaimmistoa, kun läpi käydään, niin ei voi missään nimessä ohittaa Minttua. Viaton biisi on Mintulta upea tämmöinen sensuelli ja seksikäs avaus. Kappaleella tämä kertoja, niin hän saa antautua, mutta valta pysyy silti omissa käsissä. Ja Minttu sanookin, että on ok, että nainen puhuu seksistä ja nauttii siitä. Mikäs siinä? Kaikki peukalut pystyyn. Minttuhan on meidän läpimurtolistauksen 2026 voittaja. Hän on ensimmäisellä sijalla siis ja jatkaa voittokulkua. Ei muuta kuin uploadit. Bravaa, bravaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Minttu Viaton. Uuden musiikin X:ssä, jota kuuntelet, käydään läpi huhtikuun parhaimmistoa. Jatketaan tuota pikaa Joku Iiris-nimisen artistin osalta tuota listaa. Häneltä soi Elämältä kaiken sain. Sitä ennen kuitenkin Hugo ja Kaukua, Vesipisaroiden valssi, joka ei tietenkään ole genreltään valssi, vaan ihan kivaa poppia. Mutta ei anneta tollasten lillukan varsien häiritä meitä.

Terveisiä sinne Porvoon seuduille ja Hamarin rantaan. Hugo ja Kaukua vesipisaroiden valssi soi uuden musiikin X:ssä. Ja tämä on kuulkaa huhtikuun parhaimmisto special. Eli koko lähetys ollaan käyty ja tullaan käymään läpi sellaisia biisejä, jotka jäi huhtikuulta Sonni Petterin mieleen. Ja jos toi vesipisaroiden valssi on sun juttu, vähän tuommoinen haikea laulu rakkaudesta, niin samaa henkeä esittelee myös tuota pikaa Aleksanteri Hakaniemi. Sulhanen, jos mikä on täsmä osuma. Ihana kuulla Aleksanterilta tollanen bängeri, mutta ennen sitä muun muassa joku Iiris. Vaan tämä Iiris on Tuonosen Iiris, ja Iiris Tuononen teki debyyttialbuminsa valmiiksi vuonna 2020 sinne keskelle koronakurimusta. Silloin vielä joku Iiris oli Tuonosen sooloprojekti, mutta nyt siitä on kasvanut bändi. Eli Tuononen on kiinnittänyt yhtyeeseensä nyt sitten Suvannon Sinin rumpuihin, Nousiaisen Jukan koskettimiin ja Tuomas Virtasen bassoon. Iiris Tuononen itse jatkaa laulussa ja kitarassa. Ja tuolta Voi ei

0: kakkosalbumilta kuunnellaan Elämältä kaiken sain. Ja kyllä ei ole ainoastaan nimensä puolelta Pepe Wilberismi, kyllä siinä lainataan, mutta käännetään koko asetelma päinvastoin. Että jos Wilberi on omassa käännysiskelmässään kiinni siinä, että voi vitsi miten mahtavaa, niin joku Iiris kääntää silleen, että voi saakeli, kun hyvistä lähtökohdista tulee ja tuli aika lapaan moni juttu tässä elämässä, mutta silti tuntuu, että mä en tehnyt mitään tällä lahjalla. Eli sellaiseen milleniaalikurimukseen, siitä kun kaikki tulee lautaselle tai vähintäänkin tuntuu siltä ja kenties jopa tunnistaa ne etuoikeudet, niin sit se syyllisyys siitä, että perhana viekö, miksi minusta tuli vaan tämmöne. Siinä elämänmakuisessa tunteessa kiinni ollaan joku Iiris -yhtyeen Elämältä kaiken sain -kappaleessa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

0: Riemastuttavaa, herranjestas, joku Iiris elämältä kaiken sain. Alun perin siis Iiris Tuonosen sooloprojekti, joka on nyt sitten rakentunut kakkoslevyn aikana, nimeltä Voi ei, ihan bändiksi, nelihenkiseksi sellaiseksi, joka kantaa edelleen kuitenkin samaa nimeä, joku Iiris. Ja mä mietin tossa, että miten se alakulo onkin niin samaistuttavaa. Kai se on helpompi kuitenkin vetäytyä surkuttelemaan, kun pysähtyä ja todeta, että vitsi, tässä on hyvä. Tässä on kaikki. Ehkä se onni on sitä. Vai onko? En tiedä. Toivottavasti se ei ainakaan olisi mitään materiaalisia hyödykkeitä, koska en ainakaan itse ole pitkää fiilistä, euforiaa, höpinää, tötteröön saanut shoppailemalla. Kenties se on just sitä, että pysähtyy ja tajuu, että tässä onkin tosiaan nyt kaikki sitten aika hyvin lautasella ja ottaa vaan pitkiä sierainten kautta otettuja hengäyksiä sitä, just sitä hetkeä, mitä viettää. Ehkä se onni on siinä. En tiedä. En ole kuitenkaan mikään onnen saati filosofian asiantuntija. Olen vain Soni Kyläliuhala ja tämä on Uuden musiikin X. Huhtikuun parhaimmistoa käydään tänään tässä showssa läpi aina tuonne kello 2 asti, eli 1,5 tuntia vielä. Siihen mahtuu muun muassa tuota pikaa kuultava Aleksanteri Hakaniemen Sulhanen. Mutta tähän väliin, Get Tomasaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

niinku rockil niis portais. Se ei oo se miten lujaa lyöt, vaan miten lujaa sä voit tulla lyödyks ja silti jatkaa. Tää on maratoni eikä sprinttimatka. Ja mä en tuu ikin lakkaa. Venää mulla lisää.

Ghetto Mace, kirjoitettu tähtiin. Minä olen Soni Kyläliuhala, uuden musiikin X käynnissä. Ja kuten todettua, se on huhtikuun parhaimmisto tämän shown tämänpäiväinen epistola. Ja Sulhanen, sellainen biisi tuli Aleksanteri Hakaniemeltä huhtikuussa ja saakeli, tämä on hyvä. Oma elämänkertainen, upea kokemus siitä, että tullaan jostain pienemmästä pitäjästä suurkaupunkiin, mutta sitten kuitenkin kaipaillaan edelleen se jonkun menneen Sulhasen tai Sulhatterin perään. Niinhän se vähän on. Teinirakkaus on muutenkin vaikea teema, saakeli soikoon, kun se on jotenkin samaan aikaan sitä kaikista puhtainta rakkautta, mutta sitten myös mielipuolisinta ja täysin järjettömintä. Sellaista rakkautta, joka saa unohtamaan ihan täysin, kuka oikeastaan on. Koska ainakin itse olen kokenut, että rakkaudessa tärkeintä on kuitenkin se, että ei kadota itseään. Koska jos katoaa täysin siihen toiseen ihmiseen, niin mitä annettavaa sulla enää pitkällä linjalla sitten hetken päästä on sille toiselle? Ei, pidä itsestäsi kiinni, vain siten pystyt myös antamaan toiselle. Siinä tällaista keittiöfilosofiaa tähän päivään Sonni Petteriltä, asiaan liittyvää musiikkia myös Aleksanteri Hakaniemeltä. Tämä on Sulhanen.

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
2: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
0: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
4: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Että Million Dollar Smile. Yläksön kanavoita kuuntelet, varttia vaille yksi on kello. Minä olen Soni Kylä-Liuhala ja tänään kuunnellaan huhtikuun parhaita biisejä. Vielä tuossa ennen yhtä keretään ottaa kaksin kappalein. Näitä biisejä yhdistää se, että ne antaa monialaisesti kuulijalleen. Ei ainoastaan, että niissä on hienot sävellykset ja tuotannot, vaan myös upeat tekstit. Asialla Ruusut sekä Laineen Kasperi. Ja aloitetaan tällä jälkimmäisellä. Laineen Kasperilta tuolta Itä-Suomen ihmeeltä on tullut huhtikuussa sellainen biisi kuin PTSD. Tuotanto on käsittääkseni Laineen Kasperin omaa alusta loppuun. Hän on teessä itse mies ja ammentaa vahvasti sieltä boom bap aikakaudelta, mutta tosi ajaton on tämä tuotanto tässäkin tapauksessa. Kenties juuri sen takia, kun olen aikaisemminkin puhunut, että muhulle se ajattomuus aina merkkaa ja tekee hyvää, niin se, että mun on vaikea laittaa tätä mihinkään muottiin, tekee hyvää. Mutta sitten kuitenkin ajankohtaisissa teemoissa ollaan niin kuin räpissä parhaimmillaan kiinni ja tehdään se vielä tosi hauskasti sanaleikkejä käyttäen. Tästä on tehty yksi huhtikuun parhaista biiseistä. PTSD Laineen Kasperilta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Make Enkeli. Oululaislähtöinen räppäri, sittemmin lähtenyt luettelemaan paljonkin helsinkiläisiä kohteita kappaleissaan. Käsittääkseni nyt sitten pyöriskelee pääkaupunkiseudulla. Minä olen Soni Kyläliuhala, tämä on Uuden musiikin X ja huhtikuun parhaat on tämän shown teema tänään. Eli ollaan otettu rennosti ja kuunneltu lähes täydellistä musiikkia. Ja kun tuli tuo Helsinki mainittua, niin seuraavaksi kuultava yhtye ammentaa maamme pääkaupungista erityisen paljon tuoreella albumillaan Mä valvon ja sä valvot mun kaa. Kyseessä tietysti Ruusut. Toi on heidän viides albuminsa ja nyt on tietysti, kun se vitonen on jo käsillä, niin varmaan bändissä sellainen, että mitä sitä nyt vielä voisi tehdä. No tarvi oli olla entistä henkilökohtaisempi. Mennään jotenkin oma story edellä vielä enemmän. Ja sit soundipuolella haluttiin vieläkin tymäkämpää, stydimpää, kenties klubimpaa soundia. Että semmoinen hipsuttelu on nyt hipsuteltu, siihen voidaan palata jossain kohti, mutta tarvitaan vähän styrkkaa. Ja sitä on myös löytynyt. Toki tämä seuraavaksi kuultava biisi Yhden toisen ei edusta tätä Mä valvon ja sä valvot mukaan albumin tiukinta päätyä,

0: erittäin upeasti klubikentällä viihtyvää Sonni-Petteriä kutkutteleva biisi tämä todellakin on. Ja tuo ainoastaan tuotannon pohjalta, koska teksti on myös todella katkeran suloinen ja hauraan kaunis. Kertoo siitä hetkestä, kun tajuaa, että rakkaus on päättynyt. Nyt olen löytänyt jonkun uuden. Ja miten ihmeessä mä kertoisin sen mun nykyiselle? Se on hankala paikka. Joskus taide auttaa käsittelemään tällaisia vaikeita hetkiä elämässä. Toivottavasti joku tästä jotain saa. Itse ainakin olen oma elämäni saanut ruusulta hirveästi ja ehkä tästäkin kappaleesta tulee jonkin sortin anthemi. Levy itsessään on lähes täydellinen. Olen nautiskellut siitä julkaisuhetkestä eteenpäin lähes päivittäin. Ei nyt tietenkään ihan 24/7, mutta just silloin kun tarvii upeita elektronista tuotantoa, vahvoja tekstejä ja suurta tunnetta. Tämä on Ruusut yhden toisen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

albumiltaan Mä valvon ja sä valvot mun kaa. Yksi huhtikuun odotetuimpia julkaisuja ja sopii täydellisesti tähän huhtikuun parhaat showhun. Ei kuitenkaan syrjitä nyt ihan loppuun asti muita kuukausia. Otetaan pari hittiä tähän väliin. Sara Siipola, Number One Funny ja Damiano David, Talk to Me. Näillä heitetään tuosta tasatunnin yli. Ei tule uutisia tänään uuden musiikin X:ssä, mutta jos on hirveä kaivelu siihen suuntaan, niin yle.fi tietysti palvelee. Bebe Rexan hysteriaa tiedossa, Miikan ja Oodan lamput päällä ja on meillä keijuakin. Jokaiselle jotain, pysy ihmeessä taajuuksilla. Tämä on uuden musiikin X ja huhtikuun parhaat show.

0: Helppoa ja kivaa tuntuu tekeminen olevan Damian Davidillä. Kuha provosin, Davidhan hän on. Talk to me on biisin nimi, siinä mukana Tyla ja Nile Rodgers. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämä on Uuden musiikin X ja erikoislähetys tänään. Huhtikuun parhaat nostoja kuukaudelta nimeltä Huhti. Soni Petteri on siis eli allekirjoittanut tehdyt tänään vähän sitä pyyteetöntä ja katsellut, että mikä on ollut sellaista musaa, joka jäi itselle päähän soimaan huhtikuusta. Ja yksi on ehdottomasti Bebe Rexan Hysteria. Siinä on sämplätty, no alkuun tulee vähän semmoinen jopa nirvanamainen hetki, mutta en mä nyt sanoisi, että se on sample, mutta erityisesti tässä kappaleessa puhuttelee Da Hoolin Meet Her at the Love Parade. Vähintäänkin henkiset, jos ei suora sample ole. No ne torvet, reivitorvet konsanaan. Olkoon tämä eetokseltaan ja toivemaailmaltaan sellainen, että tulkoon tuleva kesä antamaan sinulle mahtavan määrän upeita uusia festivaalituttavuuksia. Menkää, hyvät ihmiset, Hysteriaan. Olkaa riemurinnoin ja täysin irti tulevana kesänä. Sitä mä ainakin toivon, koska tää kappale lataa sellaista energiaa, joten jos vaan kykenet, niin ota vastaan. Mennään kotimaisen musiikin pariin sitten heti Bebe Rexan Hysterian jälkeen. Mä oon Soni Kyläliuhalla, tää on Uuden musiikin X ja huhtikuun nostot!
1: Uuden musiikin X.

Bebe Rexha, Hysteria. Tämä kappale on huhtikuun alusta ja Uuden musiikin X-ohjelmalta kuuntelet jatkaa huhtikuun parhaimmiston läpikäyntiä. Mennään takaisin tänne rakkaaseen kotimaahan. Miika ja Ooda julkaisi huhtikuussa biisin nimeltä Lamput päälle. Ja kysynpähän tähän väliin, että muistatteko sellaista poikabändiä nimeltä TCT? Heillä oli vähän yli 10 vuotta sitten sellainen hittibiisi kuin Rannalle ja mä muistan, se ei mennyt ohi todellakaan. Sitä renkutettiin monessa paikassa ja se on porautunut mun päähän. TCT-poikabändi hän sai nimensä tietysti tekijöidensä mukaan. TL, Kometta, siellä ja Tiehu, eli TCT. No se keskimmäinen siinä, eli C, Kometta, on tietysti jatkanut musiikin tekoa ja tekee sitä ristimänimellään Miika nykyään. Ja tää Lamput päällä, jos mikä osoittaa, että kyllähän se Kometta osasi räpätä silloin ja osaa räpätä edelleen. Nimittäin tässä kappaleessa yhdistyy oikein hienosti sellainen rento ja letkeä toimittelu, sylkeminen ja sitten kuitenkin painava asia huumorin keinoin. Osattomuuden kokemusta, työttömyyttä, elämän syvää synkkyyttä paketoitu sitten superkesäsen ja hauskan biisin sisään. Tässä jos missä on kerroksia kuin sipulissa. Tämä on Lamput päällä Miikalta ja Oodalta.

0: Mirella, kaikki vielä edessä. Minä olen Suni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X ja erikoisjakso tänään. Huhtikuun parhaimmistoa ollaan käyty läpi ja sitä tähän heti seuraavaksi. Kyläliuhalan käsin poimima Keiju ja Stiga. Huhtikuun alussa tuli tämä kelkkailu Anthemi ja toden totta, kun se ensin tuli ja siinä oli pohjalla tämä Ongelmi-sinkku, joka on todella kova, yksi kevään parhaista, niin vähän hämmensi, kun mentiinkin tänne mumle-räpin maailmaan. Mutta kävipähän niin, että tämä on ollut mulle groweri. Ei sen tarvii olla heti siinä kättelyssä elämän rakkaus. Kyllä mä oon tottunut, että asioille pitää välillä antaa aikaa, antaa ihmisten vakuuttaa, antaa artistin näkemyksen herätä pikkuhiljaa sieltä. Ja onhan tämä siis kertakaikkisen hauskalla lyriikalla sokeroitu. Ja voi olla, että muakin auttoi se, että mä menin vaan nettiin ja luin tämän Stiga-kappaleen lyriikat. Koska voi olla, että jos ne vaikka ensimmäistä kertaa kuulee, niin sieltä voi olla vaikea löytää joka ikinen todella oivaltava vitsi ja sanaleikki. Mutta niin se vaan, aika tekee tehtävänsä. Upea sanankäyttäjä on myös Olavi Uusi Virta, rakastan teitä kaikkia. Siinäkin sanaleikki, hän siis kertoo rakastavansa teitä, siis niitä, joissa on autoja. Sekä kaikkia teitä siellä kanavan toisella puolella. Voi voi voi voi. Sanaleikkiä kerrakseen siis tuplana tässä. Ensin Keijun Stiga ja sitten Olavi Uusi Virran, rakastan teitä kaikkia.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Keijo Stiga. Soni Kyläjuhalla täällä uuden musiikin X käynnissä ja huhtikuun parhaimmistoa kuunnellaan Keijun Stiga yksi niistä, mutta niin on myös seuraava Olavi Uusi Virran Rakastan teitä kaikkia ja kaikkia teitä. Siinä on sanaleikki ja hän siis on matkamies, tietysti esiintyvä taiteilija kun on, niin joutuu varmasti viettämään paljon aikaa tien päällä ja hän sitten luettelee siinä suosikkiteitään muun muassa. Oma suosikkitie, pakko sanoa, kanta tie 45, vedän täysin kotiin päin, kasvoin sen varrella tuolla Pohjois-Helsingissä. Kanta tie 45, siitä kiva, että se vie Helsingin keskustaan, mutta myös sitä pitkin pääsee pois Kehä Kolmosen sisäpuolelta. En tiedä, onko se sitten E12 toinen kanssa suosikki ihan vaan sen takia, että se vie äireen luokse tuonne Pohjanmaalle. No, eipä siitä sen enempää. Antaa Olavin laulaa. Rakastan teitä kaikkia.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Kuusta. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa.

0: Who let the girls out, kysyy Raue. No naapuri Reija varmaan ihan itse. Click Clack Symphony on tuon kappaleen nimi. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Saakeli soikoon, toi Rein tuore albumi on hieno. Ja aika hyvät ihmiset kuuntelemassa se, jos ette ole vielä kerenneet. Koska tässäkin äsken kuulussa biisissä teksti ja tematiikka on ihan tällaista niinku klubibängerikamaa, että hei, tänään vedetään korkkarit jalkaan, otetaan tytöt mukaan ja unohdetaan ne kaikki kakat, mitä viikon aikana on kertynyt. Ja tiedätkö, sit vaan mennään ja kuuntele, kun meidän korkokengät kopisee. Mutta sit kun otetaan tuotantoon mukaan tyyli Hans Zimmer ja tehdään tuollaista elämää suurempaa ja se tulkinta tuo ihan uuden sävyn siihen. Niin sit se ei olekaan vaan ihan semmonen niinku viaton, vaivaton, kenties myös voimaannuttava, mutta klubibängeri kuitenkin. Vaan sit tulee tollanen siis niinku kasvutarina. Joten hei, miten sä sen asian kehystät, on usein paljon tärkeämpää kuin mitä sä oikeasti sanot. Siinä vaikkapa politiikkaan pyrkiville ihmisille pikkasen tärppiä matkaan. Soni Kyläliuhalla on toden totta valinnut tähän lähetykseen huhtikuun parhaimmistoa, joten mennään nyt siihen kiinni. Kostilta seuraavaksi Pardon Me ja Vesalalta Sellaista kuin sä. Kummatkin huhtikuun saldoa, hyvin erilaisia kappaleita. Kosti on tietysti räppäri ja tekee sitä, mitä parhaiten osaa, eli tukevien biittien päälle rimmaamista. Sana leikkiä kerrakseen, hyvää meininkiä, letkeetä, urheiluhenkistä kamaa, koska Kosti on kuvaillutkin tähän isosti materiaalia ulkomailla. Siellä ollaan käyty fiilistelemässä toivottavasti samalla reissulla sitten urheiluotteluita, eikä ainoastaan näiden urheilupyhättöjen edessä poseerattu. Mutta joka tapauksessa eihän niissä matseissa varmaan saa kuvata, ainakaan musiikkivideota, voi joutua ongelmiin. Tämä on Pardon Me. Kostilta. Oishan se toki, jos joutuu ongelmiin, niin sitten vaan voinut sanoa ton koko kappaleen tittelin. Mikä tää on? Nimen. Niin. Pardon Me.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Se on Tampereen mies itse, Kostiainen Tuomas Mikael, taiteilija nimeltään Kosti, pardon me. Pakko muuten tarttua tuohon kertosäkeen lyriikkaan sen verran, että en tiedä selviääkö vaan sanomalla, että sorry, pardon me, jos sulla on mukana pelkästään satasia ja sä yrität ostaa jotain. Koska tänä päivänä nyt käteistä muutenkin hankalampi käyttää ja sit jos sulla on vaan isoja seteleitä, niin voi olla, että moni putiikki jättää ottamatta vastaan. Koska varsinkin jos sä oot boolaamassa ja ostamassa jotain niin kuin tosi kallista ja sä teet sitä käteisellä satasen seteleillä, niin harva kauppa haluaa ottaa, koska ne pitää käydä sit tallettamassa johonkin ja kuumottaa pitää hirveätä määrää niin kuin käteistä jossain kioskissa. Ei saakeli. Kyllä suosittelen Kosti sinullekin ihan siirtymistä tohon digitaaliseen maksamiseen. Soni Kyläliuhalla tässä. Huhtikuun parhaimmista olen kasannut tähän erikoislähetykseen Uuden musiikin X:ään. Ja yksi tuollainen mieleenpainunut ralli huhtikuulta on tietysti Vesalan Sellaista kuin sä. Kaunis balladi, syntynyt legendaarisen suomalaisen musiikin tekijän Teemu Brunilan kanssa. Hänhän on vastannut hiteistä ympäri vuosikymmenten. Onko tämä sellainen? No tietysti nämä on makuasioita. Itselleni kuitenkin maistuu ja siksi sen tähän Best of Showhun nostin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Tem Brunilan kanssa syntynyt Vesalan Sellaista kuin sä. On todella elokuvallinen kappale. Voisin nähdä tämän jonkun kenties kovan kotimaisen uutuuden soundtrackillä sillä kaikista herkimmällä hetkellä. Soni Kyläliuhalla tässä. Uuden musiikin X on ohjelma, jota kuuntelet, ja huhtikuun parhaita käydään läpi. Vielä kerätään käydä Karin B:n kanssa teatterissa, voimaan tuo Alma Alangon tahtiin ja muun muassa kävellä Pykärin kanssa Seinen rannalla. Millainen kohan sää siellä tänään on? En tiedä, pitääpä soittaa Pariisiin. Sitä ennen Ida Alex ja Museum. Nosteessa osion Ella Ossin toimesta nostettua musiikkia tämä ja kerta kaikkisen hyvä ralli huhtikuulta. Dark poppia, siksi minä tätä kutsuisin, ja käsittääkseni Ida Alex tekee näin myös. Tuli ensimmäisen kerran itselleni vastaan silloin Bämä-kollektiivin alkuaikoina. Uuden musiikin X:ssä seuraavaksi huhtikuun parhaat osiossa Ida Alex ja Museum.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Huhtikuun parhaita uuden musiikin X:ssä, yksi niistä Karin B:n teatteriin. Ja siinä ihan hyvä toteamus. Jos on kerran pakko kusettaa, niin kuseta nyt sentään edes hyvin. Keksi niin kuin hyvä lore siihen, hyvä backstory. Niin hyvä tarina, että sä muistat se itsekin. Koska mikään ei ole noloa, kun unohtaa, mitä tuli kusetettua.
1: Mulla oli semmoinen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
2: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
3: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
4: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
5: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
6: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
3: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

Kun on nuorena kuunnellut riittävät määrät Prodigia, niin kaikki tämmöiset pikkasen glitchaavat ja reivihenkiset osiot kappaleissa menee suoraan sydämeen. Minä olen Soni Kyläliuhala ja tuossa kuultiin Alma Alangon Kenen mukaan. Löytyi huhtikuun alusta julkaistulta Askeleen edellä EP:ltä. Oikein mainio kokonaisuus. Ota ihmeessä kuunteluun, jos on mennyt ohi. Nimittäin Alma Alanko, jos kuka on taidokas musiikin tekijä, ollut tekemässä esimerkiksi tätä Olgan hemomässyy megasläpperiä, eli Shotit kappaletta. Sekin kuunneltiin tässä huhtikuun parhaat showssa, joka vetelee pikkuhiljaa viimeisiä, mutta kerrotaan me ottaa vähän pykäriä vielä tässä. Kävelyseinen rannalla löytyy Romcom-nimiseltä albumilta. Todella ajaton, hauska, oivaltava, kiva India pop rock kappale. Tämä jos mikä. Ui kuin pariisilainen seinessä.

0: Pykärin Mikko, taiteilija nimeltään Pelkkä Pykäri. Kävelyseinän rannalla löytyy hänen romcom-albumiltaan. Tämä oli uuden musiikin X:n huhtikuun nostot show. Käy ihmeessä Areenasta kuuntelemassa jälkikäteen. Siellä on myös biisilista kaikista niistä kappaleista, jotka minä tähän lähetykseen sinua varten kärräsin. Tässä kohti Sonni Petteri kiittää ja kuittaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: The Bausa Magnetic!

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Liike Nytin varapuheenjohtaja ja Savonlinnan kaupunginvaltuutettu Panu Peitsaro loikkaa keskustaan. Samalla Savonlinnan aikakausi Liike Nyt kaupunkina päättyy, sillä Peitsaron ohella myös muut puolueen kaupunginvaltuutetut siirtyvät keskustaan. Liike Nyt sai kunnallisvaaleissa 7 paikkaa Savonlinnan valtuustoon. Peitsaro sanoo, että ratkaisu oli vaikea, mutta hän tavoittelee paikkaa eduskunnasta.
1: No kyllä se oli vaikea, mutta olin jo etukäteen miettinyt, että tahtotila on ollut vielä yrittää eduskuntaa ja kyllä se silloin oli selvä tämä tilanne Liike Nytin osalta, kun kävi ilmi, että käytännössä mahdollisuutta ei tule olemaan Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.
0: Peitsaron mukaan keskusta esitti yhteistyötä. Loikkausten myötä keskustasta tulee Savonlinnan suurin puolue. Ukrainassa presidentti Volodymyr Zelenskin entinen kansliapäällikkö Andriy Jermak on määrätty tutkintavankeuteen 60 päiväksi tai maksamaan takuita liki 3 miljoonaa euroa vastaava summa. Kiovalaisen tuomioistuimen päätös liittyy laajaan korruptioskandaaliin, joka on koskenut erityisesti Ukrainan energiasektoria. Skandaalin vuoksi Jermak joutui jättämään tehtävänsä marraskuussa. Tutkintoja on kohdistunut myös muihin korkea-arvoisiin viranomaisiin. Koivun kukinta on tänä vuonna jäänyt selvästi keskimääräistä heikommaksi. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan koivu kukkii nyt suurimmassa osassa maata. Lepän ja pähkinäpensaan kukinta on puolestaan tänä vuonna ollut melko normaalilla tasolla.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
3: No onko se torstai?
2: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
3: Se on helatorstai.
2: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
4: Come on. Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
5: No kuvitteliko joku, että me oltais nyt vapaa-päivällä?
6: Ei olla, täällä ollaan! Suorana Helsingin Pasilasta Aikku ja Mellu 5 saakka.

0: Minttu, tämän vuoden Yläks läpimurto voittaja ja Everest soi Yläks iltapäivässä. Ja 2 viikkoa, pikkusen reilu sellainen, on Yläks poppiin matkaa 35. Vantaalla. Tuo kyseinen kappale muun muassa kuullaan livenä.
1: Hei, kerro Yläks WhatsAppissa, mitä teet, missä oot, mikä feng shui? 0444216888. Etenkin tälleen helatorstaina niin kiinnostaa, että onko jengiä töissä, ootko vapaalla? Jos oot vapaalla, niin miten vietät tätä päivää? Johanna myöskin laittaa täältä ihan kuvaa myöskin. Tässä kuvassa näkyy tämmöinen ihana koira terassilla, hän loikoilee. Hän kirjoittaa, että terveisiä auringonotosta. Mä voin sanoa Johannalle terveisiä takaisin. Ihanan lämmintä näyttää olevan. Mut mä en tiedä, kuuluuko Johanna tähän porukkaan, mutta nythän siis ihan hirveän vaarallinen trendi leviää nuorten keskuudessa liittyen tähän auringonottoon, mistä paljon uutisia nyt on ollut ja sosiaalisessa mediassakin tästä myös varoitellaan tämän trendin ohella, koska siis tähän ilmiöön kuuluu se, jossa siis UV-indeksiä seurataan ruskettumismahdollisuuksia silmällä pitää.
0: Ja toihan on siis ihan järjetöntä touhua. Mä muistan itsekin, olen käynyt läpi tällaisen jonkin tason niin kuin ruskettusaddiktion silloin nuorena. Mulla on ollut esimerkiksi, mä oon tehnyt kaikkia aurinkotatuointeja aikanani, eli olen teipannut ihoani vaikka koko kesäksi jonkun ristimerkin selkää ja sitten se on ruskettunut siihen ja se on ollut niin hieno ja hauska idea, mutta sitten niin kuin se, millä sitä tehtiin ja sitä omaa ihoa uhrattiin, että tiedätkö, baby oilit leviteltiin ja mentiin tunneiksi ja tunneiksi, vaikka palaamisen uhallakin niin kuin aurinkoon pötköttelemään, niin ei ole fresh, koska siinähän altistaa itsensä todella isolle mahdollisuudelle saada esimerkiksi ihosyöpä.
1: Joo, ja tästä nyt myöskin esimerkiksi tämmöiset syöpäjärjestöt ja säteilyturvakeskukset muun muassa niin kuin varoittelee nimenomaan. Mutta siis joo, mäkin olen käynyt läpi ton vaiheen ja hyvin niin kuin muistan silloin teininä, nuorena, vaikka edellä mainittuja olen myös edelleen, niin silloin kun on ollut ehkä sille, mitä mä sanoisin, 14-18 vuoden ikävuosien välillä, niin silloin siis mähän liikuin aina kesäisin. Heti kun aurinkopallo paistaa keväällä jo, niin mähän olin niin pienissä vaatteissa kuin ihminen vaan voi. Ja nimenomaan mä olin aivan vuorattuna siihen baby oiliin. Ja mä olin siis niin kuin, mä olin kuin semmoinen niin kuin kävelevä
0: Jaakku Parkkali. Rullaluistimet vaan puuttuu.
1: Se ja myöskin toinen, mitä mä olin, oli Twilightissa se Edward, kun se ensimmäistä kertaa hän paljastuu sinne auringon valolle ja hän kimaltaa. Mm. Ja mä olin se, ja mä en millään sano, että se on niinku terveellistä. Olen myös kokenut elämässäni tämmöisen solkkuaikakauden. Että on niinku, mä muistan silloin puhuttiin tällaista, että jos sä oot, niinku, jos sä oot lähes vaikka johonkin reissuun.
0: Tai se kesä sieltä tulee. Pohjapruna.
1: Joo, mikä juttu toikin on. Ei varmana pidä ottaa, jos lääkäreiltä kysyttäisiin, ne olisi tälleen, että hell to the no. Ja itse asiassa sitten kun mä niin kuin lääkärissä kävin silloin, mä en muista millä asialla, mutta kuitenkin, niin silloinhan sanottiin, että noi sun luomia niin kuin pitää tsekata, että nyt niin kuin se solkuskäyminen pitää loppua tähän päivään. Ja sittenhän selvisikin se samalla sitten mun vanhemmille, että mä oon salaa käynyt niin kuin alaikäisen siellä jossain kuntosalitieksä tämmöisellä kertakäynnillä niissä solkuissa ja sitten se niin kuin loppu mun osalta se leikki siihen, eikä niistä luomista löytynyt mitään. Silloin ainakaan nyt en ole käynyt pitkään aikaa niistä tsekkaamassa, mutta vaan niin kuin jotenkin tämä ilmiö on mun mielestä hassu, että tätä edelleen ihannoidaan silleen, tätä, että otetaan niin kuin maataan tuolla ja otetaan sitä aurinkoa, etsitään niitä parhaita UV-ita tälleen keväälläkin joku, ne on ihan sairaan korkeat.
0: Oh.
1: Sen takia, koska siis nythän eletään sitä aikakautta, minkä mä oon ymmärtänyt ainakin jo silloin yli 10.

0: vuotta sitten. Että miksei me vaan käytetä itse rusketta vaan. Niin. Koska silleen, mä ymmärrän, mua niin kuin on monta kertaa sheimattu siitä ja on silleen, että pitääkö tätä IR nyt aina levittää ja onko se nyt pakollinen valmistautuminen ennen jotain juhlia ja muuta. No, se on mulle pakollinen valmistautuminen mulle itselleni niin kuin viikoittain, mutta jos tämmöisiäkin vaihtoehtoja on keksitty, niin miksi me ei käytetä niitä?
1: Niin, että kun se voi purkista laittaa tai voi mennä suihkuruskeutukseen tai johonkin muuhun, niin kyllä. Ja itsekin mun on pakko sanoa edelleenkin, aurinkoa tykkään ottaa tai siellä auringossa tykkään aikaa viettää, mutta en mitenkään tavoitteellisesti.
0: Joo, mä harkitsen sitä vahvasti, että mä hankin semmoisen rusketusteltan.
1: Ai, että lähdet silleen suihkuttelemaan ihan kotiolosuhteessa.
0: Joo, tää on

0: End of Beginning yläksi iltapäivässä 14.14 kellossa, kun aikoja meillä on täällä oikein mukavaa. Helaa torstaita.
1: Ja kumma kyllä, mutta jengi edelleen ihannoi sitä rusketusta ja sen ottamista etenkin tuolla korkeiden UV-säteilyjen alla näin keväisinkin. Tämä on nyt siis vaarallinen trendi, mikä leviää nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Ja mä tuossa kerroinkin siitä, että mulla on ollut niinku pitkään tämä mun keskiviikkoperjantai sunnuntai-rutiini tähän mun itse ruskettavan levitykseen. Ja sen takia mä niin kuin, kun mä tiedän, kuinka helposti sitä purkista voi levittää, niin mä en itse henkilökohtaisesti jaksaisi edes nähdä sitä vaivaa, että mä makaisin tuolla auringossa monta tuntia, olisin väsynyt sen jälkeen sieltä. Mm. Että mä voin niin kuin olla ulkona, mä voin olla auringossa ilman, että mä oon niin kuin silleen hysteerisen pelkoinen ja ihan neuroosissa siitä, että voi ei saa nyt tätä UV-säteilyä totta kai siltä suojautuen. Mutta mä en itse kuulu siihen porukkaan, jotka ihan ottamalla ottaa sitä aurinkoa, kun mä tiedän, että meillä on näitä ratkaisuja, että mä voin ottaa kaupassa sen 10 pullon ja vetää sen, niin mä oon 4 päivää ihan kuin mä olisin ollut viikon mallorkalla.
0: Mulla on siis itselleni se, että toi tuntuu mulle tosi raskalta ajatukselta, että pitäisi alkaa jostain purkista levittää. Ja sen takia olenkin tyytynyt siihen sävyyn, mikä tässä niinku luoja on meikäläiselle luonut niin sanotusti. Koska mulla on tää tukka jo, mitä mä värjään sinisellä, niin mä en niinku jaksaisi tähän enää yhtään purkkiä lisää tähän rumpaan. Mutta itse kyllä siis paljon kesäisen aikaa auringossa vietän, niin esimerkiksi mä tällä hetkellä odotan tosi paljon, kun mä oon innostunut näistä ristikoista, että mä pääsen kesällä rannalle tekee ristikkoa, koska semmoisessa niinku rantapäivän viettämisessä, niin siinä on mun mielestä semmoista kesäfiilistä, mutta siinä taas tosi tärkeänä mä itse koen sen, että siellä sitten löytätään sitä aurinkorasvaa ja myös tarvittaessa otetaan aurinkovarjoa tai jotain pyyhettä päälle suojaudutaan, mutta niinku.
1: Ja niissähän on hirveän tärkeää myös katsoa sitten niitä aurinkosuojissa, että kun mä en joskus sitten, silloin kun mä oon tämän niinku niin virallisen ehkä auringon ottamisen ja baby oililla löytäräämisen lopettanut, niin sittenhän mä saatoin välillä, jos just kävin jossain ulkomailla tai muualla, niin ostaa niitä semmosia kuitenkin öljypohjaisia, semmosia tietysti, mitkä tuoksuu joltain kookokselta ja muuta. Ja sit niissä on silleen SPF 10. Joo. Ja sit mä oon siellä niinku 40 asteessa, joo, niin ei paljon auta nekään sitten. Ei. Kyllä niissä, mä ostan aina niitä, missä lukee, lapsille.
0: Joo, siis vähintään 50. Tai siis se on niinku varmaan se semmonen aika perusmaksimi, mitä tuolta kaupoista löytyy.
1: Silleen, ettei näy mitään. Että on ihan, tiedätkö, aivan siinä rasvas valkoisessa.
0: Mutta sit kun niitä on nykyään niin hirveän hyvin, mitkä imeytyy, mitkä ei ole yhtään rasvasia ja sitten myöskin, kyllä se rusketus tulee myös siitä läpi, että jos haluat semmoisen pikkukesän semmoisen niin kuin päivettyneisyyden, niin kyllä se tulee se aurinkorasvan läpikin.
1: Niin, mutta kyllä mä vielä niin kuin toistaiseksi mä pitäydyn tässä ihan täysin tässä itse ruskettavassa, jos ja kun haluan olla tanned baby. Ja mä tuossa myös mainitsin, että mä saatan olla, että mä hankkisin semmoisen teltan, rusketusteltan. Kato, kun mähän oon kerran elämässäni Facebook-kirparilta sellaisen hankkinut ja sitten hän mulle kävi ilmi, kun sitä levitettiin ja sitä oli sitten kuitenkin, vaikka se teltta siinä oli pitkin poikin, niin oli pitki olohuonetta.
0: Apua.
1: Että se sieltä tuli sitten läpi toki, mutta myöskin mulle ilmeni katsoi sitten se, että sehän olikin vahingossa se väri, mitä siihen, siinä tuli mukana, niin se oli tämmöinen joku fitnesskisaajaväri, mikä ei sitten lähtenyt, tiedätkö, useampaa viikkoa millään. Sitähän saa ihan siis hinkata ihan semmoisella niinku perunankuorintahanskoilla ihan ihonsa ruvenne.
0: Siis semmoinen kisaväri, mikä jo, se on vielä tosi tumma.
1: Tosi tumma, se oli tosi tumma. Niin mä saatan harkita sitä teltanostoa, mutta niissäkin pitää katsoa ja me saatiin ääniviestiä tähän liittyen Elliltä.
2: Nyt en muista, mutta muistikuvani olisivat sen puoleiset, että mellua ei ole siunattu pituudella. Niin miksei saman tien käy Ikeasta hakemassa sellaista, eikö se ole joku vaatesäilytystelta tai semmoinen pieni valkoinen. Kun mä aina naureskelen niitä, että niitä myydään kasvihuoneina ja näkee jossain TikTokissa sun muualla, että kun ihmiset käyttää niitä kasvien kasvatustelttana sun muuta, niin semmonen vaan itse rusketus tarkoitukseen.
0: Hyvä idea.
1: Hei, hyvä idea. Ja toisaalta, meneekö samassa tarkoituksessa ne, mitä joka kaupassa myydään, ne semmoset lasten teltat, ne missä voi niinku yöpyä, nukkua ja pitää silleen leikkihuoneessa?
0: Menee, ja jos totta puhutaan, niin se tee niin kuin postimerkin kokoinen kylpyhuone. Niin laitat sinne vähän jotain muovia, elmukelmua seinälle.
1: Jätesäkkejä vaan.
0: Se on siinä.
3: Yle X. Yle X ilta.

0: Taylor Smile soi Yle X iltapäivässä. Kuuntelet suoraa lähetystä Helsingin Pasilasta. Täällä ollaan, vaikka helatorstai onkin. Yle X WhatsApp on auki tuttuun tapaan 044-421-6888. Kerrohan, että mikä on sun Hela Thursday-tunnelma?
1: Joo, ja jos sä luulit, että tässä niinku helpolla päästään tämän torstaihin, niin ei sitten laisinkaan. Nimittäin meillä on mysteeri selvitettävänä. Ja valitettavasti, jos luulit, että pystyt pesemään kätestä tästä hommasta, niin ei kun sä oot osa tätä. Myös mä haluan kuulla, että mikä sun mielestä on tänään oikea vastaus. Yleensä WhatsAppin kautta 044-421-6888.
0: Mysteerikysymys käynnistetään tähän torstaihin heti Hugelin, Topikin, Arashin ja Daikomin Adoyu-kappaleen jälkeen, mutta ennen sitä uudempaa musiikkia Hokka-yhtyeeltä. Blackbird.

0: X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssän paras tapa kostaa.
0: Erika Wiikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenassa.

0: Adore You soi yleäksi iltapäivässä.
1: Jos mä pistän ton edellisen biisin tahtiita sitten niin pitkälle, niin viittisitkö käydä hokea mulle tosta Allasbaarista yhden drinkin?
0: Eiks toi sut pikkusen liian eteläisiin tunnelmiin nyt?
1: Oi.
0: No niin, äläpä siinä venyttele. Studiossa Aikku Mellu ja meidän harjoittelija Imppu, ja nyt on aika käynnistää tämän päivän mysteerikysymys.
2: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Imppu on meille valmistellut mysteerikysymyksen, jonka myötä sinulla on mahdollisuus voittaa itsellesi Yleäksen tuotepalkinto. Osallistu siis Yleäksen WhatsAppissa 044-421-6888. Jos ensimmäisenä tiedät oikein, niin olet palkinnon saava.
3: Milläs mielin sä oot, Imppu, nyt valmistellut tätä mysteerikysymystä meille?
4: Kyllä mä sanoin, että teidän kahden touhoi, kun tässä seuraa, niin te ootte kans ihan mysteereitä. Toisaalta tämä tuli aika luonnostaan sillä. Tämä ei liity teihin tämä kysymys, vaikka te varmaan sitä toivoisitte.
0: Joku päivä mä haluan mysteerikysymyksiä, joka liittyy meihin. Joku päivä semmoinen. Mutta me ollaan siis täysin pimennossa aikoja. Me ollaan myöskin, me ei tiedetä mikä on oikea vastaus, me ei tiedetä mikä on kysymys. Ainoastaan Impulla on tieto tästä. Eli osallistu Yleäksen WhatsAppissa, kun mysteerikysymys kuuluu tänään näin.
4: Tämän asian maailman ennätykseen tekeminen vei 72 tuntia. Mistä oikein on kyse?
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
3: Maailman ennätyksiäkin niin monenmoisia.
0: 72 tuntia, se on tosi pitkä aika. Mitä voit tehdä niin pitkään?
3: Kerro Yleäksen WhatsAppissa sun oma veikkaus 044-421-6888.

0: rakkauden kipeä Yle-X iltapäivässä.
1: Yle-X. Mysteerikysymys.
0: Ja se on esitettynä ilmoille Impun toimesta tässäkin studiossa 0444216888. Yleensä WhatsAppissa saat ja kerkeät vielä kertoa omaa veikkaustasi oikeasta vastauksesta. Kiitos myös nyt tulleista viesteistä. Aiku ja Mellu, eli meikäläiset ei siis myöskään tiedä, mikä oikea vastaus tänään on, vaan Impulla se on hallussa. Ja toistaiseksi vielä, Impu, meille, mikä oli päivän mysteerikysymys?

0: Eli päivän mysteerikysymys. Tämän asian maailman ennätyksen tekeminen vei 72 tuntia. Mistä on kyse?
1: Ja nyt me sitten mietitään, että mistä oikein on kyse. 72 tuntia on tosi pitkä aika.
2: Ja sitten just nimenomaan ehkä se, että kun niitä maailmanennätyksiä, niitähän tehdään koko ajan erilaisia ja niitä on siis varmaan satoja tuhansia, mä en edes tiedä. Niin kun näitä tulee välillä näitä erikoisiakin, justhan me käytiin yleensä iltapäivässä hetki sitten läpi, kun se yksi suomalainen mies oli tehnyt maailmanennätyksen, kun se oli vetänyt yli 1000 kilosta semmoista jötikkää nännien saavulla, että niinku tietyn määrän. Että voi siis olla niinku mitä vaan.
1: Siis himpu ilmellä.
0: Please, oikeesti. Pitäisikö vaan lukea kirja tai tehdä jotain?
2: Ai muuta kuin vetä nänneillä.
0: Niin.
2: Kun maailmassa tapahtuu tosi paljon erikoisia asioita, mutta ilmeisimmin se nyt ei ollut oikea vastaus tänään.
0: No ei tänään. Sanotaanko näin, että siis nännitkin on osa ihmisen biologiaa ja luonnon kehitystä, että sellaista on meille syntynyt, mutta ei liity niihin, mutta luontoon kyllä liittyy.
1: Okei, yleensä WhatsAppiin tulee paljon viestiä aiheeseen liittyen. Moni on myös kysynyt tekoälyltä, joka ei ole hei fresh tässä kilpailussa. Pia kirjoittaa, että olisiko se Uno-pelin kesto turnauksessa? 72 tuntia Uno putkee.
2: Se on kyllä aika pitkä aika. Me saadaan myös
1: aika
2: ääniviestillä
1: veikkausta. Reversikorttia laitettu.
2: No.
3: Ultrajuoksun maailmanennätys.
1: Voisi hyvin olla. Katja kirjoittaa, että mysteerikysymyksen vastaus on suutelu. Että 72 tuntia. Siinä on kyllä pitkä monku.
2: Siinä saattaa olla huuletsemmin rohtunut. Voin sitten sen sanoa sen jälkeen.
0: Saattaa mennä huulirasvaa seuraavan päivän muutama purkki.
1: Marja laittaa valvomisen maailman ennätys, pisin radiolähetys.
2: Lankutus.
1: Maailman pisin yhtäjaksoinen radiolähetys olisi kestänyt 72 tuntia.
2: Viulun soitto.
1: Mm-hmm.
2: Joo, kyllä tänne tulee erilaisia. Onko meillä oikeita vastausta, Impu?
0: Siis täällä on tullut ihan toivottavasti myös ilman tekoälyä, niin 2 oikeita vastausta.
1: Kova!
0: Ja oikea vastaushan on puun halaamisen maailman ennätys.
1: Oi!
0: Ja meillä ensimmäinen oikea vastauksen lähettänyt henkilö oli Eena.
1: Onnittelut
0: Eenalle ja tuotepalkintoa lähtee postiin.
1: Mutta mitä vitsiä, 72 tuntia halaa puuta putkeen, hä?
2: Mä sanon, että siinä on tosi paljon käytettävää mielikuvitusta. Miettikää oikeasti siis se, että aikana 72 tuntia,
1: niin
2: sä siinä seisot, halaat puuta.
0: 3 vuorokautta.
1: Hän on varmaan nukkunut siinä ja onko pissannut ja kakannut paikoilleen?
2: Entä polvetkin voi mennä semikipiäksi?
1: Ai kauhea.
4: Yle X. Mysteerikysymys.
1: Mutta Eena sen tiesi ensimmäisenä, että 72 tuntia on puuta halattu. Onneksi olkoon. Nyt ahti ja poi.

0: Energin Yle X iltapäivässä. 17.5 saa kello 3 on matkaa. Aikku ja Mellu viettää sun kanssa helatorstaita aina 5 saakka.
1: Ja seuraavat kuullaan musiikki on artistilta, joka kävi myös hei PPP viimeisessä haastattelussa. Nythän on Yle X aamun viimeinen kuukausi käynnissä ja siellä heille tärkeitä vieraita. Myös uusia nimiä ja Nelli Matula myös siellä viimeistä kertaa nyt sitten pyörähti. Yle X iltapäivässä nyt uutta Nelli Matulaa. Mun vuoro luovuttaa.

0: Nelli Matula, mun vuoro luovuttaa. No, ei ole kyllä vielä. Täältä noustaan kuin Feeniksin linnut.
1: Joo, ja ainakin yritetään parhaamme. Ja vihdoin ja viimein Mellukin on lunastanut lupauksensa, mitä tässä nyt on odoteltu ja pidemmän aikaa. Tuossa pari viikkoa takaperin kävi ilmi tällainen asia, että kun Mellu oli värjännyt hiuksia ja hänellä oli ollut päällä sitten tämmöinen niin sanottu rytkypytkypaita, eli siis paita, jota ei käytetä mihinkään muuhun kuin hiusten värjäämiseen, jonkin niin kuin likaisiin siivoustöihin tai muihin tämmöisiin, joissa se paita voi hyvinkin vaurioitua, vahingoittua tai tuhoutua. Konsanaan. Ja tässä nyt sitten kävi ilmi, että siis rytkypytkypaitana tuolla meidän Mellulla on ollut siis Vicky ja Köpi Shown erittäin haluttu tämmöinen pitkähihanen.
0: Kusinen rare-paita.
1: Joo, ja todella rare. No on niinku sellaisia, että jengi tuolla oikeasti niinku itkee ja haluaa ja kaipaa ja tekee kaikkensa, että itselleen sellaisen paidan haluaisivat. Ja no, siinä sitten meillä oli tälleen, mä tuun huomenna se paita päällä töihin, että mä näytän teille, että ei sillä ole tapahtunut mitään. No, ei tullut. Seuraava päivänä, mä tuun sit paita päällä tänne näin, mä näytän, että se ei ole mitään tapahtunut sille. No, ei tullut. Mutta nyt! Mitäs tämä kellelikalla on päällä?
2: No look who's laughing now! Koska nimittäin mulla on Vicky ja Köpi Shown paita päällä. Ja onko se vaurioitunut? No niin,
0: ei oo.
2: Mä oon pitänyt siitä hyvää huolta. Katso nyt kaikki lokot kaikki.
1: Mut onko kuitenkin niin, että sulla on tuossa rinnuksilla semmonen ikutahra, joka ei lähde pois?
2: Mikä tahra?
1: No siinä sun logon kohdalla on semmonen ikutahra, joka ei lähde pois.
2: Mikä ikutahra? Ei oo mitään tahraa.
1: Sä et oo pitänyt siitä hyvää huolta ja me ollaan pettyneitä.
2: No ei tässä nyt ole kukaan pettynyt. Minä hemmetin tahra. Tämä on ihan puhas paita mulla on päällä.
1: Siinä on semmoinen tahra.
2: Missä?
1: Katoin sitä just aiemmin. Siinä logon kohdalla.
2: No voi hyvänä aika. Siellä on tänään mennyt hammastahna. Niin, aletaanko tässä nyt siitä sheimaa mua vai?
1: Näin se meidän Mellua arvostaa. Aika. Sinät on tehnyt 10 vuotta yhdessä töitä. Upeita merchia tarjoilee kansalle. Rare kusisia paitoja.
0: Mä laitoin aikulta nyt mikin pois.
1: No niin.
0: Mä laitoin sen pois, koska tää on todellinen fakta. Tää paita on täällä, tää on todistettu, tää on hengissä. Meillä on kaikki hyvin, ei mitään hätää. Tää on Tame Impala, Dracula, Ginny remix.
1: Joo, ja kansalla tää on Mellu.

0: Jenny Remix. Yleensä iltapäivässä kello 9 minuuttia vajaa 3:00, 3:00 sitten uutisia. Ja nyt kun täällä puhutaan paljastuksista ja totuuksista ja lupauksista, kun on toimeenlupas tuossa 2 viikkoa sitten laittaa Vicky ja Köpysoon paidan päälle todistaakseen, että...
1: Hetki, kuuleeko se ton lintujen laulu?
0: Mitä?
1: Kuuleeko se ton lintujen laulu?
0: Eh.
1: Häh?
0: Häh?
1: Kuuleeko se sama kuin mä?
0: Eh. Sä oot se on. No niin, älä yritä viedä tätä asiaa mihinkään muualle. Mello laittoi siis, tai kertoi meille, että hän käyttää siis Vicky ja Köpi Shown hienoa kusista paitaa rytkypytkypaitana. Ja no, lupasi laittaa sen päälle, ei laittanut. No, nyt kun täällä nyt lupauksia todistellaan, hänellä on tämä paita päällä ja joo, se on ihan ok kunnossa. Mutta yleensä WhatsAppiin tulee tähän teemaan liittyen nyt sitten viestiä, että nyt kun tämmöisten teemojen äärellä ollaan, niin Mikko kysyy, että mites Mellun toi nikotiinilakko oikein pitänyt?
2: Mä en tiedä, mikä känsellä tämä mellukampanja tässä nyt on käynnissä.
0: No siis... vahva semmonen. Sä teet täällä niin isoja lupauksia, että me tarvitaan, tiiäks, niin kuin, me halutaan kuulla, miten sulle menee.
2: No, mä oon kertonut edellä. Tänään mä lunastin sen, että Vicky ja Köpi, se on paitaa hengissä. Ja. Mä kerran hoirahdin vääryyden tielle. Mä värsin hiukset tää paita päällä väärinpäin. Okei, no niin. Se on ensimmäinen asia. Mussa on varmaan joka päivä 1500 asiaa, josta te voisitte känselöidä. Ja mä voin sanoa, että antakaa palaa. Mä en tänä vuonna ota paskaa keltaa. Sitten tää nikotiinipussiasia. Okei. Mä voin kertoa teille sen, että mä oon yrittänyt lopettaa nyt varmaan 10 000 kertaa. Mm. Ja no... Kysymyshän tässä nyt aina sitten kuuluu, että oletko yrittänyt täysillä? Mites kun tähän nyt on lupauduttu ja muuta? Joo, no mä voin kertoa. Mä oon tosiaan yrittänyt. Ja mun elämä on sen jälkeen, kun mä oon lopettanut, niin on ollut kivaa 2 tuntia. Jonka jälkeen se on ollut ihan täyttä persettä. Ja sen takia mä oon koko ajan vähentänyt.
0: Siis sulla oli tossa niinku muutama päivä, että sulla meni ihan hyvin se lopetus. Tai vähennys ainakin. Vähennystoimenpiteet oli nähtävissä. Mutta mä en tiedä, mitä on tapahtunut. Nyt on otettu iso takapakki.
2: Ja sen takia mä niinku vahvasti harkitsen jopa sitä, että enää tälle loppuvälille. Mä en lupaa mitään mistään asiasta. Paitsi itselleni mun omassa päässä. Ja sit tiiäks, joku päivä vaan mä tuun tänne studioon ja mä oon tälleen, että anteeksi nyt vaan, mutta te ette kukaan huomannut, että mä oon ollut vuoden jo lopettanut.
0: Joo. No. Ei tuo onnistu. Sä oot niin tommonen, että
2: tänään
0: lupailee kaikkea. Mutta
2: kun kyse ei ole nyt siitä, että mä olisin tälle hällä väliä, että mä haluaisin. Mm. Mutta mä sanon suoraan, ja jokainen, joka on niinku nikotiinituotteita yrittänyt lopettaa, niin tietää, että se on ihan hemo vaikeaa. Ja tiedätkö, kun se houkutus on siinä. Jos polttaisi kessua, okei, sulla on aina se, sun pitää mennä ulos. Mm. Nikotiinipussi, se on tossa. Se on niinku siinä. Se on se pieni herkku.
0: Ja eikö nyt?
2: Herkku viedään.
0: Nyt.
2: Niin. Ja sen takia kyllä mä kampanjoin itselleni koko ajan. Ja me ollaan yhdessä eletty tätä lopettamisen aikaa. No, joku päivä se vielä tapahtuu.
0: Joku päivä se tapahtuu. Mä uskotaan sua.
2: No niin, mä tuun kertoa sit, kun se on tapahtunut.
0: Sitä odotellessa.

0: Matti Paalanen ja Täkä Tukka soi yleäksi iltapäivässä. Aikko ja mello sun seurana aina viiteen saakka.
1: Lauri Haavilta uutta musaa, mutta ennen sitä kello 3 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Latvian pääministeri Evika Silina on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Samalla maan hallitus kaatuu.
3: Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta samata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā.
2: Silina kertoi lehdistötilaisuudessa, että syynä eroon on tapa, jolla hallitus on käsitellyt Latviaan harhautuneita drooneja. Silinan mukaan Latvian droonipuolustusjärjestelmiä ei ollut otettu käyttöön riittävän nopeasti torjumaan viikko sitten Venäjän puolelta Latviaan harhautuneita drooneja. Presidentti Alexander Stubbin mukaan on tärkeää, että mahdolliset neuvottelut Venäjän kanssa alkavat tilanteessa, jossa Ukraina on vahvoilla. Stubb kommentoi asiaa Liettuassa maan presidentin Gitanas Nausedan kanssa pidetyssä lehdistötilaisuudessa.
4: It's important that these discussions, if they take place, they start in a moment where Ukraine is in a position of strength, and I feel that Ukraine, whether it's on the battlefield or otherwise, is now on top of things.
2: Stubb arvioi, että Ukraina on nyt vahvoilla sekä taistelukentillä että muuten. Stubb sanoi, että jos neuvotteluja Venäjän kanssa käytäisiin, keskusteluja käyvällä taholla tulisi olla selkeä mandaatti sekä eurooppalaisilta että ukrainalaisilta. Kerrotaan vielä, että Tampereella juhlitaan parhaillaan Tapparan kiekkokultaa. Kansanjuhlaa vietetään Tampereen areenassa. Yle näyttää juhlan suorana TV2 ja Yle Areenassa.

0: Lauri Haavi ja Perhonen soi yläksi iltapäivässä, kun täällä Perhoset liitelee aina viiteen saakka. Studiossa Aikku Mellu ja Imppu, oikein hyvää helatorstaita.
1: Mulla tuli vastaan somessa tämmönen asia, josta mä en oo aiemmin kuullut, että me ainakaan tässä porukassa oltais keskusteltu millään tavalla. Ja haluankin nostaa nyt tän esiin, että eikö olekin siis niin, että jos sä oot vessassa ja sä oot nyt siinä sit käynyt pissalla ja vessapaperi on loppunut. Sä huomaat, että ikävästi näin on nyt tapahtunut. Olisi sitten sun oma WC tai julkinen WC. Niin eiks vaan, että hätätapauksessa sä voit pyyhkiä tähän vessapaperirullan hylsyyn.
2: Mitä?
0: Siis, niinku, kyllä mä sanon kyllä. Niinku hätätapauksessa joo, olen itsekin sen tehnyt, mutta vain ja ainoastaan hätätapauksessa. Onko tämä sulle hyvin normaalikin toimenpide?
1: Ei, vaan semmoinen, että kun ei ole mihin pyyhkiä, niin jätätkö mieluummin pyyhkimättä, eli hypähtelet siinä ja odotat, että pisarat valuvat, vai pyyhitkö mieluummin tähän?
0: Mitä sanoo Imppu? Ootko kokeillut?
2: No, mulla tämä niinku ehkä liittyy miehenä sit siihen toiseen asiaan.
0: Niin.
2: Et onhan toi parempi kuin niinku omat sormet esimerkiksi. Tai niinku, et en mä edes tuomitse itse asiassa. Mä olin valmis tuomitse, kun sä rupesit puhua vessa-asioista, mutta nyt mä en ole enää varma.
1: Kattokaas, kun tää, mitä mä näin somessa, tai tämmönen video, missä tätä asiaa käytiin lävitse, niin 99% esimerkiksi mimmeistä siellä kommenteissa oli sitä mieltä, että tää on täysin normaali juttu. Niin siinä mielessä mä oon vähän hämmentynyt siitä, että tämä ei ole niinku yleinen tieto, koska kyllä mä ainakin olen tehnyt niin.
0: Kyllä mä myönnän myös. En hirveän montaa kertaa, mutta kyllä niinku ihan hädän tulla. Mutta sitten toisaalta mä oon viime aikoina niinku alkanut enemmän kantaa myös mukana sitten vessapaperia. Tai että mulla on sitä aina laukussa.
1: Okei, joku. Toi on eläkemove. Niinku, mä sanon, että toi on eläkemove.
0: Aina joku pikku nessu mukana sitten sitä varten, että jos hätä tuloa.
2: Ei Jeesus. siis Aikku. Mä olin, kun sä sanoit, että sä kannat paperia mukaan, niin mä olin silleen, että joo, hei, ihmisillä on monesta paperia taskussa, niin kuin, että no big deal, tiedät sä kaikilla, jos tarvii niistä tai just jotain. Mutta se, että sulla on vessapaperi aina laukussa mukana.
1: Siis Aikun niin, työpisteellähän on joku 30 rullaa vessapaperia.
0: Mm-hmm.
1: Onko sä kattonut?
2: No on, ja mä en ole vaan viittinyt kysyä, että mitä.
0: Eipä tarvii pyykiä hylsyihin.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Yleäksi iltapäivää kuuntelet. Hei, ihanaa torstai. Se on hela torstai. Suora lähetys käynnissä 5 saakka, kun kello pyörähtää 12 minsaa yli 3. Ja vessa-asioita keskustellaan pitkästä aikaa, hei.
1: Pitkästä aikaa. Tässä nyt todettiin yhdessä se, että kuitenkin ehkä tommonen hylsyyn pyyhkiminen on parempi kuin niinku mikään silleen täysi tyhjyys tai se oma sormi. Mutta nyt kiinnostaa, koska me ollaan Mellun kanssa tosiaan silleen säännöllisesti epäsäännöllisesti käyty kaiken maailman pissakakka-asiat täällä läpi. Niin nyt kun meillä on uusi osapuoli tässä Impu-studiossa, niin miten nyt tuolla miesten vessan puolella, että jos on se tilanne, että sä oot siellä vessakopissa, oot niinku toimituksesi tehnyt ja käy ilmi, että sitä vessapaperia ei ole esimerkiksi jossain julkisessa WC:ssä, niin aletaanko siellä huutelemaan niin sanotusti vieraisiin koppeihin?
2: No en ole kyllä ikin kuullut.
1: Oikeesti?
2: On pakko niin kuin myöntää, että en ole kyllä ikin kuullut. Ei ole ikin käynyt itselle ainakaan sillä, että olisi kuullut tai että olisi itse pyytänyt. Niin kuin tommoisessa jossain julkisessa voi olla, että jos mä oon mennyt jonkun kaverin kanssa vaikka salille tai johonkin. Ja sitten on käynyt tämä, niin sitten mä oon sillain, koska mä tiedän, että se kaveri on siinä oven takana jossain kurkkimassa, se, näin ei sentään, mutta kuitenkin, niin sitten mä oon voinut, mutta ei kyllä julkisessa vessassa. Mä en sitten tiedä, että käyks miehet vähemmän sitten julkisissa vessoissa niin kuin muuta kuin pissalla.
1: Niin.
2: Ja sitten se, että ehkä me vaan ollaan tarkempia siitä, että siellä on sitä paperia, koska osa se nyt noloa, herra jumala, niin kuin jos sä raavaana miehenä joudut pyytää, niin kuin, että voi, sais mä paperia sieltä ovelta.
0: Yleensä WhatsAppiin tulee tämmönen ehdotus, tai itse asiassa toteamus, veikkaan, että myös tunnustus, että sit tarvittaisiin, että käydetään bokserit. Onks tää niinku?
2: Tätä mä oon kyllä kuullut, että joku on ollut lenkille, sit mennyt
0: metsään. Mutta et ole itse tietenkään.
1: Koska siis sehän on niinku naisten vessassa todellakin niinku normaalia, että sieltä kuuluu semmoinen, hei anteeksi, että onks täällä ketään?
0: Niin joku tai tytön niinku vessassa, niin musta tuntuu, että siellä niinku jaetaan tiiäksä, puuterit ja hajuvedet, tyliin dödöt ja kaikki muutkin. Mm. Niin tapahtuuko tätä? Okei, ehkä ei välttämättä ole niin yleistä, että välttämättä puutereet ehkä jaeltaisiin silleen, että mennäänkö puuteroja vai yhdessä nenät miestä vessassa. Mut kysymykseni kuuluu, että onko siellä sitten ikinä, niinku, ootko törmännyt ikinä tilanteeseen, jossa jotain niinku käytäisi tämmöistä keskustelua, että onko sulla jotain vaikka laturia, huulirasvaa, mitä vaan tollaista?
2: Ei, kun musta tuntuu, että teillä on niinku semmoinen yhteisö siellä.
0: Kaipaisitko niinku meidän yhteisöön?
2: No, en mä oikein tiedä. Ja jos mä yrittäisin sinne tulla, niin mä luulen, että mä häädettä sieltä aika nopeasti. Mut
1: se voi olla.
2: Joku yhteisö teillä on siellä, mutta ei niinku miestäväs. Se on sillä lailla, että ollaan niinku turpa kiinni, toimitetaan asiat ja lähdetään pois.
0: Niin, ei edes vilkuilla vähän niinku muihin.
2: No ei, ja jos joku vilkuilee, niin sit sä katot vähän sitä sillä lailla takas. Nyt pidä katse vaan niinku omassa pippelissäsi.
1: Joo, toi on kyllä eri maailma. Todella
0: toi
1: eri maailma.
0: On.
1: Ihanaa, mutta oli kiva saada kurkistus ja saatiin tähänkin selvyys. Mutta jatkossa, uskallatko huudella myös vieraisiin koppeihin?
2: Kyllä mä uskallan.
0: No hyvä. One for the team. Tää on Komiat ja Lululai.

0: alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle A.

0: Nile Rodgers yläksi iltapäivässä. 21 minuuttia 3 kellossa. Kuuntelet suoraa lähetystä Helsingin Pasilasta. Täällä ollaan, vaikka helatorstai vietto onkin käynnissä, niin Aikku ja Mellu, meidän vapaapäiviä. Me painetaan pitkää päivää tänäänkin. Ja
1: näin junut on töissä.
0: On todellakin, ja tänäänkin kisataan, kun myllyä käydään siis yläksi iltapäivässä joka ikinen arkipäivä. 2 biisiä kisaa vastakkain ja samassa myös sitten tietysti me. Ja tämän viikon tulos on sellainen, että Mellulla on 1 voitto, meikäläisellä eli Aikulla on 2 voittoa alla, joka tarkoittaa sitä, että tänään mennään sokkoäänestyksen voimin.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
1: Ei siis henkilövaaleja, vaan tänään kuitenkin faktuaalinen tilanne on se, että joskin kuitenkin Aikku tulee tämän viemään ja jengi valitsee Aikku valitsemaan biisin tietämättä kuitenkaan mikä se on, niin Aikku vie tämän viikon. Jos Mellu vie, tilanne on tasan ja huomenna ratkee vasta koko viikko. Mutta tänään siis me ollaan kummatkin valittu omat biisit. Sä pääset päättämään, kumpi niistä pääsee soimaan, mutta sulla ei ole haisuakaan siitä, kumpi niistä on kummankin meidän valitsema.
0: Tänään siis ainoastaan niin sanotusti laulu ratkaisee. 2 aika erilaista biisiä vastakkain ja päätöksen voi tehdä soittamalla numeroon 0914822822. Ota puhelin kouraan, rimpauta tähän suuntaan ja kerro meille, kumman näistä biiseistä haluat kuulla, kun myllyssä ehdolla tänään.
1: Äärettömän iso biisi Adelelta.
0: Upea. Hello. Tätä voi äänestää siis soittamalla 0914822822. Ja tämän lisäksi toisena vaihtoehtona näissä sokkovaaleissa on

0: Miten me tehdään? Sinä päätät siitä. Ota siis puhelin kauniiseen kätöseen. Näppäile siihen 0914882822 ja anna äänesi kuulua.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 2822.
2: Vielä ennen kuin mylly tältä päivältä ratkeaa, niin kuullaan musiikkia Viiviltä. Tämä on uutta tuotantoa. Kaikki päättyy meihin.

0: Viivin Mieletön kaunis. Kaikki päättyy meihin yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää 27, minsaa yli 3. Ja katsotaan, mihin mylly päättyy tänään, kun käynnissä sokkoäänestys. Ja yleäksän kuulijat, ne ketkä on nyt soittaneet ja soittavat numero 0914828222, niin saa päättää, että kumpi meidän valikoimista biiseistä pääsee soimaan.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Sokko äänestys. Kaksi kappaletta tosiaan vastakkain. Kumpi on kumman valinta, sitä ei tiedetä, mutta ehdolla tänään.
0: Odele. Ja hello.
2: Ihana biisi.
0: Myös Odelea vastassa Cheek ja rap-laulaja Vapaa Päivä.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 2822.
2: Ja nythän menee sitten niin jännäksi, että kumpi näistä biiseistä kuullaan. Yleäksän studiopuhelin, se saa laulaa 09 148 2822. Kumman biisin haluat kuulla? Se on täysin sinun käsissäsi.
0: Mä otan täältä nyt ensimmäisen soittajan, kuullaan kelle menee, tai oikeastaan kummalle biisille menee ensimmäinen ääni. Mikko Siikajoelta, mitä me tehdään?
3: No, Adele ja kannatatte.
2: Adele! Sieltä meni ensimmäinen Adelelle, vastakkain todellakin Adele ja Cheek.
0: Näin sanoi Mikko, mutta mitäpä sanoo Otto, mistä soitat?
4: No, mä soitan Varkaus tällä hetkellä, ja siis eihän Suomessa kovempaa artistia ikinä ollutkaan kuin Cheek, niin kyllä mä annan oma ääni Cheekille.
2: Äi!
0: Aika kova.
2: 1-1 on tällä hetkellä tilanne. Voiko olla, että seuraava ratkaisee?
0: Joko seuraava ratkaisee, tai sitten, mä en tiedä miten, mutta mä otan taas seuraavan soittajan. Yleäksi iltapäivä täällä, kuka soittaa siellä?
5: Moi, mä oon Vaavi.
2: Moi. Moi. Tehdäänkö meihin silleen, ota, älä vielä kerro. Tehdäänkö me nyt silleen, että onko tämä 3 poikki vai 5 poikki?
0: 3.
2: 3 poikki, okei. Okay. Eli se ratkee tässä.
0: Kyllä. No niin. Kerro meille perustelut ensin, miksi juuri biisi, jonka valitset, ja sitten, että kumpi biisi sun mielestä ansaitsee soida.
5: Eli siis tämä biisi on, siis mä oon kuullut tota niin paljon, tämä on mun mielestä tämmöinen koskettava biisi mun mielestä. Tämä on niinku ihmisen, nämä vokaalit on niinku superhyviä, ja sitten tämä on mun niin taippii tämä biisi.
2: Joo, ja no kumpi näistä biiseistä, onko se Adele vai onko se Cheek?
5: Se nyt tällä kertaa menee Adelelle.
2: Sieltä. Adele vie voiton tänään, kiitos paljon. Kiitos paljon äänistä.
5: Kiitos.
0: Semmoinen kysymys vielä, että mitä sä veikkaat, kumman valitsema tämä biisi on?
2: Onko se Aiku vai Mellun valinta?
5: Musta tuntuu, että se olisi Mellun.
2: Susta tuntuu, että se olisi Mellun.
0: Se kumman tämä biisi on, niin sehän voittaa tänään siis Myllyn.
2: Valitettavasti sun veikkaus meni väärin. Nimittäin tää on mun valinta, joka tarkoittaa sitä, että mä vien koko viikon Mylly voiton!
0: Sama Aiku!
2: Yes! Yes! Kiitos paljon!
0: Ei osunut viikkoa tältä, tai voittoa tältä viikolta meikäläiselle.
2: Nyt nautitaan tästä, tää on Adelen Hello!

0: Adelen ja...
1: Adele.
0: Adelen. Hello, soi yhdeksi iltapäivässä ja hello vaan mulle ja meille kaikille nimittäin. Tossa se noin vaan pätkähti. Nimittäin myllyvoitto tältä viikolta meikä mandoliinille.
1: Tunneksä aikku tällä hetkellä, että sä oot?

0: kerta sattuu ihan silmäpohjaan.
1: Se on ihan mielettömän hyvä, koska voitto tältä viikolta menee teikäläiselle.
0: Kiitos. Ja tässä nyt voiton huomassa haluan siis muistuttaa, että mähän tosiaan näin siis ton Adelen live.

0: yhtenä. Ja hän aloitti tuon Münchenin upean keikkansa siis tuolla kyseisellä kappaleella. Hän nousi sieltä taivaaseen sieltä lattiasta ja oli tälleen, että hello! Ja se oli eeppistä ja ihanaa. Ja
1: niin, ei toi ollut siis sinun tommonen niin kuin ainokainen ulkomailla käyty katsottu keikka?
0: Kyllä, ainut ulkomailla käyty keikka.
1: Aa, niin se olikin jotenkin, meidän kuullaan siitä.
0: No sen takia muun muassa. Niitä on toivottavasti tulossa lisää, mutta sen lisäksi Adele oli mulle yksi semmoinen bucket list -artisti. Eli listaus artisteista ainakin itseltäni löytyy, jotka on semmoisia, että joskus elämässäni haluan heidät nähdä livenä. Ja Adele oli yksi näistä.
1: On, ja siis toihan on niin kuin, aina kun miettii ja katsoo välillä, kun tulee näitä kansainvälisten isojen artistien keikkoja ulkomailla, niin tulee semmoinen, että oi vitsi, olisi ihanaa. Mutta kun sitten siihen liittyy aina ne kulut siihen matkustamiseen, majoitukseen ja kaikkeen muuhun. Mutta sitten jos on semmoinen mahdollisuus lähteä katsoa jotain omaa suosikkiartistia tai bucket list -artistia, jotain semmoista, niin siitä kyllä kannattaa ottaa sitten kaikki irti. Ja myös ehkä, jos on mahdollista, niin varata silleen 1-2 päivää siellä kyseisessä paikassa, jos se on myös maana sulle vaikka tai kaupunkina uusi, niin että sä voit vähän tutkailla sitä siinä samassa.
0: Kyllä mä suosittelen, että jos vaan on elämässä joskus mahdollista mennä ulkomaille katsoa jotain omaa suosikkiartistia, niin siihen kyllä kannattaa satsata. Se on semmoinen niinku kokemus, joka jää sitten tonne sielussa pukkaan ja
1: on, ja siitä saa myöskin sit aina sen, että sit kun se artisti soi, niin voi niin kertoa just sen, että joo, on käynyt katsoa.
0: Ja kaikki never have I ever, ja muut voi olla silleen, että olen nähnyt Adele livenä.
1: Justiisa näin. No, Aisa Kelliöt ja Turisti, me odotetaan tähän väliin Yle X iltapäivässä. Hei, ihanaa helatorstaita. Tää biisi on Manner, hei.

0: Myös Aikku Mello ja Imppu, toivotetaan sulle oikein hyvää helatorstaita.
1: Ja voin sit sen verran sanoa, että itseäni ainakin on tässä jo etukäteen varoiteltu siitä, että tänä kesänä niin Melina me ei nukuta. Aha. Nimittäin se on semmoinen homma, että noi Futiksen MM-kisat, niin ne tulee viemään sit hyvinkin paljon aikaa. Ja nehän tulee suurin osa niistä peleistä sitten öisin. Ja olisi ihan hirveän kiva, jos mä olisin tukena ja myös kannustaisin tätä. Esimerkiksi siis puolisoni rakasta harrastusta, eli näin Futiksen seuraamista. No, sanotaanko suoraan, mä olin ihan suoraan näin, että ei tule tapahtumaan. Mä tuun nukkumaan yöni kesällä hyvin, tai minä muunakin vuoden aikana. Kunnes sitten tänään vaan heräsin. Ja yhtäkkiä havahduin siihen, että jahas, tässä saattaa olla mullekin joku kiva pikku porkkana. Että tuleeks musta nyt sit kuitenkin tämmönen niinku Futiksen MM-seuraaja tälle kesälle, niin kyllä se vaan näin vissiin taitaa olla, nimittäin uutisia siihen liittyen ollaan saatu.
0: No puhutaan tästä, että mikä nyt on tämä.

0: porkkana heti Helmi Marlenan ja Aslajoon jälkeen syntymämerkit, mutta ennen sitä vielä Lady Gaga ja Doja Cha, Runway.
1: Yle X. No matter what, you

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallikaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitetteko te vain määtenkin?
0: Ei, ei.

istutin suora tio vaunussa, kun tää on sama numero, millä pelasit lapsena. Nään sua vieläkin kaikkialla, vaikka meistä on kuukausia. Muistan kaikkea muutakin susta, sen mikä saa sut itkemään ja miksi et tykkää joulusta. Vaikkei mikään täällä ole ikuista.

0: Helmi Marleena ja Asla Jo. Syntymämerkit soi yläksi iltapäivässä 12 minuuttia kello 4:00 Aikku Mellu ja Imppu studiossa.
1: Ja nyt ollaan jännän äärellä. Onhan se ollut jo pitkään meillä tiedossa, että esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon loppuottelun Super Bowlin tunnettu asia ja yksi semmoinen puhuttu, kohkattu on siis se puoliaika, eli siis väliaika show, jossa sitten erilaisia tämmöisiä niin kuin maailman tunnettuja kuuluisia artisteja, kuten esimerkiksi viimeksi vaikka Bad Bunny, esiintyi. Ja näin ollen nyt ollaan saatu sitten sen mukaisia uutisia, että myös jalkapallo MM-kisojen finaalin puoliajalla tullaan ensimmäistä kertaa näkemään show. Näin show. Siis kisojen järjestävät kertovat tänään.
0: Yes! Eli nyt on jotain musiikkimaailmaakin kiinnostavaa sitten näissäkin karkeloissa.
1: Ja hei, ei ihan ketkä vaan artistit sieltä tuu sit olleen. Mm-hmm. Voin sanoa.
0: No?
1: No? Waka waka ee ee.
0: Onko Shakira?
1: On Shakira ja Madonna ja BTS.
0: Okei. Okay.
2: Okei, tää on nerokasta. Siis mun on pakko sanoa niinku, Gianni An Infinitosta voi olla mitä mieltä tahansa. Mm. Infantino, onpa vaikea nimi, herra jumala. Mut hänestä voi niinku olla mitä mieltä tahansa niinku FIFAn puheenjohtaja. Tää on nerokas. Tää on siis yksinkertaisesti nerokas juttu mun mielestä.
0: Niin, koska tässä saadaan taas erilaista mediahuomiota sitten myöskin niiden keskuudessa, ketkä ei ole kiinnostuneita tästä kyseisestä jalipaliharrastuksesta.
2: Jalipaliharrastuksesta. Siis, no mut hei, meillä on elävä esimerkki studiossa, Mellu. Mä tiedän, Mellu, että sä elät näitä kisoja sun poikaystävän kautta, mut et sä varmaan niistä puhuis radiolähetyksessä, jos ei ois kyseessä väliaikashow.
1: Mm. Nimenomaan. Ja mä voin sen sanoa, että tämähän on vasta finaalissa, niin. Tää väliaikashow. Eli mä voin antaa sit kaikkeni siihen finaaliin.
0: Mm. No, niinhän se menee niin kuin ylipäätään.
2: Mä niin näen, kun tääkin finaali, mä en tiedä monen aikaa tää tulee, mutta varmaan aika myöhään. Niin sä voit, aina kun on semmoinen myöhäinen peli, niin sanoit, no, mä en jaksa nyt ehkä niin kuin sä äsken sanoit, että sä voisit tukea sun poikaystävä ja hän odottaa sitä. Niin sanoit, en mä nyt jaksa valvoa. Mä sit valvoin siihen finaaliin ja sit kun finaali on alkamassa.
1: Sit kun tulee, niin kuin herätä mut sit kun Shakira on lavalla.
0: Toi on aina mä siellä kun on Super Bowl. Voitko please herättää mun kämpikselle? Voitko please herättää mut sit kun tulee se halftime show?
1: Joo, ja se on niin raskasta, jos ei toinen herätä.
0: Niin, niin on.
1: Kun on pyytänyt sitä yhtä asiaa. Sä nukuit siinä sikeästi, niin mä en herättänyt. Mitä emmettiä, kun mä

0: halusin nähdä sen. No, ainoa kerta, mutta mä voin olla varma siitä, että hän kyllä tulee tämän suuteen olemaan valveilla ja pitämään mut myös hereillä.
1: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: albumi.
1: Se on yleensä silta päivässä, kun otetaan haltuun tämän päivän biisi.
0: Päivän biisi.
2: Oliisa Syrjä, joka saattaa olla sulle monestakin hitistä, kuten esimerkiksi Sydän on rikki -hitistä tuttu, on julkaissut nyt sitten viime viikon perjantaina uutta musaa. Sen piti olla minä -kappale, josta siis Oliisa Syrjä on itse kertonut, että tämä biisi kertoo ihmissuhteesta, joka palaa aina uudelleen ja uudelleen elämään ja jota on vatvottu jo vähän liian pitkään.
1: Eli jos nyt on vaikka tässä kevään tullen ollut semmoista, että niin sanotusti vanha suola janottaa tai on jonkinlaista tämmöistä vähän niin kuin eestaus, soutaa, huopaa meininkiä, niin voit hyvin ehkä samaistua tähän kappaleeseen, kun tänään siis läpi ohjelmiston päivän biisinä uutta Oliisa Syrjää.
2: Sen piti olla minä.
1: Millaisia ajatuksia herää tästä

0: Yleäksän päivän biisinä oli se syrjää uutta musaa. Sen piti olla minä. Näin on. Ja tää biisihän nimenomaan siihen, niin kuin Aikkukin sanoi, että soutaa huopaa tilanteeseen. Eli jos on tuntunut siltä, että joku ihmissuhde esimerkiksi on näyttänyt sulle punaisia lippuja ees sun taassu ja sä oot ollut silleen, että ei tää on mulle, mutta silti sä otat sen aina takas, niin...
1: Joo.
0: This one's for you, baby.
1: Ja tää biisi on sulle, jos sulla on tällä hetkellä semmoinen olo, että elämä on ihanaa. Nimittäin tää on Bella Kay ja I love it, I love it, I love it. Kivaa torstaita. Yes.

0: iltapäivässä Bella Kay ja I love it.
1: Yle
0: X. Kello löi 4. Tasan tunnin kuluttua siis seuraavat Yle Uutiset tällä taajuudella. Ja uutisaiheissa tänään muun muassa

0: vaiheessa seuraavaa. Vaatteiden teettäminen Suomessa on yrittäjälle hyvinkin kallista ja siksi monen suomalaisen vaatealan yrityksen tuotanto tapahtuu ulkomailla.
1: Myöskin ajankohtaista, kun Tampereella juhlitaan parhaillaan Tapparan kiekkokultaa. Kansanjuhla vietetään Tampereen Areenassa ja Yle näyttää juhlan suorana TV2 ja Yle Areenassa.
0: Sitä voi käydä tsekkaamassa sieltä ihan suoraan lähetystä ja samaisesta paikasta ja yle.fi sekä Yle-sovelluksesta löydät myös tämän hetken tärkeimmät uutiset ja ajankohtaisimmat aiheet, eli sinne vaan.

0: kuuntelet Yle X:ää.
1: Yle X.
0: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Nyt tähän Hela Torstaihin Sara B ja CEO.

0: Abe, CEO, rich man, kello pyörähtää 4 saa yli 4. Ihanaa torstaita, Aikku ja Mellu suorana. Sulle pitää seuraa 5 saakka.
1: Ja monestihan sitä ihmisenä saattaa jotenkin miettiä, että onko me jotenkin vaikea, jos vaikka tuntuu, että uudessa opiskelupaikassa tai työpaikassa, niin niitä semmoisia parhaita ystäviä, niin niitä ei heti löydy. Että onko niinku ongelma silleen mussa vai mikä se on, kun kaikilla muilla on ihania ystäviä, joiden kanssa viettää aikaa myös ehkä vapaa-ajalla tai heti löytyy se oma ympyrä sieltä jostain harrastuspiireistä tai jotain muuta. Mutta kyse ei ole pelkästään ehkä siitä, että onko sussa jotain vikana, vaan kyse on ehkä enemmän ajasta. Nimittäin mulle tuli vastaan somessa tämmöinen video, jossa puhuttiin siitä, että kuinka kauan vie tutustua ihmiseen tai ystävyyssuhteen rakentaminen, niin kuinka monta tuntia se varsinaisesti ottaa. Ja nyt mä haluaisin kuulla yleensä WhatsAppissa sun veikkauksen siitä, että kuinka monta tuntia vie, että jostain ihmisestä muodostuu sulle ystävä.
0: Ja toihan on silleen vähän vaikea, jos niinku, tai siis laaja asia, jos aletaan puhua niinku, tiedätkö, ystävyydestä, että mikä on esimerkiksi kaveri ja kuka on ystävä, mikä niiden ero on ja mitä ystävyys tarkoittaa niinku, kellekin. Että joku saattaa sanoa ystäväksi lähikaupan myyjää. Joku saattaa sanoa ystäväksi nimenomaan työkaveria ja joillekin noita on ihan silleen, että siinä vaiheessa, niin kuin jos mä kutsun jotain ystäväksi, niin sen pitää olla tosi pitkäaikainen ja semmoinen niin kuin vuosia tunnettu, että muuten me ollaan niin kuin puolituttuja tai sitten kavereita. Ja kyllä mä koen, että niin kuin omassa päässänikin, jos mä ajattelen ihmisiä, ketä vaikka tunnen tai ketä lasken lähipiiriini tai muuta vastaavaa, niin on sillä kyllä joku merkitys. Niin kuin siis sillä, että puhunko mä niin kuin kaverista vai ystävästä.
1: Onko siinä suurikin harppaus, koet sä niin, että se on niin kuin, jos päästään niin sanotusti kaverista ystäväksi, niin viekö se aikaa?
0: No joo, kyllä mä sanoisin. Ei mun mielestä vuosia, eikä niin kuin kuukausia tai mitään sellaista. Mutta mä sanoisin näin esimerkiksi, että jos mä vaikka tapaan ensimmäistä kertaa jonkun ihmisen ja siitä menee vaikka viikko eteenpäin ja joku mainitsee jotain hänestä, että mites se, niin en mä puhuisi siinä vaiheessa, että se on mun ystävä.
1: Niin, mutta olisiko se silleen, sanoksa, että kaveri vai onko se vielä siinä kohtaa tuttu?
0: Siinä vaiheessa se on ehkä tuttu.
1: Niin, toi on paha. Ja sitten niinku, toisaalta sit joidenkin kanssa musta tuntuu, että saattaa klikata paremmin, että sitten saattaa olla silleen, että on suoraan vähän silleen, että hei, toi on mun kamu, vaikka niinku, ei olla nähty kuin ihan pari kertaa jossain. Ja sitten joidenkin kanssa saattaa olla, että se vie niinku, 10 kohtaamisia, että voi alkaa kutsua edes ystäväksi. Totta kai näihin vaikuttaa myös se, että missä kohdataan ja miten pitkään. Ja
0: joo, ja siis nimenomaan, kun tämä on niinku, jokaiselle niin eri, että sitten tiedätkö välillä, kun kuulee näitä, että joku on silleen, että joo, siis yksi ihan mun niinku parhaista kavereista selitti tämmöistä. Sitten on silleen, että aijaa, mä en edes tiennyt, että olette niinku kavereita, että kauan te olette tuntenut. Oho, ei mulla siis nähty kuin vasta pari kertaa. Niin. Sitten on silleen, että aijaa,
1: sä koet, että se on niinku sun paras kaveri. 044-421-6888, kerro, mitä sä veikkaat? Montako tuntia menee siihen, että jostain ihmisestä voi tulla sulle kaveri, ainakin tämän jutun mukaan, minkä mä netistä näin. Puhutaan tästä heti bisin jälkeen lisää. Tää on ikävä mua.

0: Visi ikävä mua yleäksi iltapäivässä. Kivaa torstaita. Kello pyörähtää 10 minsaa yli 4 aikuja mellu täällä.
1: Ja eikö se ole aika ihana tunne toi ikäväkin toisaalta? Siinä kohtaa, kun se iskee vaikka jotain ystävää kohtaan. Kun sä tajuut, että vitsi mulla on ikävä sitä tyyppiä. Niin sähän tajuut, että se tyyppi on sulle silloin tosi rakas.
0: Joo, ja sit siinä kohtaa, kun ei ikävää tuu, niin sä tajuut, että aihaa. Toi ei taidakaan olla enää mulla hirveän rakas.
1: Ja nyt puhutaankin ystävyyksistä, kun mä törmäsin somessa tällaisiin lukemiin siitä, että kuinka monta tuntia se oikein vie, että ihmisestä voi tulla sulle ensinnäkin kaveri. Ja entäs kuinka paljon se vie, että siitä voi tulla sulle paras ystävä näin niin kuin tutkimusten mukaan. Ja yleensä WhatsAppiin tulee aiheeseen liittyen viestiä. Nämä heittelee tosi paljon, koska täällä esimerkiksi Tatu veikkaa, että varmaan joku 50 tuntia. Mutta hän lisää myös, että tosin alkoholin alaisena vietetyt tunnit pitää ottaa tuplana.
0: No juu.
1: Että jos kännissä tutustutaan, niin se vie sitten 100 tuntia. Kun taas sitten esimerkiksi Noel kirjoittaa, että no ainakin 10 000 tuntia.
0: Leevi myös kirjoittaa, että mulle se saattaa olla ihan ensi kohtaaminen, että voi olla kaveri. Toki se tarvitsee oikeanlainen tyyppi. Ystäväksi vaatii kyllä enemmän. Mulla on monta oikeaa ystävää, ketkä en näe arjessa ollenkaan, eikä välttämättä pidetä mitään yhteyttä muuten kuin tietyissä piireissä.
1: Ja toi on just se, että koska nämä on vähän niin kuin, riippuu mistä roikkuu. Että kaikki on niin kuin eri mieltä näistä asioista tai ihmiset kokee,

0: enää hyvinkin erilaisina. Mutta nyt tämän klipin mukaan, minkä mä näin tuolla sosiaalisessa mediassa, niin sanotaan, että se vaatii 50 tuntia, että jostain ihmisestä voi tulla sulle kaveri. Mutta siinä sanottiin, että nämä tunnit ei pakolta ole niinku semmoisia niin sanottuja aktiivisia, että teidän ei tarvitse 50 tuntia niinku pitää toiseen kädestä kiinni ja tuijottaa syvälle silmiin ja suudella tyylisesti niinku, tiiäks, silleen, olla niinku siinä oikeasti silleen.
1: On peruskaverin määritelmä. Kato 50 tuntia suoraan silmiä suutele.
0: No ei, mutta tiiäks, silleen, että ei tarvitse olla niinku aktiivista siinä silleen, että tässä nyt keskustellaan asioista ja ollaan.
1: Niin, voi välillä vaikka sounauttaa aika puhelintakin.
0: Just näin, ja että voi esimerkiksi vaikka niin kuin puhua puhelimessa, keskustella asioista ja käydä vaikka yhdessä tekemässä jotain aktiviteettia, pelaa tennistä, tiedätkö jotain.
1: Mutta on ihan horror, tiedätkö, kun mäkin olen esimerkiksi, nyt mä koen niin kuin, että vuoden alusta saanut vaikka uuden ystävän, ja nyt mä esimerkiksi, kyllä, kutsun häntä ihan ystäväksi, ja koen, että hän on ihan lähipiiriä, ne nähdään viikoittain. Niin sitten, jos on heti mä aloin päässäni laskeen, että ollaanko me yhteensä oltu yli 50 tuntia, aivan varmasti.
0: Aivan varmasti.
1: Aivan varmasti, ja mä sanoisin myöskin, että toki vaikka niinku tässä tunneista puhutaan, niin mua ei yhtään yllätä, että somessa on niinku tämmöinen tuntimääritelmä nyt annettu ja varmaan niin kuin tästä on jotain tutkimuksiakin tehty ja muuta. Mutta tiiäks, näissä on myös se paha, että seuraavan kerran nyt kun mulla on tämä hyppy siis tämä tieto, että 50 tuntia, niin sitten se voidaan laskea niin kuin kaveriksi tai ystäväksi. Mm. Niin jos mä tutustun johonkin uuteen, niin mähän laitan laskurin päälle. Mä oon tälleen, että okei, me ollaan hengattu 30 minuuttia, eli meillä on vielä 49,5 tuntia, että
0: voidaan olla.
1: Niin, tiiäks, että tätäkin voi alkaa silleen niin sanotusti suorittaa.
0: No mutta miten sitten, jos halutaan mennä tähän seuraavaan lukemaan, joka on se, että paljon se vaatii, että sitten kaverista voi muuttua parhaaksi kaveriksi, parhaaksi ystäväksi, niin se vie siihen semmoset noin 150 tuntia lisää. Eli sanotaan, että 200 tuntia vaatii, että ihmisestä voi tulla sun paras ystävä.
1: Niin kyllähän siellä aika paljon niinku tietyllä tavalla ainakin itse koen, että siihen liittyy myös semmoinen, että kuinka paljon sä pystyt jakamaan. Mm. Onko se klikkaako sulla niin kuin kaikilla osa-alueilla vai joillain? Onko teillä yhteinen intohimo vaikka johonkin harrastukseen tai johonkin mielenkiinnon kohteeseen muuten? Mm. Onko se semmoinen ihminen, kenen sä tutustut vaikka, kun sulla on tosi vaikea tilanne sun elämässä tai sillä toisella on, että sä oot lohtuna ja tukena tai sä vastaanotat sellaista? Hmm. Kaikki tommoistakin mun mielestä vaikuttaa siihen, että kuinka läheinen siitä ihmisestä tulee.
0: Mutta mä olin vähän yllättynyt, koska siis 200 tuntia se, että susta tulee tai jostain tulee sun paras kaveri, niin sehän on mun mielestä aika vähän. Koska jos jaetaan 224, niin sehän on siis vaan 8,3 vuorokautta.
1: Niin on, mutta tiedätkö mitä?
0: Se on aika vähän!
1: Niin on, mutta tiedätkö mitä?
0: No.
1: Kun sähän oot myös, siis oot yksi mielestäni lähipiirin niin helposti lähestyttävimmistä ihmisistä. Hmm. Mutta jos puhutaan esimerkiksi siitä, että ketä sä valit, itset sun ihan lähipiiriin, niin sä oot kyllä aika esimerkiksi itsekin niinku semmoinen valikoiva siinä, että et sulla on niinku yksi paras kaveri ja muita ei voi tulla.
0: Se joo, ja se vaatii aikaa. Se vaatii vuosia. Mulle ei 8 päivää riitä.
1: Ei.
0: Ei. Se on 10 vuotta.
1: Joo, mä olin just sanomassa, että ei riitä 8 vuottakaan.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mulla oli sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Styles ja American Girls yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää 20 oli 4. Aikuja Mellu sun seurassa aina 5 saakka. Ja no ei oo American Girls tuolla in Yle Arena at Tytsenvessä video podcast. Mut siellä ollaan me, Aikuja Mellu. Ja tänään on tullut uusi jakso ja pakko sanoa, että henkilökohtaisesti itse en ole koskaan vastaanottanut mistään meidän jaksosta näin paljon palautetta.
1: Kyllä, uudessa Tytsenvessä video podcastin jaksossa puhutaan siis suorittamisesta, joka on kyllä tässä nykyyhteiskunnassa hyvinkin ajankohtainen aihe. Ja etenkin, jos sä koet, että sussa on semmoista pientä suorittajaa, niin kuuntele toi jakso. Käy tsekkaamassa, koska me itsekin ehkä vähän yllätyttiin siitä, miten syvälle tuossa jaksossa sitten mentiin tähänkin aika riippasevaan teemaan.
0: Joo, tai jos sä oot kokenut paineita esimerkiksi sun ystävän puolesta, jos tuntuu, että se suorittaa. Tässä jaksossa myös mielenkiintoinen tämmönen havahtuminen siihen, että jompikumpi meistä tarvisi Balilta tämmöisen healing retreatin, missä sitten huudetaan
1: kumpikohan se on. Sen voi käydä katsomaan se Yle Areenasta. Siellä siis Tytsenvessä videopodcastin uusi jakso. Tsikidi tsekkaa se.
0: Nyt Iida Pauli ja Kalle Lindroth vuonna 0.

0: BTS ja Swim soi yleäksi iltapäivässä 26 minuuttia eli 4 kellossa, kun Aikko ja Mellu sekä myöskin meidän harjoittelija Imppu sun saarna aina 5 saakka. Oikein hyvää helatorstaita.
1: No Imppu, no party, mut yes Imppu, yes party ja yes competition eli kilpailun aika.
2: Ai! Come on!
1: Ja nyt meillä ei oo kuuntelijoille tuttua kilpailu, eli edellisen biisin kilpailu 2.0 tai edellisen biisin yllätyskilpailu, vaan meillä on ihan uusi kilpailu ja se on teemakilpailu, nimittäin Helatorstain MM-kilpailu.
2: Apua! Hei, mä en osannut odottaa tätä.
0: Siis me ollaan niin kuistilla oikeasti vetulla oleen.
2: Voi kauhea.
1: Nimittäin tämä on kilpailu, jonka tehtävissä ja kysymyksissä liikutaan Helatorstain kautta kohti jääkiekon MM-kilpailuja. No, matkalla niin. Tietysti poiketaan siellä sun täällä ja annetaan kysymysten kuljettaa. Kilpailun voittaa se, jolla on ensimmäisenä 5 pistettä. Oletteko te valmiita?
0: No ollaan.
2: Ollaan.
1: No niin, let's go. Ja sitten taas mun täytyy olla tarkkana. Itse asiassa mä laitan mun kuulokkeita vähän kovemmalle. Melina.
3: Nopea kysymys vielä täältä verralta. Että saiko omalla nimellä vastausvuoron?
0: Ei tässä ole kerrottu vielä sääntöjä.
3: Ai joo.
1: Mä laitan vähän just kovemmalle, että mä kuulen sit, kumpi teistä huutaa ekana, nimittäin ekassa osiossa omalla nimellä vastausvuoro. Eli kun tiedätte vastauksen ja Aikkukin kuuntelee kysymykset loppuun.
0: Okei. Kysymykset sekunnalla loppuun saakka.
1: Noniin. Ensimmäinen kysymys. Huhujen mukaan Jeesus astui taivaaseen helatorstaina 40 päivää pääsiäisen jälkeen, mutta mihin Afrikan maahan kestää täältä Pasilasta kävelen noin 40 päivää?
0: Aiku!
1: Jep.
0: Ghanaan.
1: Väärin.
0: Ei auta.
1: Lomakohde.
3: Ei mitään tietoa.
1: Afrikan pohjoisosassa.
3: Joo, ja tämän takia tämä maantieto oli niin mieletön, että alat tässä sitten nimeämään.
0: Sun tietokone siinä.
3: Niin onkin.
0: Sun tietokone siinä, ystävä. Ei nyt tuolta meitä ihan täysin. Eikö tämä nyt niin kuin, että vastausvuoro Mellulla?
1: Säkin saat.
0: Ai saan vastata! Mellu! Mm-hmm.
1: No.
3: Marokko.
1: Oikein!
0: Ai!
1: Googlasit sä?
3: En.
1: No, säännössä ei ole kielletty vielä, mutta nyt kielletään. Jatketaan, mutta tämä oli vähän vaikea. Mä halusin ottaa niinku luulot pois teiltä.
3: Ja sä todella otit.
1: Ota vaikka.
0: Sä onnistuit.
1: Toinen kysymys. Mellu johtaa 1-0 ja se, jolla ekana 5 pistettä voittaa helahoidon nää helatorstain kunniaksi. Minä vuonna helatorstai, kiitos. Minä vuonna helatorstai palautettiin Suomessa arkivapaaksi.
3: Mellu.
1: Jep.
3: 2017.
1: Väärin.
0: Aikku.
1: Jep.
0: 2000.
1: Mennään meidän syntymävuosikymmenelle.
0: Aikku.
1: Jep.
0: 1993.
1: Ei väärin.
0: Ai.
3: Mellu.
1: Jep.
3: 1995.
1: Ei väärin.
0: 1992.
1: Ja Aikulle piste.
0: Yes.
1: Tilanne 1-1.
3: Aika hakien voi pirrattu.
1: Kolmas kysymys tilanteessa 1-1. Pysytään vuodessa 1992. Kenen artistin kappale on tämä 1992 julkaistu This Used to Be My Playground? Ja Aikku, laitahan ääninäytettä sieltä.
0: No, täältähän kuule, tulee ääninäytettä.
1: Ja omalla nimellä. Kenen kappale?
0: Aikku!
1: Jep.
0: Celine Dion.
1: Ei.
0: Ota.
1: Ajankohtainen artisti.
3: Siis tää on joku paikallinen vikirosti.
0: Siis kuka tää on?
3: Ei tää nyt mikään...
1: Yksi maailman kuuluisimpia naisartisteja.
0: Ja... Madonna!
1: Oikein!
3: Yes! Ei kuulosta niin yhtään Madonnalta.
0: Ei.
1: Siis mäkin hain tätä biisiä tähän aamulla. Tästä aasinsillalla. Niin sit mä olin silleen, että onks tää Madonna? Mikä vaihe tää on ollut? Mut hei, se on ollut ennen meidän syntymää, joten me ei voitu tietää
3: ei
1: tätä vaihetta.
3: Ei tosi voitu tietää, mutta Aikkuhan sen ties.
1: Aikku johtaa 2-1. Sitten ensimmäisen osion viimeinen kysymys. Ja nyt siirrytään aikapommiin. Eli kumpi jäätyy häviää ja se, joka ei jäädy, saa taas pisteen.
0: Meillä on näistä tosi hyvä.
3: Voiko nyt jo poistua studiosta häpeissään?
1: No pääset tämän jälkeen hetkeksi tauot hengättä. Noniin. This used to be

0: My playground. Playground, leikkikenttä. Nyt teidän tehtävänä olisi sit seuraavaksi nimetä erilaisia kenttiä vuorotellen. Huomautus, ei ihmisiä, jos esim. Sukunimi olisi Kenttä. Tai varsinkaan sitä ruotsalaista bändiä nimeltä Kent.
1: Kysymys. Jop. Pitääkö tietää nimellä niitä paikkoja vai käykö esimerkiksi vastaukseksi seuraava Mellu? Pesäpallokenttä.
0: Se käy. Elikkä leikkikenttä oli tässä esimerkkinä. Samanlaisia kenttiä ja Aikku aloittaa.
2: Ja me mennään vuorotelle, ei tarvi huutaa omaa nimeä.
0: Kyllä.
2: Mä aloitin. No niin, aha, säkö aloitit?
1: Aloitin pesäpallokenttä, meidän Lusana.
2: Aha, jalkapallokenttä. Sano nyt joku! Sano nyt joku!
1: Lentopallokenttä.
2: Koripallokenttä.
1: Futiskenttä.
2: Tenniskenttä.
1: Golfkenttä.
2: Padelkenttä.
1: Voimistelukenttä.
2: Sulkapallokenttä.
1: Okei, se meni tohon kategoriaan. Koirien leikkikenttä.
0: Rimaa hipoen.
2: Ai, vitsi, mitä on olemassa. Auta, kauheita. Itä-Alanassa. Lentokenttä!
1: Amerikkalainen jalkapallokenttä.
2: Helikopterin laskeutumiskenttä.
1: Mikä?
2: On oikein!
0: No, mene.
1: Puhelinkenttä.
0: Totta.
2: Okei. Internetkenttä.
0: No ja Mellunen piste 2-2. Toi oli tässä niinku kisavetäjää niinku internetkenttä nauratti, mutta myös samalla sillä lailla, että mähän teiltä kysyä, jos ei halua vastausta, niin älkää kysykö. Mut nyt mä oon ihan valmis, että mennään tauolle ja meillä on sun edes tarvitse mennä häpeämään studioon ja ulkopuolelle.
1: Kelakaa! Niin. Kerrankin!
0: Tilanteessa 2-2 jatketaan kohta.
2: Oi kauhean, kohta jatkuu tämäkin kilpailu. Katsotaan kumpi voittaa. 5 pisteellä voittaja tilanne siis 2-2. Tähän menee todella jännäksi. Tähän väliin musiikkia Vesalalta. Kysy mua ulos.

0: Vesala, kysy mua ulos yleäksi iltapäivässä. Aiku Mellu ja Imppu käynnissä. Todellinen yllätys tähän helatorstaihin.
1: Kyllä, tämä on nimittäin uusi kilpailu. Ja mikä se oli kilpailun nimi?
2: Helatorstain MM-kilpailu. Kilpailu ja sen tehtävissä. Nyt sivuttiin helatorstai-juttuja ja päästiin siitä aina tonne Madonnaan ja sitä kautta kentille asti. Mutta nytten hypätään tuohon, mistä toi MM-kilpailu tuohon nimeen tulee. Joten hypätään ihan just Aikku.
1: Seuraavaan kysymykseen. Siis oikeasti, mä en niinku kestä, koska me ollaan käyty kaikenlaisia kilpailuja. Ja musta tuntuu, että mun sykkeet on tällä hetkellä niin korkealla, koska tilanne on siis 2-2.
2: Tosiaan, tilanne 2-2. Ja kummalla eka 5 pistettä, niin voittaa koko helahoidon.
0: Siis mua jännittää niin paljon, ja tää taustamusiikki vaan lisää tätä niinku pampatusta mun sisällä.
2: Koittakaa kestää, mennä 5. kysymykseen. Eli niin kuin sanoin, hypätään kentältä jääkiekkokaukaloon. Huomenna perjantaina alkavien jääkiekon MM-kisojen kunniaksi nimetkää aika pommi hengessä vuorotellen suomalaisia jääkiekkoilijoita. Kumpi aloitti äsken? Mellu aloitti äsken, joten nyt te Aikku aloittaa.
1: Teemu Selänne.
0: Mikael Granlund.
1: Patrik Laine.
0: Siis mä oon jäänyt kohti jo. Oota hetki, mä mietin. Miro Heiskanen.
2: Kyllä.
0: Ai kauheeta.
1: Miksi mun ei muista mitään? Se ei muista mitään. Marko Anttila.
0: Apua, oota. Mitä on jo sanottu?
1: No ei minä ala sulle kertomaan.
0: Mitä on jo sanottu? Apua. Apua, apua.
2: 5, 4, 3.
0: Ei, ottakaa nyt joku!
2: 2.
0: Älä vielä! Odota, kun se on jo siellä päällä. Ei mitään
1: muistuttavaa. Ei, se meni siinä. Jes, mä sain pisteen.
0: Ihan sikavaikeita mulle.
2: Aikku menee 3-2 johtoon. Sitten seuraavassa kohdassa selitä termi.
0: Ei.
2: Mellu, sä oot häviöllä, joten sä joudut aloittamaan.
0: Sano mun sanoneen, niin täältä tulee paitsio.
2: Selitä mulle termi. Mikä on? Mitä tarkoittaa, kun jääkiekossa puhutaan lätystä? Mikä on lätty?
0: No Lahessahan se olisi turpaveto. mutta tässä kohtaa se ei ole myöskään mikään hattutemppu, vaan se on semmoinen, että kun toisen maali on tyhjä, niin sinne tehdään suoraan maali.
1: Ei ollut se.
2: Eli lätty syöttö on termi syötölle, jossa kiekko nousee hallitusti ilmaan ja laskeutuu pehmeästi vastaanottajan lapaan.
0: Meilläkin pitänyt nyt keksiä tämmöisiä hienoja termejä.
2: Nyt sä sait kiinni, eiks niin?
0: Sille, että tosta on vaatu hieno syöttö. Pehmeästi tippu, niin ei kun lätty syöttö! Helppo. Tän takia tätä on niin vaikea seurata. Niin.
2: Rauhoituttaa, me laitan sut jäähylle ihan just.
1: Varovasti, niin
2: sitten Aikku.
1: Lätkä ammattilainen. Noniin.
2: Selitä minulle termi paitsio.
1: Oota, miten se, mä tiedän, miten se menee jalkapallossa. Mutta meneekö se samalla tavalla nyt sitten jääkiekossa?
0: Hävenään, kun se kärsii.
1: Koska siis jalkapallossahan se tarkoittaa sitä.
2: Joo, ei tarvitse päteä.
1: Jalkapallossahan se tarkoittaa sitä, että...
0: Joo, me tiedetään, että sä tiedät, mitä se tarkoittaa.
1: Jalkapallossahan se tarkoittaa sitä, että pelaaja menee ennen palloa puoliviivan yli. Mutta onko se sitten niinku se, että... Onko se lätkässä sama? Eli niinku pelaaja on liian pitkällä ennen kiekkoa. Niinku pelaaja menee kiekon edellä.
2: Valitettavasti mä en voi antaa sulle pistettä.
0: Ei.
2: Paitsio syntyy, jos pelaajan molemmat luistimet ovat kokonaisuudessaan yli siniviivan ennen kuin kiekko on hyökkäysalueella.
0: No mutta toi
2: se oli toi oikea ajatus, mutta mä en vaan anna sulle tosta pistettä, koska siniviiva olisi ollut aika tärkeä mainita.
1: Hei,
2: tuossa.
1: Puolueellinen tuomari. No musta tuntuu, että tässä nyt niinku pellua suositaan.
2: Hei, sä johat 3-2.
1: Ai niin, okei, ei kaikki
2: hyvin. Ota ihan rauhassa. Toinen niinku tää...
0: Aikku, istu and shut the fuck up nyt.
2: Joo, yksi istu, 2 alas.
0: Hei.
2: Noniin, okay. Mennään sitten seuraavaan kysymykseen. Tilanne on tosiaan 3-2 Aikulla. 7. kysymys ja omalla nimellä taas vastausvuoro. Seuraavassa on ääninäyte ja kysymys kuuluu. Kuka artisti on tehnyt tästä kappaleesta version, joka on soinut pidemmän aikaa Suomen jääkiekkomaajoukkueen maalilauluna? Laitapa sieltä kappale käyntiin. Kuka on tehnyt tästä version? Kuka artisti?
1: Kuka on tehnyt? Aiku!
2: Jep.
1: JVG.
2: Väärin.
1: Häh? Kuka on tehnyt tästä? Laita Hathaway soimaan. Aiku!
2: Jep.
1: Mutta eikö tämä ole siis tämä kyseinen kappale, eli Antti Tuisku?
2: Kukaan tehnyt tästä versio.
0: Mello.
2: No.
0: Kasellit.
2: Ei, mä sanoin, että Aikku oli tosi lähellä, mutta mä voin hyväksyä sitä vastausta.
1: Aikku! Villikolle!
2: Oikein.
1: Kato!
2: 4-2 Aikulle.
1: Ai.
2: 8. kysymykseen. Aikulla on paikka ratkaista. Lauo, Helminen Lauo. 8. kysymys. Ville Gallen ja Jare Brandin yhtye JVG julkaisi häissä kappaleen vuonna 2011.
1: Ja.
2: Mikä maa jo voitti jääkiekon maailmanmestaruuden kyseisenä vuonna?
1: Aiku!
2: Jep.
1: Suomi!
2: Jep. Oikein!
1: Yeah!
2: Onnittelut Aikulle.
1: Yes!
2: Ja koska me ollaan vapaapäivänä raahauduttu töihin, niin täällä ei saa tänään pitää kivaa. Annapa sieltä vähän mulle ääninäytettä, Aikku.
1: No minäpä annan.
3: Hei, tätä minkä maalin kaveri iskee!
2: Me en luota tästä oppia nyt. Tää fiilis.
3: Ja venäläiset pelaajat katsovat köntällä, että herra
2: millasta tää, jästäs, mitä ajatuksia tää herättää susta? Millainen suhteessa ollaan, jos sun pitäis matkia tätä?
1: Se on nopea ja lahtelainen, kuten Ander Vertaranta.
2: Sä aina haet noin lahtelaiset. Mutta sun tehtävä on nytten valita Aikku sun helluntaiheilaksi. Ja sun pitää perustella, että miksi Aikku on sun helluntaiheila tommosella samalla äänensävyllä. Anna mennä. Semmoinen oman tunnon mukaan.
0: Saanko mä jonkun taustan?
1: Saat ehdottomasti ootanut, mietin mikä täällä olisi.
0: Sporttimatto.
1: Mä mietin, että onko meillä jotain sporttimattoa.
0: Sehän olisi hauskaa.
1: Sehän olisi. Oota mä katon, että mä saatais sulle täältä.
0: Etsi sieltä joku hyvä.
2: Tuntuuko susta pellu, että sä oot valmis tähän?
0: Mä otan siksi aikaa meille tämmöistä hissimusaa.

0: Tästä tulee, tämä on nyt ihan villiä, todella villiä, mutta kokeillaan.
1: Jatkuu vielä.
0: Sopiks tää?
1: Noniin.
2: Melina, miksi Aikku on sinun valintasi hellu tai heilaksi?
1: Aikku ei ole pelkästään mun ainoa valinta sen vuoksi, että...
0: Vähän lisää merta rantaa nyt.
2: Nopeeta.
1: Sen takia, koska Aikku on mun työkaveri joka päivä mun kanssa täällä. Ja koska mulla on käty, ja mä tiedän, että Aikullakaan ei ole mitään tekemistä täällä, joten hän olisi mulle täydellinen helatorstain heila.
0: Jaa!
1: No, mutta sitten sen lisäksi musta tuntuu, että kun Aikulla löytyy ratkaisut niin moneen, mulla on hirveän paljon asioita, mitä mun tässä elämässä ratkaista, joten Aikku olisi mulle täydellinen valinta myös ratkaisemaan kaiken sen. Sen lisäksi mä tiedän myöskin, että Aikulla on tänään ihan tosi paljon, tai olisi tässä tulevana viikonloppuna tehtävänä pyykinpesua ja kaikkea muuta, niin jos se valitsisi mut, sen ei tarvitsisi suorittaa mitään näistä edellä mainituista asioista, vaan se voisi pitää kivaa, mennä mun kanssa vaikka kirppumatoorille, tai vaikka kahville.
0: Miksi tästä tuli yhtäkkiä, kun tulee
1: tai vaikka pyytä puhua mun kanssa Euroviisuista.
0: Mä en tiedä, menikö toi tuomarilta läpi.
1: En tiedä, pääsikö mä käsin.
2: Annetaan yrityksestä täydet pisteet.
1: Yeah.
3: Taivas varjele, mitä sieltä tulee!
1: Sieltä tulee mello!
0: Hyvä yritys. Kiitos paljon tästä kilpailusta, Imppu. Tää on Sabrina Carpenter ja House Tour.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. tämä piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitetteko te vain määtän kiinni?
0: Ei.

0: iltapäivässä. Aikoja, meillä on täällä oikein mukavaa torstaita. Se on helatorstai. Vielä ollaan pieni hetki täällä sun seurana ja halutaankin muistuttaa, että näin torstain ratoksi, jos susta tuntuu siltä, että sä oot semmoinen suorittajaluonne, niin käy ottamassa pikku vertaistukibuusti tuolta Yle Areenan puolelta.
1: Sinne on tänä aamulla 06.00 pamahtanut, paukahtanut, perähtänyt. Uusi jakso Tyttöjen vessa, eli meidän videopodcastia, ja se löytyy sieltä. Nyt me soitetaan sulle Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon uutta musaa.

0: tänään Matt edellä mainitut liekin heitin.
1: Kyllä vai. Ja tänään taas Euroviisu huumaa. Tänään hän toinen semifinaali. Suomikin saa siellä ensimmäisessä semissä tiistaina ja meni finaaliin. Tänään saadaan selville sitten loput finalistit lauantaille, kun silloin sitten nähdään myös Suomen esitys siellä. Ja katsotaan, kui käy. Mutta Yle TV ykkösellä ja Yle Areenassa tänäänkin in etkot kui hait päälähetys.
2: Hei, kiitos tästä helatorstaista. Olipahan lystiä. Huomenna taas arvo mitä? Kello 14.
1: Se on juurikin näin. Huomenna sitten perjantai-tunnelmaa nyt huukoja. Pärä.

0: Ihan kohta ohi.
1: Mä huomasitko, kun Yle oli tehnyt jutun siis postin toiminnasta, joka on kyllä semmoinen organisaatio, ketä niinku, tai mitä jaksetaan arvostella.
2: Mä näin otsikon tästä aiheesta, mutta en lukenut sen pidemmälle, mutta se oli joku, että ehkä, oliko edes postin vika vai oliko vaan joku niinku löydetty, kuten loophole?
1: No kun tää on vähän erikoinen juttu. Otsikko menee siis Ylellä näin, että postin toiminnasta löytyi porsaan reikä. Ja siis tää niinku, porsaan reikä on tämmöisillä hipsuilla, niinku, hapsuilla, mikä se on.
2: Niinku. Lainausmerkeissä joku voisi sanoa.
1: Hipsuilla, hapsuilla, mikä se on? Oh my god. Postin toiminnasta löytyi porsaanreikä, joka mahdollistaa paketin päätymisen väärälle henkilölle. No, käydään kohta tarkemmin läpi, mutta mä luin ja selasin ja selasin ja selasin. Ja mä olisin, että mikä se on? Mm. Mikä se porsaanreikä on?
2: Mistä tämä nyt johtuu?
1: Ja se porsaanreikä on siis se. Tai tässä jutussa sanotaan näin, että on tämmöinen henkilö, joka on oman kokemuksensa pohjalta asiakas siis jäänyt miettimään, että jos hän on pystynyt avaamaan yhden varatun lokeron, perumaan sen ja varaamaan itselleen uuden lokeron, tämmöisen niin kuin itsepalvelulokeron, olisiko hän voinut avata enemmän niitä lokeroita? Mm. Et onko tämmöisellä niin kutsutulla helposti koodilla mahdollista varailla lukemattomia lokeroita, myös sellaisia, joissa on jonkun toisen paketti?
2: Aivan.
1: No, postin mukaan, postin chatista tätä tyyppiä palvelleen asiakaspalvelijan mukaan mitään maksimimäärää lokeroiden avaamiseen ei ole. Ja asiakaspalvelija on todennut vain, että järjestelmässä on porsaanreikä. Eli ymmärränkö mä tämän nyt oikein, että sä pystyt sillä yhdellä koodilla avaamaan niin kuin useita eri kertoja. Voiko se mukaan oikeasti olla niin? Se on siellä ihan lopussa. No, ja Yle on nähnyt postin chatissa käydyn keskustelun aiheesta.
2: No siltähän tämä nyt niin kuin jotenkin kuulostaa.
1: Mä mietin, onko tässä niin mun ymmärryksessä nyt jotain vikaa. No palataan siihen kohta, koska tässä jutussa kerrotaan myös, että postin asiakkaat on saanut haltuunsa vääriä paketteja palautti tämmöisistä pakettiautomaateista ja palautuksina. Ja noi tapaukset on totta kai tietoturvariski, koska asiakkaan tietoja ja lähetyksiä voi päätyä väärin käsiin. No posti sanoo, että kyse on harvinaisista ja inhimillisistä virheistä tai jostain teknisistä häiriöistä, mutta ymmärrettävästi ihmiset on vähän kuumotuksissaan, etenkin semmoista, ketä Ylelle on kertonut, että on saattanut saada vaikka jonkun toisen palautuksen ja sit siinä totta kai siinä on kaikki niin kuin tiedot, osoite ja nimet ja bla bla bla.
2: Niin, koska se tuntuu totta kai heti semmoinen, että mihin ne mun paketit on sitten menossa ja sitten se, että niin kuin ymmärrän, että se herättää kuumotusta.
1: Ja onhan toi niin kuin hyvä pointti, että tässä lukee vaikka, että kuukauden sisällä lähtee niin kuin satoja tuhansia miljoonia paketteja, niin niistä joku ihan pieni prosentti on niitä mokia, mutta silti.
2: Ja on toi myös totta toki, että siellä on myös se inhimillinen elementti, että mä oon kuullut tarinoita, että joku onnistuu lyömään sen luukun takaisin kiinni ja sitten pitää soitella ja saadaanko auki. Ja vaikka, mulla joka kerta kuumottaa, että mä oon jotenkin laittanut vaikka kännykän salaisen luukkuun, niin, mitä ei ole käynyt, mutta että jotenkin mun päässä silleen, että mitä jos mulla on jossain aivohäiriö, jos sä laitakin kännykän sinne ja luukun kiinni.
1: Niin mitäköhän siinä pitää sitä soittaa? Haloo, luukku meni.
2: Niin, pitäisi saada varmaan yhteys se postia, kun ne voi avata niitä.

0: keskusteltiin Ylen uutisesta, missä käsiteltiin postin toimintaa. Ja sitten vomma droppaa yhtäkkiä. Onko mä kertonut sulle, kun mä tilasin puhelimen kuoret ja sain rintsikon?
1: Joo, se sinänsä liity tähän mitenkään, koska tässä Ylen uutisessa on kyse tämmöisestä loopholeista, että voiko jengi käydä hakemassa muiden paketteja. Mutta yleisesti tähän, että kun päätyy väärille ihmisille väärien niin kuin paketteja, niin mä oon tosissaan tilannut puhelimen kuorot ja saanut rintsikat.
0: Joo, mutta olitko sä tehnyt jonkun näppäilyvirheen siinä tilatessa vai oliko ne jonkun niin kuin Marja-Leena Juntusen rintaliivit?
1: Tästä on about 3 vuotta aikaa. Mä olin just ostanut uuden puhelimen ja päätin sitten, että tilaan siihen suojakuoret. Ja odotin totta kai vielä hirveän innolla, koska vähän jännittää käyttää kallista puhelinta, niin kuin ne kuoret on siellä. Ja sit mä en muista miksi. Mä olin kaivannut jonkun firman, minkä mä olin ikinä ennen sieltä tilannut. Joku tämmöinen kotimainen firma, mikä niin kuin erikoistui tämmöisiin suojakuoriin, koska niillä nyt, oliko niillä nyt halvimmalla sitä, minkä mä halusin tai jotain niin kuin näin. Ja sit sieltä tuli se paketti. Mä tulin vielä tuli mun postilaatikkoon, mä sitä niin kuin katsoin, mikä sieltä tuli. Ja mä ihmettelin, että tämä on aika pehmeä paketti. Ja siellä oli siis semmoiset nudet niin kuin rintsikat. Oliko nyt vielä, olisiko ollut vielä ala, taisi olla pelkät rintsikat itse asiassa, että se oli semmoiset nudet rintsikat.
0: Niin.
1: Ja mä olin vähän sen, anteeksi, mitä? Koska mä niin kuin mietin päässäni, että mitä tässä on voinut tapahtua? Koska mä, niin kuin, mä googlasin vielä isosti, että onko tämä firma niin kuin, ei niin kuin edes myy rintaliivejä, että ei voi olla mikään, tiedätkö, että se olisi tullut heiltä niin kuin, että just, että joku väärä tilaus tai näin.
0: Oliko siellä ne puhelimen kuoret?
1: Ei, se oli pelkästään ne rintsikat siellä.
0: Okei. Okay.
1: Ja siis se firma, mä en muista mikä se nimi oli, mutta se oli tietkö silleen joku niin kuin suojakuoret.com tyylisesti. Että, niin kuin, se on tosi outoa, että ne rintsikat tuli sieltä. No sit mä soitin tyyliin sille tyypille, niin kuin sinne firmaan, että hei tälleen kävi. Ja mä sanoin, että joo, että ei mitään, että tilasin tätä suojakuoret ja

0: mulla tuli rintaliivit. Ja ne oli se, että anteeksi mitä? Mä oot niin, että mä en oikein tiedä, että mä tässä nyt itse spekuloin, että onko teillä, niinku saman firman alla, että onko tämä niinku dropshippaushomma vai tuleeko näitä jossain tehtaalta, missä tämä rintaliivi?
1: Semmoinen kuin rintaliivi, semmoinen hana tai semmoinen liukuhihna ja sieltä, tosta noin vomma tarvii.
0: Ja sitten he oli ihan silleen, että ei me kyllä niinku tiedetä, että mistä on kyse, että ota se selvittele, että soitapa sinne postiin vielä. No sitten mä soitan postiin, että no miten tässä nyt on, niinku, että onko teillä mitään käsitystä, että miksi mä oon postissa saanut niinku rintaliivit. Ja mun mielestä oli, että sitten kun mä katsoin niitä tarkemmin, niin siellä oli niinku puolikas semmoinen, että se lähetyslappu, niinku ne oli repeytynyt selkeästi puoliksi, jos oli jonkun muun ihmisen nimet.
1: Aa.
0: Ja lopulta siis se kai selvisi, että tämä ainakin postin mukaan, että siellä on ollut siellä jossain linjastossa joku ongelma, että kun niistä välillä tuli repeytyy irti niitä osoitetietoja ja muita, niin siellä on ollut joku tällainen. Ja sitten on käynyt joku sekaannus, että ne on lyönyt ne jonkun muun tilaamat rintaliivit johonkin sinne mun niin kuin osoitteille, johonkin kirjekuoreen tai tällaista.
1: Mutta onpa erikoista silleen, koska eikö se lyödä se läpyskä tavallaan siellä paikassa, mistä se lähetetään?
0: Mä en tiedä. What the hell? Ja sit mä niin mietin, onko joku varastanut ne mun puhelimen kuoret ja sit yrittänyt, että se seivailla sille, että se on löynyt ne.
1: Niin, silloin ne, kun nämä on mun vanhat imetysliivit, mä en tarvitse näitä.
0: No oli brand new. Mä mun mielestä löysin jopa sen niin kuin lopulta sen firman, mikä niitä niin kuin myy ja kaikkea tällaista. Ja no sitten se sanoi mulle, sieltä puhelinfirmasta oli silleen, että hei, tää on tosi outoa, me lähetetään sulle uudet. Mm. Ja sitten mä sanoin sinne postia ja kysyin, että no pitääkö mun nyt niinku palauttaa nämä rintaliivit, että onko nämä nyt niinku joku muu? Ne sanoi, että ei pidä vaan. Ja annoin tyttöystävälle rintaliivit.
1: Tykkäsikö?
0: Ne onkaan vieläkin käytössä, joo.
1: Hei.
0: No niin sattumalta just oikein kokoiset.
1: Hei, kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Tyttöystävässä, kolme kärpästä, tyttöystävä saa lahjan, sinä hauskan tarinan tänne radioon. Ja sit sä sait vielä ne puhelimen kuoretkin.
0: Lopulta kaikki meni hyvin.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. tämä piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään. Laitetteko te vain määtän kiinni?
0: Ei, ei.

0: Drop dead.
1: Löysin Ilta-Sanomilta tämmöisen uutisen. Täällä asuvat Suomen mukavimmat ihmiset. Sitten sitaatti. En ole kohdannut missään muualla vastaavaa.
2: Mä näin tämän otsikon ja avasin sen, ja oliko tämä ihan niinku puhtaasti vähän tälleen, niinku, että kun musta tuntuu, että mä näin sitä, kun tätä niinku kyseltiin, että oltiin tekemässä sitä gallupia.
1: Kyselyyn vastasi noin 3200 ihmistä, ja Ilta-Sanomien kyselyn mukaan Suomen mukavimmat ihmiset asuvat Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa.
2: Okei.
1: Ja mua ei kyllä yllätä, siis kyllähän niinku...
2: Itä-Suomessa aika vahvasti.
1: Joo, koska kyllähän niinku just vaikka joku Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, no Pohjois-Savokin, niin kyllähän siellä niinku minä pidän sitä kansaa silleen lupsakkana ja semmoisena vieraanvaraisena. Niin ja tässä jutussakin vastaajat kehuu erityisesti savolaista lupsakkuutta, vieraanvaraisuutta ja tapaa jutella tuntemattomille.
2: No kun mä en taas lähtisi tähän nyt täältä, niin mä ymmärrän tuon sun, että munkin ajatus on savolaisista, että on lupsakoita. Mä taas mietitään nyt ihan silleen, että tilastojen valossa, että jos me mietitään, että mitä ihmiset vastaa näihin, niin helsinkiläiset saa aina kuulla niin kuin kaikkialla muualla Suomessa, että siellä te nostatte nokkaanne. Turkulaiset ja tamperelaiset vihaa toisiansa. Porilaisia taas, niin kuin niillä on sellainen maine. Niin, ja niin kuin muutenkin jotenkin Pohjanmaalla musta tuntuu, että hirveästi heitetään siitä niin kuin läppää, että siellä on Pohjanmaalla sitä ja tätä.
1: Lahti ja Kerava kettoja.
2: Niin jääkö tässä niin kuin jäljelle käytännössä vaan niin kuin Itä-Suomi? Että se on ainoa se, mistä kellään ei ole silleen pahaa sanottavaa.
1: Mites Heinola?
2: No mutta menee mun mielestä ehkä liian silleen, että se niin kuin PK-seudun alle kuitenkin.
1: Ai Heinola.
2: No silleen, jos mietit silleen niin kuin valtion tasoisesti.
1: Tiedätkö sä mitä vomma? Mun on nyt tartuttava tähän. Hirveän usein, kun esittelee just jonkun jutun täällä, niin silleen, musta tuntuu, että se tyhjäset argumentteja. Ja nyt ollaan kyllä mun mielestä semmoisella niin kuin, semmoisessa ytimessä tässä. Eihän Heinola ole niin kuin.
2: No ei se kyllä ole. Se on Tampereen niin kuin leveyspiireillä, niin ehkä mun maantieto. Mutta mun päässä se on niin kuin Lahtea ja Lahti on niin kuin almost PK-seutua.
1: Okei, okay, no what?
2: Tässä mä ihan valmis olen. Siis mä myönnän, että tässä ei mitään järkeä, mutta tämä kertoo siitä. Siis maantieto on mun heikkous ja silleen niin kuin tämmöisten etäisyyksien mun hahmottaminen. Niin jostain syystä mun päässä, huom, edelleen ihminen, mä en ole käynyt niin kuin Oulua pohjoisemmassa esimerkiksi Suomessa ja mä oon tästä pahoillani. Ja niin kuin,
1: sorry.
2: Mä myönnän, että mä oon ihan pihalla näistä. Mutta esimerkiksi mun päässä niin kuin Hämeenlinna on niin kuin Tamperetta. It is not, mutta se on silleen niin kuin Tampereen valtapiirissä. Ja sitten taas Lahti on

0: sun Tampereella, mies 45.
1: Nice.
0: Kaikille ollaan kivoja, myös vaikka olisit juuri muuttanut, ystäviä saa helposti, nainen 60. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että jos multa kysyttäisi, että Sikke, missä Suomen kaupungissa olet saanut parasta kohtelua? En vastaisi Helsinki, en vastaisi Lahti, en missään nimessä vastaisi Kerava tai Vantaa. Minä vastaisin Oulu.

0: multaa, kevyttä multaa. Muuttolinnut, rantahiekkaa, jokivirtaa, kevyttä multaa.
1: Hämmästyttävää on selkeästi mun maantieto. Tänne tulee paljon viestiä, että ei jumalauta fomma.
2: Mua nauratti. Kerrankin sä saat runtua.
1: Joo, linnulla. Että, mutta tässä mä oon täysin valmis ottaa runtua. Mä väitän, että Arttu on munkaan samalla linjalla. Arttu tai T. Savolainen laittaa, että kaikki Lahden eteläpuolella on Hesaa. Niin mä haen ehkä takaa tämmöistä, niin kuin tiedätkö, miten asiat koetaan. Mutta myönnettäköön mä myös ihan oikeasti hämmennyin siitä, että onko Hämeenlinna ja Lahti yhtä kaukana Helsingistä. Että jostain syystä mun päässäni on ihan eri puolella Suomea.
2: Tämä on sama kuin välillä sä niin kuin jäppäät jotain ja sitten mä oon silleen, ja sitä, no tää on tätä semantiikkaa.
1: Niin. Mutta myös tuli sulle tämmöistä tarkennusta, että Ouluhan on Pohjois-Pohjanmaata.
2: Niinhän se on. No enhän mä sitä ajatellut, kun mä tuossa sanoin, että
1: Oulussa sua on kohdeltu niin kuin kivoiten.
2: Tai musta tuntuu, että Oulussa on niin kuin lempeimpiä ja lämpimimpiä ihmisiä, mitä mä oon Suomessa tavannut. Rovaniemellä kanssa oli ihan ok, mutta sitten mulla tuli vähän, miten tämä nyt sanoisi, biifiä yhden rovaniemeläisen kanssa, kun mä kolaroin sen auton.
1: Siis sä kolaroit hänen auton, etkä hänen autoon.
2: Auton.
1: Hän oli lainannut autoa.
2: Jeps, ja mä
1: tämän siitä jälkeen sä et voinut astua Rovaniemelleen.
2: No en oo, koska siellä on siis isolla, tiedätkö, oikein valtava semmoinen wanted-kyltti. Siinä on minun lärvi ja sit siinä lukee, etsimme tätä kolaroijaa. En mä voi sinne mennä.
1: No mikä siellä Oulussa sitten, miten sulla on ollut niin lämmin vastaanotto? Mikä siellä on saanut sulle semmoisen fiiliksen?
2: No en mä tiedä, mun siis tämmönen lapsuuden ystävä asuu Oulussa ja musta tuntuu, että me nähdään niin harvoin, niin sit se on aina ollut myös jotenkin spesiaalia se, että me ollaan nähty ja kun mä oon mennyt Ouluun, lapsena hän toki asui Muhoksella, Muhossa vasta ihana paikka onkin, mutta en mä tiedä, siellä jotenkin niinku tervehditään ja sit se murre saa semmoisen olon, koska eihän niinku lahelainen tai hesalainen tai stadilainen korva ole tottunut semmoiseen niinku miesiekieleen, eiku ookko nää?
1: Älä minulta kysy, mä oon huonoin ihminen näihin.
2: No semmoiseen kuitenkin rempseen murreja. Se on joku semmoinen niin yleinen asenne, mikä saa, en mä tiedä, iloisen mielen. Helsingissä on se, että täällähän ei edes tervehditä. Että sehän on niin kuin ihmeen kauppa, jos sä meet bussia ja sulle sanotaan,

0: mutta hei.
1: Joo, ei en missään tapauksessa, ei.
0: Mutta eilen mentiin vomman kanssa bussiin ja sitten mä olin vaan, mä saan posttraumaattisen stressireaktion siitä tarkastajasta, kun mulla on ollut HSL:n tarkastajien kanssa vähän kärhämään, niin ei pysty enää matkustamaan bussilla ilman, että muistaa sen.

0: Tiedätkö sä, kun mä oon yleensä aika semmoinen laupea lammas, ei kun lauhkea lammas.
1: Joo, sä et ehkä semmoinen niinku riidan haastaja välttämättä.
0: Tai siis mä en oo kyllä mitenkään lauhkea lammas, mä oon aika säsi. Mutta, no mä korjaan, kato, ettei tuu väärä kuva. Mä oon aika säsi ja niinku draaman tajunen niin sanotusti, mutta mä en oo riidan haastaja.
1: Niin, joo. Ehkä varsinkin täällä, kun niinku kuuntelee meidän juttuja tässä studiossa, niin kyllä sä nyt välillä osaat silleen aika tiukastikin sanoa, mutta sä et oo semmoinen, että sä tuolla niinku kaupungilla välttämättä kuljet ihmisillä haastavan riitaa.
0: Mutta on yksi paikka ja yksi tilanne, missä mun täytyy ihan niinku battlätä, että mä ala haastaa riitaa.
1: Okei. Okay.
0: Se on nimittäin se, että jos ja kun istuu julkisissa kulkupeleissä, kuten junassa. Ja sitten siinä samassa vaunussa on joku henkilö, joka alkaa A, joko puhua puhelimessa tai B, vielä pahempi, päättää laittaa vaikka jonkun elokuvan pyörimään ilman kuulokkeita.
1: Okei, mutta nämä on sulla kuitenkin niin kuin melkein samalla tasolla.
0: Melkein samalla tasolla, mutta jopa vähän niin kuin, siis pahempi on musiikin tai sarjan tai jonkun elokuvan katsominen ilman kuulokkeita.
1: Siis 100 miljoonaa kertaa pahempi. Siis juurikin tämä. Mun mielestä toi, että ihmiset kuuntelee musaa, pelaa peliä sille äänet päällä, katsoo jotain leffaa niin kuin ilman kuulokkeita. Se on siis aivan hirvittävää ja niin kuin ihan miten ihminen pystyy. Ja sitten taas se, että ihminen puhuu puhelimeen julkisessa on mulle vähän sellainen, että se voi ärsyttää, mutta mä myös annan sen anteeksi.
0: Nopea puhelu ymmärrettävä, mutta tiedätkö se semmoinen joku Ritva 79 alkaa jaarittelemaan Marianan kanssa ja koko matkan niin kuin Helsingistä Turku Kupittalle asti, niin on silleen, joo, sit mie kävi jumpas. Tavallaan jo ihanaa, kun sä kävit jumpas, mutta lopeta. No anyway, Helsingin Sanomat on yrittänyt nyt selvittää, että minkä takia jotkut katsoo junassa videoita ilman kuulokkeita.
1: Koska tätä on ihmetelty pitkään, mä oon tästä niin monta vaikka niin kuin aloitusta somessa, että mistä tämä johtuu ja mihin tähän on päädytty. No mihin siellä on päädytty?
0: No,
1: Äläkä sano, että syy on se, että mulla ei ole kuulokkeita.
0: No kato, kun VR:n kaupunkiliike, siis nyt puhutaan, mitä VR vastaa, joo, niin VR sanoi, että tai VR:n johtaja Jaakko Rantala kertoo, että kaiutin puhelusta ei ole erillistä sääntöä eikä tiukempaa linjaa ole suunnitteilla.
1: Mm.
0: Toki tuntuu vähän irrotetulta. Sitten tässä toimittaja kertoo, että junaan astuu mies, joka puhuu puhelua kaiutin päällä. Kello on 8.02 tavallisena tiistaina. Rakastaa tätä niin kuin tutkivan journalismin tasoa. Vastaanottajan ääni tulee ulos kaiuttimesta rahisevana, kohisevana ja ärsyttävänä. Muuten hiljaisen junavaunun matkustajista tulee ehkäpä jotain. Mä en nyt ole ihan ymmärrä, että kun tässä ei kerro tässä vastausta.
1: Niin, mutta siis eikö tässä nyt tälleen nopealla kuulla, mä en nyt artikkeliin ainakaan vielä lukenut, mutta että siis se, että onko tässä niin kuin lähestytty vähän niin kuin siltä linjalta, että miksi edes saa puhua kaiuttimeen tai miksi saa käyttää kaiutinta ja VR niin kuin vastaa, että no ei heillä ole tähän niin kuin linjaa.
0: Joo, mutta kato, otsikko sanoi, yritimme selvittää, miksi jotkut katsovat junassa videoita ilman kuulokkeita, niin mä voin kaivella, mutta ei ole selkeää linjaa.
1: Tässä on ainakin yksi mies kertonut, että hän katsoo videoita äänillä, koska lipuuttaa korviaan, että hän on pitänyt kuulokkeita päässä koko päivän ja sitten antaa korville tauon kuuntelemalla äänillä.
0: Joo, mutta nyt mä haluan hänelle sanoa, että tässä maailmassa on muitakin korvia kuin sinun korvat, jotka on nyt niin kuin raskaan työn raatanut ja pitänyt kuulokkeita 8 tuntia töissä. Niin kuin, että tämä on se, mä tavallaan olen niin kuin joustava ihminen, mutta sitten on tämmöisiä tiettyjä itsekkyyden tasoja, mitä edes minä en hyväksy. Esimerkiksi kun se vaikuttaa junavaunulliseen ihmisiä.

0: keskustellaan parhaillaan Helsingin Sanomien uutisesta, missä siis toimittaja yritti selvittää, että minkä ihmeen takia jotkut katsoo junassa videoita ilman kuulokkeita ja sitten tässä sivutaan aika, no ei sivuta, vaan puhutaan vahvasti myös siitä, että jotkut puhuu kaiuttimeen.
1: Joo, ja tämä on, siis tämä on ensinnäkin sille aika yleisaihe. Tästä varsinkin viime vuosina mä oon nähnyt paljon keskustelua. Tässä artikkelissa nyt ei löytä ratkaisua. Eräs, joka tätä harrastaa, sanoo, että hän lepyttää korvia. VR sanoo, että meillä ei ole tähän mitään niin kuin virallista linjaa. Ja WhatsAppiin tulee mun mielestä nyt useampi mielenkiintoinen kommentti. Ensinnäkin mä haluan ottaa Hämyn viestin käsittelyyn. Hämy laittaa, että miksi ihmiset puhuu sillä kaiuttimella. Hän ei ymmärrä, ei mulle kuuluisi se, mitä mä kuulen, en halua kuulla toisten keskustelua. Ja tässä, huom, tää on nyt tästä tämmönen vomman niin kuin vahva mutu. Olen silleen joskus lukenut netistä jonkun teorian. Mutta teoria oli se, että tää tuli siitä, että on lähtenyt sieltä, kun reality TV yleistyi. Ja niissähän, koska sen takia, että se pitää saada kuvattua se puhelu silleen, että sä kuulet molemmat osapuolet, niin siellä puhuttiin aina silleen niin kuin, tiedätkö, voileipätekniikalla, että se puhelin on tässä niin kuin kädessä.
0: Joo.
1: Ja sitten sen jälkeen se on jäänyt siitä tuonne somemaailmaan, koska taas, jos sä haluat tehdä Instagram Reelsin tai TikTokin, niin että sä haluat, että se peittää sun naamaa ja näin, niin että se on jäänyt sieltä päälle jengille, ettei niin kuin tajuta, että julkisesti sä voisit käyttää myös tähän oikeasti puhelinta, että ei sun tarvitse puhua tälleen niin kuin, tiedätkö, tähän.
0: Mä ymmärrän tämän, niin kuin mitä sä haet täällä takaa ja mitä täällä haetaan takaa, mutta en osta yhtään.
1: Okei, et osta yhtään.
0: Et mun mielestä tällä selitetään vaan ihmisten ajattelemattomuutta. Mä ymmärrän, että sä et puolustanut.
1: Joo, tää oli vaan selitys.
0: Mutta mun mielestä tuolla selityksellä, jos joku tota silleen tosissaan käyttää, niin se on silleen, että
1: Ei, tää oli vaan puhtaasti tämmönen niin kuin empiirinen pohdinta. Ja toinen mielenkiintoinen pointti tulee meille Eijalta. Hän lähti hyvän ääniviestin. Mä nyt yritän referoida sen nopeasti, mutta Eijan pohdinta oli siis se, että kun mä esimerkiksi olin silleen, että aivan syntistä kuunnella niin kuin päällä mitään siellä niin kuin tota junassa. Että jos on sellainen tilanne, että on vaikka pieniä lapsia ja vaihtoehdot on se, että ne siellä niin kuin rupeaa huutamaan ja itkemään ja muutamaan kapinoimaan, tai se, että ne saa katsoa sellaista jotain Peppa Pigiä tai niin kuin Barbababaa äänillä, että miten siihen sitten ollaan mieltä. Ja kyllä mä ainakin annan niin kuin lapsille siimaa. Niin kuin lähtökohtaisesti mä annan jopa lapsille, koska musta tuntuu, että se milloin mä useimmin
0: jopa lapsille.
1: Mä annan siis niille siis sitä kautta siimaa, että jopa kun musta tuntuu, että mä törmään tähän eniten, että se on joku niin kuin ala-astelainen mun työbussissa niin kuin yksin, ja sit se katsoo jotain silleen niin kuin Mr. Beastia siellä äänet täysillä, niin jopa siinä mä niin kuin on silleen, että no en mä nyt jaksa sanoa, että se on lapsi, sillä nyt ehkä on vaikka kuulokkeita, mä nyt en tästä niin kuin rupea mussuttaa, niin varsinkin jos se olisi tommonen, niin kuin, että vanhempi nyt, että se on selkeästi vähän sellainen, taas ehkä toivoisin, että olisi kuulokkeet, ymmärrän, että lapset ei välttämättä niitä käytä.
0: No kun mä oon vähän samalla, tai oon samalla linjalla sunkaan, että silleen etenkin jos puhutaan alle kouluikäisistä lapsista, tai ehkä ala-asteikäinenkin, mutta jos ne kuulokkeet on vaikka kauhean isot, tai jotenkin silleen, että
1: ne eivät välttämättä pysy korvissa, niin, ne on tehty vaikka, jos ne jotkut napit.
0: Niin, ja kaksi, jos vaikka kaksi lasta katsoo sitä samaa ohjelmaa, niin tässä mä annan enemmän anteeksi, koska sit jos se on hiljaisella ja silleen, että kaikkien ei tarvitse kuulla, mitä Peppa Pig tekee seuraavaksi Jyri sisaruksensa kanssa, niin yes, it's fine. Mutta ehkä mä luulen, että tässä jutussakin viitataan niin kuin enemmän siihen, että kun kyse on aikuisten ajattelemattomuudesta, tossahan on tavallaan niin kuin selkeä syy. Toki mä oon tossakin kuulokkeiden kannalla, mutta mä ymmärrän, kun Eijakin oli silleen, että no 4V voisi ehkä hyväksyä kuulokkeet, 2-vuotiaalla ei välttämättä niin kuin, että saattaisi tulla vastalause, niin mä ymmärrän sen, koska mä niin kuin jotenkin olen valmis ymmärtämään ennemmin lapsia tuossa kuin aikuisten ajattelemattomuutta.
1: Aikuisilla mun täytyy myöntää, että mun jopa isoin mysteeri sen lisäksi, että tämä ärsyttää, että tämän kaiuttimen puhumisen jollain tasolla mä pystyn sen rationalisoimaan. Musan

0: kuuntelun silloin, kun se on joku semmoinen perjantai-ilta ja selkeästi ihmiset on päihtyneitä. Taas tosi ajattelematonta, tosi itsekästä, mutta mä ymmärrän, että siinä on semmoinen, että no nyt jos pailataan. Mm. Mä en ihan päässyt kiinni, että kuka siellä julkisessa, miten sä saat irti, että sä katot sitä jotain niin kuin Stranger Thingsia ja kajarit päällä?
1: En mä ymmärrä kans yhtään. Ja sit just toi, niin kuin, että se äänenlaatu on huono.
0: Mm, kyllä.
1: Sit mulla tulee jo siitäkin, että jos mun puhelin alkaa soimaan, niin mulla tulee siitäkin jo semmoinen, että apua, mä häiritsen täällä ihmisiä. Niin mä en ymmärrä, että eikö ihmisillä ole sisään rakennettua tarvetta edes jollain tavalla, niin kuin tavalla välittää ympäristöstään tai muiden ihmisten tunteista tai aisteista. Ei ehkä.
0: Ei ehkä.

0: X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Erika Vikman ja Lauri Haam.
1: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: vertaistukiosion aika. Yleäksillä on osio, jota on silleen muutaman kerran käyty. Täällä ei ole vielä mitään virallista nimeä, mutta vertaistukiosiona tästä on puhuttu.
1: Vertaistukinurkka aika hyvä.
0: Vertaistukinurkka. Tämmöisiä elämän hetkiä, kun jotain käy ja sulla jää sen olo, että hitto mä mokasin. Ja se on joku pieni juttu. Sä itsekin tiedät, että ei tässä nyt ole mistään pahasta kyse, mutta se jää harmittamaan. Niin silloin auttaa se, että muilta kuulee, että hei, mulla on käynyt samaa, hei, mulle kävi pahemmin, hei, näin on mennyt. Joskus oli, sä olit laulanut koiraa kakattaessa ja et ollut tajunnut, että siellä on joku muukin ja mulla oli, mä en edes muista mikä mulla oli, mutta siinä saa kyllä apua siitä, tämä auttaa usein.
1: Mutta se on niinku totta, että
0: mulla lähti viesti väärille ihmiselle. Niin mä laitan vaikka se meemi mun kaverille, mikä lähtee tyttöystävälle, joo.
1: Mutta tiedätkö, kun se on ihan totta, että jaettu häpeä pienenee.
0: Kyllä.
1: Koska sitten se tavallaan oot silleen, tuommoisessa niinku mokan tilanteessahan tuntuu siltä, että sä oot niinku häpeäksi yhteiskunnalle, Suomelle, tasavallan presidentille sekä eniten itsellesi. Mutta sitten kun sä tajuut, että okei, joku muu on häpeäksi koko universumille ja kaikille ufoillekin, niin sitten että se on vähän silleen, että we are here together.
0: Ja tänään mä haluaisin kuulla vertaistukiosiossa numerossa 044-421-6888. Että jakaako kukaan näitä samoja fiiliksiä ja mitä on käynyt tälleen niin kuin tuplabuukkausten saralla? Eli semmoisella, että sä oot mennyt sopii samalle päivälle vahingossa kahta eri asiaa ja sitten pitää ruveta kiusallisesti sieltä perumaan niitä.
1: Joo.
0: Koska siis ensinnäkin, mulla on vähän semmoinen krooninen pelko niitä kohtaan. Et mä huomaan, että mulla on elämässä niin kuin usein, että mä oon niin kuin vähän liian varovainen siitä, että jos mulla on vaikka niin kuin jotain suunnitteilla, että oli puhetta, että jossain kohtaa tota päivää tehdään tätä, niin sitten kun joku muu kysyy, että voisiko tehdä, niin mulla on heti semmoinen kynnys, että mä en nyt voi, niin kuin, mä en voi sanoa silleen, että me voidaan mennä leffaan, koska mä oon ehkä menossa samana päivänä syömään mun toisen kaverin kanssa, ja mä oon yrittänyt päästä tästä aikuisella eroon, että hei, mä voisin myös niin kuin sopia ne niin eri hetkille. Et mä voisin vaikka olla silleen, että hei, toi onnistuu, ja vaikka ne ei olisi niinku ihan lukkoilijoita ja plääneen, niin yleensä asiat, että vaikka sellainen tilanne, että ollaan niinku alustavasti puhuttu, niin mä voin lupautua tähän ja sitten sanoa sitä toiselle ihmiselle, että hei, mulla tuli yksi juttu, käykö, että käydään aamusta vaikka siellä syömässä.
1: Niin ja sitten silleen, että ethän se varmaan, mä ymmärrän ton ihan niinku 100%, mutta kun eihän me, ellei sovita erikseen, että no vietetään sitten koko päivä aikaa, niin etenkin jos oma energia riittää, niin kyllä sä voit päivän aikana tavallaan tehdä useampia asioita.
0: Juurikin näin, mutta jostain syystä mulla on sellainen, että pakottava tarve, että pitää pitää sille aikataulut auki ja mitä ei löytyy. Se liittyy ehkä myös siihen, että mun kaverit on tosi huonot sopii mitä aikatauluja, että ne aina silleen liikkuu. Ja nyt kerrankin uskalsin lähteä tämmöiseen, niin kuin, että lähdin vähän niin kuin kokeilemaan kepillä jäätä.
1: Oliko riski?
0: Oli riski. Mä tiesin, meillä on ollut jo tuolta niin kuin viime vuoden puolelta sovittuna, että rooli pelataan tuossa toukokuun lopulla. Ja sitten tuossa kevään aikana mulla rupesi kyselemään yksi toinen tuttu, että hei, samana päivänä on showpainia, että tuutko katsomaan showpainia. Ja mä olin aluksi silleen, että no ei välttämättä onnistu, mutta sitten mä olin, että no okei, ne showpainit on niinku illasta, ne roolipilit on päivästä, että eiköhän tämän saa jotenkin sovittua, että enköhän mä sitten tuu vaan sinne niinku showpaineihin vähän myöhässä tai enköhän mä saa sovittua ne roolipilit vähän aikaisemmin tai jotenkin näin. Ja arvaa, kosahtiko tänään nyt sitten lopulta.
1: Mä katoin
0: tarkemmin, että aha, ne showpainit alkaa jo niinku aika silleen alkuiltapäivästä, että ne on joskus niinku 5:00. Ja sitten mä laitoin sinne ryhmään, että no hei, et varmaan ok, että voitaisiko aloittaa roolipelit silleen pari tuntia aikaisemmin. Että siinä niinku päivästä tulee vastaus, ei, joku on töissä sen päivän, että me päästään aloittavasta iltapäivästä. Ja se, mitä mä olin koko ajan pelännyt, mä olin päässäni ajatellut, että aikuinen ihminen, voin sopia samalle päivälle muitakin asioita, kyllähän nämä sutviutuu. Ja nyt mun on pakko sitten jompikumpi yhtäkkiä jompikumpi niin kuin klousata. Ja mä oon ihan tiekkä paiseessa, että miten, onpa nyt noloa laittaa sinne showpainityypille viestiä, että en mä pääsekään.
1: Miten tässä näin pääsi käymään? Tiedätkö, ikinä ei pitäisi koittaa mitään uutta.
0: Ei.
1: Astua tavallaan mukavuusalueen ulkopuolelle. Ja, mutta antakaa vommalle niin kuin apua, tukea. Onko teille käynyt jotain tällaista?
0: Kyllä. 044-421-6888. Ensinnäkin kiinnostaa, että jakaako joku tämän saman tunteen, että jostain syystä ressään hirveästi tämmöinen, että mitä jos mulla vahingossa menee pläänit päällekkäin. Ja toinen, arvostan myös, että mikä on käynyt, onko sulle elämässä ollut tällaista itselle tai kaverille tai jollekin, että on tuplapuukattu vähän niin kuin, että nyt ollaan pulassa.
1: Mä uskallan väittää, että mulla on tähän hot take.
0: Okei. Okay.

0: vertaistukinurkka, jossa on siis tarkoituksena jakaa vertaistukea nolouden hetkellä. Ja tämän päivän nolouden, tai olisiko tämä enemmän niin kuin pulma tai ongelma?
1: Joo, tämä on ehkä vähemmän noloilu. Kyllä mua niin kuin nolottaa, mutta että tähän mennessä on ehkä vähän pulma. Oli siis tämmöinen tuplabuukkaus asia, mitä yleensä varon viimeiseen asti, että en uskalla lupautua mihinkään, jos se on niin kuin 100% selkeetä. Vähän toivoin, että kyllä lutviutuu, mulla on roolipelit puhuttuna, mutta ne on siinä päivällä illallista showpainia. Ja nyt yhtäkkiä tilanne on se, että joudun jommankumman perumaan, koska menee sen verran päällekkäin. Niin halusin silleen, että onko muilla tämän saman asiankaan ongelmia?
0: Mä olin eka jotenkin silleen, että kyllä voi ihminen sopia useampia menoja niin kuin päivälle. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että en mä toisaalta tiedä voiko, koska aina tulee sitä niin kuin kuuluisaa hähmän käikkää. Ja itse asiassa TomTom on nyt mun mielestä asian ytimessä yleensä WhatsAppissa.
2: Se on vomma kaksi vaihtoehtoa. Joko sinä opit sen kantapan kautta tai sitten sinä vaan opettelet, että vain yksi asia tai tehtävä tapaaminen, mikä ikinä onkaan, niin per päivää. Sillä säästyy mielipahalta ja varsinkin siltä ressiltä, että ei vitsi, taas on jotain buukkauksia päällekkäin ja se on ihan pommin varma, että aikataulut, mikäli niitä niin kuin sinunkin esimerkiksi ollut, esimerkissä oli kaksi, niin nehän, jos ne vaan voi, niin ne kusee.
0: Ja mä oon jostain syystä kääntynyt nyt tälle samalle linjalle, että no, jos ne vaan voi, niin ne vaan kusee.
1: No kun samaan aikaan TomTom, kyllä. Ja niin kuin mä sanoin, mun mielestä mä oon siis ennen ollut tosi uskovainen tähän. Mä oon niin kuumotellut sitä, että näin käy. Ja sit mä oon yrittänyt päästä semmoiseen, että ei tarvi niin ressata, että kun asiat lutviutuu, koska mä nyt niin kuin vastapalloon luen tältä Tapsan viestin. Pari viikkoa sitten kaksi kappaletta työhön liittyvää tarkastusta ja tyttären muutto päällekkäin. Mitään näistä ei pystynyt siirtämään, etenkään tyttären muuttoa. Vaimo oli ihan hermona, että mitä tuo sä meinaat? No, työasiat virui ja venyi pari päivää ennen ja kaikki muokkautui niin, että eivät olleet päällekkäin. Asiat ns. Luttaantuivat. Hän laittaa toki, että vaimo hermo tuli tulla koetuksella. Mutta siis se, että kun toisaalta mulla on ollut myös näitä keissejä, että mä oon kieltäytynyt jostain ja sitten se onkin silleen, että no niin, nyt se toinen juttu peruuntuikin. Olisin voinut mennä sinne.
0: Niin, koska mä tiedän sitä taas, että on semmosia niin kuin varaplääni-ihmisiä. Mm. Ja sitä, se on mun mielestä vähän niin kuin, siinä on ongelmansa. Että saattaa olla silleen, että okei, mä sovin nyt tämän brunssin. Mutta sitten mä sanon mun kaverille, että no jos tämä brunssi ei onnistu, niin koska mä en halua olla yksin, niin voitaisiko me sitten nähdä?
1: Joo, toi on myös.
0: Niin toi on vähän ehkä sen niinku toisen ihmisen jotenkin aliarvioimista, että en mä siihenkään lähtisi. Mutta tämä on paha, koska nyt kun sä luit Tapsa-viesti, niin mä oon silleen...
1: Ai nyt sä oot taas tämmöinen, onkin ihan ok.
0: Niin mä oon, no kun mä en tiedä, koska kyllä joo, tavallaan kyllähän kaikki aina järjestyy, mutta sitten I can also feel your pain, koska se on inhottavaa perua, jos on sopinut jotain.
1: Tänne tuli myös ääniviestiä Marjalta. Marjahan laittoi meille siis näin.
3: Siis oikea vaihtoehtohan on, että et osallistu kumpaakaan, kuten kunnon milleniaalin kuuluu, koska siis peruminen ja häpeäminenhän on meidän siis sellainen niin kuin vahvuus. Niin, niin ihan siis molemmat feidaat ja sit vaan idlaat kotona. Se on ainoa oikea vaihtoehto. Näin ainakin itse olen toiminut vastaavissa tilanteissa.
1: Mä näen tämän.
0: Mä olin just sanomassa, että mä niin näen, että tämä tulee tapahtumaan.
1: Joo. Terveisiä myös mun kumppanille, jos hän on saattanut kuulla. Hän on mestari tämmöisessä, että jos joku asia pitää vaikka perua, niin sitten ei myöskään voi tehdä mitään muuta, koska sitten jos joku saisi tietää salaa, niin sitten olisikin niinku hirveä pettymys kaikille.
0: No nyt tämä on no shame kumppanille, koska meillä on, mä tiedän, että moni on tuota mieltä, mutta, ja mä oon saanut näitä perusteluja usein just, että no, että miksi sä et sitten, kun sovit tota ja teitkin tota, niin ei kukaan meitä kuitenkaan omista. Että mehän saadaan myös itse päättää, mitä me tehdään.
1: Ja mun mielestä tämä liittyy siis tosi vahvasti, niin kuin, että minkä takia perutaan ja muut. Että jos se on silleen, että sä oot kaverin synttäreille lupautunut ja sanot, että tiedätkö, en voi kuin väsyttää, ja sitten sä meetkin toisen kaverin synttäreille. Se on aika dick move. On. Mutta sitten taas se, että jos sä meet kaverin, että kieltäydyt kaverin synttäreille, kun väsyttää, ja sitten käytkin, en mä tiedä, kävelyllä sun lähimetsässä, niin siitä on vähän vaikea olla silleen, että no mitä, eikö sä ollutkaan liian väsynyt silleen, että no vähän eri asioita.
0: Miten jaksoit mennä metsään? Mm.

0: losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Käynnissä vertaistukinurkka, jossa Vomma pyysi vertaistukea tupla buukkaa.

0: ajatuksiin. Ja mulla tuli itse asiassa tuossa biisin aikana mieleen, että mullahan on lauantaille klassinen tuplapuukkaus.
1: Onko näin? Ootko säkin onnistunut?
0: Nyt vasta tajusin.
1: Okei.
0: Okay. Nimittäin mä oon menossa mun kumppanin kanssa Monsterit Car Showhun. Katsomaan siis tällaisia monsteriautoja, mitkä tekee
1: vuotta. Monster Trucks. Mäkin olen kattonut.
0: Joo. Mä oon siis sinne pitkään halunnut, mutta kukaan ei ole ikinä suostunut tulemaan mukaan. Niin luojalle kiitos. Mulla on nörttipoikkis, joka tykkää kaikesta tommosista, niin mä saan toteuttaa nyt mun unelmia. Mutta sit mä muistin, että mulla pitäisi olla yhdet pyjamapileet, mitkä silloin kerran peruuntuu.
1: Aivan, koska niitä heikotettiin täällä radiossa asti ja sitten ne ikinä tapahtunut.
0: Niin, sitten lopulta peruutui, koska yhdellä meistä meni selkä ja se en ollut minä.
1: Toi on kyllä paha. Pyjamabileet vai Monster Car Show?
0: No ihan heittämällä Monster Car Show.
1: Sikki 30V, täällä niinku pläänit lauantaille. Molemmat siis kovia, teke? Tosi hyviä.
0: Mutta mä sanoin, että mulla olisi tähän semmoinen hot take.
1: Okei, anna tulla.
0: Niin mä luulen, että tää voi jakaa nyt vähän silleen tunteita tai mielipiteitä. Mutta toki mä en tarkoita, kun mä sanon tän, että mä en tarkoita, että tieten tahtoen suosittelen kenellekään tekevän niin, tai kenenkään tekevän niin, että sovit kaksi asiaa ja sitten niin kuin tieten
1: tahtoen. Että tiedät, että kummat niin, ei tule tapahtumaan,
0: niin,
1: joo.
0: Mutta tavallaan, jos sä sovit kaksi asiaa, niin mun mielestä sä oot kyllä myös vapaa päättämään sitten, että kumman sä teet. Että joo, totta kai sä tuotat toiselle ihmiselle pahan mielen, mutta jos se on vahinko, ja sä et ole tavallaan niin kuin tarkoittanut sitä, niin it's fine, koska et sä voi kahteen paikkaan revetä. Jotkuhan käyttää tämmöistä järjestelyä, että kumman lupa seka.
1: No se on, mun mielestä se on oikeasti hyvä järjestelmä tietyllä tavalla, että kyllähän nyt niin kuin se, mikä on ekana luvattu, että sitten se toka on vähän niin kuin se vahinko.
0: Ja sanottakoon nyt, että Amerikan tai tästä Monster Truck Showsta on puhuttu jo viime syyskuussa, jos mun kaverit on kuulolla, se oli eka.
1: Mutta mä olin sanomassa, että mun mielestä se on myös semmoisia teknisiä tekijöitä, että esimerkiksi kuinka paljon se sun poissaolo vaikuttaa siihen. Että siis mulla on vaikka se, että ne roolipelit, jos mä oon sieltä poissa, niin ne kusahtaa sitten ihan totaalisesti.
0: Okei, toi on hyvä pointti.
1: Versus se, että sinne painiin, toki olisi kiva olla messissä, varmasti harmittaa kavereita, mutta tavallaan he voi mennä myös ilman mua. Ja tälleen vaikka just lautapelaajana, koska välillä se on tosi tärkeää, että on tietty määrä pelaajia, niin tämmöisissä mä näen, että sekin on niin kuin, että vähän mihin sä oot lupautunut, mutta kyllä mä tietyllä tavalla itse menen se, niin kuin mikä on eka luvattu, niin se edellä. Ja mä voin siis kertoa sulle, mitä tässä mun keississä nyt, mitä näillä näkymin käy. Tässä on edelleen, tässä on varmaan niin kuin 3 viikkoa vielä aikaa.
0: Tämä on jotenkin tosi vomman tyylistä, että sä oot nyt jo ihan
1: joo,
0: huolissa.
1: Joo, 3 viikkoa aikaa. No kun mä tajusin, että tämä on tulossa. Mä menen sinne roolipeleihin, koska se on luvattu eka, ja se on myös niin kuin vaatii mua enemmän siellä läsnä, ja painit varmaan jää. Meillä on myös 2 edellistä roolipelikertaa peruuntunut, kun joku on feidannut, niin mä ajattelin, että mä pidän tän nyt vielä silleen niin kuin optiot auki, että katsotaan, miten tässä käy.
0: Elikkä jos joku feidaa, niin sit sä meet kattoo painia.
1: No sit mä oon silleen, tiiäksä, että no kun meitä on nyt jo valmiiksi liian vähän, niin kai mun on pakko mennä sinne painiin.
0: Okei, mutta on hyvä. Tämä on silleen, että miten siirrät vastuun muille, koska sähän voisit olla myös silleen, että no mulla onkin nämä painit, että voitaisiko vielä kerran siirtää. Mutta selkeästi sä...
1: Mä en halua olla niin, se. Mä en halua
0: olla se.
1: You
0: don't want to be that guy, ja mä ymmärrän sen. Mutta ooks mä se tyttö, joka peruu pyjamabileet monsteriautojen takia?
1: Olet, sä oot 100%.
0: Olenko?
1: Joo.
0: Okei, no näin. Sitten mä voin antaa maanantaina kattavan raportin.
1: Pyjamabileitä voi järjestää milloin vaan. Monsteriautoja ei
0: kerran
1: ihan
0: vuodessa.
1: Aina. Niin.
0: Siis niin, ja jos mä en mene sinne, en tiedä mitä pahaa.
1: Bensahinta on nousussa, kohta ne pääsee ajaa.
0: Nimenomaan.

Kisaviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

0: Yle kertoo, että kirjapaino Suomessa osui kultasuoneen. Painaa nyt raamattua maailmalle koneet punaisina.
1: Okei. Okay.
0: Kato, kun maailman kriisit on lisännyt raamattujen kysyntää merkittävästi, koska en mä tiedä, voisiko tämä olla sitten se, että kun kriisejä on, niin halutaan niin kuin jotenkin niin siis nojautua uskoon.
1: Niin siis varmasti erilainen hengellisyys ja mikä kullekin tuo sitä niin kuin lohtua, niin varmasti myös kriisitilanteissa ihmiset niin kuin enemmän siihen sitten tukeutuu. Toki mä en ole niin kuin ajatellut, että se välttämättä niin kuin nostaisi raamattujen kulutusta, koska niitä kuitenkin niin kuin et musta tuntuu, että Suomessa vaikka moni saa vaikka se rippiraamatun ja sitten se pyörii jossain hyllyssä pölyttymässä, jos ei sitä niinku aktiivisesti sille jotenkin silmäile.
0: Mut tiedätkö, mitä tässä kerrotaan? Ukrainan sota on tuonut merkittävän määrän tilauksia mikkeliläiselle kirjastolle.

0: yrityksen kivijalan, siis tämän kirjapainoyrityksen. Suurin osa liikevaihdosta tulee kirjapuolelta ja peräti 95% kirjoista menee vientiin. Kysyntä on kasvanut etenkin Afrikassa.
1: Ja tämä, mä just puhun tämän saman uutinen auki, niin johtuu siitä, että väkiluku kasvaa siellä nopeasti ja siellähän on myös tehty toki historiassa aika paljon kaikkea käännytystyötä ja muuta.
0: No niin, mutta kyllä mun täytyy sulle vamma se sanoa, että jos nyt olisi hypoteettinen tilanne, että sä kysyisit multa, että no arvaa niin kuin yksi kirja, minkä takia Suomi rikastuu tällä hetkellä, niin en sanoisi, en ihan ekana sanoisi Uutta testamenttia. Se niin. On semmoinen teos, että en, kuitenkin klassikko joo, mutta en olisi osannut arvata.
1: Minkä sä sitten heittäisit joku Seitsemän veljestä?
0: No ehkä Tyyli tai Tuntematon sotilas.
1: Niin. Mutta siis samaan aikaan, jos mun pitäisi miettiä, että mikä kirja, niin kuin yksittäinen kirja on varmaan tämmöiselle kirjapainolle niin kuin aivan uskomaton niin kuin myyntivaltti, niin Raamattu on varmasti se, mitä niin kuin hirveät määrät painetaan. Yle.

0: Tässä kerrotaan, että kirjapaino on Suomessa osunut kultasuoneen. Ne painaa Raamattua siis maailmalle. Koneet punaisia ja rahaa sataa. Ja minä kysyn Vommalta, että ootko lukenut Raamattua?
1: Niin heitit. En ole todellakaan lukenut niin kuin kannesta kanteen, enkä varmasti en osaa sulla mitään prosenttia heittää. Mutta kyllä mä nyt oon tietenkin niin kuin uskonnon tunnella istunut ja mähän oon isosanakin ollut. Ja kyllä mä muistan, että joskus junnumpana, silleen joskus ala-asteen ikäisenä varmaan just niiden uskontuntoja avulla, niin oli se hetki, että sitä myös vähän silleen niin kuin selaili ja jotain, että onko täällä mitään jännää. Ja sitten musta tuntuu, että en tiedä samaistuu kuin kukaan, mutta sitten sieltä löytyy ne jotkut ilmestyskirjan semmoiset niin kuin ne loppupään semmoiset niin kuin mikä seitsemänpäinen peto nousee. Niin oon mä silleen niin kuin selaillut ja pätkiä sieltä täältä, mutta en todellakaan niin kuin silleen kunnolla lukenut.
0: No kun mulla on toi sama ja mä vähän arvasin, että sä vastaat noin. Muuten side note, en tiennyt, että sä oot ollut isosena.
1: Mun mielestä mä oon maininnut tän, että mähän on siis Keravan seurakunnan historian huonoiten koulutettu isonen.
0: Olet maininnut. Nyt kun sanoit tän, niin kyllä muistan.
1: Mä olin mielestäni tosi hyvä isonen ja se meidän niin kuin leiripappi jopa minua kiitteli tän leirin jälkeen.
0: No kun sä oot sosiaalisesti lahjakas.
1: Kyllä, se juuri olikin, että mä niin kuin, I could reach these kids. Että mä muistan, että mä sain erikseen pisteitä, kun siellä joku niistä meidän, niistä pikkusista ressas niistä jostain, tiedätkö, että nyt pitää muistaa nämä kaikki, niin mä muistan, että mä jumpattiin niitä yhdessä, niin mä sain siitä pisteitä.
0: Sä oot ollut siellä ihan father woman.
1: Joo, tiedätkö, ihan rich these kids.
0: My child, time has begun, sano isä meidän rukous.
1: Mutta se, miksi mä olin huonoiten koulutettu isonenhän johtuu siis täysin siitä, kun nähän kai vaihtelee aika paljon niin kuin paikkakunnin, että joissain se niin kuin isos koulutus on silleen niin kuin monen vuoden projekti, että siellä käydään, tiedätkö, monena vuonna ja pitää käydä niissä niin kuin seurakunnan tapaamisissa ja muissa. Niin Keravalla tää oli jostain syystä aika silleen streamlined, että kävit silleen puolisen vuotta siellä pyörimässä ja sitten pääsit isoseksi. Toki siinä oli joku, että

0: yli monetta vuotta sä olit, niin sä sait enemmän rahaa tai jotain, mä en muista. Niin mä olin siis isosena, mutta mä kävin niissä vähän silleen, että kun niitä oli siihen just pitkin puolta vuotta, piti käydä tulin kerran kuussa vai missä ties missä, niin mä kävin aika niin kuin muutamassa vaan. Mutta jotenkin sen verran sain kuitenkin, että mut hyväksyttiin sinne isoseksi. Kävin yhdellä leirillä.
1: Jotenkin tosi vommakorja, että silleen rimaa hipoen läpi kyllä, ja sitten hyvä kyllä. Kokemus.
0: Ja sitten me oltiin sinne, menossa sinne isosleirille ja siinä oli siinä isoskoulutuksessa, että se oli niin kuin kansio, se oli tässä isoskansio. Ja mä muistan, että mä rupesin silloin tuli ekana päivänä katselemaan, että kaikilla muilla on niin kuin kaksi kertaa paksummat nämä kansiot. Ja sitten kun ne rupesi juttelemaan, että niin jo, että mitäs leikkejä me vedetään, että kääntäkää sivulle 7. Ja mä olisin, että okei, että ei, mulla on täällä käytännössä joku silleen niin kuin...
1: Mulla on sivu 4, viimeinen.
0: Joo, ja että mulla on silleen käytännössä täällä vähän jotkut nämä silleen niin kuin silleen, että miten niin kuin ne perusohjeet tai jotkut. Niin mä en pystynyt skippaa kaikki ne tapaamiset, missä sinne saatiin mitään actual sisältöä sinne kansioon. Että mä olin jossain silleen, että tervetuloa tapahtumassa. Ja sitten jossain semmoisesti, että se niin kuin, että okei, tässä on nämä teidän ryhmät.
1: Onkohan se toi sun karisma, millä sä niin kuin puhut itsesi asioihin? Koska mä todella kyllä nyt vähän mietin, että jos sulla on siellä ollut niin kuin hypoteettisesti 4 sivuja ja muilla 17.
0: Jotain tämmöistä se oli.
1: Niin miten sut on hyväksytty? No ajatellut, että me tarvitaan sille, että sinne tämmöinen niin kuin lempeä jörö, joka voi sille Jeesuksen lailla ohjata näitä pieniä lapsia, jotka vaeltaa hukassa.
0: Mä luulen, että enemmän se oli se, että kukaan niistä myöskään ohjaajista ei tiennyt, että oli kipannut kaiken, että se tajuttiin vasta siellä niin kuin leirillä.

fiilis niinku rockil niis portais. Se ei oo se miten lujaa lyöt, vaan miten lujaa sä voit tulla lyödyks ja silti jatkaa. Tää on maratoni eikä sprinttimatka. Ja mä en tuu ikin lakkaa. Venää mulla on lisää.

0: YleX ilta. Sikke ja Vomma. Parhaat.
1: Nyt meidän pitää käydä siis läpi, että milloin on ok parisuhteessa, että haisee valkosipuli.
2: Niin, ja mä muotoilin tän näin, että eikö tää ole tämmöinen klassikko kysymys, että musta tuntuu, että jos parisuhteessa vaikka molemmat tai kumpikaan valkosipulista tykkää, niin sitten tämä on tämmöinen klassikko ainakin läppää, että no ei voi nyt tänään tilata semmoista pizzaa, missä on valkosipulia tai ei
1: niin,
2: voi.
1: Niin pitää pussailla.
2: Niin, sehän se taitaa olla se klassinen. Toki myös parisuhteen ulkopuolella, jos on muuten tekemisissä ihmisten kanssa, sulla vaikka istuu jotenkin samassa työpisteellä joku, niin voisi nyt olla kohteliasta.
1: Niin, onko törmännyt sitten, onko sulla ollut kumppanin kanssa joku tämmöinen valkosipulikriisi?
2: No ei sinänsä, koska kyllä ensinnäkin molemmat tykätään valkosipulista, sillä jos jotain pizzaa tilataan, niin kyllä sitä laitetaan, mutta ehkä enemmän vielä kumppani enemmän semmoinen, että välillä ressailla, että sitten kun mietitään niitä tätä ruokatilauksia, niin hän on saattanut olla silleen, että no onko ok, että hän nyt tilaa tähän. Mä oon sitten, joo, ihan fine. Ja harvoin se mua nyt niin kuin on actually haitannut. Mutta mä täysin tänään töihin lähtiessä, että mulla on tämmöinen pieni kriisi, koska siis mä tein eilen, eilen jo tein ensimmäistä kertaa elämässäni spagetti aglio e oglio. Mikä on, tiedätkö sä tää...
1: Anteeksi, mitä teit?
2: Spagetti aglio e oglio.
1: Siis onko toi oikeasti joku?
2: On, mitä siis sä tiedät?
1: Aglio e oglio.
2: Aglio e oglio.
1: Aha, niin että ei ollut mikään sun siis vitsi.
2: Okei, se on olio eikä oglio. Aglio e oglio.
1: Mutta mitä tää niinku, siis onko tää siis valkosipulispagettia?
2: Se on tommonen tosi yksinkertainen spagetti. Siinä on siis käytännössä oliiviöljyä, valkosipulia, sit siihen voi laittaa myös chili, niinku lastuja, chili flakes. Ja mä laitoin vielä parmesaania, mutta siis basically se on siis oliiviöljyssä ja niin kuin valkosipulissa tehtyä spagettia. En olikin näin tehnyt yksinkertainen, ihan jees, vähän vedin silleen mutkia suoraksi, että käytin purkista valkosipulia, kun pitäisi käyttää tuoretta, mutta ihan jees.
1: Se haisee muuten enemmän.
2: Se haisee enemmän, se ei myös maistu yhtä hyvältä, mutta ihan jees. Mä tein eilen tämän ruuan ja fiilistelin ja olin silleen, että jees täällä kotikokkina. Ja tänään mä olin lähes töistä. Siis lähes töihin, ja mä tiedän, että tänään illalla mun kumppani on tulossa niin kylään, meillä on vähän eri nämä työaikataulut, niin sitten hän tulee monesti siinä kasin jälkeen, kun mä pääsen täällä töistä. Ja mä tajuan just ennen kuin mä oon lähes töihin, että hitto, tähän mun kämppä haisee edelleen ihan valkosipulilta. Mihin siis toki auttoi se, että mulla oli jäänyt se paistinpannu siihen, tiedätkö, siihen niin kuin, liedelle, ja mulla oli ehkä se, mistä mä olin syönystä, niin oli vielä jossain, että en ole laittanut tiskikoneeseen. Ja sitten mä sanoin, että no mitäs mä nyt teen? Että mulla on tässä noin niin kuin ehkä 5 minuuttia aikainen lähtöä, enkä mä nyt uskalla ehkä tänne jättää niin kuin ikkunoita ja ovia auki silleen niin tuulettumaan. Mutta onko tämä ongelma, että ei se, että minä haisen, vaan se, että se mun koko kämppä haisee valkosipulilta.
1: Mä sanoisin, että toi on pahempi, jos kämppä haisee.
2: Toi on pahempi?
1: No joo, koska sä jotenkin pystyt selittämään sitä, että no, tai sit sä voit pestä vaikka hampaat, tai tiedätkö sä laittaa jotain niin kuin minttuspreitä sun kurkkuun. Mutta mitä sä teet sun asunnolle?
2: Mikä on se niin kuin tavallaan
1: purkkoversio? Mikä on asunnon minttuspreitä? Kyllä mä olisin siis, jos mä olisin ollut sen, niin mä olisin kyllä jättänyt siis jonkun ikkunan auki. Että kyllä sä oot nyt tehnyt aloittelijavirheen.

0: Vomma kertoo, että hän on eilen tehnyt valkosipulipastaa.
1: Joo, täällä mua itse asiassa Tomi laittoi, että ai kauhean miten lausuttu, että se on aglio el olio, kun tää, mä en sanonut aglio oglio.
0: No mä en ole ihan varma, onks aglio el oliokaan oikein sanottu.
1: No, joku, joka italiaa paremmin. Siis mun lausunto on monessa
0: kielessä. Jos joku osaa nyt tämän lausua oikein, niin olkaa hyvä 0444216888. Toimittakaa ääniviesti, koska muuten se on aglio e oglio forever and ever and ever. Mutta mulla tuli vaan tuosta mieleen haisevista ruuista, että muistan ikuisesti siis lapsena, kun mä en siedä siis edelleenkään, mutta etenkään lapsena en sietänyt maksanhajua yhtään. Okay. Ja oikeastaan niin kuin muutkaan perheenjäseneni eivät, paitsi iskä. Ja sitten iskä oli, tai on edelleen niinku suuri maksapihvien ystävä, niin aina tiedätkö, kun tytöt ja äiti lähti pois.
1: Kun hän oli käty, hänellä oli isin ilta.
0: Joo, kun oli isin ilta, niin hän haki Sokoksen lihatiskiltä kilon maksajauhelihaa.
1: Okay.
0: Ja teki niitä siis maksapihvejä siellä jauhemaksapihvejä kotona. Ja sanotaan, että se vaikka sunnuntaina teki ne pihvit ja me tultiin torstaina kotiin, niin haisi ulosasti edelleen.
1: Vielä siinä vaiheessa.
0: Ihan oikeasti se on niin voimakkaan hajusta, mutta vaan naurattaa edelleenkin tämä, että hänellä oli just käty. Olisi voinut pitää vaikka bileet poikainillaan. Ei, mitä hän tekee? Maksapihveä.
1: Joku, niin kuin just se, että jollain se voisi olla se joku, että nyt grillataan tai tilaa pizzat tai wingsit, mutta ei maksapihveä. Mutta ei, arvostan.
0: Jotenkin sweet. Muutenkin haisevat ruuat on mulla vähän paha juttu.
1: Siis... Joo, mähän on aika hajuherkkä, mutta sitten taas mä oon niin irso, että mä yleensä sit I just suck it up. Lapsena en, mä muistan edelleen, että me ollaan joskus oltu mun niin isosedällä, eli mun mummon veljellä käymässä. Ja mä kieltäydyn menemästä sisään sinne.
0: Koska eikö sä oot kertonut joo?
1: Joo, mun mielestä siellä haisi joku kaalilaatikko tai joku niin pahalta, että mä sen koko vierailun ajan muutaman tunnin olin siellä vaan niin omakotitalon pihassa kikkaili. Joo, niin mulla on toki tästä kokemusta.
0: Joo, mä ymmärrän ton. Siis mä esimerkiksi tykkään kananmunasta. Tykkään syödä sitä, mutta se haisee niin pahalle, että mun pitää siis välillä tälleen, että sä olla hengittämättä edetä kautta.
1: Vaikka sä itse söisit sitä?
0: Joo, se on niin outo. Tutkimattomat ovat

0: Äsken käytiin suuri keskustelu valkosipulista, kun Vomma on tehnyt jotain valkosipulipastaa ja sit saatiin
1: aglio e oglio
0: ja saatiin runtua WhatsAppissa, että ei se ole aglio e oglio.
1: Joo, ei voi olla, että mulla oli siellä yksi geeni niin liikaa. Anyway,
0: ja kun sit... se kirjoitetaan aglio e olio.
1: Joo, ja siis...
0: aglio e olio.
1: Joo.
0: Ja sitten me ollaan saatu nyt ääniviestejä. Tomi, joka on...
1: Tomi aloitti tämän koko homman, hän lähti mua koolauttaa.
0: Tämä on nyt Tomin vika, koska Tomi koolauttaisi, niin ole hyvä Tomi.
2: No, tää Tomi täällä, moi. Kyllä se on pasta aglio e olio. Terveisin, kirjoitin Italian ylioppilaskirjoituksessa 14 vuotta sitten ja sain siitä A:n.
1: Eikö sä usko Tomia, että okei, joo, nämä niinku meritit ei välttämättä ole niinku maailman kovimmat, mutta aglio e olio.
0: Ei, aglio e olio ei jotenkin niinku tuntuu siltä, että se ei. Mä kirjoitin nyt sitten How to pronounce aglio e olio YouTubeen. Niin voidaan tästä ihan porukalla.
1: Okay.
3: We are looking at how to pronounce this name from Italian, the name of a pasta recipe. How do you say it? Aglio, meaning garlic, in Italian, e olio. Aglio e olio.
1: Aglio e olio. Minkä ihme eroottisen pasta, niin kuin How to Pronounce-videon sä oot löytynyt?
0: Mä aina katson näitä Julien Miguelin.
1: Okei. Okay. No, how to pronounce. Hienoa.
0: Aglio. Yeah, yeah.

0: meillä olisi nyt kumpi vai kampi, eikö näin?
1: Nyt olisi kumpi vai kampi ja mä oon kuratoinut meille taas kysymyksen.
0: Kumpi vai kampi -osiossa on aina tämmöisiä hypoteettisia skenaarioita, tämmöisiä, että on pakko valita jompi kumpi, harvoin on mitään oikeasti niin kuin oikein maailman ja sen takia ei saa olla silleen, että no en ottaisi kumpaakaan, vaan nyt on vaan pakko ja sitten sulla on ollut mun mielestä ihan mielenkiintoisia viime aikoina.
1: Musta tuntuu, että nyt on myös mielenkiintoinen, jopa vähän ällöttävä tietyllä tavalla.
0: Ne on monesti parhaita.
1: Yleensähän ne, mitä mä oon niinku keksinyt, on jotenkin, että pitäisi luopua kokonaan jostain asiasta koko loppuelämäksi.
0: Ja.
1: Nyt ei pidä koko loppuelämäksi, vaan vain kuukaudeksi.
0: Okay.
1: Nimittäin tämän päivän kumpi vai kampi -kysymys kuuluu tässä. Jos sun vomma tai sun rakas yläksillan kuulija olisi ihan pakko valita, niin olisitko sä mieluummin kuukauden käymättä suihkussa? Kai sä saisit vaihtaa vaatteita, mutta sä et saisi käydä suihkussa.
0: Joo.
1: Tai hoitaa mitään muuta tällaisia hygieniatoimenpiteitä. Eli ei piudepuhelinta, ei mitään savetteja, sä et saisi käydä järvessä, meressä. Et saisi koskettaa vettä muuta kuin niinku huulillasi niin, että menee suusta alas.
0: Joo.
1: Vai olisitko mieluummin kuukauden vaihtamatta vaatteita, eli kuukauden täysin samalla vaatekerrastolla, niitä ei saisi tuulettaa.
0: Mutta
1: ei
0: ne saa kuitenkin riisua esimerkiksi sen suihkuun mennäkseen.
1: Ne saa riisua suihkuun mennäkseen ja sitten sä saat vaihtoehtoisesti olla myös alasti, jos sä haluat.
0: Okei, eli vaihtoehdot on joko se, että saat kuukauden samalla vaatekerrastolla, saat ne ottaa pois, mutta pitää niitä päällä, vai niin päin, että saat kuukauden pesemättä itseäsi, mutta sitten vaatteita saa ja muuta.
1: Joo, sanotaanko näin, että hampaat saa pestä.
0: Hampaat saa pestä, mutta ei saa niin kuin suihkussa ei käydä ja just, että ei mitään nyt loopholeja, että no aamulla vedän kainalot ja niin kuin, okei. Okay.
1: Ei myöskään, tiedätkö, klassisia baby vibesia saa tässä skenaariossa käyttää. Ja tässähän tullaan myös siihen, että jos vaikka käyttää meikkiä, niin sähän et niitä saa puhdistaa myöskään.
0: Tämä on mulle, mä väitän, että mulla on tähän hyvinkin selkeä valinta, mutta se on kyllä, mä näen, että tässä monella saattaa tulla esimerkiksi, niin kuin aina kumpi vai kampi -osiossa rakastamme myös tarkentavia kysymyksiä, että jos sulla tulee tähän nyt mieleen joku, että no miten sitten toimisiko tämä asia näin, saisiko näin tehdä. Esimerkiksi mä voisin heti heittää yhden, mikä mun mielestä on taktinen kysymys, niin miten se määräytyy, että mitkä ne vaatteet on? Saanko mä niin kuin ennen sitä kuukautta niin kuin valita sen asuni? Vai onko se silleen, että tässä nyt haen esimerkiksi sitä takoa, että saanko mä laittaa niin kuin miljoona kerrosta päälle?
1: Et. Okay. Vaan se on yksi vaatekerta. Eli niin kuin alushousut, sitten jotkut päällysvaatteet, sukat, päällystakki.
0: Mutta tavallaan semmoinen niin kuin siihen ajankauden säähän sopiva niin kuin normaali vaatetus.
1: Joo, mutta sä et saa laittaa vaikka niin kuin 30 teepaita ja sitten aina päivässä ottaa niin kuin yhtä pois.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Ja kiinnostaa myös totta kai, että mitä työ teki sitten, rakkaat kuulijat, ja miksi?
0: Se on tämän koko osion pointti 044-421-6888. Mä täällä toki myös keskenemme meillä näitä pallotellaan, mutta me halutaan kuulla sun valinta. Jos olisi pakko jompikumpi näistä kahdesta ottaa, niin kumpi se on? Kestätkö kuukauden vaihtamatta vaatteita vai kestätkö kuukauden käymättä suihkussa tai muuten niin kuin pesemättä itseäsi?
1: Ja tuli tarkentava kysymys, saisiko kakalla pyyhkiä pyllyn?
0: Niin kai sen paperilla, nyt sen saa.
1: Niin sen saa, ja mä nyt ihan kuitenkaan sekopäinen ole.

käynnissä kumpi vai kampi kyselytunti. On nimittäin tämmöinen kiperä kysymys, johon sun pitää yleensä WhatsAppiin 0444216888 kertoa sun oma vastaus. Tänään kysymys on se, että jos sun olisi pakko luopua jommasta kummasta yhden kuukauden ajaksi, olisiko se suihku tai käytännössä kaikenlainen peseytyminen paitsi hampaidenpesu,

0: vai olisitko se samoilla vaatteilla? Eli sä et saisi vaihtaa vaatteita ollenkaan.
1: Ja kun sä esittelit tämän, niin mä olin silleen, että musta on mielenkiintoinen veto. Mulla on tosin aika selkeä, kumman mä valitsen. Ja nyt kun katsoo tuota WhatsAppia, niin tuntuu sikkeen, että mä en tiedä, oliko tämä vähän niin kuin yksipuolinen. Mun mielestä on silti mielenkiintoinen skenaario, kuulen tietenkin perusteluja, mutta et tuntuu, että yleensä illassa ainakin aika selkeä linja, koska tänne moni laittaa, no mä en ole ihan samaa mieltä Petran kanssa, mutta Petra laittaa esimerkiksi, että kuukauden vaihtamatta vaatteet, ja koska että voin hajustaa ne hajuvedellä, dölöllä yömmäs ja kävisin suihkussa vaatteet päällä edes kerran, niin ensinnäkin siis...
0: Ei saa käydä.
1: Niin tästä ei puhuttu, että saako niitä pestä niitä samoja vaatteita.
0: Ei. Tietenkään samoja vaatteita ei saa pestä lainkaan.
1: Eikä saa käydä suihkussa niiden kanssa.
0: Ei saa käydä suihkussa, ne pitää ottaa pois suihkujaksi. Ei mitään nyrkkipyykkäämistä, ei mitään.
1: Mutta toi on ihan pointti, että niitä voi toki kai hajustaa, sitä ei ole kielletty. Sitten se, että jos sä kuukauden elät semmoisessa niin kuin hajuvesi pilvissä, niin se voi aiheuttaa ongelmia vaikka työpaikalla.
0: Joo, ja sitten myös se haju niin kuin silleen, sanotaan, että jos... No joo, voi käyttää hajusta, mutta kyllä mä sanon, että viikon päästä ne alkaa haisea silti ihan hirveälle.
1: Eero on aika vahvasti niin kuin mun linjalla, että ottaisin, että ne vaihtaisi vaatteita, koska hengaisin kotona alasti ja pukisin vaatteet, vaan silloin kun mä julkisille paikoille näen, mä elän muutenkin hyvät ihmiset.
0: Siis mä, kun mä mietin tätä kysymystä, niin mä olin silleen, että vomma ihan varmasti vetää, olisin kotona nakkena
1: kyllä,
0: kortin, koska
1: kyllä.
0: Sä olet muutenkin.
1: Kyllä.
0: Sitten täällä on yksi henkilö, joka pohti siis sitä, että ei voi syödä sitten mitään burgereita tai tiedätkö, mitään tämmöistä sotkevaa, ettei rinnuksille mene, koska sitä joudut olemaan siinä tahrasessa paidassa koko ajan. Niin tässä tullaan tähän, että mikä niinku ratkaisee multa mun vastauksia.
1: Joo, ja toi on mun ehkä ainoa tässä, mikä mä oon, niinku, koska muuten mä olin silleen, että no ihan totta hemmetissä, mä otan sen, että mä käyn suihkussa, mä vaatteita niinku muutenkin, mulla esimerkiksi niinku puolet vaatetuksesta voi helposti melkein olla sen kuukauden, koska esimerkiksi, niinku, no esimerkiksi farkkuja voi käyttää aika pitkään.
0: Joo, kyllä, eikä farkkuja tarvitse siis, mutta kun tässä ei saisi tuulettaakaan tai pakastaa.
1: No en mä nyt ihan hirveästi niin. Niitä silleen, että kuukaudessa ei.
0: Siis tuulettamaan farkkuja?
1: Niin.
0: Mitä?
1: No ei, mä käytän niitä normaalisti.
0: Siis niitä samoja farkkuja, et millään tavalla huolla?
1: No en.
0: No, siis samalla ikinä... pyllyllä?
1: No onko sä ikinä jotenkin haistanut mun farkkuja missään?
0: No en kai mä nyt sun housuja
1: nuu. No ei, mutta niin kuin, että ei ne haise mihinkään.
0: Okei, okay, fair point.
1: Niin kuin, että tämän kannalta mä oon sitä mieltä, että niin kuin, kyllä se nyt kuukaudessa, voi olla mä nyt liioittelen, en mä niin kuin mittaa, mutta kyllä mä niin kuin aika pitkään voin samoja farkkuja käyttää, ennen kuin ne tarvii pestä, niin toi just, että kyllä niin kuin aika pitkälti menee. Mutta ongelma on jo se, että mitä sitten, kun käykin kuukauden ekana päivänä se, että sulla on jotkut bologneeset niin kuin rinnuksilla, niin se olisi kyllä noloa.
0: Mutta sitten se pitää tietää, että se fake it till you make it, ehkä se pitää rokata vaan. Mutta älyttäisikö sua käyttää samoja alushousia? Niitähän voisi toki käännellä, että se on niin kuin kaksi viikkoa.
1: Se olisi myönnettäköön toinen, että esimerkiksi alushousut vaihdan ehdottomasti kyllä niin kuin joka päivä, ja mä oon niin kuin muutaman kerran elämässä joutunut tekemään jonkun tämmöisen, että vaihtokalsarit jäi pitänyt kikkailla, niin kyllä se näästiltä tuntuu se, että niitä pitää ruveta niinku pyörittelemään, vaikka kohta joku laittaa viestiä, että no nehän voi käyttää 4 kertaa, että nurinperin ja etuperin ja takaperin, niin ei.
0: Mutta sitten kun tässä on myös kommandon mahdollisuus, eli niin, sitten voi vetää kommandon.
1: Mutta sitten mä luulen, että sä sitten vähän sitä mun farkkujen käyttöikää voisi kyllä niinku vähentää suoraan kommandon.
0: Sä voit viimeisen viikon aikana olla sieltä, että no niin, nyt ne bokserit mätäni, niin että ei pysty enää.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti.

0: käynnissä kumpi vai kampi. Me kysyttiin tänään, että olisitko mieluummin kuukauden ilman peseytymistä vai kuukauden ilman, että vaihtaisit vaatteita?
1: WhatsAppissa ollaan aika vahvasti sillä linjalla, että ei niitä vaatteita tarvitse kuukauden vaihtaa, että kyllä niillä niinku pärjää. Ja mä itse esimerkiksi tässä mietin sitä, että kun yksi mikä heitettiin tämmöisenä strategisena vaikeutena, että mitä sitten kun sä tiputat päälle jonkun niinku lounasruuan ja sitten on kuukauden likainen paita, niin pystyisikö tätä hämää sillä, että kun mä aloitan tähän ensembleen, kuuluu vaikka joku ulkotakki. Mitä jos mä syön kaikki vaatteet ulkotakki päällä?
0: Nimenomaan, kato se.
1: En syö vaatteet, syön kaikki ruuat.
0: Niin, sähän pystyisit olemaan kikkailemaan ja kyllähän paitaakin pystyy aika monta kertaa kääntää, koska jos sen asun saa suunnitella etukäteen, niin sehän voi olla joku semmoinen, että eessä kuvio, takana kuvio, totta, sisäpuolella kuvio.
1: No sitten tulee myös näitä tarkentavia kysymyksiä. Täältä laittoi esimerkiksi viestiä meille, että saako vaatteet pakastaa? Terveisin Pekka. Ja tähän mä oletin, että ei, kun ei saa kerran pestäkään.
0: Ei saa pakastaa.
1: Mutta sitten tästä me oltiin nämä eri mieltä. Eija kysyy, että saako laittaa yöksi aina vaatteet ulos?
0: Ei saa tuulettaa, koska...
1: What?
0: No ei tietenkään, koska siis mähän...
1: Mä ymmärrän, että ei saa tuulettaa, että se menee tähän samaan kategoriaan, että niillä samalla vaatteilla pitää mennä. Mutta jotenkin tämä on musta vaikeampi, niin kun, että pakastaminen on niin selkeästi semmoinen niin kun, vähän niin kuin peseminen. Että jos sä saat ottaa ne vaatteet pois, niin mihin saat sä laittaa ne sisälle ikkunan eteen?
0: Niitä ei saa niin kun, tavallaan intentionaalisesti tai tieten tahtojen laittaa tavallaan raikkaaseen ilmaan, koska esim. Villapaidat, niitähän ei suositella pestävän, paitsi silleen niin kuin jossain ekstra megavarovaisessa villapesussa. Niin kyllä esim. Jos mun villapaita on jotenkin tunkkainen, niin mä tuuletan sitä vuorokauden ja sitten se on kuin uusi. Eli tällä pystyisi kiertämään, teistä ei tulisi haisuleita.
1: No, mutta saanko nyt siis kysyä, että selkeästi sinä edustat ehkä vähemmistöä tänään ja saat sillä linjalla, että mieluummin et kävisi suihkussa?
0: En ole. Mä oon teidän kaikkien kanssa samaa mieltä.
1: Sä oot samalla mieltä, että mieluummin vaihtaisit vaatteet.
0: Joo, mä oon yrittänyt vaan vetää höplästä.
1: Okei.
0: En siis ehdottomasti, en mä pystyisi edes vuorokautta olemaan ilman suihkua. Mähän on siis suihkuaddikti. Mulla on joskus sanottu, että mä käyn liikaa suihkussa, koska se on yhdessä vaiheessa se oli ainoa paikka, missä mä aikoinaan pystyin rentoutumaan. Joo. Niin mä menin suihkuun. Sitten mä en kestäisi kuukausi ilman vaikka uimista tai jotenkin saunomista. Totta. Tuntuisi liian ikävältä. Ja sitten mä tekisin just niin, että sitten mä himassa hengaisin alasti ja sitten hätätapauksessa olisin vaan sitten kotona vaikka vikan viikon. Mä olisin silleen, että yleensä ilta tulee nyt siken kotoa.
1: Niin, tää on kyllä totta, että nykymaailmassa, kun me ollaan vaikka etätöitä ja muita tai ei välttämättä töitä ollenkaan, niin sitähän sä voit himassa vaan olla alasti, eihän niitä niinku vaatteita kukaan pakota sun päälle.
0: Mutta se tässä on paha, että jos tästä ei saisi tavallaan kertoa, toki siis tää on nyt vaan uusi skenaario, mutta jos ei saisi kertoa, että hei, mulla on tämmöinen haaste, niin mullahan olisi niinku ekan kahden tunnin jälkeen likaiset vaatteet, koska mullahan on töissäkin varavaatteet mukana sen takia, että mä sotken. Niin siis ne olisi niinku likaiset, sille tahraiset.
1: Siis meidän pitäisi ehkä ottaa tähän joku jatkokysymys vaikka ensi viikolle, että jos saisit valita, että sä saat vaan yhden vaatekappaleen niin kuin pitää, niin mikä se olisi? Koska se on musta myös taktinen kysymys, mikä tähän vaikuttaa, että toki miten kukakin pukeutuu, että onko se niin kuin...
0: Tunika.
1: Niin, onko tunika esimerkiksi niin kuin semmoinen hyvä... Me voidaan tätä pohtia ensi viikolla.
0: Voidaan pohtia. Sitten ne ei ole vielä vastaus, kun ne laittaa, että lasketaanko käsidesillä kainaloiden hajunpoisto pesuksi kyllä.
1: Lasketaan, joo, se on ihan
0: aivan,
1: joo,
0: aivan ehdottomasti. Kiitos kaikista viesteistä, mitä tuli tänään kumpi vai kampiin. Nämä on parhaita siitä, että vaikka tavallaan, kun en näissä ole oikeita tai vääriä vastauksia, kun ei. Nämä on hypoteettisia, todella outoja skenaarioita, mitkä ei toivottavasti ikinä käy toteen.
1: Mutta nämä on tehty introspektiota. Siinä joutuu vähän niin kuin miettimään sitä, että miksi mä teen niitä tiettyjä asioita.
0: Nimenomaan, tämä on niin kuin sukellut syvään sisimpään, koska kyllä mä väitän, että jos täällä mun silmään ei siis tullut yhtäkään vastausta, että en kävisi suihkussa, mutta jos

0: olisi tullut, niin mä soittaisin ja olisin silleen, että onko sulla kaikki hyvin. Että kuitenkin kuukausi ilman suihkua tuntuu aika niin kuin aika pitkältä ajalta sitten loppupeleissä.
1: No sitten niin, no sit tulee tässä eri kysymyksiä, että jos tässä olisi joku $1 million on the line, mutta...
0: Joo, ja $1 million tekee vaikka mitä.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina 2:00 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: 2:00 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. 14:00. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6:30-14:00.
1: Elää selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään. Laitetteko te vain määten kiinni?
0: Ei.

0: Sikelle tärkeä kysymys, onko sulla passi voimassa?
1: On.
0: Okei, hyvä. Ei sillä, että tässä nyt suunnitellaan mitään suurta maastapakoa,
1: mihin mutta... mihin sä aiot viedä mut? Viet sä mut Bahamalle?
0: Ei, kun tää tuli mulle siis mieleen, mä näin oman passini. Mä säilytän sitä semmosessa, että kun mä otan mun avaimet aamulla, niin mä näen sen siinä heti, koska mä yritän ottaa sen paikkaa, että mä aina tiedän, missä se on. Koska mulla on ollut semmosia reissuja, että hirveässä paniikissa ruvetaan etsimään passia. Niin vaikka mun seuraava reissu luultavasti tulossa vasta sitten tuolla niin kuin joskus vuoden päästä, niin olin silleen, että no hei, tää on hyvä tarkistaa, että milloin tää pitää uusia. Ja mä itse asiassa olin just viime vuonna, ei mikään hätä. Mutta tähän liittyen on myös uutinen, mitä eilen jo katoin, kun tiesitkö, että on tulossa tämmöinen passi uudistus.
1: Hei, hämärästi muistan kuulleeni, mutta valaises vähän.
0: Joo, tästähän siis viime vuoden puoliväliriihessä hallitus oli päättänyt, että pidennetään passien voimassaoloaikaa 5–10 vuoteen. Ja tavoitteena sisäministeriöllä, että tulisi mahdollisimman nopeasti, niin eilen tästä tuli uutisoitu, että tämä nyt tulee sen verran myöhästyä, että ei alankaan vielä 2027 alussa. Menee ehkä 2028 ja tässä on vielä kaiken maailman poliisijärjestelmiä ja muita pitää säätää. Ja yksi myös, minkä tämä tuo tullessaan on se, että jatkossa ei saa enää itse ottaa passikuvaa. Eli passikuvan ottaminen rajataan Y-tunnuksen omaaville toimijoille sitten, kun tämä esitys ja lakimuutos tulee.
1: Niin, no mutta toisaalta make sense ehkä, koska tarkoittaako itse ottaminen silleen, että sä et saa käydä niin kuin vaikka semmoisessa automaatissa, vai että sun pitää mennä jollekin henkilölle?
0: Niin,
1: koska... Mä en ole nyt varma, koska eihän, se on tosi tarkkaan.
0: Toi on tosi hyvä kysymys, koska mä ajattelin, että se rajaa pois myös ne niin kuin, automaatit, mutta jos se rajataan Y-tunnuksen omaaville toimijoille, niin kyllähän niilläkin nyt joku Y, ei nyt sinne kukaan vaan lyönyt pystyyn sinne johonkin kauppakeskuksiin. Okei, no sitten, koska siis mä sanoin, että mulla on tästä vähän ristiriitaiset tunnelmat, koska toisaalta mä muistan niin kuin junnumpana, että kun just tämä, että mulla on ollut niitä keissejä, että mä oon tajunnut silleen niin kuin kuukausi ennen matkaa, että hitto, mulla on nyt passi vanhaksi, ja se ei ole maailman nopein prosessi kuitenkaan, niin sen takia mä oon niin kuin tykännyt, että nykyään se vaikka passikuvan ottaminen on helpompaa. Sitä ei tarvitse erikseen miettiä ja säätää ja niin kuin näin. Mutta muistan viimeksi, kun kävin ottaa sitä passikuvaa. Ja mä käin sen vielä joku silleen, että yleensä illan jälkeen 9 illalla tuossa meidän lähikauppakeskuksessa.
1: Ai, että fressinä.
0: Fressinä. Ja sitten tiedätkö se, että kun siinä on aika tarkat ne ohjeet, ja ne on mun mielestä niissä automaateissa aika hyvin ohjeistettu, mutta arvaa siellä 9:00, kun mäkin olen silleen, että mä otin varmaan 10 kertaa sen uusiksi silleen, että onko nyt, oliko mulla nyt kuitenkin vähän naamalia vinossa, että olinko nyt kuitenkin keskellä kuvaa?
1: Siis ton takia mä oon aina käynyt jossain, tiedätkö, kävellyt vaihki sisään ollut silleen, että tarvitsisin
0: niin, ihan niin kuin kuvaamossa.
1: Kuvaamossa. Mun jokainen passikuva aivan järkyttävä. Siis niin hirveitä, että mä en edes suostu näyttämään niitä. Mutta kun ongelma on se, että jos mä menisin tollaiseen koppiin, niin sittenhän sä pystyt siinä, niin kuin, että hyväksytkö sä sen vai et.
0: Just tämä.
1: Niin mä hänen kattoisi niin kuin sitä, että onko rajaus

0: Vomma kertoi äsken uutisesta, joka käsittelee siis sitä, että ehkä pian kohta tulevaisuudessa, mutta ei ihan lähitulevaisuudessa, saadaan passit, jotka on voimassa 10 vuotta.
1: Joo, tästä on siis hallitus päättänyt viime vuoden puolivälin riihessä, että pidennettäisiin passeja voimassaoloaikaa, mutta uutinen oli just siitä, että tämä ei tule ainakaan vielä tapahtumaan 2027 alussa.

0: myöhemmin. Ja tässä on toki kaiken näköisiä vielä liittyy poliisin järjestelmiin. Ja sitten esimerkiksi tämä uudistus toisi mukana myös sen, että ei saa itse ottaa passikuvaa.
1: Joo, niin kutsuttua hähmänkäikkää, uusi lempisanani on tuo. Aina kun puhutaan passeista, niin mulla tulee mieleen kaikki mun tötöilyt, mitkä liittyy matkustamiseen. Koska suovomma ei varmaan yllätä, että mä kerron, että ei yksi eikä kaksi, vaan ehkä jopa niin kuin kolme kertaa mä oon tajunnut alle viikko ennen matkalle lähtöä, että passi on joko kadonnut tai ei ole voimassa.
0: Joo, ei yllätä yhtään.
1: Pari vuotta sitten lähdin ystävieni häihin Ranskaan. Mm. Passi tarvitaan, koska mulla ei ole henkilökorttia. Mulla on vaan niin kuin ajokortti ja passi. Ja EU-ssahan saa vissiin henkilökortilla matkustaa, mutta sen niin kuin saaminen oli paljon monimutkaisempaa kuin passin. No pistin asian vireille, pikapassin, kävin ottaa kuvat, jonotin Helsingin poliisiasemalla silleen aivan kakkana. Ja oliko niin, että meillä oli aamu 4:00 lähtö, niin edeltävänä iltana joskus 18.30 tuli passisi on noudettavissa lähimmältä kioskilta ja mä olin vaan,
2: luojan kiitos.
1: Mutta on oikeasti, että miten mä en voi oppia, että mä oon 3 kertaa tehnyt ton saman mukaan.
0: Joo, mutta sitten tavallaan toi, että tuossakin vielä, niin uskon, että on ollut aika jännityksessä on eletty, mutta että viikko on vielä niin kuin doable, että siihen sen, että on niitä pikapasseja ja muita, koska siis mullahan on faija, muistan yhden perhereissun joskus aikanaan, missä siis faija tajusi siinä geitillä. Että hänelle ei passi voimassa.
1: No, mutta sitten sen pystyy tekemään sen lentokentällä sen pikapassin.
0: Joo, mutta kyllähän tuli sitten silleen, että me lennettiin kiva suora lento, mitä olikaan, Egyptiin tarvittiin mennä, niin mitä se nyt on sinne 5-6 tuntia. Faila taisi mennä joku 32 tuntia vaihdon kautta siinä operaatiossa, että...

0: alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssä on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana

0: onkohan niin kuin, mä en tiedä mistä tää tuli mun mieleen, mutta jos ajatellaan sille prosentuaalisesti, jos pitäisi vaan veikata. Että ihmiset, tässä on 100% kaikista eroista, mitä maailmassa on tapahtunut. Näin, joo, tässä, joo. Ole hyvä, tässä ne on. Kuinka monta prosenttia näistä ihmisistä toivoo eksälleen hyvää ja kuinka moni huonoa? Tiedätkö sä, että kuinka suuri on niin kuin semmoinen maailmanlaajuinen katkeruusprosentti liittyen eksiin?
1: Toi on paha.
0: Mä tiedän.
1: Toi on paha, koska mä uskon, että kohta tulee vaikka yleensä WhatsAppiin, että varmasti kaikki haluisimme, että ei tarvisi olla niinku katkeria eroja ja että voi erota myös hyvällä hengellä ja näitäkin on paljon. Mutta jos me mietitään niinku absoluuttisia vaan niinku prosentteja, että jääkö hyvä fiilis vai paha fiilis, niin jotenkin mä haluaisin uskoa niinku kuulostaa, että mä toivoisin tätä. Mutta silleen, että mä uskoisin, että kuitenkin suurempi enemmistö ainakin alkuun niinku jää huomioon.

0: paremmat fiilikset, koska eroaminen on aina hankalaa. Siinä on niin kuin ihmisen kanssa, että vaikka se tehtäisiin silleen kuinka jotenkin mutuaalisti, niin kyllä siinä yleensä jää aika hankalia tunteita.
1: Mä tarkennan mun kysymystä, koska toi on ihan tosi hyvä perustelu. Jos katsoo silleen vuoden päästä erosta. Koska mä väitän, että koska ero on aina vaikea, etenkin jos on pitkiä suhteita, niin siinä on varmasti paljon negatiivisia
0: tunteita. Toi muuttaa
1: tunteita.
0: Paljon, koska vuoden aikana on varmasti monta ihmistä, jotka on silleen, että no joo, itse asiassa kyllä se ero oli tulossakin, tai että no joo, oli ihan hyvä pointti ja löysin uuden ihmisen. Tai
1: kun saa etäisyyttä, niin näkee joo. Asiat eri tavalla.
0: Mutta kuinka moni on vielä vuoden päästä niin prosentuaalisesti silleen, että oikeasti niin harmittaa?
1: Tai siis ei tarvii
0: tai niin katkera tai...
1: Niin, ehkä se katkerus ei tarvii silleen niin prosentuaalisesti, vaan että onkohan enemmistö niin katkera. Vai silleen, että mä toivon, että sä löydät uuden. Mä haluaisin vastata, että jälkimmäinen, että enemmistö olisi silleen, että mä toivon tuolle pelkkää hyvää, mutta mitä mä oon seurannut, niin kuin yleistä keskustelua, vaikka lähipiiriäni, niin aika monessa elää sitten kuitenkin jopa joskus ulkopuolisen silmistä niin kuin turhaankin semmoinen katkeruuden siemen, niin. Mikä tuhoaa vain sinua itseään.
0: Tässä on nyt toki, että meillä on tämmöinen niin kuin kahden ihmisen viitekehys, että jos me pohditaan, ja mä myönnän, mä oon tämän sanonut ennenkin, että mähän on siis ihan uskomaton siltojen polttaja, että mulla on hyvin vähän eksiä, kenen kanssa mä oon niin väleissä, mikä johtuu osittain siitä, että mä oon aika monesti ollut erossa siinä tilanteessa, että se olisi pitänyt erottaa paljon aikaisemmin, että joko mä oon niin kuin, jotenkin, että se on ollut liian nössö, ja sitten kun päästään eroamaan, niin mä oon silleen, että good riddance, en halua enää ikinä nähdä ihmistä, mutta sitten kun mietitään tuon vuoden jälkeen, niin kyllä mä melkein kaikista on ollut silleen, että no niin, hei, no hard feelings, tää oli tässä hyvä meininki.

0: Mä tuossa äsken kysyin Vommalta, että jos hänen pitäisi tilastotieteilijänä heittää joku tämmöinen niinku prosentuaalinen arvio siitä, että kun ihmiset eroaa, niin kuinka moni eronnut henkilö on vuoden päästä katkera ja kuinka moni on vuoden päästä silleen, että ihan hyvä, kun näin kävi.
1: Ja en ole tilastotieteilijä, mutta voin vilkaista, mutta en kyllä keksinyt mitään oikeaa tähän niin kuin linjaa. Mutta WhatsAppin puolella tulee hyvää pohdintaa. Esimerkiksi vaikka Lauri laittaa, että tilannehan riippuu esimerkiksi siitä, että onko yhteisiä lapsia, koska helpommin haluaa Excelle hyvää, jos hän huolehtii myös sinun lapsesta.
0: No todella hyvä pointti.
1: Mutta oikein on jännä, koska siis todellakin mä uskon ja toivoisin, että ihmiset, kello on tämmöinen niin kuin vaikka yhteisvanhemmuus, että sitten ei niin kuin katkeroiduta, mutta kun puhuttiin myös siitä, että onko vuoden päästä just enää katkera, niin tosiaan se voi myös tehdä hyvää, että sä pystyt niin kuin kaikki yhteyden, niin kuin, että sä, välttämättä se ei auta siihen.
0: Niin kuin no contact voi
1: niin, tehdä hyvä. Niin, se, että jos te olette tekemisissä, niin se voi myös vaikeuttaa sitä prosessia versus se, että oltaisiin vuosi kokonaan niin kuin not tekemisissä.
0: Jep, ehkä, niin, jep, siis, mutta ehkä voisi jotenkin kuvitella, en tiedä, mulla ei ole lapsia, mutta että sitten kun ne lapset on siinä, niin sitten on olemassa jotain paljon merkittävämpää kuin se tavallaan oma jotenkin kiukku tai semmoinen katkeruus.
1: Anita laittaa myös hyvän pointin, että haluaisin uskoa, että lähtökohtaisesti toiselle halutaan lopulta hyvää, tai ainakin suhtautuminen on suht neutraali, mutta olen myös itse päättänyt, että voin hoitaa eroasiat lähtökohtaisesti siten, että voidaan olla tekemisissä, vaikka ystävyyttä jäisikään, eli omakin suhtautuminen on aika positiivinen ja vinoutunut. No en mä nyt tiedä vinoutunut, mutta Anita, toi on siis hyvä pointti, että vaikka mä sanoin, että mulla on ollut paljon eroja, missä siinä eron hetkellä ollaan silleen, että hei, goodbye, en halua nähdä sua enää ikinään, koska välillä olen päästänyt tilanteen tulehtumaan liian pitkälle, niin en mä kyllä niissäkään, harvoin mä niinku haluan sille toiselle, niinku, että kyse ei ole siitä, että mä olisin silleen, että mä haluan nähdä sua pala helvetissä, vaan niin päin, että hei, this was too much, mennään erilleen.
0: Niin, se, vetää että, vähän niin kuin semmoisen rajan, että tämä nyt joko
1: näin
0: tekee liian kipeätä tai on liian vihainen
1: just
0: tai
1: näin
0: vaikeita tunteita.
1: Just
0: tai
1: näin.
0: Niin, ja toi niin kuin sallittakoon, koska mä luulen, että se vuosi on jotenkin, monestihan jos puhutaan jostain tämmöisistä isoista tunneprosesseista, mihin ero nyt ehdottomasti menee semmoiseen, niin vuoshan on joku semmoisen akuutin kriisin akuutein vaihe. Ja sen takia niin kuin, esimerkiksi puhuin joku ihan pari viikkoa sitten yhden henkilön kanssa, joka oli eronnut pitkästä suhteesta niin kuin viikko sitten. Siis viikko. Ja se oli vaan, mitä mä en ole vieläkään ok. Ja mä olin vaan, no ei sulla ole 12 kuukautta jäljellä, että sit se alkaa vähän helpottaa. Että myös silleen, että antakaa itsellenne ja niille tunteille aikaa, että ei sun tarvitse viikon päästä olla silleen, että no minussa ei asu enää tippastakaan katkeruutta.

Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä.

Oot sä musiikin portinvartija, eli semmoinen niinku gatekeepaaja? Vai oot sä semmoinen musan evankelista, joka kertoo lemppareistaan ihan kaikille? Et onko sulle niinku tärkeetä, että muut ei missään nimessä digaa samoja bändejä kuin sä? Vai oot sä heti jakamassa lemppareita kavereillekin? Mä niinku luonnollisesti ite vois olla tässä duunissa niin, että mä nauttis hyvän musan levittämisestä. Mut kun mä aloin oikein muistella, niin mulla kyllä taisi olla joskus semmonen vaihe, että mä kuvittelin, että mitä muka uniikimpi musamaku mulla on, niin sitä parempi se on. Ja silloin mua jopa vähän niinku ärsytti, että jos joku esitteli jonkun mun pienen lempibändin omanaan, mikä tuntuu nyt ihan naurettavalta, että ketä se niinku hyödyttää. Mut silloin musta saattoi jopa tuntua niinku vähän nololta, jos jengi fanitti jotain bändiä, mitä kaikki muutkin fanitti. Et löydä nyt jotain omaa, älä tyydy siihen, mitä kaikki muutkin hehkuttaa. Ja niinku tohon tunteeseen pieni osa musta pystyy vieläkin samaistumaan. Vaikka mä nykyään rakastan käydä isoilla, suosituilla keikoilla, kuuntelemassa hittejä, jotka kaikki osaa, niin mä oon kans sitä mieltä, että vain niihin ei kansis tyytyy, vaan etsii niinku muitakin kiinnostavia pienempiä tulokkaita siihen rinnalle. Koska mikään ei ole parempaa kuin sanoa, että aijaa, mä tykkäsin sit ekas sinkust joo. Varsinkin jos se lause ei jatku, että ja sen jälkeen kaikki on ollut kuraa. Ja tää on ohjelma, jossa sä voit löytää niitä tunnettujen nimien uusia biisejä sekä tulevaisuuden isojen bändien ekoja sinkkuja, olit sitten portinvartija tai musan ilosanoman levittäjä. Ja uskokaa tai älkää, niin joskus tämäkin bändi olisi tehnyt kaikkensa, että joku olisi puhunut heistä hyvää eteenpäin. Ja sit kun niin tehtiin tarpeeksi monta kertaa, he ovat nousseet siihen asemaan, missä he on nyt. Tässä on Muse, Cry Again.

mikä biisi. Toi menee vielä tuossa lopussa niinku ihan turnstyliksi mun mielestä, mutta turnstile ei ole tämän biisin takana. Sen takana on Muse, joka valmistautuu uuden albumin julkaisuun. Cry Again on uusin sinkku siltä ja yksi siis ehdottomasti parhaista biiseistä Muselta niinku pitkään aikaan. Ihan älyttömän tykkibiisi ja sen takia halusin sillä myös tänään Anne Lainto sydän rockin aloittaa. Ja Muse on ehdottomasti yksi niistä yhtyeistä, jotka uskoo semmoiseen täydellisyyteen, mut silti keikoilla on ehdottomasti kuultavissa semmoista tiettyä musiikin iloa ja he on hirveän taitavia muusikoita, joten he osaa olla luovia myös sen kaiken täydellisyyden keskellä. Ja nimenomaan viime jaksossa me puhuttiin siitä täydellisyyden tavoittelusta ja siitä, että syntyykö mailaa puristamalla täydellistä jälkeä vai onko täydellisyys sittenkin siinä hetkessä, kun päästään kontrollista irti. Ja sama teema vähän niin kuin toistuu tänään, vähän niin kuin vahingossa. Mä huomasin, että tämä teema toistuu ja siitä puhutaan esimerkiksi siinä vaiheessa, kun puhutaan Basementin uudesta albumista, As-yhtyeen uudesta sinkusta, Hokan keikasta Tavastialla ja Beyond Awarenessin albumista. Kaikkea tätä luvassa siis tänään. Kuuntelet Anne Lainto sydän rockia. Täältä kuulet tykeimmät uutuusbiisit ja tarinat niiden takaa. Mä oon tietenkin Anne Lainto. Ja seuraavaksi kuunnellaan uutta musiikkia suomalaiselta Wolfram-nimiseltä yhtyeeltä. Tää on bändi, jonka tarina alkoi noin vuosi sitten ja just yhtyeen nokkamies J.C. Haltunen avautui somessa siitä, että on ollut kuulemma kiinnostavin ja haastavin asia hänen aikuiselämässään tää bändimatka. Ja tää seuraava biisi, tää Low, sai alkunsa ekassa muodossaan kuulemma jo vuonna 2017 ja on kulkenut tän bändin mukana ihan tän biisin synnyn ajoista asti. Ja tää kuulemma käsittelee itsensä epäilyä, kaaosta ja epäonnistumisen pelkoa. Toisaalta

En tiedä, onko Wolfram saanut sitten jotain uutta tuulta purjeisiin uuden levytyssopparin myötä, mutta musta tuntuu, että nämä pari viimeistä sinkkua on ollut ihan sairaan kovia. Hyviä on niille edellisetkin, mutta jotenkin nämä uusimmat sinkut on osunut mulla semmoiseen hyvään mestaan. Tykkäsin tosi paljon. Suomalainen Wolfram oli siis toi ja Low on tää kappale. Tän vuoden puolella pitäisi tulla tämänkin yhteen debyyttialbumi, joten viimeistään silloin pitää kyllä kutsua Wolfram kylään Anni Laintasydän rockiin. Ihan kohta me kuunnellaan ensi soitossa uutta musiikkia Vestalta. Hän julkaisee uuden albumin tällä viikolla ja tarjosi mulle ensi soittoon Vestangel-nimistä biisiä. Se kuunnellaan ihan kohta, mutta sitä ennen kuunnellaan The Last Dinner Party. Heiltä tuli uusi, hieno, vähän aggressiivisempi Big Dog-biisi, joka on kuulemma kappale, jota keikoilla on soiteltu ja nyt se on vihdoinkin meidänkin kuultavana, jotka ei olla vielä Last Dinner Partya nähty.

Oi vitsi, kuinka hieno biisi. The Last Dinner Party, joka paikoin kuulostaa joltain Black Sabbathilta, mistä tykkään. The Last Dinner Party osaa tehdä semmosia tosi teatraalisia, jopa vähän vaikeita, taiteellisia biisejä, mut sit tää on ehkä sitä The Last Dinner Party, joka on enemmän mun makuun, mut mä veikkaan, että siinä vaiheessa, kun he livenä esiintyy ja siellä nähdään semmonen kunnon mietitty, upea, kaoottinen kokonaisuus, niin nämä kaikki palaset loksahtaa siellä paikoille. Et toivotaan, että jossain vaiheessa The Last Dinner Party myös Suomessa nähdään, koska tuntuu välillä uskomattomalta, että hei, tosiaan oot täällä vielä kertaakaan käynyt. Mutta ihanaa on se, että Vesta kyllä käy usein monilla festareilla ja keikoilla, ja häntä on vaikea missaa livenä, ja kannattaa ehdottomasti käydä kurkkaamassa, jos et ole vielä tehnyt niin. Ja Vesta julkaisee uuden albuminsa nyt 15. päivä 5. Se on hänen kolmas albumi, mikä tuntuu käsittämättömältä siinä mielessä, että hän on aika pitkää kuitenkin tällä suomalaisella musiikkikentällä vaikuttanut, mutta toisaalta sitten kun on artisti ja taiteilija, joka nimenomaan panostaa albumikokonaisuuksiin, eikä julkaise mitään vähän niin kuin liukuhihnalta, vaan oikeasti haluaa tehdä kauniita kokonaisuuksia, niin sitten niille albumeille kannattaa ottaa oma aikansa. Ja Vesta on siis jo 2014 osunut mun tutkaan ensimmäisen kerran, niin silloin hän oli meillä Yle X:n musiikkiohjelmissa tämmönen viikon kellariartisti, joka nykyään tunnetaan Nosteessa nimellä. Ja silloin hän kertoi meille, että häntä inspiroi musiikillisesti tilat, joissa ei ole soveliasta laulaa, kuten hissit, yleiset vessat, parvekkeet, tunnelit ja tuuletinta vasten laulaminen. Myös karaoke, rahattomuus ja voimakkaat tunteet inspiroi Vestaa silloin. Ja sitten se oli musta ihanaa, kun me kysyttiin häneltä, että miltä tuntuu, kun oma biisi soi radiossa, niin hän laittoi, että varmaan ihanalta ja merkilliseltä. Ja mä mietin, että tuntuukohan se vieläkin Vestalta siltä. Koska seuraavaksi me kuunnellaan musiikkia häneltä, jotta luultavasti oletan, että ei ole hirveästi vielä muualla soinut. Vestangel on biisi, jota hän tarjosi nimenomaan meille rockin ystäville tänne Anne Lainto Sydän Rockiin. Ja tää on biisi, joka kuulemma käsittelee yksinäisyyttä, katkeruutta, itsekkyyttä ja sodan pelkoa.

Vestangel Vesta on tämän biisin takana. Hieno polveilema, kiinnostava biisi, josta mulle tulee mieleen ne mustavalkoiset semmoset vanhat piirretyt, jotka ei ollut niinku lapsille tehty. Et niissä oli näitä tosi ahdistavia asioita. Niissä oli just joku Mikki Hiiri merihädässä tai sitten joku merirosvojoukko, joka yritti ryöstää jonkun merenneidon jostain. Ja niissä on aina semmoinen hirveän ahdistava tunnelma. Mutta ne on kauhean leikkisiä ja mielenkiintoisia. Ja sitä samaa mun mielestä löytyy tästä biisistä. Ja tosiaan Vestan albumi on tulossa ulos nyt perjantaina. Jos kuuntelet suorana Anne Laitosydän rockia torstaina, niin suosittelen kuuntelemaan Yle X aamua sitten perjantaina, koska Vesta on siellä vieraana. Ja toi haastis tietenkin löytyy sitten jälkikäteen Yle Areenasta. Mutta kuulemma Vesta on ammentanut tohon tekstiin inspiraatiota samoista kirjoista, joita Väinö Linna lueskeli, kun hän kirjoitti Tuntematonta ja Pohjan tähteä silloin, kun hän etsi semmoisia sanontoja ja sananparsia henkilöhahmojen suuhun. Noi kirjat oli Sana ei sammaloidu ja Hämeen kanssa muistelee, ja tää on tietenkin tehty yhdessä Jori Roosbergin kanssa. Kuulemma Helsingin Herttoniemessä ja Porvoon Hammanäsissä. Eli tämmöisiä mielenkiintoisia faktoja löytyi tämän biisin takaa, ja kuultiin siis ennakkosoitossa Anne Lainto Sydän Rockissa. Ihan kohta me tutustutaan meidän viikon tulokkaaseen, joka on tämmöistä freshiä poprockia modernin suomirokin ystäville. Tulossa on myös pätkää Beyond Awarenessin haastiksesta, kun tää yhtye julkaisi just debyyttialbuminsa ja oli lämpäämässä Hokkaa Tavastialla, niin pieniä fiiliksiä sitten tosta. Mutta seuraavaksi kuunnellaan musiikkia yhtyeeltä, joka on nyt taas malliesimerkki siitä, että kannattaako puristaa mailaa, kannattaako tavoitella täydellisyyttä vai pitäisikö päästää irti kontrollista ja katsoa, että mitä sieltä tulee. Basement on yhtye Englannista, joka tekee tämmöistä vähän niin kuin vaihtoehto rock, missä yhdistyy emo ja grunge ja post-hardcore vaikutteet. Melodisee, mutta aika raskaaseen soundiin kuitenkin, ja tämä yhtye nousi suosioon tuossa 2010-luvun alussa, ja silloin he oli sainattu levyyhtiölle, ja sieltä tuli niinku hittejä nimenomaan. Ja sitten yhtye piti vähän taukoa, ja he sai itse asiassa kenkää sit levyyhtiöltäkin jossain vaiheessa, mutta he alkoi tehdä uudestaan musiikkia ja päätti, että okei, tehdään tämä jotenkin eri tavalla. Ja he sai tähän inspiraatiota, kun heidän Covet-biisi

alkoi saamaan TikTokissa huomiota ja se nousi siellä uudestaan ja nyt he ovat julkaisseet uuden Wired-nimisen albumin ja he ovat kertoneet sitä, että toi edellinen levy syntyi kauheassa just paineessa tehdä hittejä ja sitten heille tuli jotenkin semmoinen olo, että he menetti itsensä ja he menetti täysin sen inspiraation tehdä musaa ja he oikein tiennyt, että mitä he ylipäätään on tekemässä ja sitten kun levyyhtiö yhteistyö loppui, niin koko bändi meinasi hajoa, kun he ei oikein tiennyt, että mitä tässä pitäisi tehdä, niin he päätti, että tämän seuraavan levyn he tekee täysin eri tavalla kuin sen edellisen levyn. Uudella albumilla, tällä Wiredilla, ei tavoitella täydellisyyttä, ei ole mitään radiohittipaineita, vaan on niinku tunnetta, voi olla virheitä, on spontaaniutta ja se on se, millä Basement löysi jälleen musiikin tekemisen ilon. Ja he on puhunut siitä, että heillä on oikeastaan ihan se ja sama, että tuleeko tästä yhtäkään radiohittiä vai ei, koska tämä on niinku albumi, joka pelasti heidät ja pitää heidät pinnalla ja jonka avulla he löysi sen musiikin tekemisen fiiliksen jälleen. Tämä on siis Basement ja Time Waster tämän jälkeen meidän viikon tulokas.

0: Onhan se kiinnostavaa, kun musiikissa on säröjä, aitoa tunnetta eikä puristeta mailaa, vaikka myös siitä täydellisyyden tavoittelusta voi syntyä hienoja hittejä. Tässä ristiriidassa ja tätä tasapainoillen musiikkia toki moni tekee ja siitä kuullaan lisää myös myöhemmin tänään Anni Lainto Sydän Rockissa, mutta toi oli siis brittiläinen Basement Time Waster, joka äsken kuulit.
1: Anne Lainto Sydän Rock, viikon tulokas.
0: Joka viikko Anne Lainto Sydän Rockissa tutustutaan viikon tulokkaaseen, eli johonkin kiinnostavaan kotimaiseen artistiin tai yhtyeeseen, joka meidän kannattaa tässä vaiheessa jo tietää. Ja tämä seuraava artisti julkaisi just debyyttisinkkunsa, joka me kuunnellaan seuraavaksi. Hän on Romeo, hän on 23-vuotias ja hän tulee Lahdesta ja hän on kuulemma 12-vuotiaana alkanut soittaa kitaraa ja sitten hän on ollut erilaisissa bändeissä ja nyt hän on valmistellut 3 vuoden ajan solo-debyyttiä, joka on aika lailla ilmeisesti jo valmis. Hän tekee tämmöistä energista tunteista.

0: pysyvää.
1: Anteeksi, kun puhuin sun päälle. Romeo, miten unohdit, soi Anni Laintasydän rockissa, kun tää artisti on meidän viikon tulokas. Kuinka fresh? Mä oon joskus puhunut siitä, että mulla on semmonen vaikea suhtautuminen suomirokkiin, joka kuulostaa sieltä 2000-luvun alun suomirokissa, mutta tässä ei ollut mitään sitä. Tää kuulosti täysin freshiltä, modernilta. Tässä oli ikään kuin ne vaikutteet nimenomaan sieltä jostain ehkä just enemmän Machine Gun Kellystä ja Bring Me the Horizonista kuin mistään perinteisestä suomirokista, mistä kyllä tykkäsin, mutta sitten se kuitenkin kuulosti sattuneesta syystä tosi suomalaiselta. Että tässä on kyllä hitin aineksi, että tykkäsin kovasti myös tuosta Romeon soundista ja siitä, miten tämä biisi on rakennettu. Että jos näin lupaava on se ensimmäinen sinkku sieltä tulevalta debyyttialbumilta, niin mä veikkaan, että tämä ei ollut viimeinen kerta, kun Romeo soi Anni Laintasydän rockissa.
2: Anni Laintasydän rock.
1: Ihan kohta kuunnellaan, mitä Foo Fightersin laulajan Dave Grohlin tytär Violet Grohl on saanut aikaiseksi, mutta sitä ennen kuunnellaan musiikkia suomalaiselta Assilta, joka on nimenomaan esimerkiksi tuolla Briteissä kovasti ihastuttanut ja tekee uraa paljon Suomen rajojen ulkopuolella, joten jos et ole Assista vielä kuulunut, niin nyt korvat hyrölle. Tämä yhtye valmistautuu uuden albumin julkaisuun, joka tulee tuolla kesäkuun loppupuolella, ja tämä seuraava biisi on niin tykki, että jos tämä ei nosta sua ylös sun penkistä, niin mä en tiedä mikä.

Jos Assilta ei seuraavaksi tule semmoista jojo-merchia, niin mä oon pettynyt. Yo-Yo Revolution on siis Assin uusi sinkku, mikä on todella tykki tuommoista niinku, hyvää, vähän rähjästä garage-rock-energiaa tuossa. Ja tietenkin se huuliharppu, mikä on Assin tämmönen tavaramerkki. Ja kuulemma tää biisi syntyi hyvin erikoisen tapahtumaketjun kautta, koska tätä on sävelletty tai tehty, äänitetty Suomessa ja myös Lontoossa. Ja kuulemma siinä vaiheessa, kun he Lontoossa oli tekee vielä yhtä versio tästä biisistä, niin just ennen sessaria heidän kaikki soittokamat varastettiin. Siis käytännössä kaikki niinku katos. Mutta nämä nauhoitukset päätettiin silti tehdä lainavehkeillä, sillä mitä sieltä studiosta löytyi. Ja sitten kun biisi oli purkissa, ja tämä porukka meni kuuntelemaan lopputulosta tarkkaamoon, niin tuottaja Charlie Russell vaan kuulemma niinku virnuili, että jossain vaiheessa nämä kadonneet kamat oli vaan ilmestyneet takaisin. Ja kukaan ei oikein tiedä, että miten, että tonttuko vei. Vai mitä siinä oikein kävi? Mutta toisaalta ehkä siitä sitten syntyi semmoista niinku vähän raivokasta, kontrolloimatonta energiaa, mistä hän me tietenkin tykätään. Ihan kohta Anni Laitisyden rockissa on ensisoitossa Villasukka Metallia, ainoa nimiseltä artistilta, mutta sitä ennen vähän tämmöistä punk rock meininkiä Violet Crawlilta. Tää on Cool Buzz.

0: Violet Grohl ja Cool Buzz.
1: Ainoa täällä, moi. Mun uusi biisi Viimeisenä pettää sydän lähti liikkeelle, kun mä löysin yhden mun vanhan päiväkirjamerkinnän ja aloin tapailemaan sitä Architectsin Animals-biisin päällä. Jotain pieniä murusia tästä inspiksestä voi olla vielä lopullisesta tuotoksestakin kuultavissa. Jos mun pitäisi valita tälle biisille genre, mä sanoisin tätä villasukkametalliksi.

0: Iso upea biisi Ainoalta, viimeisenä pettää sydän biisi, joka sai ennakkosoittonsa Anne Lainto Sydän Rockissa. Kiitos siitä, ihan älyttömän hyvä biisi. Siihen muusa biisiin me Ainoassa jo ihastuttiin ja tohon rehelliseen tapaan, miten hän biisejään kirjoittaa. Mun mielestä tommostakaan biisiä ei ole kyllä Suomessa aiemmin kuultu, joten se on hienoa, että meillä on Ainoan kaltainen artisti. Ja EP Ainoalta on tulossa siis syksyllä, eli silloin varmaan viimeistään pitää sitten Ainoakin ottaa kylään Anne. Anne Lainto Sydän Rockiin.
1: Anne Lainto Sydän Rock.
0: Ihan kohta me kuunnellaan nostoa Beyond Awarenessin haastiksesta, missä yhtye kertoo, mikä debyyttialbumin valmistumisessa kesti. Mutta sitä ennen kuunnellaan musiikkia Hokan Viamiseria 4-albumilta. Ja Hokka veti tämän levynjulkkarikeikan Tavastialla viime torstaina ja olin tietty paikan päällä niin kuin tosi iso osa Helsingin tämmöisestä mainstream-rockiskenestä. Ja keikka oli tosi vaikuttava. Se oli Bimosen päälle hiottu show. Siihen Tavastian lavan eteen oli tehty pieni catwalk, jolle Joel ilmestyi heti keikan alussa viittansa kanssa kuin tyhjästä. Sitten tuli semmoinen upea wow-efekti. Lavan takaosassa oli näyttävät kankaat ja täysillä puhaltava tuulikone tietenkin siinä lavan edessä. Oli tarkkaan mietityt valot ja oli niukat mietityt välispiikit. Oli pose

raukset ja 3 asun vaihtoa. Joel Hokka ei ottanut siis mitään riskejä, vaan kaikki tällä keikalla oli mietitty siihen pisteeseen, että se alkoi tuntua jopa vähän semmoiselta käsikirjoitetulta teatteriesitykseltä. Minkä mä myös ymmärrän, koska se kertoo siitä, kuinka tärkeä tämä keikka oli. Että haluu, että se on ihan täydellinen. Mutta sitten kaikki semmoinen niinku spontaanius ja luonnollisuus, sitten kun se riisutaan esityksestä pois, niin siitä voi tulla vähän jopa vaivaannuttava. Toki Joelilla on karismaa ja hänellä on pokkaa, millä voi vetää oikeastaan ihan millaisen keikan vaan. Mutta ehkä tulevaisuuteen, seuraaville keikoille, mä kaipaisin vähän enemmän sitä Joelia kanssa sinne lavalle. Enkä ehkä semmoista niinku kylmää ja etäistä alter egoa, joka varmasti suojelee häntä, kun hän on nyt tässä itsekseen tässä Hokka-projektissa nokkamiehenä. Mut se on varmasti asia, joka ehkä tulee tässä myöhemmin keikkojen myötä näkymään toivottavasti. Tai sitten se voi olla, että tämä on tämmöinen kylmä ja etäinen alter ego, jota me saadaan sitten kaukaa ihailla ja katsella. Tämä on Hokka ja Via Miseria.

Hokka Via Miserian biisi, joka löytyy heidän tuoreelta albumilta. Ja tuore albumi on myös Beyond Awarenessin tuore debyyttialbumi Reflections, joka julkaistiin tuossa toukokuun alkupuolella. Ja tätä yhtyettä on pitkään Anne Lainta Sydän Rockissa soiteltu ja on myös tuolla muissa YleX:n musiikkiohjelmissa soiteltu. Ja se on ollut meillä nosteessa ja vaikka mitä kaikkea. Ja tämä yhtye nousi kansainvälisesti tunnetulle tasolle tuossa vuoden 2023 alussa. He julkaisivat silloin Crime-nimisen biisin, jolla on tällä hetkellä yli 4 miljoonaa kuuntelukertaa Spotifyssa. Ja mä kutsuin yhtyeen laulajan Jeren ja rumpalin Joona juttu sille tänne Anne Lainta Sydän Rockiin ja puhuttiin muun muassa tuosta Crime-biisistä, että mistä tietää, että ne striimit on ikään kuin orgaanisia ja miten toi haippi oikein tapahtui, koska noin ei ton kokoisille bändeille hirveän usein tapahtuu, joten se on niinku lottovoitto. Puhuttiin myös siitä, mitä mieltä he on esimerkiksi metalcoren noususta ja miten hyperpop löysi tiensä tolle Reflections-albumille. Sen lisäksi he kertoi tästä Rerun-biisistä, joka sai maailman ensisoittonsa raskain terveisin Cello

0: ohjelmasta. Mistä tämä biisi kertoo ja miten Dead by Aprilin Pontus Helm päätyi tälle biisille mukaan?
1: No se on oikeastaan lähti taas semmoista niin kuin, kun noi kaikki biisit on jotain tämmöisiä vaikeisiin oloihin, mielenterveysongelmiin liittyviäkin oikeastaan, niin toi on ehkä semmoinen PTSD-biisi. Siinä Rerun viittaa tämmöisen niin kuin ohjelman uusintaan, mikä pyörii tuolla päässä. Kaikki ne virheet ja yliajattelut, mitä pyörii siellä päässä, kun ne saa sen kokien hulluuden partaalle, niin se kertoo itse siitä, että niin se, että kun ei tohon periaatteessa ole mitään muuta keinoa päästä noista pois, kun vaan tiedäkö pusertaa läpi. Että kyllä ne kaikille tulee aina semmoisia pahoja ajatuksia ja ne on pitää jotenkin saada kontrolliin. Niin toi biisi on ehkä vähän myöskin siitä, että pitää vaan hyväksyä se, että sun aivot vaan tekee sulle näin.

Todella hieno biisi Beyond Awarenessilta. Rerun on siis suomalaista metalcorea ja yhteen Reflections-albumi on just julkaistu. Miten Dead by Aprilin Pontus Helm päätyi tälle biisille messiin ja mikä tämän debiuttialbumin tekemisessä kesti niin kauan, sen voit kuunnella Yle Areenasta Anne Laintasuuden Rockista. Sieltä löytyy koko tämä Beyond Awarenessin haastattelu. Mutta kuunnellaan seuraavaksi Winona Fighter nimi.

maailmassa, missä on jotenkin nykyään ihan normaalia, että droonit tippuu omalle takapihalle, vaikka ne ei sinne todellakaan kuulu, niin me tarvitaan tämmösiä biisejä, joita tekee Winona Fighter Bombs Away. Ja se on, kuulkaa, Viisu Viikko tällä hetkellä. Jos mä olisin saanut päättää, niin mä olisin ollut, että tää biisi olisi päässyt edustaa Suomeen ylipäätään UMK:hon. Tää on Lähiöpotox ja Loppari. Toivotaan, että jossain vaiheessa Lähiöpotoxkin UMK:hon pääsee. Upeata loppuviikkoa ja ensi viikolla jatketaan.

Raskain terveisin Chel on täällä taas Yle XL. Mun nimi on Chel Siimasas, 2 tuntia metallia starting right now. Lähetään se Denveristä liikenteeseen Drop Dead Gorgeous ja biisi Cyanide.

sehän oli orkesteri nimeltä Drop Dead Gorgeous ja biisin nimi on Cyanide. Mun nimi on Chel Siimasas, tämä on Raskain terveisin Chel Yle X:llä ja Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan. 2 tuntia metallia tästä eteenpäin. Ja jos nyt olette siellä WhatsApp-appi tanassa, että no niin, pistetään hurrille vähän viestiä tonne suoraan lähetykseen, niin yleensä on siis täällä, jos torstaina siis kuuntelet, niin yleensä on täällä studiossa torstai-iltaisin ja vedän suoria lähetyksiä. Tällä kertaa sattui tämmönen hauska pieni pyhäpäivä tähän torstaille, joten tänään en ole täällä paikan päällä. Mutta tämä ei ole uusinta. Uusinnoista ette joudu kärsimään tai nauttimaan tämän ohjelman nimen alla, jos voin vaan asialle tehdä jotain. Pyrin siihen ainakin, että joka viikko kun kuuntelet tätä ohjelmaa, on se sitten, että torstai-iltaisin kuuntelet tätä radiosta suorana tai että se jälkilähetyksenä kuuntelet Areenan kautta, niin saat aina uutta sisältöä. Ja haluaisin kuitenkin, vaikka nyt pidetään homma freshinä ja soitetaan uutta metallia 2 tunnin ajan, niin aion tehdä yhden poikkeuksen. Poikkeus tulee tässä heti kättelyssä, heti tässä niin kuin lähtöviivalla. Sillä viime viikolla mä olin täällä suorassa lähetyksessä ja vähän avasin semmoista mahdollista toiveikkunaa. Sanoin silloin suorassa lähetyksessä, että silloin niin kuin WhatsAppissa voi laittaa viestiä, että hei, että jos haluatte toivoa biisiä, niin ei voi luvata, että soittaisin sen, mutta saa yrittää. Ja eräs herrasmies laittoi mulle asiallisen viestin ja hänellä oli pitkä automatka edessä ja hän ihmetteli, että voisiko saada kuulla vähän Panteraa. Ja sanoin, että joo, koska minähän rakastan Panteraa, niin olin silleen, että joo, katso taas, mutta en sit kerennyt soittaa Panteraa. Nyt se voi olla, että tämä sama kuuntelija ei kuuntele tällä viikolla ja hän on ajanut kohteeseen ja ei ole pitkää automatkaa ajettavana, mutta tässä viime viikonloppuna, kun käppäilin ympäri Helsinkiä, niin sattui yksi Pantera-biisi tulemaan jonkun shufflen kautta mun korviini ja sit mulle tuli semmoinen fiilis, että ei hitto. Kyllä Raskain terveisen ohjelmassa pitää soittaa Panteraa. Otetaan oikein vanhaa Panteraa. Tämä on Psycho Holiday.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Vanha kunnon Pantera. Kyllä se on vaan niin ainakin omissa kirjoissani, että 90-luvun Pantera niin pystyisin kuuntelemaan vaikka joka päivä. Ja tämäkin unohdettu helmi, tai ehkä nyt kaikkien osalta unohdettu helmi, mutta mä olin kassalla, itsepalvelukassalla tässä viime viikonloppuna maksamassa ostoksistani ja sitten oli joku semmonen joku mikä daily playlist sieltä nyt pamahtikaan ja yhtäkkiä tämä biisi tuli. En ollut kuunnellut tätä biisiä tai kuullut tätä biisiä hetkeen. Niin sitten jotenkin päässäni yhdistyi se viime viikon Pantera-toive ja Panteran loistavuus. Joten siitäpä teille hieman klassikkoa. Tästä eteenpäin vedetään uudella matskulla tänään nimittäin Raskain terveisin Chell-ohjelmassa. Muun muassa uutta Dark Thronea, uutta Still Remainsia, uutta Carnifexia, uutta Xandriaa, uutta Azaghalia ja haastattelussa tänään Ikinä, joka myös julkaisi tuossa taannoin uuden albumin. Puhutaan paljon vanhoista Kouvola-ajoista, puhutaan tulevasta Ikinä-spektaakkelista ja niillä tulee olen siis todella spesukeikka Helsinki Metal Festeillä nyt kesällä 2026. Siitä muun muassa Ikinän voimin seuraavan 2 tunnin aikana. Kertaa aika monta biisiä soittamaan ennen kuin päästään Ikinä haastatteluun, mutta se on kuitenkin tulossa tuossa piakkoin. Vedetään seuraavaksi tämmöistä hollantilaista matskua bändiltä nimeltä Black Briar. Mun pitää oikein katsoa, että käviks ne Helsinki Metal Festeillä tässä vastikään, mutta eipä ehkä näköjään käynytkään. Kuitenkin bändiltä on tullut uusi EP, joka kantaa tätä nimeä. Eikä itse asiassa kannakaan. Sori, mä olin täysin väärässä. EP:n nimi on Our Long Cursed Sleep. Ja tämän biisin nimi on A Long Cursed Sleep.

piti oikein tsekata, että sanoinko mä nyt täysin väärin, mutta ilmeisesti en. Blackbriar, ja kyllä se näin on, että EP:n nimi on Our Long Cursed Sleep, ja tämän biisin nimi on A Long Cursed Sleep. Eli kyllä se taisi mennä oikein. Mun nimi on Chel Simsas, tämä on Raskain terveisin Chel, 2 tuntia metallia Yle XL ja Yle Areenassa. Ja tämä nyt ei ole suora lähetys tällä kertaa, joten WhatsApp-viestejä on ehkä suht turha laittaa studioon, koska niitä lukee ehkä sitten Yle X:n aamu huomisaamuna. Mutta viestejä saa laittaa mulle esimerkiksi sähköpostitse chel.simsas@yle.fi. Jos joku ihmettelee, mikäs nimi se semmoinen on. No, se on suht harvinainen nimi. Ainoastaan yhdellä henkilöllä tällä planeetalla on se nimi, eli meikäläisellä. Chel kirjoitetaan K-J-E-L-L. Ja Simosas on S-I-M-O-S-A-S. Eli se sanotaan Simosas, mutta se kirjoitetaan Simosas. Eli chel.simosas@yle.fi. Jos haluatte laittaa omaa musaa, mulla on myöskin kourallinen kuuntelijoiden lähettämää musiikkia tässäkin lähetyksessä. Ja jos sulla on bändi, tai jos sun tutulla tai kaverilla tai vaimolla tai naapurilla on bändi, jonka musiikki sopisi tämän tyyliseen ohjelmaan, niin pistäkäähän sitä. Älkää pistäkö Spotify-linkkiä, älkää pistäkö YouTube-linkkiä, pistäkää mulle Vavi tai linkki, josta saan Vavin tai failin siis ladattua. chel.simosas@yle.fi. Jos haluatte muuten vaan vaihtaa kuulumisia ja kysellä jotain heviin liittyvää tai ei liittyvää, niin Instasta löytää chelhell666. Tämä piti soittaa jo viime viikolla, mutta minuutit eivät riittäneet. Tämä on fantastinen jyväskyläläinen God Size Error. Ja biisin nimi on We're Hope.

Bostonilainen Gozu ja uskokaa tai älkää, niin niiden albumi Gozu 6 on niiden kuudes albumi, ja se julkaistaan tällä viikolla. Ja biisin nimi on Killer Khan. Mä oon Chelsea Siimosas ja tämä on Raskain terveisin Chel. Ja kuten tuossa jo äsken mainitsin, niin minullehan saa lähettää myös omaa musiikkia. Sähköpostiosoite on chel.siimosas@yle.fi. Viikko sitten, kun olin matkalla tänne Ylelle tekemään suoraa lähetystä, niin just ennen, ihan siis, no hetki ennen lähetyksen alkua, niin huomasin, että jaha, mulla on tullut ilmeisesti kuuntelijapalautetta tai jonkinnäköistä informaatiota mailitse. Tämä maili tuli bändi semmoiselta mailitililtä kuin Surkimus Band, ja siis tämän mailin otsikko on Mäiskettä. Ja lyhykäisyydessään tämä maili meni näin. Terve, mä oon Surkimusyhtyeen laulaja ja haluttais saada meidän musaa Yle X:lle soittoon. Kuuntele ainakin meidän paras biisi Saalis. Se on pirun kova. Ja tämän jälkeen, ja tää oli asiallisesti laitettu maili, tässä on kaikki infot ja ISRC-koodit ja Drive-linkki, josta löytyi kaikki kuvat ja infot ja biisit. Ja menin sinne, kuuntelin aivan oikein. Saalishan oli oikein hyvä. Senpä takia Surkimuksen biisi Saalis soi seuraavaksi.

No niin, eiköhän sukelleta Dark Thronein kimppuun, sillä niiden uusi albumi on nyt, pitäisikö nyt sanoa, vihdoinkin julkaistu, eli Prehistoric Metal. Mä oon puhunut Dark Thronista, eli Dark Thronesta, tässäkin ohjelmassa aikaisemmin. Ja mä mietin just, että mitähän mä sanoin viimeksi, mitä, ettei tarvii toista itseään. Mutta siis sen verran täytyy sanoa, että siis Dark Thronista pidän kyllä valtavasti. Ja siis varsinkin, sori, nyt mä kuulostan vanhalta kulahtaneelta rockipoliisilta, mutta kyllä mä valtavasti pidän vanhasta Dark Thronista. Ja uudesta silleen, mutta siis mä tiedän, että mä en todellakaan ole yksin tämän mielipiteen kanssa, sillä en tunne yhtään ketään. En ole tavannut sitä ihmistä vielä, joka sanoisi, että vanha Dark Throne on ihan paskaa. Eli vaikka, että 90-luvulla niin se oli ihan pelkkää skeidaa, mitä ne teki. Ainoastaan tämä uusi Dark Throne uppoaa mulle. Ja jos sellaisia on varmasti jossain päin maailmaa, mutta en ole sellaista ihmistä vielä tavannut. Kyllä se yleensä se arvostus suuntautuu sinne 90-luvulle suurin piirtein, koska kyllähän bändiltä tuli varsinaisia merkkiteoksia, mitä tulee black metalliin. Niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin Dark Throne ei keksinyt black metallia, mutta oli kyllä mukana jalostamassa sitä siihen muotoon, mitä se niinku missä se osittain niinku vielä on. Eli kyllä Dark Throne keksi monta asiaa, mitä kuuluu black metalliin, ja ikuinen syvä arvostus bändiä kohtaan. Bändien ei keikkaile ikinä, on keikkaillut joskus kourallisen kertoja, muun muassa Suomessa soittanut silloin joskus 90-luvun alussa, mutta ja bändihän julkaisi siis sitä enemmän levyjä. Ei mene enemmän kuin siis 2 vuotta, niin Dark Thronelta on tullut joku uusi albumi. Siinä välissä tulee kaiken näköistä boksia ja erikoisjulkaisua, niin ehkäpä bändi sitten pystyy elämään tällä bändillä. En tiedä, Fenris, joka nyt on bändin varsinainen johtohahmo, niin hän on myös erikoismies. Ja jos joku on niin kuin voi olla vähän kaavoihin kangistunut tai semmoinen niin kuin ennen oli kaikki paremmin, niin Fenrisillä on kyllä tätä ideologiaa tukevia ilmaisuja tietyissä haastatteluissa. Pitäisipä joskus haastatella Fenrisiä. En ole haastatellut häntä ikinä, mutta mielenkiintoinen Veikkonen, ja bändiltä on siis tullut nyt uusi albumi, joka nimi on Prehistoric Metal. Ja näin nopeasti, karkeasti niin kuin läpi scrollattuna, niin sen verran ainakin sanon, että mun mielestä tämä kuulostaa paremmalta kuin nämä muut 2020-luvun albumit. Eli Eternal Hails, Astral Fortress ja It Beckons Us All. Siinä oli 3 viime albumia. Siis tämä uusi albumi on jo niiden 2020-luvun 4. albumi. Kuunnellaan semmoinen kappale kuin They Found One of My Graves.

Stone, eli Dark Throne, hän se siinä. Biisin nimi on They Found One of My Graves. Mun nimi on Chel Siimosas, tämä on Raskain terveisin Chel. Tulossa vielä ikinä haastattelua hetken päästä. Kuunnellaan ennen sitä vielä muutama biisi, muun muassa tämä, Draconian ja Anima.

Draconiania täällä raskain terveisin Cello-ohjelmassa ja biisin nimihän on Enemä. Mulla on tulossa Katariina ja Tuuli ikinä yhtyeestä haastatteluun tässä hetken päästä. Tai ollaanpa nyt rehellisiä, ne ei ole tulossa nyt tänne. Ensinnäkin tämä ei ole. Nyt kaikki maskit pois. Eikö tämähän ei ole tänään suora lähetys ja ikinä kävi mulla jo tuossa muutama viikko ennen tämän ohjelman lähettämistä täällä vieraana, joten siitä saitte annoksen totuutta, mutta ikinä kuitenkin on tulossa höpöttelyvuoroon tässä hetken päästä, mutta kerrotaan vielä muutama viisi soittaa ennen sitä. Tämä bändi ei ole julkaissut mitään 13 vuoteen suurin piirtein, ainakin sen verran paljon vuosi on kulunut viime albumista. Tämä on michiganilainen Still Remains, jolta on nyt ilmeisesti uusi EP kuitenkin tulossa. Albumia saadaan vielä odottaa hetken. Tuo viime albumi niiltä oli Ceasing to Breathe, joka tuli vuonna 2013. Tämä on siis Still Remains ja uusi sinkku, jonka nimi on Erase You.

Sehän oli Still Remains ja Erase You, ja pysytään silleen osittain samalla tavallaan niin kuin kenttäpuoliskolla ainakin. Ehkä jos toi Still Remains oli ehkä vähän semmoinen enemmän radioystävällinen, kuitenkin ehkä metalcoreen nojaava bändi, ja niiden musiikki on ehkä, musiikki on kuitenkin semmoista, että voisi jopa soida mainstream-kanavalla melkein, koska vaan niin veikkaa, että tällä kyllä moni nyrpistäisi nenää sitten, että ei tämmöistä, on nyt vähän liian rajuukamaa, mutta siis tälle ohjelmalle mikään ei ole liian rajuukamaa. Tämä on Carnifex Kaliforniasta ja niiden uusi biisi, jonka nimi on Roses and Rotting Corpses.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Carnifex, Roses and Rotting Corpses oli biisin nimi. Mun nimi on Chell Siimosas, tämä on Raskain terveisin, Chell. Voisin vielä toistella vähän tämmöisiä kontaktiinfoja, jos haluat lähettää minulle omaa musiikkiasi. Tai muuten vaan olla yhteyksissä ja esittää joku kysymys tai joku statementti, joku kommentti laittaa. Niin laita vaikka, ne kannattaa laittaa Instagramiin, chellhell666, koska tämä ei ole tällä viikolla suora lähetys, niin WhatsAppin kautta ette tavoita tällä kertaa, mutta Instasta tavoittaa lähes koska vaan. chellhell666. Ja jos on joku bändi, jonka sun mielestä pitäisi olla edustettuna enemmän tässä ohjelmassa haastattelun muodossa tai ihan musan muodossa, niin aina voi siis yrittää vaikuttaa tai ihan siinä saattaa jopa onnistuakin. Ja kyllä mä teidän biisitoiveita ja genretoiveita ja sun muita juttuja aina luen läpi ja pyrin vastaamaan joka ikiseen viestiin, joten chellhell666. Ja sähköpostitse chell.siimosas@yle.fi. Laittakaa vavia, älkää laittako mitään Spotify- tai YouTube-linkkiä. Ikinä tulossa haastatteluun pikku hetken päästä, mutta nautitaas ennen sitä muun muassa saksalaisesta Xandriasta. Ja siis täytyy myöntää, bändi on ollut mulle tuttu ja on niitä kuunnellut ja on niitä soittanut radiossa jo muutaman vuoden ajan. Mutta siis mulla ei ollut mitään aavistusta, että tää bändi on näin iän vanha. Ja siis, sori, ei ollut tarkoitus ikädissata. Itse olen syntynyt 82. Tämä tarkoittaa sitä, että olin 12-vuotias, kun tämä bändi perustettiin. Siis Xandria on jopa vuodelta 1994. Bändissä on yksi alkuperäisjäsen ja sen jälkeen jäseniä tässä on vaihtunut aika tiiviisti. Nyt on ollut sama jäsenistö jo jonkin aikaa. Ja kesällä 2026, loppukesän 2026, bändiltä tulee niiden 5. miljoonas levy, jonka nimi on Eclipse. Otetaan se, mutta siis ihan nyt kuulostaa siltä, että mä pelleilen tämän bändin kustannuksella. Tässä on oikeasti oikein hyvää laulantaa, nättiä melodiaa, hyvää semmoista perusheviä. Tämän biisin nimi on The Shannon's Home.

0: good night!
1: Ja sehän oli Silly Goose ja Good Night, mutta eipäs vielä toivoteta ihan hyvää yötä, sillä onhan mulla haastattelu muun muassa ja paljon musaa vielä soitettavana. Mulla kävi vieraana ihanat Katari.

Iina Sorsa ja Tuuli Paju -yhtyeestä Ikinä, joiden neljäs pitkä soitto Valkyria julkaistiin tässä keväällä. Bändillä oli sitten ihan muutaman päivän sen meidän haastattelun jälkeen, niin bändillä oli loppuun myyty On The Rocks Helsingissä. Ja siinä kuitenkin vaaditaan aika monta ihmistä, että se mökki on täynnä. Bändillä menee tosi hyvin. Väittäisin, että Ikinällä menee paremmin kuin Ikinä. Hoho, pun intended ehkä. Meillä oli Katariina ja Tuulin kanssa erittäin mielenkiintoisia keskusteluja. Paljon puhuttiin vanhoista Kouvola-ajoista. Totta kai juteltiin paljon uudesta Valkyria-albumista. Sitten puhuttiin muun muassa siitä, että millainen spektaakkeli bändiltä on tulossa. Nimittäin kesällä niillä on semmoinen ihan suht aktiivinen festarikesä. Ottaen huomioon, että niin kuin metallifestaritkin vähenee tässä maassa valitettavasti. Mutta on niitä siis edelleen paljon hyviä festareita. Ja yksi niistä on Helsinki Metal Festival, jossa Ikinä esiintyy. Ja se tulee olemaan melkoinen spesiaali paketti, sanotaanko näin. Tuuli ja Katariina saa kertoa muun muassa tästä enemmän. Kuunnellaan myös syyllinen Ikinä -biisejä. Ennen sitä Frozen Soul ja Chaos Will Reign.

0: Frozen Soul ja Chaos Will Reign seuraavaksi haastattelussa ikinä.
1: Raskain terveisin, Jell.
0: No niin, me ollaan vieraiden kanssa tässä lähinnä nostalgisoitu Kouvola Suossa, mistä yhtyeen edustajat ovat kotoisin ikinä. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Vai oliko vielä jotain Kouvola-juttuja, mitä haluaisitte täällä niin kuin virallisesti? Me ollaan nyt tänne jopa sekä kehu

0: kehuttu, että vähän parjattu kaupunkia ennen ja nyt. Ei siis vaan kehuttu tietysti.
1: Kouvola on hieno paikka.
2: Yksi paluumuuttaja sanoo täältä. Joo. Ei mullakaan mitään.
1: Siellä on hyvä olla.
2: Kyllä. Ja varsinkin oli loistavaa aloittaa Kouvolasta kaikki bändijutut, koska siis sieltä kyllä nämä on lähtenyt. Ja kellareista Manskille skabat ja kaikki.
1: Joo, kyllä vaikka esimerkiksi treeniksen hintaa edelleen muistelen lämmöllä. Me maksettiin varmaan koko bändi satanen kuussa. Ja nyt Helsingistä, kun ollaan treenistä vaihtamassa, yritetään etsiä uutta, niin se on niin kuin per nenä se hinta.
2: Niin.
0: Mites jos menette kuitenkin Kouvolaan keikalle tänä päivänä, niin kuitenkin suurin osa bändistä on Kouvolasta kotoisin ja nyt suurin osa taas sitten asuu täällä pääkaupunkiseudulla. Tuleeko ikinä semmoista kommenttia, kun menette Kouvolaan keikalle, että jaha, sitä ollaan niin kuin isolla kirkolla nykyään ja joko se olette miljonäärejä. Tuleeko ikinä semmoista?
2: Ei tule tommosia kommentteja, mutta ehkä ne sitä ajattelee.
1: Kyllä se enemmän siellä on niitä just vanhoja bändikavereita ja vanhoja tuttuja, jotka todellakin muistelee vaan niin kuin lämmöllä.
2: Se on aikamoista nostalgisointia.
1: Ja sitten tavallaan niin kuin on meidän puolesta tosi iloisia kyllä siitä, että me ollaan jatkettu ja tehdään edelleen ja niin kuin tässä ollaan nyt.
0: Mitkä se oli? Se on jännä aina kuulla, koska vaikka nyt mä en halua, että se kuulostaa siltä, että Kouvola olisi joku ihan pieni tuppukylä, koska ei se ole. Mutta kuitenkin, jos puhutaan niin kuin paikkakunnista, joka nyt vaikka ei ole Helsinki tai Tampere esimerkiksi, joku edes vähän pienempi paikkakunta, se on jännä kuulla, koska millaisia oli ne. Totta kai ne esikuvat on varmasti niitä maailmaa kiertäviä superartisteja, mutta sitten kanssa yleensä mä oon hokannut, että se on aika tärkeää, että on joku semmoinen, mihin voi ehkä relateata vähän enemmän, että joku, joka on samoilta kulmilta, joka on ehkä päässyt jonnekin vähän isommille paikoille soittamaan, on ehkä soittanut jopa Helsingissä joskus keikan tai Lahdessa joskus jopa käynyt keikalla. Semmoinen niin kuin, vähän semmoinen lähempi esikuva. Oliko teillä sellaisia, teille niin kuin yhdessä tai teillä noin niin kuin, no minä itsenä semmoinen silleen, että no jos nyt tohon pääsis, mihin toi ja nää on käynyt.
1: No mulla oli, ja se oli siis Tuulin ja Santerin edellinen bändi.
0: Okei. Okay.
1: Shattered Within, jolla meni tosi kovaa niinä aikoina. Joo. Mut kyllä se siis niinku, no tässä nyt mennään taas tällaiseen johonkin nostalgisointiin, mutta kyllä silloin kun me ollaan aloitettu, niin on vaikka tämmöinen bändi, kisa, skene, ollut tosi aktiivinen, että siellä on sitten myös tavannut niitä muita bändejä ja silleen mekin ollaan tavattu. Mulla oli mun bändi ja Santerin bändi, oltiin samassa skabassa ja sitten tavattiin siellä ja ruvettiin miettimään, että minkälainen bändi me voitaisiin perustaa. Ja tosiaan niin kuin kyllä sitä tosi tarkkaan seurasi, että mitä ne muut paikalliset niin kuin bändit tekee. Ja onhan se ihan oma maailmansa. Että kyllä se nyt huomaa etenkin tälleen paluumuuttajana, että kyllähän se sit se arki ja maailma pyörii siinä. Niin se on se niin kuin lähin kosketuspinta. Että kyllä sieltä on yllättävän pitkä matka kuitenkin Helsinkiin mistä tahansa pikkukylästä, vaikka tunneissa ja minuuteissa se ei olisi niin pitkä. Mutta henkisesti se matka on paljon pidempi.
0: Mutta mikä se oli, sanoin sä Shattered Within, kyllä, oli bändin nimi. Joo. Niin mikä siinä oli tavallaan, mikä sun mielestä sun silmissä silloin nuorena sä olit silleen, että oi vitsi näillä menee hyvin. Mitä ne teki?
2: Niinpä katsoo.
0: Joka oli sun mielestä silleen, että tää on siistiä, koska siis ei ne varmaan ihan Wembley Stadiumilla käynyt kuitenkaan.
2: Ei, siis ei. Mä olin 13-14, kun mä lauloin siinä, niin ei, me ei oltu.
1: Mutta te voititte sellaisen jonkun bändiskaban, mistä te saitte monta tuhatta euroa markkinointirahaa, ja oho, sitten te käytitte sen siihen, että
2: Pohjolatalon katolla kuvattiin musavideo.
1: te kuvasitte musavideo Pohjolatalon katolla ja kuvasitte helikopterista
2: kuvaa.
0: Ui.
2: Jota ei voinut käyttää, koska se täristi etenkin.
0: Eikä. Siis sä olit 13-14 silloin?
2: Silloin mä olin joo, semmonen ripari-ikäinen.
0: Noniin.
2: Mutta voidaanko mennä tähän ikinä?
0: Mikä se on?

0: jos tätä keskitytään nyt tähän uuteen levyyn, niin missä omasta mielestänne onnistuitte paremmin kuin ikinä?
1: Ainakin synkkyydessä.
2: Ihan kuin se olisi niin kuin lähtökohtainen pyrkimys.
1: Ei, kyllä tämä on ehkä niin kuin koherentein taiteellinen kokonaisuus mun mielestä kaikista meidän levyistä tähän asti. Et kyllä siellä on kaarta ja kaikki tarinat ja tunnelmat jotenkin linkittyy toisiinsa ja siellä niin kuin biisit keskustelee keskenään.
2: Kyllä.
1: Ainakin se.
2: On, ja sitten voisi niin kuin puhua jopa jonkinlaisesta konsepti- tai teema-albumista. Että kyllä tämä niin kuin sekä musiikillisesti että lyyrisesti kertoo tosiaankin niin kuin samaa tarinaa, vaikka onkin niin kuin eri teemoja, jotka siellä niin kuin vierailee. Joo, kyllä tämä niin kuin koherentein, ja sitten tämä on myös, tämä on tosi vilpitön ja rehellinen albumi. Että me ollaan tehty sitä, mikä tuntuu niin kuin nyt just hyvältä, niin kuin sanoitkin. Mm. Ja siksi se tuntuu parhaalta tähän asti.
0: Mut miksi, koska se on luonnollisesti niin, koska ihminen kehittyy ihan samalla mitä tekee, niin tavallaan sitä välttämättä ei ajattele

0: asioita samalla tavalla tänään kuin mitä ajatteli vaikka 3 vuotta sitten. Ja se on itse asiassa ihan sama, että onko siinä taiteilija vai opettaja vai postimies tai mitä vaan.
1: Hyvin sanottu.
0: Mutta jos nyt mietitte vaikka silleen, koska sitten, ja sitten joskus sen tajua vasta sitten, kun se on tehnyt, vaikka on tehnyt uuden albumin, että niin, että miksi mä en tajunnut tätä sitten aikaisemmin, että nythän me vasta niin kuin me kekattiin se yhdessä tai minä itse tai me saatiin aikaiseksi nyt tämmöinen. Tämähän olisi pitänyt tehdä jo silloin viime levyllä, mutta silloin vaan ei tajunnut. Jos pystytte itse sanomaan, niin mitä te nyt tajusitte tämän levyn myötä, mitä ehkä sitten niin kuin ei käynyt mielessä viime levyn aikoihin? Onko mitään sellaista?
1: No viime levyys me esiteltiin, niin kuin löydettiin ja esiteltiin ikinä metallibändinä joka kertaa, että tavallaan, että se meidän paljastettiin, se meidän niin kuin metalliydin. Niin nyt tällä levyllä niin me tiedettiin jo,
2: me
1: tiedetään, ketä me ollaan ja mitä me halutaan tehdä. Että sitten se niin kuin enemmän se musiikki alkoi puhua meille ja sitten me, niin kuin, että se tavallaan sitten se kirjoitti niin kuin itsensä siinä. Toki se vaati vuosia tässä taas ja näin niin kuin löytää se, mutta kyllä me niin kuin luotettiin ihan toisella tavalla itseemme. Ei tarvitse niin kuin keksiä pyörää uudestaan, että tavallaan, että no mitä me nyt ollaan sitten tällä albumilla, vaan silleen, että kyllä me jo tunnetaan tämä meidän niin kuin materiaali ja se ydin. Niin sitten voi vaan antaa sen niin kuin hyvinkin intuitiivisesti sen kaiken matskun tulla.
2: Toi on hyvin sanottu. Siinä oli niin iso semmoinen etsikkoaika just siinä ennen meidän edellistä ikinä nimistä levyä, jolloin me tavallaan niin kuin tehtiin hyvin iso uudistus. Meillä vaihtui tuottaja ja basisti kanssa, joka tietysti antoi sit ison influenssin taiteellisesti myös siihen meidän matskuun. Niin silloin me tehtiin tosi tosi iso työ siinä niin kuin uudistumisessa, niin nyt se oli niin kuin paljon mukavampaa, koska meidän ei tarvinnut niin kuin jatkuvasti miettiä ja keskustella niin paljon siitä, että mitä me ollaan ja mitä me tehdään, vaan sitten me saatiin, me niin kuin ollaan se jo rakennettu, niin sitten me saatiin vaan rakentaa sitä musaa siihen.
0: Mutta onhan kuitenkin ikinä mielletty metallibändinä aikaisemminkin, tai ainakin niin kuin metallipiireissä olette olleet tervetullut artisteja niin kuin metallimedioissa ja metallipiireissä teistä on puhuttu. Mutta siis te ette siis omasta mielestänne olleet sitten metallibändin alussa, vai?
1: No, mutta hauska kuulla noin toi näkökulma, koska kyllä me itse ollaan aina ajateltu olleemme metallibändi.
2: Niin, ja just siitä, että kun ei me olla koskaan etenkään Santerin kanssa koskaan päässyt pois siitä metallista, että se on aina kuulunut siellä läpi, vaikka me ehkä yritettiin olla jotain muuta kuin metallibändi silloin alkuun.
1: Ainakin tuoda sinne elementtejä.
2: Ja tietysti se, kun meidän 2 ekaa albumia tehtiin Sakara Recordsin kanssa ja Sakara Records julkaisi, niin se on tietysti myös ikään kuin solidifioinut meidät sinne metalliskeneen. Ja silloinkin, mutta oli siinä nyt, jos ajattelee sitä markkinointin näkökulmaa, meillä oli silloin kanssa Sony-tiimissä. Ja kyllä siellä levyyhtiöiden kanssa niin kuin pohdittiin ja tutkittiin sitä vaikka kohdeyleisöä. Ja kyllä sekä Sakaralla että Sonylla oli siellä semmoinen toive, että tämä niin kuin resonoisi muuallakin kuin metalliyleisössä. Mä muistan, kun Tuomo oli jopa vähän silleen pettynyt silloin alkuun, että no, tämähän näyttää ihan samalta tämä yleisöprofiili kuin vaikka meillä Mokomalla ja Stavinallakin.
3: Raskain terveisin, Chell.

0: matkalla tänne studioon niin puhuttiin nopeasti myös eräästä aika erikoisesta keikasta, joka on tulossa nyt kesällä elokuussa Helsinki Metal Festeillä. Kertokaas vähän, millainen spektaakkeli, koska kyllä ikinä siellä esiintyy, mutta nyt on niin kuin erikoismeininkiä. Kertokaa, ette varmaan halua tai voi paljastaa kaikkea, mutta kertokaa kuitenkin se, mitä haluatte tai voitte sanoa, mistä on kyse.
1: Me halutaan paljastaa kaikki, hyvä, mitä me itsekin tiedetään tässä vaiheessa.
0: Selvä, hyvä, hyvä.
2: Eli kysymys on siis niin meidän niin kuin ikinän keikasta festareilla, mutta meillä on siis valtava etuoikeus saada tämä Jumalattarten kuoro sinne meidän kanssa. Me ollaan tekemässä semmoinen niinku uusi dramaturgia koko meidän keikalle ja myöskin näistä uuden levyn kappaleista myöskin joistain niin ihan kokonaan uudenlaisia versioita, niin että me voidaan saada sinne näitä muita metallivokalisteja mukaan. Niin kuin sovitetaan musaa uudestaan sitä varten ja sitten tietenkin keikka huipentuu tähän meidän Jumalatar-kappaleeseen spektaakkeliin.
1: Mm. Eli Helsinki Metal Festivaalilla on Ikinä ja Choir of Hecate, joka on siis nämä kaikki mimmit, jotka oli mukana tuossa Jumalatar-biisillä, niin me tehdään erikoiskeikka. Tämä on ainut tällainen meidän kesäfestarikeikka, erikoisshow, missä meillä on tosiaan tämä meidän upeiden, sairaan taitavien metallivokalistien huuto- ja laulukuoro mukana siellä keikalla. Toki on, niin kuin, on myös Ikinää ja just soitetaan paljon tätä meidän uutta matskua, mutta just erityissovituksilla.
0: Monta, siis paljon teillä on sakkia siellä lavalla sitten, kun tämä tapahtuu? No Ikinän lisäksi.
1: Meidän bändin lisäksi näyttää siltä, että olisiko siellä 14 vai 13 vokalistia.
0: Siis teidän lisäksi 14 tai 13 vokalistia.
1: Joo.
2: Eli parikymmentä sitten kaiken kaikkiaan.
0: No niin. Mites tää on niinku ihan näin käytännön asiat, koska teillä on kuitenkin nyt keikkoja muutenkin tässä keväällä ja kesällä, näitä niin sanotusti normaaleja ikinä keikkoja. Ja sitten on tää. Viekö tää sitten hirveästi aikaa, koska mä en tiedä kuinka paljon te treenaatte muuten noin siis kesken rundin ennen keikkoja ja näin. Mut sit tää varmaan kuitenkin vaatii pikkasen aikaa, tämä kuorosovitus ja sitten kun siihen liittyy siis 13 tai 14 ihmistä ja niiden aikataulut pitää niin kuin saada sopimaan, niin onko kaduttanut jo jossain vaiheessa? Ei hemmettiä.
2: No siis ei vielä.
0: Okay.
2: Eikä tuu kaduttamaankaan, mutta kyllä se täytyy sanoa, että siis me ei silleen olla koskaan päästetty itteemme helpolla ja me aina mietitään, että no mitäs nyt naureskellaan, että mitäs me seuraavaksi keksitään. Ja sitten kun me keksittiin tämä Jumalatar-juttu ja tämä oli vaan niin kuin pakko toteuttaa, niin kyllä me ollaan sitä hikeä pyyhitty otsalta tämänkin aikana, että aikamoiseen hommaan lähdettiin. Mutta ei kyllä ole kaduttanut todellakaan, koska se viesti on paljon suurempi kuin me. Mm. Ja tämä tulee vaatimaan treeniä kyllä. Ja siihen järjestetään oma aikansa myös niin.

0: että silleen tiedetään, että pystytään tuottamaan se kokonaisuus, että ei siinä mitään.
1: Mm. Ja mehän ollaan ihan superinnoissamme, että Helsinki Metal Fest on buukannut meidät ja että tämä oli tämä erityinen toive saada noi kaikki naiset sinne lavalle. Että, mm. Ja että ylipäätään he sitoutuvat tähän tuotantoon, niin tämä on niinku siis sairaan siistiä.
0: Joo, kyllä tämä on varmasti semmoinen milestone meidän uralla, että saadaan tehdä tuommoinen niinku erityiskeikka. Että kyllähän tollaisista niinku kaikki artistit haaveilee, että saa tehdä tommosia erityisiä kokonaisuuksia niinku sen oman taiteen äärellä.

Ikineltä kuulimme 3 kappaletta tässä järjestyksessä. Aurora, Elämän viiva ja tässä tämä Järkäle eli Jumalatar. Mun nimi on Chell Siimosas, tämä on Raskain terveisin Chell. Jatketaan bändillä nimeltä Throat Cut ja biisin nimi on Moloch.

Se oli Throat Cut ja biisin nimi on Moloch. Mun nimi on Chel Simonsa. Tämä on Raskain terveisin Chel Yle X:llä ja Yle Areenassa. Ja täytyy muuten nostaa esille yksi homma, yksi topikki, jonka monet olivat huomanneet viime viikon lähetyksen aikana. Jo myös ne, jotka kuuntelivat livenä torstai-iltana ja sitten ne, jotka kuuntelivat jälkilähetyksessä, niin monet ovat huomanneet. Ja hieno huomata, että jengi kuuntelee ihan loppuun asti tätä ohjelmaa joskus, mutta siis jotain, siinä tapahtui jonkinnäköinen tekninen fiba siinä ohjelman lopussa ja mä en osaa selittää vielä, että mikä se oikein oli, mutta mulla oli siis toka vika biisi just loppumassa, se oli Black Mentin aikaa vielä ja mulla oli, biisi oli ihan just loppumassa, mä laitoin mikin ihan normaalisti päälle ja mä en itse huomannut mitään, kytkentäkeskus täällä Ylellä rupeaa huutamaan mun luureihin, että hei, mayday, mayday, suurin piirtein, ei nyt ihan, mutta ne on silleen, että hei, onks mulla täällä kaikki kunnossa, ja meikäläinen vaan, että joo, tottahan toki, semmoisen intercomin kautta, ja kunnes huomasin, että ei hitto, tää lähetys on katkennut täysin. Tää tapahtui siis ehkä 4 minuuttia ennen lähetyksen loppua. Ja mulle on siis kirjoitettu Instagramin kautta muun muassa, että hei, et onko huomannut, että se Areenassa oleva viime viikon Raskain terveisin ohjelma on puutteellinen. Ja siis se johtuu siitä, että se lähetyksessä kuulosti just tolta. Sen takia siitä puuttuu se viimeinen biisi ja osa tokasta viikasta biisistä. Mä aion kompensoida kuitenkin tilanteen ja soittaa nämä biisit lähitulevaisuudessa uudestaan. Mutta nyt on jo sen verran biisejä ja niin vähän aikaa, että mennään laukaten eteenpäin ja kuunnellaan kotimaista black metallia. Tämä on Azaghal ja Noita lasia.

hyvinkääläinen Azaghalia noitalasia ja Hyvinkäältä luonnollisesti Sveitsiin. Sieltä löytyy Conjuring ja tämä on uudelta Memento Mori-albumilta. Biisin nimi on Aura.

Se oli Conjuring ja Aura, tai Aura pitäisi ehkä sanoa. Mikäli mietitte, että ketähän voisi kuulla, siis ketä muita ääniä paitsi mun ääntä voisi kuulla tässä ohjelmassa lähitulevaisuudessa. No mulla on kaiken näköistä. Voin sanoa, että kesälle on tulossa kaiken näköistä spesua ja silloin kyllä edustettuna on Suomen metallieliitti. Mä teen vähän spesiaalihommia niille viikoille, kun oon itse lomilla, eli heinäkuun puolesta välistä sinne elokuun puoleen väliin. Mutta ennen sitä teen lähetykset livenä melkeinpä joka viikko. Väittäisin ainakin, että ehkä jopa siihen asti teen lähetykset livenä joka viikko. Mulla on tulossa lähiviikkojen aikana haastatteluun tässä ohjelmassa Creator, Carcass, Devin Townsend, luultavasti Amberian Dawn tulee myös jossain vaiheessa käymään. Eli onhan näitä. Hyvältä näyttää. Tätä biisiä mä oon siirtänyt eteenpäin tämän biisin soittamista. Se on ollut mulla niinku listalla mukana siis puolitoista kuukautta ainakin. Mutta nyt se soitetaan, goddammit. Tää on Rotgut ja Slash and Burn.

Nuclear Tomb ja Falling Out of the World of Lies. Mun nimi on Chell Siivosas. Tämä on Raskain terveisin Chell. Viimeisten terveisten ja viimeisten virsien aika tässä seuraavaksi. Suuri kiitos jälleen seurasta ja kiva, kun olette laittanut niin paljon sähköpostia ja Instagram-viestiä tässä nytten taas viime päivien ja viikkojen aikana. Arvostan tätä. Tykkään pitää kontaktia teidän kanssa ja tykkään kuulla teidän mielipiteitä. Tykkään kuulla teidän musiikkia ja haluan myös kuulla, mitä on teidän mielestä hyvää ja mikä on teidän mielestä vähemmän hyvää sitten, niin voimme kehittää tätä myös yhdessä. Minut tavoittaa siis sähköpostitse chell.siimosas@yle.fi tai sitten Instagramin kautta chellhell666. Tämä biisi tuli mulle sähköpostissa tässä ihan alkuviikosta. Tämä on Sorretun voima ja painajainen. Ensi viikkoon, moi moi!

0: aamu. Parhaat.
1: Hyvää punkkiseasoni.
2: Ai saakin.
1: Ai punkkiseasoni.
2: Onko entistä isompana tullut jälleen Suomeen?
1: No mä en tiedä, mikä on tämän vuoden taso, mutta joka vuosi se tuntuu olevan, niin kuin, että enemmän punkkeja. Niin kuin tuossa juuri vanhempien luona ollessani muistelin isäni kanssakin esimerkiksi sitä, että ei ole kyllä punkeista silloin, kun on itse ollut vaikka lapsi, niin ei ole puhuttu. Mutta toisaalta sisämaassa ei niin hirveästi niitä tietysti tavata, toisin kuin rannikoilla, saaristoissa. Siellähän punkit ovat olleet yleinen ilmiö jo ennen internettiä, mutta kyllä ne vaan hiipii sieltä sisämaallekin.
2: No on joo, enkä mä muista kyllä, vaikka tässä rannikkoalueella koko elämänsä asunut, niin en mä muista, että oltaisiin Raahessa hirveästi punkeista puhuttu.
1: Sillä lailla kuin nyt.
2: Sillä lailla kuin nyt, tai ylipäätään siltä, älä mene sinne, tai tehty jotenkin punkkitarkastuksia.
1: Niin.
2: En muista, mutta toisaalta siellä juodaan myöskin elohopeaa, niin
1: Raahessa.
2: Niin, tämän rannikkoalueella muutenkin. Niin hankala sanoa, että mistä ollaan huolissa ja mistä ei ja miten se järjestyy.
1: Niin, missä järki. No punkit on yleistynyt ilmiö ympäri Suomen maa ja jos niitä itseltä tai itse pitää niistä suojautua punkeilta, niin myös lemmikkieläimet. Koirille on tämmöisiä erilaisia kaikenlaisia karkotteita. On liuoksia ja punkkipantoja ja pillereitä, mutta ne tuntuu kauhean helpolta ja yksinkertaiselta, mutta niissäkin on ongelmansa ja Yle Uutiset niistä kertoo, kuinka tämmöinen punkkikarkotteiden käyttö koirilla, se on lisääntynyt, koska punkit ja niiden levittämät taudit on lisääntynyt niin ikään, mutta karkotteet sisältää kaikenlaisia myrkkyjä, on niinku vaikka hermomyrkkyä. Saattaa olla tämmöisessä punkki jossain liuoksessa, mitä koiran niskaan töpötetään.
2: No sehän on kiva.
1: Niin mutta se ei vaikuta vaan siihen koiraan tai niihin punkkeihin, vaan se vaikuttaa muihinkin luonnon eläimiin. Mä jos esimerkiksi koira on syönyt tämmöisen punkkikarkotetabletin, jotka siis tekee silleen, että koira syö tabletin ja sitten jos siihen punkki puree, niin se punkki kuivuu ja kuolee. Mm. Että kun se imee sitä verta, niin siinä koiran veressä on jotain sitä myrkkyä. Mutta sitten koira kakkii metsään. Ja se kakki, jos se jää sinne metsään, niin se aiheuttaa siellä sitten metsässä muillekin ötököille ja eliöille harmia. Mm. Että tämmöiset karkotteiden sisältämät myrkyt voi levitä luontoon koiran ulosten kautta esimerkiksi, jolloin se ei ole tietysti hyvä asia, kun siitä kärsii muutkin kuin pyynykit.
2: No joo, ja sitten mä oon kuullut, että ne taas semmoiset punkin karkotuslaitteet ja aineet, missä nyt ei ole sit mitään vaarallista myrkkyä tai muutenkin jotain yrttejä, mitä mä oon kuullut, että jotakin pantoja, missä on jotain yrtti.
1: Niiden karkottaa.
2: Liuotetta. Niin, että pitäisi karkottaa, mutta sitten taas ne ei toimi yhtään. Ne niin. Mä oon kuullut, että niille se on sama kuin sä et pistä semmoista ollenkaan, koska ne ei vaikuta niiden punkkien tulemiseen millään tavalla.
1: Mutta tässähän nyt taas vaan niinku vahvistuu se, että kerätään ne kakkat. Kerätään ne koiran kakkat niin, pois, niin tämä on silläkin ratkaistu, mutta mä ymmärrän se, että varsinkin jos on koira, joka viettää paljon metsässä aikaa, niin silloin se nimenomaan se punkkikarkote on tarpeellinen. Mm. Jos on tämmöinen niin sanottu kaupunkikoira, kävelee, täpsyttelee asfalteilla ja käy cappuccinolla ja kirjastossa, niin kuin kaupunkikoira. Niin he ei välttämättä tarvitse siis mitään, silloin kannattaa harkitakin, niin kuin Yle Uutisissa kerrotaan, eläinlääkäri kertoo, että ei välttämättä tarvitse siis mitään punkkikarkotetta ollakaan tämmöisellä niin sanotulla citykoiralla. Mutta sitten jos viettelee paljon rannikoilla ja metsässä aikaa, metsiköissä ja heiniköissä, niin sitten se on hyvä. Mutta samaan aikaan ne koirat on just niitä, jonka kakat jätetään sinne metsään.
2: Niin, eikä niitä hankala niitä löytääkin mättää sitä.
1: Välillä, niin, jos se
2: koira juoksee vapaana.
1: Vapaana tai pidemmällä liinalla siellä mönkii, niin ei sitä edes huomaa, kun on kakki jäänyt mättäälle.
2: Eikä välttämättä tiedä, että onko se koira vaan hirveän kakka, minkä sä oot sieltä nostanut yhtäkkiä. Sä nostelet toista eläintä.
1: Hei.
2: Ilveksen paskaa.
1: Mutta se on aina se lämpö. Aina se lämpötila. Jos nostaa kylmän kakan, niin sä tiedät heti sille, tää ei ollut meidän reku. Ei ollut meidän rekun kakka. Se on ällö.
2: Sitten lämpökamerat pitäisi ottaa sinne mettään mukaan. Ja
1: missä on?
2: Semmoisella lämpökiikareilla katsoa sitä mätästä, että mikä hohkaa vielä, niin se on meidän rekun kakka.
1: Rekun kakka siellä loistaa.
2: Näkyy punaisena sinne näköpykentässä.
1: Vaikka moni ajattelee just, että no sinne mettään se voi jättää sen kakan, niin tää on ehkä nyt semmoinen, että jos on tämmöinen punkkitabletti syötynä koiralla, niin ehkä sen ajan, kun se vaikuttaa ja se saattaa olla, kun niin kuin 3 kuukaudesta 1,5 vuoteen, kun se vaikuttaa, mikä ikinä, tai sen lääkkeen vaikutuksen jälkeenkin vielä saattaa pyllystä tulosta lääkettä, niin kerään sen ajan nyt ainakin ne kakkat.
2: No joo, mutta on kyllä tässä päivikin laittu viesti, että korvessa asun pirusti punkkeja ja en todellakaan edes pääse sinne asti, niin, minne koira paskoo.
1: Toi on, mutta sitten, ja sitten se, että no, että pitäisi katsoa, tarkastaa se koira sitten niiltä punkkeilta. Mm. Mutta sitten on semmoisia valtavia pörrökoiria, niin koita siellä.
2: Ei mitään mahdollista.
1: Koita se punkki sieltä löytää.
2: Mites vaipat koiralle?
1: No, pikkeli.
2: Mitä?
1: Mitä?
2: Sä sanoit.
1: Että itse pikolle, se on
2: niin,
1: kikkeli.
2: Niin, mä ajattelin itse kikkeli.
1: Ei.
2: Että mikä. Niin vaipat koiralle tuommoisessa yhteydessä, että se keräisi ne vaipat sen kakkaa sitten ja sieltä pitää.
1: Hei, vau. Wow. Toi on, jes. Mä tiesin, Jere, että suhun voi luottaa.
2: Mä yritän, että tämä on ratkaisu keskeistä.
1: Joo, toi on tosi hyvä.
2: Mä heittelen ajatuksia ilmoille.
1: Ei, kun toi on tosi hyvä.

0: kyllä se vaan punkki season tuolta jostain taas hiipii. Hyypunkit, erityisesti koirat ovat nyt sitten vaarassa tuolla, kun metäkössä kulkevat ja karvoinensa, että punkki saattaa tarttua kyytiin mukaan ja sitten se koira voi tuoda sen punkin kotiin ja sitten se koira nukkuu siellä sun sängyssä ja sitten se punkki meneekin sun korvaasi ja sitten sulla on borrelioosio ja kuusi muuta. Mutta on vaikeaa tämäkin, että no, että antaako koiralle mikä lääke, se liuos voi tulla kans sinne sänkyyn, jos on joku tämmöinen niskaan töpötettävä, niin sitten sulla on yhtäkkiä jotain hermomyrkkyä sun nenässä, sitten se tabletti aiheuttaa ympäristö haittaa muille luonnon eliöille ja eläimille, linnuille, ötököille, muillekin kuin punkeille. Sitten se on joku, sit se joku punkki, tämä panta, niin sit se ei auta mihinkään mitään. Nämä on vaikeita, vaikea valinta. Mutta mehän ihmiset ei ole myöskään punkeilta turvassa. Ja niin kuin just joskus aikoinaan on puhuttu sitä, että no, että kun, jos sä lähtet johonkin heinikkoon ja metsikköön, niin musta laittaa pitkät sukat, ettei tartu nilkkaan kiinni. Ja sillä se on se suojaus tehty, mutta ei enää riitä nilkan suojas. Nyt pitää pukeutua hasmat pukuun. Yle Uutiset kertoo, että siellä on testattu tämmöisellä, laitettu tämmöinen valkoinen haalari yliopisto-opettaja Veli-Matti Pakasen päälle. Hän on nyt se, että Veli-Matti, nyt laitatte haalarin päälle ja menet metsään. Niin me katsotaan, että mistä löytyy punkki. Ja vastoin yleistä luuloa, punkin voi saada myös pään korkeudelta. Ei paljon saappaat suojaa tai pitkät sukat. Se voi tulla tuohon noin
1: niin, voi jostain
0: naamaa.
1: Niin joo, eikö niitä niin kuin puun oksillakin niin. Ja joka paikassa. Että ei niiltä pysty suojautumaan millään.
0: No kato, nyt sä tolleen toteet vaan, mutta Oulussa on ihan pitänyt tehdä ProGradu-tutkimusta.
1: Okei. No onneksi on Veli-Matille on paha ollut päivät hommia hänellekin, ettei tarvitse vaan muutamassa minuutissa todeta. Kyllä, mä tiedän montakin tapausta, missä niitä on tullut ihan puusta asti. Ei, mutta kun valkoinen haalari päälle ja ryömimään mättäälle.
0: Kiva, että pojilla on tekemistä siellä. Että Lauri Kylmänen on tehnyt ekologia-alan ProGradu-työn tästä ja selvittänyt tämän asian, että punkkeja voi saada tosi korkealta. On kiva, että pojilla.

0: kaikilla on tekemistä.
1: Se on hyvä. Kummalla meni? Menikö taiteilija vai tukirahalla?
0: En tiedä, mutta punkkeja löytyy kasveista jopa 160 sentin korkeudelta. Jos olet sitä lyhyempi, tai itse asiassa ei, kun ei se auta, jos olet sitä lyhyempi. Jos sä oot sitä pidempi, niin sun pää on suojassa. Mm. Mä ehkä niinku just silleen, että jos mä niinku tuohon kaulaan asti suojaudun, niin mä oon ihan fine. Että mun naama on turvassa.
1: Joo, joo.
0: Koska mä oon 175 pitkä.
1: Joo, joo. Mulla riittää vähän.
0: Ja mun pää on vaan 15.
1: Mulla riittänee tuohon hartioille asti, että suojautuu, niin sitten on kaikki kondiksessa. Ei tarvi huolehtia pääkorkeudet. Mutta pirulautainen hartio.
0: Minkä korkea? Missä mulla menee? Tästä näin 15 senttiä tältä mun päälaelta. Mm.
1: No ei, kyllä tulee silmien kohdalla.
0: Niin sit mun täytyy pukeutua, kun mä menisin vappumarssiin Tampereelle.
1: Niin pitääkin.
0: Sit mä oon suojassa.
1: Joo.
0: Sit mä oon suojassa punkeilta.
1: Mulla on joku 25, mun pitää tuohon leuka, niin kun jättää pää vaan ulos.
0: Ei sun pää ei ole 25, se on ne ainakin pistä tupat siihen. Tolla melonilla. Joo, 25 varmaan leukaan asti.
1: 60 senttinen
0: pää. Älä jaksa. Mut joo, että tää nyt sitten vaan muistutuksena sinne, että vaikka sä oot silleen, että juu, nyt minulla on saappaat tai korkeat sukat, niin eipä jää punkit nilkkoihin, niin se voi tulla sun korvaas. Ihan koska vaan hypätä sieltä jostain puskasta ilolla. Ja kyllähän nyt sitten kiipeilee.
1: No kiipeilee.
0: Vaikka ne tulisi nilkasta, niin me entisen tuottajan navasta löytyi kerran punkki.
1: Joo.
0: Me löydettiin se.
1: Niin me löydettiin.
0: Meillä oli aina semmoinen piti katsoa tuottajan napaan.
1: Kyllä.
0: Lähetyksen jälkeen.
1: Ja kerran siellä oli punkki. Ja sitten kun sanottiin hänelle siitä, niin hän sanoi, että antakaa se olla sillä. Ette ottaa sitä pois.
2: Se on sen koti.
1: Antakaa olla se siellä. Joo, ei noilta pysty välttymään noita punkeita, ei millään. Et sama se ottaa se porillisi, ne tulee kotiin kuitenkin. Niin. Kohta ne istuu siellä sun kiikkustuolissa ja polttelee tupakkaa olohuoneessa.
0: Joo.
1: Toivottaa sut tervetulleeksi omaan kotiin.
0: Niin, sanoa, että Jaanan sä tunnetkin. Te olette ollut naimisissa parikymmentä vuotta, mutta ette ole enää.
1: Mm. Jaana sanoi, että hän ei ole tyytyväinen sun.
0: Niin.
1: Toisin kuin minun. Annoin hänelle porrelioosin ja vähän muutakin
0: ja
1: tossa.
0: Ja pikku imua. Hän tykkäs.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mit-

0: täs tyrkkääs kebää?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtii tanssiräitää?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadii?
1: No on siellä sitäkin.

0: Huomasitko, kun Helsingin uimastadion avattiin?
1: Huomasin.
0: Niin siellä oli Markku. Markku. Oli jo edellisenä iltana mennyt jonottamaan stadikalle. Oli varmaan ollut tunkua.
1: Joo.
0: Ja että pääsisi ihan ensteeksi ensimmäisenä Helsingin uimastadionin altaaseen uimaan. Ja oli siis viettänyt yön makuupussissa stadionin edustalla ja juoksi ensimmäisenä veteen. Ja tästä laitettiin, oli somessa video ja kaikkea, että tässä on Markku. Hän on ensimmäinen, joka stadikalla on altaaseen hyppinyt ja siitä oli videomateriaalia, kuinka hän siis juoksi kerta kaikkiaan ihan täysiä.
1: Jätti repuunkin matkalle.
0: Reppu jäi matkalle, vaatteet lähti matkassa mukaan, oranssit uimahousut jalassa vaan sinne juoksi. Ennen hyppyä repi lenkkarit irti jaloista ja aivan täysiä sinne jätti kaiken taakseen. Mm. Repun, vaatteet, lenkkarit, perheensä, läheisensä, Suomen, kansan. Ja hyppäsi veteen ja tästä sitten Hesarin sivuilla oli video ja jengi on sitten tikannut, mutta ihan ensimmäiseksi jengi oli järkyttynyt.
1: Tuli sora ääni.
0: Et hei nyt sitten suoraan altaaseen käymättä suihkun kautta.
1: Törkkä näky.
0: Suoraan altaaseen suihkun kautta käymättä, joka on tietysti ihan A ja O uima-altaaseen mennessä. Niin tämä oli niin kuin se, mikä jäi ihmiselle tästä käteen, että miten siis kamalaa käytöstä.
1: Ja toinen juttu oli se, mikä mulle pisti silmään. Oli pari juttua. Suihku.
0: Joo, ei ollenkaan suihkua.
1: Ei ollenkaan suihkua. Ja kävikö missään?

0: missään vaiheessa tönäsemässä desinfiointiainetta jalkoihin. Siis siinä desinfiointiainesuihkulla, mikä uimahalleissa on. Siinä pst, molemmat jalat käyttää ennen uimahallia.
1: Makuupussissa muhineet lenkkarijalat. Ei. Suoraan altaa se. Ikävää. Hygieniasäännöt unohtunut.
0: Se voi, no, että siinä muut, jos on ollut muitakin jonottamassa uimastadiikalle, niin ne on yrittänyt päästä ennen Markkua. Sitten ne huomaa, että Markku hyppää sinne iso altaan, niin joo, en mä tänään mene uimaan. Mä ajattelin huomiseen, että ne saa kloorattua tuon.
1: Jep, vaihtuisi vesi siellä. Mm. Että jonkinlainen uima-altaan dialyysi pitäisi käydä, että menisin. Mutta tästä sitten Hesari on nyt sitten soittanut ihan tälle Markulle, että mitä oot mieltä näistä kaikista kommenteista, mitä on tullut, ja hän on vastannut, no joo, muun muassa.
0: Joo.
1: Ja sitten sanoi, että tämä on ollut vähän semmoinen perinne aina, että jos se tapahtuu kerran vuodessa joltain yhdeltä ihmiseltä, niin en tiedä, en osaa tuohon kommentoida. Että vähän sillä lailla niin kuin pitää sitä pienenä asiana. Eihän se siis ole niin vakavaa tietysti, ja ihan niin kuin varmasti kaikki me tiedetään, että suihkun kautta mennään aina.
0: Totta kai.
1: Eikö niin?
0: Totta kai.
1: Mutta tietysti tämä järkyttää ihmisiä, että he näkevät tämmöisen asian, koska tämmöistä ei ole koskaan ikinä tapahtunut niin missään tietenkin uimahallissa.
0: Niin tietenkin.
1: Tai stadikalla, uimastadionilla. Missään ei ole koskaan kukaan mennyt.
0: Ilman suihkua.
1: Ei. Never, ever.
0: Niin tietenkään.
1: Kaikki käy aina ensin suihkussa. Jos on vähänkin laittanut aurinkorasvaa ja ottanut aurinkoa siinä, ja, niin aina käy suihkussa välissä. Mm. Aina käy siinä jalkojen desinfiointialta. Eikö niin aina?
0: Mm.
1: Niin
0: totta
1: sen takia mä ymmärrän, että tämä on järkyttävää, koska aina.
0: Totta kai, ihan joka ikinen kerta.
1: Ja aina kun käy suihkussa, niin tietysti alasti, uikkarit pois totta kai.
0: Tietenkin.
1: Niin?
0: Tietenkin.
1: Aina. Ei silleen, että vaan uikkarit.
0: Ei, nopeasti vaan. Tämä on paljon nopeampaa, eikä jaksa täällä alasti kekkoloja.
1: Niin kukaan on ikinä tehnyt niin.
0: Ei,
1: joten sen takia mä ymmärrän, että tämä järkyttää.
0: Niin jo, niin
1: että jo. Ihmiset näkee sen ihan tälleen näin faktuaalisesti, että Markku kysyi.
0: Mm. Ja sitten toivottavasti sieltä on myöskin saanut jonkunlaisen nuhtelun, jopa ehkä potkut noin uimavalvojat, jotka ei kiinnittänyt huomiota siihen, että siellä joku juoksee
1: uimastadionin tiloissa.
0: Niin, no niin, just niillä kaakeleilla.
1: Juoksee ja eikä suihkussa. Mm, olisi siinä pitänyt jo jonkun pillin soida.
0: Just näin.
1: Hei. Hän olisi mennyt tunnelma siitä videosta.
0: Ja se olisi mahtavaa. Ensimmäinen niin juoksee aivan
1: mies.
0: Uimastadion auki. Mä haluan olla ensimmäinen, joka siellä
1: jonottamassa.
0: Makuupussissa odottanut. Ja mä haluan olla ensimmäinen, joka hyppää isoa altaaseen. Sitten pääsee sieltä suihkutiloista siihen niin kuin avonaiselle alueelle ja yrittää juosta sinne iso altaaseen. Niin kuuluu, piip, ei juosta tällä. Ja sitten joku hyppää siinä kylkeen kiinni ja kaataa se. Free.
1: Jep.
0: Ei juosta, ulos.
1: Joo. Sä saat nyt porttikin Markku tänne.
0: Puoli vuotta.
1: Valitettavasti. Tänä kesänä ei ole asiaa tänne stadikalle.
0: Ei, olisi ollut hyvä video.
1: Tai sitten siinä videossa olisi tullut sellainen leikkaus ja sitten olisi se hiljainen hetki, kun se valvoja seisoo siinä suihkun vieressä, kun Markku pesee kepeksiä.
0: Jep.
1: Noniin.
0: Ota sieltä ihan kivestä alta.
1: Joo, uikkarit pois vaan. Ihan Hansu opettajana. Niin uikkarit
0: jo
1: pois.
0: Niin joo. Ei täällä uikkarit jalassa.
1: Joo, kunnolla vaan. Puhutaisit niitä uikkaritakin. Ja mitä sitten tehdään? Ei mennä vielä Markku altaaseen. Sitten me huudellaan ne jalat vielä erikseen. Noniin. Joo, ja rauha. Älä juokse nyt. Rauhallisesti.
0: Ja intopiukkena.
1: Mä haluan mennä. Huulet sinisenä.
0: Mennään jo.
1: Mä haluan pyyhkiä nuolen räkää. Mä oon ihan valmis oikeesti. Mä oon välillä suihkussa. Eikö mä saan mennä jo?
2: Yle X. Yle X.

0: Täällä on Poikelus, Pehkonen ja Parikka.
1: Hei.
0: Moro Mika.
1: Hei.
0: Mites Mikan maanantai?
1: Minä en enää mene tikkakilpailuihin. Etkö se on me? Päätetty. Se on nyt päätetty, että minun tikkaurakilpailu on eläkkeelle siirrynyt.
0: No selkeästi on aivot ohentuneet.
1: Aivoni ovat liisteriä ja listeriaa.
0: Mitä ihmettä? Jere Pehkonen kuitenkin ihan pirteä, että olette olleet samalla reissulla.
2: Niin, mitä sulle tapahtuu?
1: Ei, en tiedä. Mä varmaan söin.

0: jotain
1: huonoa.
0: Jotain huonoa.
2: Mikahan pärjäs vielä? Mika pärjäs. Mika oli oikein jatkopeleissä.
1: Mut Mika on ollut nyt teidän noissa kisamatkoilla, niin hän on edustanut parhaiten teistä.
2: Joo. Hän on kantanut reppuselässä koko saakeli kilari dartsia suurin piirtein.
0: Joo. Mä kyllä on onnistumisiakin tuli tälläkin kertaa. Olisi voinut mennä paljon huonommin, mutta olisi kyllä voinut mennä 1000 kertaa paremminkin. Ja mä oon nyt oppinut itsestäni semmoisen asian, kun tommoinen kilpailutilanne on aina ihan eri ja sitten ihminen käyttäytyy siinä eri tavalla. Jokuhan menee ihan omaan kuoreen ja rupeaa keskittyä hirveän tarkasti.
1: Joo.
0: Ja tavallaan sulkee ulkomaailman kokonaan pois. Mm. Ja joku saattaa mennä niinkin häseen, että vaikka olisi muuten hyvä heittää, niin sitten jännittää sit siinä tilanteessa niin paljon, että sit heittämisestä ei tule enää mitään. Ja tämä pätee siis kaikkien muuhunkin tilanteisiin, missä jännittää. Niin mä huomasin taas, että mun reaktio tämmöiseen tilanteeseen, missä jännittää, pitää suoriutua se, että mä en ole sit niinku sekuntiikaan hiljaa, vaan mä höpötän aivan jatkuvasti, aivan kaikille, ketkä sattuu olemaan siinä vieressä. Vastustajille ummet, lammet, jauhan koko aika. Mä en anna niiden tyyliä heittää raas, mä vaan puhun ja puhun ja puhun.
2: Sen huomasi koko Heinolan keinohalli. Itsekin siinä viereisellä radalla niin kuulostelin, että kylläpä Mikalla on nyt asiaa.
0: Joo, oli tosi paljon asiaa koko aika.
2: Hyvä, että oma heitto vuoronsa, että samalla kuin heittä, niin kun ei siinäkin pölyssä jotain.
0: Eipä kaikkea. Ihan kaikkea maa ja taivaan. Sitten kun kisa loppui, niin ihan turpa kiinni.
1: Mutta toi on jännä, koska itse oma, jos mua jännittää, niin mä taas on se, joka vetäytyy kuoreensa ja on ihan hiljaa. Koska jos jännittää, niin sitten jotenkin haluaa olla jotenkin vaan, ei ole paljon puhuttavaa.
0: Joo, ei.
1: Mutta sulla on niinku päivä.
0: Tää ihan päinvastoin. Ihan siis aivan ummet ja lammet, kaikkea huttua tulee höpötettyä. Ja se on vaan tapa purkaa sitä jännitystä ja tavallaan tehdä vastustajasta tuttu. Ja jotenkin, tiedätkö, vähän silleen, niin kuin en mä tiedä.
1: Pehmittää tilannetta.
0: Niin. Mitenköhän menisi, jos olisi turpa kiinni joskus?
2: En tiedä.
1: Kokeilepa.
2: Kun en kertaakaan nähnyt semmoista tapahtuvaa, niin paha lähteä sanomaan tämmöisiä hypoteettisia tilanteita. Niin paha lähteä arvailemaan, mitä silloin tapahtuisi. Joo, mä kuulostelisin, että sä oot jotakin autoa myymässä välillä ja ihan niin kuin puuta heinä.
0: Joo, ja hiertopalveluita. En mä ole koskaan ketään hiernoa, mutta kyllä mä voin. Ai mitä, kun sulla on selkä jumissa, kun heittää tikkaa. Ei mitään. Hei, mulla voisi olla pari kikkaa tuohon. Mä katsoin aa-illa sen semmoisen, että voin hieroa. Ei ihan, siis
2: sopimassa Italian reissua.
0: Joo, mä oon se yhden vastustajan kanssa, mikä Teppo olikaan, niin me ollaan lähdössä ensi viikolla Sisiliaan.
1: Mm. No mutta hei.
2: Ja Mika on Kihlossakin nyt.
0: Niin siis on.
1: Ei, onneksi olkoon.
2: Siinä kesken kaiken kosi paniikissa, ei. Kun joo. Ei keksinyt mitään muuta.
1: Muuta juttua.
2: Niin polvi siihen Heinolan keilahalliin parkettilattia. Ja
0: ne pitikin kysyä, tuutko bestmaniksi ennen.
1: Ei, todellakin tuun. Oi, miten ihana uutinen.
0: Joo.
1: Voi että, no, mutta ollaanhan niitä uusia ystäviä ja vaimoja saadaan.
0: Kyllä. Paniikissa.
1: Paniikissa.
0: Kun ei mitään muuta keksi.
1: Jännittäessä.

0: tuolta kuulosti mun kello 8 vessassa käynti, kuulosti tuolta saada.
1: Ai se nyt sinä.
2: Toi on paha.
0: Oot se kuulosti, kun oli vielä jäämistä ja tuosta viikonlopun juoduista lihapullista oli vielä.
2: Montakohan lihapullaa meni?
0: Kyllä siinä varmaan 100 asiaa.
2: Ai etti.
0: 100 lähelle mentiin, ainakin itselle en tiedä mikä asti.
1: Kyllä oli aika monta ennen lihapullaa, tuli ne otettua tuossa.
0: Oli paljon juotuja lihapullia.
1: Ja siihen päälle vielä syötyä lihamukia ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin. Kyllä se toimitteli.
2: Kyllä se tekee vaan. Kyllä se tekee. Niin, täällä on siis parikka, eli Suomi Dartsin Esa Tikkanen niin kuin WhatsAppissa kirjoittaa.
0: Mika Talk.
2: Kauhean höllinä ja höpinä vastustajille ja muille.
1: Se on vaan paha, kun tuommoisessa urheilutilanteessa se on vielä ihan fine, mutta sitten kun tuo jännityspuhe alkaa väärissä paikoissa, niin se ei ole yhtään kiva, kun naapuri miettii, kun makkarista kuuluu. Jaa, se on taas parikka Saannila.
2: Ei. Toi onkin paha toi just, että miten.
1: Jaa, no. Kaikki 2 minuuttia kuuluu papatusta seinän takaa.
2: Oh my god. Jaa, siellä on joku treffit käynnissä, kun alkaa. Mitä tätä on? Jaa, juttu tämmönen. Se on treffikumppanen se. Joo. Yeah. Niin, mentäisikö me tuonne makkarin puolelle? Joo, mennään vaan makkarin puolelle.
3: Tämmöistä väitäkohtaa, koska tässä on erilainen sarki tässä.
2: Ai et.
3: Mä en ymmärrä tätä nappistepailusta jotenkin tosi
2: epäkätä. Ai et tietä.
0: Tota se
2: on. Toi on niin romantic.
0: Joo, joo.
2: Pidä pää kiinni.
0: Varma Saannin
2: merä. Niin, Mikalla on aina ronttimaski, mutta ei siitä syystä, että se kiinnostaa.
1: Ei, vaan.
2: Se oikeasti se pallo laitetaan suuhun ihan siis.
1: Että olisi
2: vähän romantiikkaa tässä ja voitaisiin kuunnella tuota Barry Whitea, joka
1: ja siitähän sen tietää, että romantiikka alkaa loppua, kun mulla pysyy suu ihan automaattisesti.
0: Niin sä et puhu enää samaan tahtiin. Jännitys on lähtenyt koko
2: ajan. Ei, toi on muuten paha. Sä et ole höpöttänyt mitään hetkeen aikaa.
1: Onko meillä kaikki hyvin, niin kun sä oot nykyään ihan hiljaa?
2: Sä oot ihan hiljaa, no. Tyhjä tuijotus vaan.
0: Puhuisit edes jotain.
2: Rokas, kerro niin jostain, miten se on auto, joku ohitti sut ikävästi moottorin vielä.
0: Joo, ei sit ole mitään sanottavaa.
2: Ei mulla ole mitään puhuttavaa.
0: Okei. Kohta lukot vaihdettu.
2: Moi ei.
0: Asunnossa.
2: No jo niitä ensimmäisiä merkkejä. Niin jo. Onpa inhaa. Tämä on mun mielestä mielikuva, mikä on ihana jättää tähän ilmoille leijailemaan. Mika Makkarissa. Joo, onko sä miettinyt, kun farkuissa se palo sun tämmöinen?
3: Ennenkin itsekin lopulta takataskossa, mutta mä oon siirtynyt, että se on kyllä etuutus, koska farkut kuluu sinne ylös.
4: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.
5: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyynä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: I guess you moved on really easily. Yle
1: X. Yle X aamu. Parhaat.
2: Nyt on tullut tänään semmoisia torille uutisia. Ootko huomannut?
3: Mitä kaikkea?
2: No esimerkiksi se, että suomalainen näyttelijä Pekka Strang on mukana tulevalla White Lotus-televisiosarjan kaudella.
3: Olisiko oli White Lotus? Mä näin otsikon, että jossain hittisarjassa Pekka Strang on White Lotus.
2: Joo, josta tulee siis, kuvataan parhaillaan käsittääkseni 4. kautta. Ja tämä sitten eilen Deadline ja Varieti-lehti muun muassa tästä kertoo, että Pekka Strang is one of the White Lotus cast members. Ja näin suomalaiset vaan maailmankartalle saapuu ja laskeutuu. White Lotus-sarja on ihan hirveän hyvä, jos ei ole katsonut, niin HBO:lta se löytyy. Jokainen kausi on itsenäinen kausi. Mun täytyy myöntää, että mulla jäi 3. kausi kesken.
3: Onko 3. kausi tämä viimeisin?
2: Viimeisin. Joo. Mä en jaksanut sitä katsoa. 2 syytä. Se oli tosi pimeä. Mä en nähnyt sitä aurinkopaistotelkkariin.
3: Okay.
2: Mä en jaksanut keskittyä siihen. Se ei imassu mukaansa niin kuin nämä 2 ekaa kautta. Siis ne on oikeasti tosi hyviä. Suosittelen mahdottomasti. Toivon tietysti, että 4. kausi on parempi ja Pekka Strang siellä loistaa ja kyllähän se pitää katsoa ihan vaan sen takia, että Peksi siellä on.
3: No mä en ole katsonut yhtäkään jaksoa White Lotusta aikaisemmin, niin kyllä jos siellä kerta Pekka Strang tulevalla kaudella, niin silloin ainakin 4. kautta aion vilkasta. Toki melkein tätä 3. pitäisi katsoa, koska siellä on yksi mun lempinäyttelijöistä, joka nousi oikeastaan isomman kansan tietoisuuteen tuosta White Lotuksesta. Siis tämä Walton Goggins, joka on ollut nyt
2: Walton Goggins,
3: joka sitten on uuden White Lotus-kauden myötä nousi oikein tämmöisikin seksisymboliksi.
2: Tämä?
3: Joo.
2: Hyvin tämmöinen niin persoonallisen näköinen kaveri.
3: Persoonallisen näköinen kaveri ja näytellyt siis aikaisemmin, minkä myötä mä oon häneen tykästynyt kovasti, niin on nämä Danny McBriden kanssa tehdyt komediasarjat, Vice Principals ja Righteous James Stonesissa on ja he on pyörinyt tuolla noissa Danny McBriden käsikirjoittamissa sarjoissa niin hyvin vahvasti käsikädessä, että aina jos on Danny McBride, niin siellä on myöskin Walton Goggins.
2: Okei, niinpä niin.
3: Oli kiva nähdä, että nyt sitten tuommoisen näyttelijäsuorituksen myötä ja tuommoisen sarjan myötä, niin muutkin ihmiset huomasivat, miten hyvä hän on näyttelemään.
2: Kyllä vaan, joo, on siinä hyvä ja mulla siis varmaan, mä en tiedä mihin kohtaan tai asti sitä 3. White Lotus-kautta pääsin, mutta väitän, että ei ihan hirveän montaa jaksoa jäänyt katsomatta. Pitää varmaan ne tuolta kaivaa vielä esiin. Mutta tämähän ei ole ainoa, siis Pekka Strang White Lotus 4. kaudella tulee olemaan siellä muun muassa semmoisten tähtien kuin Laura Dernin kanssa, Steve Coogani ja Ben Kingsley ja kaikkea tällaisia tuttuja muistakin, niin aina hauska nähdä silleen niin kuin tähtien keskellä. Mutta nyt on esimerkiksi tulossa kauhuelokuva Backrooms, jossa on Krista Kosonen. Mä oon just yhden kaverin kanssa sovin, että mennään katsomaan.
3: Okei.
2: Okay. Kun mulla on yksi ystävä, joka on tämmöinen kauhuelokuvien ystävä, ja aina kun tulee joku uusi kauhuelokuva, niin sitten mä oon se, että noniin,
3: okay.
2: Hänet mä otan. Mä otan Venlan mukaan katsomaan mun kanssa kauhuelokuvaa. Niin Krista Kosonen on siinä.
3: Okei, onko tämä uusinta painos siitä aikuisviihde-elokuvasta Backrooms?
2: Eikö tämä ole?
3: Onko tämä se? Jumalauta, se on nimittäin hyvä. Siinä on tosi hyvä juoni.
2: Joo, okei.
3: Niin jos siitä on kauhuelokuva tehty, niin mikä ettei.
2: Joo, niin tämä kiinnostaa. Siinä on tosiaan Krista Kosonen muun muassa näyttelemässä. Ja sittenhän meillä on Ohtosen Jaakko Jeesuksena tulevassa Mel Gibsonin elokuvassa, joka on vastikään saatu nyt sitten kuvattua.
3: Joo.
2: Ja sittenhän tulee sitten, tuleeko se nyt sitten ensi vuonna jo? Ja tulee, käsittääkseni, tuleeko se nyt 2 osassa? Sieltä tulee niinku 2 leffaa.
3: Joo, eikö se puhe ollut, että se kaksi leffaa kuvataan, että molemmissa toimii Jeesuksen roolissa?
2: Joo, koska niin paljon Jeesus kaikkea sitten teki.
3: Ja sitten se on hauska.
2: Teki sitten sen kuolemansa jälkeen, niin sen takia pitää tehdä pitkä elokuva.
3: Niin jo. Ja se on hauska ollut nähdä kun somessa Jaakko Ohtosta seuraillut, niin sitten aina kun hän laittaa kuvia sieltä kuvauspaikoilta tai jostain kekkereistä, niin aina pystyy arvailemaan, että ketkä näyttää siltä, että ne varmasti näyttelee. Siis tiedätkö, koska

0: sun pitää kasvattaa partaa ja vähän hiuksia ja ehkä tuommoista noin. Tietenkin tuolla meikkausmaskeerassa osaa tuolla hommassa tehdään, mutta hän pyörii semmoisten tyyppien kanssa hyvin vahvasti, jotka todennäköisesti näyttelevät myöskin jossain raamatullisessa elokuvassa.
1: Niin sanotut,
0: sanotaanko näin?
1: Niin sanotut apostolit.
0: Apostolien kanssa pyörii.
1: Koska siis, mä olin silloin, kun siis, mä olin Roomassa käymässä ja moikkaamassa siellä siis Hätösen Almaa ja hänen kumppanien Jakoa.
0: Kyllä.
1: Rakkaat ystävät ovat. Niin, olin siellä ja me mentiin heti ensimmäisenä iltana apostolien kanssa syömään.
0: Aivan, no niin, niinpä tietenkin.
1: Ja se oli pitkä pöytä.
0: Joo, ja sinne tulee sitten.
1: Ja sitten mä katsoin vasta, että niinpä.
0: Joo.
1: Tämä on ihan kuoistiaksi ja viimeisellä ehtoollisella.
0: Ja kaikki apostolit, kun he tulivat tilaan, niin ensimmäisenä suutelivat Jaakon varpaita.
1: Niin,
0: eikö vaan?
1: Kyllä vaan.
0: Joo.
1: Suutelivat.
0: Kyllä.
1: Joo. Sitten Jaakko muutti veden viiniksi.
0: Ja sitten alkoi juhlat.
1: Sitten alkoi juhlat ja rietastelu. Niin kuin silloinkin varmasti kävi, mutta kirjoissa vaan eri lailla kirjoitettu.
0: Näin,
1: mutta hyvin paljon.
0: Se oli vain imagohallintaa.
1: Se oli sitä brändäämistä.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Libanon ja Israel ovat jatkaneet rauhanneuvotteluja Washingtonissa Yhdysvalloissa. Maat keskustelivat edellisen kerran huhtikuun lopulla. Tuolloin sovittiin 3 viikon aselevosta. Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat kuitenkin rikkoneet aselepoa jatkuvasti. Kiina on tällä hetkellä Yhdysvaltoja paremmassa asemassa kauppaneuvotteluissa, arvioi EK:n johtaja Timo Vuori. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat tavanneet Pekingissä. He keskustelivat muun muassa kauppapolitiikasta. Vuori sanoo, että Yhdysvalloilla paineet ovat suurempia.
1: Pitää muistaa, että Kiina marssii

0: se pitkää marssia, joka se tavoite on 2049 olla maailman johtava talous ja poliittinen vaikuttaja. Ja Kiinalla on aikaa. Ja Kiina pelaa tavallaan aikaa myös näillä neuvotteluilla. Trumpilla taas on totta kai kiire, koska USA:n taloudessa on tiettyjä mustia pilviä johtuen korkojen noususta, polttoaineen noususta. Se linkittyy Iranin sotaan, se linkittyy moneen muuhun asiaan. Ja siellä on tulossa marraskuussa välivaalit, jolloin presidentin pitäisi pystyä olemaan tilanteessa, jolloin hän pystyy kansalaisille osoittamaan, että katsokaa, meillä menee taloudessa hyvin ja olemme edelleenkin suurvalta, joka pystyy haastamaan Kiinaa hyvin vahvasti. Ja tämä ei ole kyllä toistaiseksi toteutunut.
1: Sähkökatkot ovat jatkuneet Kuubassa. Maan kommunistihallinnon mukaan Venäjän lähettämät öljyvarannot ovat loppuneet. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä elintarvike- ja lääkepulaan. Eri puolilla pääkaupunkia Havannaa on järjestetty pieniä mielenosoituksia tilanteen vuoksi.
2: Pia Paakkunainen toimitti puolen yön Yle Uutiset. Yöradio ja Vellu Salminen studiossa. Nyt vuoron saa Toiveiden yö.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Näin onnistuu toiveen lähettäminen tänne päin. WhatsApp-numero on siis tuo 0401455666. Se toimii öin ja päivin tuo numero. Tässä Lätkän MM-kisojen kynnyksellä voisitte soittaa lätkäaiheisen laulun meidän Marion Rungin Icing. Se kertoo Lätkän pelaajan ja hänen puolisonsa arjesta. Krisse lähetti toivetta.

Marionna aloitti kappaleella Icing. Seuraavan toiveen lähetti Tero. Moi, toiveena on Whitesnaken kappale Don't Break My Heart Again. Se on hyvä ja hieno biisi ja siinä on hieno kertosää ja...

0: Don't break my heart again, White Snake.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Hei, kun äsken oli puhetta 100-vuotiaasta Ylestä sekä klassikkoelokuvista, niin tuli mieleen loistava Kaurismäen Arvottomat, jossa ikuinen suosikkini Peltsi Pellonpää tekee yhden niistä vaikuttavista roolisuorituksistaan. Niinpä yön toiveena kyseisessä elokuvassa kuultu Juise Leskisen ja Koitus Intin Pervers-runoilija. Ja siinä olikin kova kaksikko Peltsi ja Juise. Terveisin Sörnäinen.

Juisa Leskinen, pervers-runoilija, soi toiveiden yössä. Seuraava toimebiisi on Seinillä on korvat. Eino Grönin hieno tulkinta. Heikka on ollut koko taiteilijan uransa ajan suosikkini, ei vain laulajana. Hän on ollut myös painija ja hänen elämänsä todellinen urotekko oli alkoholin käytön lopettaminen vuosikymmeniä sitten. Heikka on täysin raitis taiteilija ja monelle taiteilijalle alkoholi on ongelma. Ikävä tosiasia. Heikkaa rautaa, kirjoittaa Jarkko.

Eino Grön, seinillä on korvat. Nyt on sitten selvillä finalistit. Meinaa toinen semifinaali Euroviisuissa on päättynyt ja arvonta suoritettu. Ja siellähän nähdään Ukraina, Norja, Australia, Romania, Malta, Kypros, Albania, Tanska ja Tsekki finaalissa. Lauantaina siis tulee sitten Euroviisujen finaali näihin aikoihin lauantai-iltana ja alkuyönä, ja se myös kuullaan täällä Radio Suomessa.

0: Radio Suomi.
1: Mutta nyt kuunnellaan toiveiden yössä toiveita. Hei, kuulisin kovin mielelläni radiosta voimabiisini God's Song. That's why I love mankind. Jos Diandran elämäni biisi versiota ei löydy, niin että Jamesin järisyttävän upea tulkinta sitten. Simo lähettää tämän myötä rauhaa kaikille. Tässä tuo että Jamesin tulkinta.

you

että James Scott's song, eli That's Why I Love Mankind. Hämeessä ei nukuta. Onneksi on radio, jota kuunnella, ja toivon harvoin kuultua R&B-artisti Stephanie Millsia ja häneltä biisiä Never Knew Love Like This.

0: Toiveiden yössä lauloi Stephanie Mills ja Never Knew Love Like This Before. Erikoiskuljetus Pohjanmaan alueella. Tämä tavallista leveämpi kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana tiellä 8 välillä Närpiön Backlidenin liittymä. Ja tie on siellä suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, koska erikoiskuljetuksen korkeus on 14 metriä ja leveys 15 metriä. Siis erikoiskuljetus Pohjanmaan alueella ja kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana tiellä 8 välillä Närpiö ja Närpiön Backlidenin liittymä. Siellä on tie suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, koska erikoiskuljetuksen leveys on 15 metriä ja korkeus 14 metriä. Näin, Pohjanmaalla liikkuu siis tavallista suurempi leveä kuljetus, josta löytyy myös juttua tuolta Ylen verkkosivuilta.
1: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
2: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkireen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökille, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
0: Kyllä, ja jos perjantaisin ei sitten pääse puhelinlangat laulaa ohjelmaan, niin puolen yön jälkeen aina toiveiden yö alkaa. Ja 2 tuntia toiveita tänäänkin, siis vielä 1,5 tuntia jäljellä. Tervehdys, Kari kirjoittelee. Kun siemenperunat on saanut jo laitettua maahan hallaharson alle, niin täytyy vaan toivoa, että sato olisi sitten juhannuksen tienoilla parempi kuin Stikillä tässä toivekappaleessa, joka on Stikin perunamaa.

Stick ja Perunamaa oli tuo kappale. Kesää kohti, kun yrittää laihduttaa, niin toiveena seitsemän seinähullua veljestä ja lihavat on lepposia. Piristää mieltä, kun vaaka näyttää samoja lukuja päivästä toiseen. Tsemppiä muillekin bikinikuntoon yrittäville.

0: Näin, tämmöiseen bikinikuntoon minäkin kyllä pääsen. Seitsemän seinän hullua veljestä, lihavat on lepposia.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomessa käynnissä parhaillaan toiveiden yö, ja toiveita voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Hei, löytyisikö Blackmore's Night-yhtyeen esittämä Wish You Were Here? Pidän nimenomaan tästä Blackmoren versiosta, mutta kelpaa toinenkin. Kiitoksin, Mai. No löytyyhän tämä.

Näin soi Blackmore's Night -yhtyeen versio kappaleesta Wish You Were Here. Hyvää iltaa! Nyt kaipaan kovasti tähän yöhön ihan perusrockia. Jospa siis soittaisit George Thorogoodin biisin Bad to the Bone, pyytää Marja.

0: Onkohan joskus jossain ollut urheilutapahtuma, jossa tämä biisi ei olisi soinut? George Thorogood ja Bad to the Bone.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelman maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelman radio sunnuntai-aamuisin 9:10.
0: Seuraava toive tulee Kaukolta. Se on Pauli Hanhiniemen Suruttekin lähtöään. Tämän myötä terveiset Otto vanhemmille Kaukasiin.

Surut teki lähtöään, Pauli Hanhiniemi. Toivon Bruce Springsteenin kappaletta Born to Run. Maanantaina on jännä päivä hajonäytteen merkeissä ja tämä kappale on siihen tilanteeseen sopiva, sillä nyt tarvitsen autoa juostakseni eteenpäin. Näillä mietteillä valmistaudun koitokseen, joten tämä olisi hyvä tsemppibiisi minulle ja varmaan myös muille matkaa taittaville. Terveisin Nina.

Born to Run soi toiveiden yössä. Kohta Yle Uutiset. Ja ennen uutisia laitetaan Sarin toive. Moikka! Pitkästä aikaa laitan toiveeni. Olisi ihana kuulla eilen, kun mä tiennyt en. Tapio Heinosen esittämänä, jos mahdollista. Hyvää kesää tämän myötä toivottelee siis Sari. Kuunnellaan Tapio Heinosta tämän jälkeen kello 1 Yle Uutiset ja sitten jatkuu toiveet. Tänäkin yönä toiveiden yö kestää aina tuonne kello 2 Yle Uutisiin saakka. Mutta nyt vuoron saa Tapio Heinonen ja hieno ääni.

Viisi Italian kansalaista on kuollut sukellusonnettomuudessa Malediiveillä, kertoi Italian ulkoministeriö eilen. Sen mukaan sukeltajat olivat tutkimassa luolia 50 metrin syvyydessä Vaavun atollilla. Paikalliset viranomaiset tutkivat onnettomuutta, mutta selvitystyö on kesken. Sukeltajien kuolinsyy ei ole selvillä. Etelä-Englannissa nuori ihminen on kuollut meningokokkibakteerin aiheuttamaan aivokalvon tulehdukseen. Lisäksi kaksi ihmistä on sairaalahoidossa, kertovat Britannian terveysviranomaiset. Maaliskuussa aivokalvon tulehdusepidemia vaati kaksi ihmishenkeä Canterburyssä, Kaakkois-Englannissa. Euroviisujen molemmat semifinaalit on nyt kisattu ja kaikki huomisen finalistit ovat selvillä. Eilen toisessa semifinaalissa kisasi 15 maata, joista 10 selvitti tiensä finaaliin. Jatkoon pääsivät Bulgaria, Ukraina, Norja, Australia, Romania, Malta, Kypros, Albania, Tanska ja Tšekki. Ennakkosuosikki Suomi raivasi tiensä finaaliin jo tiistaina käydyssä ensimmäisessä semifinaalissa. Euroviisut kisataan tänä vuonna Itävallan Viinissä. Sade väistyy yön ja aamun aikana Lapin yltä pohjoiseen, aamulla voi olla sumua. Päivällä pilvisyys vaihtelee.

0: Koko maassa ja enimmäkseen on poutaa. Aurinkokin paistaa monin paikoin. Lähinnä Länsi-Suomessa tulee aluksi sadekuuroja. Illalla sadekuurot yleistyvät lähinnä Karjalassa. Päivän ylinlämpötila on 13–19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalan maakunnassa.
1: Siinä kello 1 Yle Uutiset ja uutiset tänä yönä toimittaa Antti Haavisto.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveita kuunnellaan toiveiden yössä ja Jonilta tulee toivetta. Se on Raappanan kappale Maasta maahan. Olisi mahtava kuulla se pitkästä aikaa nyt tien päällä ollessani.

0: mukana ja maasta maahan.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen

0: yle.fi/radiosuomi.
1: Tällä viisiin onnistuu toivominen. WhatsApp-numero on siis 0401455666. Pistäkääpäs soimaan Royalsin kappale Badge. Ippe Kätkä lähti Albertin ja Paven seuraksi.

0: Näin edesmenneet suomalaiset mestarit, eli Royals ja kappale Badge.
1: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
2: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Ja seuraava toivebiisi on nimeltään Yötön yö, Maaritin esitys. Lauantaina alkaa Suomen Lapissa Yötön yö, eli aurinko ei laske horisontin alapuolelle. Niinköhän se oli? No niinhän se on sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä se toden totta. Alkaa taas sitten Yötön yö, kyllä. Nyt laulaa siis Maaritin.

Maarit Hurmerinta. Ja se oli Yötön yö-niminen kappale. Kyllä vain. Ja seuraava toivebiisi tulee Jartsalta. Kesäduunit taas ajankohtaisia ja Jussi Raittisen kesäduuni blues toiveena.

Jussi and the Boys, Kesäduuni Blues. Ja Juhalta tulee toivetta, että hei, sopisiko soittaa Miley Cyrusin esittämä Metallican kappale Nothing Else Matters. Olisi tosi kova versio. No kuunnellaanpa tämä. Tässähän on laulaja Miley Cyrusilla aikamoinen bändi. Meinaan pianoa soittaa Elton John, rumpuja Red Hot Chili Peppers -yhtyeen Chad Smith ja sitten Metallican basisti Robert Trujillo bassoa ja sellisti Jojo Ma vielä mukana. Tässä siis Miley Cyrus.

Semmonen oli Miley Cyrusin versio Nothing Else Matters Metallican biisistä ja Jojo Mahko siellä veti särkiällä sellosoolon. Näin kai se on, koska ei tuohon ole basistia näköjään merkattu. Tuomas laittaa toivetta. Meillä on oma Erja Lyytisemme, mutta kova on myös Samantha Fiss. Yhdysvaltalainen kitaristi ja laulaja, lauluntekijä Kansas Citystä. Nyt molemmat ovat tulossa Puisto Bluesiin. Soittaisitko Samanthan biisin nimeltä Bulletproof? Kuunnellaan.

0: Samantha Fiss ja Bulletproof. Tango I Mix.
1: Viisoviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: Näin. Kyllä vain lauantai ja sunnuntain välisenä yönä se sitten selviää viisuhommat. Ja kuuluu myös tältä Radio Suomesta. Täällä metsän keskellä omalla eräkämpällä, etenkin näin kevään ja kesän taitteissa, on huikeaa kuunnella ja nähdä, kuinka luonto elää omaa elämäänsä ja Suomi on hieno maa olla ja elää. Siksipä kappale toiveena on kappale Kauneinta Suomea, Sakari Kuosmasen versiona. Ja laitetaanpas vielä samaan syssyyn terveiset puoliskolle.

Kappale kauneinta Suomea, Sakari Kuosmasen versio. Toivoisin Yöradiossa Juha Matin Jylhä maa -kappaletta. Olemme emänä kanssa molemmat eränkävijöitä ja hän lähti nyt Lappiin vaellukselle ja työvuorot estivät minua lähtemästä mukaan, joten olisin hengessä mukana tämän kappaleen myötä.

Näin siinä Juha Matti lauloi kappaleen nimeltä Jylhä maa, kyllä vain.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomessa on parhaillaan käynnissä Toiveiden yö. Ja Sari kirjoittaa, että hei, mitäköhän toivoisin tähän listaan, tähän yöhön. No tietty, Cool It's a Gangin Celebration. Kuunnellaanpa se.
2: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
1: Jaha, katsotaanpas. Nyt jostain syystä ei meinaa lähteä Cool It's a Gangit soimaan. Katsotaan, saadaanko tuo Cool It's a Gang-biisi kohta tuolta soimaan, mutta tässä otetaanpas toinen toive sitten, kun ei kerran mennä tuo soida. Fosforin pojat kirjoittaa, että tahtoimisimme kuunnella Dire Straitsin veljekset kädellä, eli Brothers in Arms. Ja se laitetaan seuraavaksi.

Näin Dire Straits, Brothers in Arms, soi toiveiden yössä. Sitten kokeillaan, saadaanko toimimaan laitteet, eli Sari toivoo siis Cool at the Gangia ja Celebration.

Kuulet Gang Celebration. Ja Fosforin pojat toivoo suklaa sydän Britta Koivuselta kappale Yövuoron kunniaksi.

Bumtsi bum, Britta Koivunen ja suklaa sydän. Moikka, kovasti mietin mitä haluaisin kuulla ja ainoa mikä tulee mieleen on Prodigyn Firestarter. Luulen, että aika monella ysärin lapsella on korvamatto tästä.

Se oli The Prodigy ja Firestarter. Ja viimeisen toivebiisin vuoro. Tänäkin yönä tuli enemmän toiveita, mitä ehdittiin soittamaan, mutta huomenna uudet toiveet heti puolen yön jälkeen. Moikka, täällä mökillä Topikoiran kanssa toivotaan meidän biisiä, eli Kirka, pyydä vain. Tämän jälkeen lähdetään nukkuun, koska on kello 5.50 herätys aamukalalla. Topin terveiset, että mun nainen on aika kova virveli muija. No, kuunnellaanpa tässä siis seuraavaksi Kirka ja pyydä vain. Viimeinen toivebiisi tälle yölle. Huomenna sitten siis taas puolesta yöstä kello 2 Yle Uutisiin vain ja ainoastaan toivemusiikkia.

0: Yöradio.
1: Israelin ja Libanonin välisten neuvotteluiden ensimmäinen päivä sujui myönteisesti, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja. Israel ja Libanon palasivat eilen neuvottelupöytään Washingtonissa. Yhdysvaltain välittämät neuvottelut jatkuvat suunnitellusti tänään. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan tämän päivän keskustelujen jälkeen voidaan toivottavasti kertoa enemmän niiden sisällöstä. Maat keskustelivat edellisen kerran viime kuun loppupuolella. Neuvotteluiden päätteeksi sovittiin 3 viikon tulitauosta, jonka on määrä päättyä ylihuomenna. Yhdysvalloissa 4 ihmistä on kuollut pienlentokoneen maahansyöksyssä New Mexicossa. Ruidoson kaupungin lähellä eilen tapahtuneen onnettomuuden syy ei ole tiedossa. Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA ja kansallinen liikenneturvallisuusvirasto tutkivat onnettomuutta. Tallinnassa alkaa tänään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan keskittyvä kansainvälinen Lennart Meri-konferenssi. Se kokoaa 3 päivän aikana yhteen poliitikkoja, tutkijoita, upseereita ja toimittajia keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Tänä vuonna konferenssin keskustelijoiden joukossa ovat muun muassa EU:n ulkosuhteiden johtaja Kaja Kallas, Moldovan presidentti Maija Sandu ja Viron pääministeri Kristen Michal. Suomesta konferenssissa esiintyvät suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala. Etelä-Englannissa nuori ihminen on kuollut meningokokkibakteerin aiheuttamaan aivokalvon tulehdukseen. Lisäksi 2 ihmistä on sairaalahoidossa, kertovat Britannian terveysviranomaiset. Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan uhri opiskeli Henley Collegeissa Henley-on-Themesin kaupungissa Oxfordshireissa. Maaliskuussa aivokalvon tulehdusepidemia vaati 2 ihmishenkeä Kaakkois-Englannissa.
2: Antti Haavisto toimitti Kello 2 Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Ja tosiaan Kello 2 uutisiin päättyi tälläkin kertaa sitten toiveiden yö. Yönä kannattaa toivoa uudestaan jo ennen 12:30, kun laittaa toivet. Niin on ehkä parempi mahdollisuus päästä sitten oman toiveen kanssa sinne listalle mukaan.

Rafaelin enkeli soi Yöradiossa, Pekka Ruuska. Kello on 2:07, Yöradiostudiossa Vellu. Tänään perjantai 15. päivä toukokuuta. Sofia, Sonia ja

0: ja Sohvi viettää nimipäivää. Onnea, onnea. Mullaanpa iltaa seuraavaksi. Jokaisen hymyn takana.
1: Moi tässä ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!

0: Sulla on tullut vähän verta täältä.
1: Vaari,
0: oot sä loukannut itteäs?
1: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
0: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
2: 30-vuotias Merituuli on vaarinsa omaishoitaja.
1: Jos mä en vastaisi vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
3: Vaari kiltti, jatka vaan.
1: 1, 2.
2: Uusi perjantai-dokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
4: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
5: Yle Radio Suomi.
6: Ja seuraavan kappaleen jälkeen palataan sitten urheiluillan keskusteluun. Siellä puhuttivat suksimerkit, hidastukset sekä jääkiekko TV-sopimukset. Ennen sitä laulaa Juha Tapio. Jotain niin oikeaa.

0: Radio Suomi.
1: Kuten urheiluillassa aina, niin avaustunnilla puidaan ajankohtaiset urheiluaiheet. Ja tällä kertaa studiossa ovat kirjailija Minna Lindgren. Tervetuloa Minna studioon.
2: Kiitos.
1: Ja Pekka Holopainen, urheilutoimittaja. Tervetuloa studioon.
3: Kiitos.
1: Ensimmäinen aihe oli määrä puhua itse asiassa siitä, että millainen urakka Leijonilla on edessään. Ja oli määrä puhua joukkueesta, mutta kun tuossa vähän heruteltiin viestejä, niin tänne lävähti ensimmäinen viesti Karilta, tuli liittyen kisoihin. Hei, vaikeata on kiekkokisojen seuraaminen, kun MTVn kanavat pimenivät. Eli tässähän taustalla tämä MTV irtisanoi jakelusopimuksen Elisan kanssa. Onko tässä näiden itse asiassa MM-kisojen nyt se polttavin kysymys ilmoilla? Nimenomaan tässä jo muisteltiin kappaleen aikana muun muassa eräitä PTV-vuosia Ysärin alusta.
3: No itteeni harmitti eniten se, että Tempi ohjaa niin rikospaikka ei nyt sitten näy, koska se on Maikkarin ohjelma, mutta tämähän on tavallaan, tämä ei ole ensimmäinen kerta kun näin käy, että 74 MM-kotikisat Helsingissä ja kuin ollakaan, niin Ylen teknisten työtaistelu alkoi just siinä

0: kisojen alla ja se pimeisi.
1: Se oli vaan ihan sattumaa varmasti.
0: Se oli varmasti sitä, mutta sitten muistaakseni loppukisat, mä olin silloin 7 ja muistaakseni ne loppukisat sitten näkyi. Siitä eteenpäin, kun Stig Wetzel oli kärähtänyt dopingista ja Suomi menetti
2: mitalin.
1: Niin just menin sanoa, että eikö se ole Chiquita?
0: Kuorinen.
2: Mutta tästä Pekan traumakertomuksesta jo nähdään, että miten hirvittävän pitkät jäljet jättää se, että ei pääsekään katsomaan jääkiekon MM-kisoja 90-luvulla. Te kaikki tässä muistelitte ennen lähetystä niitä omia traumojanne.
3: 92-94, kyllä.
2: Tämähän on tavallaan Yleisradion vika. Yleisradion pitäisi juuri tällaiset kisat lähettää.
3: Pitäisikö kerätä lisää veroa sen takia, että voitaisiin?
0: Tämä juuri. Siis 92, 93, 94, joista Suomi meni muuten 2 kertaa vielä finaaliin. Ja silloinhan oli vastaava tilanne, eli 100 000 taloudet ei nähnyt kisoja, koska ne oli paikallistelevisioverkon, kuten Porissa vaikka tämä mainitsemaisi Karhuvisio ja niin edelleen. Niin silloin oli sama tilanne, eli vain osa suomalaisista näki jääkiekko MM-kisat. Sittenhän oli pitkään Ylellä ja sen jälkeen sitten Maikkarilla, vapaalla kanavalla Suomen pelit.
2: No, mutta onhan tässä niinku se tilanne, että kun kuitenkin MTV on maksanut, en tiedä mitä, mutta kovin paljon näistä
0: paljon
2: TV-oikeuksista, koska se on jotain, mihin Yleisradiolla ei ole varaa. Mutta Elisa ei ole maksanut mitään. Ja sitten Elisalla on tämmöinen valttikortti kädessä, että ei me annetakaan teidän lähettää. Se on jotenkin käsittämätöntä.
0: Ei, kun siis Maikkari on tässä se irtisanonut osapuoli. Elisa kyllä lähettää.
1: Elisa lähettäisi ja tämä itse asiassa...
0: MTV irtisanoo sopimuksen.
2: No minkä takia ne sen tekee?
0: Se on hyvä kysymys.
2: Nehän itseasiassa ei tästä hyödy mitään.
0: Ehkä ne haluaa, että vähemmän ihmisiä näkee heidän mainoksensa ja niin edelleen.
2: Niin, ehkä ne haluaa todella konkurssia.
0: Tai sitten tämä saadaan huomen varhain aamulla tiedote, että ongelma on ratkennut.
3: Ihan varmasti saadaan, jos muuta kysytään, niin aivan varmaan.
1: Mutta itse asiassa, Minna, sun aprikointi on erittäin hyvä, kun olen seurannut tämän Liepeältä keskustelua sosiaalisessa mediassa, niin hyvin monelle tuntuu olevan epäselvää, että mikä on tässä se puu, mitä pitäisi itse asiassa haukkua. Niin. Kuka on irtisanonut ja mitä. Fakta on se, että kotitalouksissa näytöt ovat pimentyneet ja se on niin kuin tosiasia. Mm. Tästähän on myös arvioita ollut. Oliko nyt just Juha Hiitelä, joka kirjoitti, että tämä on ilmiö, joka rantautuu Pohjois-Amerikasta. Eli tämän tyylisiä kiistoja, joilla on tämän tyylisiä seuraamuksia, niin kuin saatetaan nähdä niin kuin vastaisuudessa useamminkin.
0: Siellä on tietysti se markkina on niin pirstaloitunut Suomeen verrattuna, mutta isossa kuvassa tässä on 2 asiaa, kun nousee esille. Mikäli tässä olisi kyse vaikka huuhkajista tai susijengistä, saatiin lentopallo veljeksistä.
2: Tai naisten salibändistä.
0: Joo, tai naisten jalkapallosta. Niin mitä tällaista vastaavaa meteliä ei olisi? Eli edelleen tämä Minnan lempilaje jääkiekko ja sen aamajoukkue Leijonat on ainoa, jonka ympärille tällainen ärsyyntyminen voi syntyä. Se on ihan selvä. Ja sitten toinen asia on se, että meillähän on tämä EU:n siunaama lista niistä tapahtumista, jotka pitäisi olla vapaassa näkyvyydessä. Itse näkisin, että ollaan menossa kohti maailmaa, jossa jos haluat nähdä huippu-urheilua, niin sun pitää maksaa siitä.
2: Ihan varmasti. Mutta onneksi on radio, eikö niin?
0: Näitä kisoja ei radioita.
2: Eikö?
0: Ei ole vuosia enää radioitu.
2: No sehän on kaikkein hienoa, kun radiossa selostetaan.
1: Ja voisiko sanoa, että siinä on semmoinen ehkä matalalla roikkuva hedelmä, mutta ei
2: siitä. Aika halpaa olisi nyt lähettää Pekka sinne.
1: Ei siitä sen enempää, mutta itse asiassa, jos nyt sen verran sivutaan itse kisojakin, niin muutama asia tulee mieleen. Toinen on päävalmentaja Antti Pennanen. Onko hän nyt sitten tuolla nimekkäällä nipulla matkalla pelastamaan mainetta ja kirjaamaan sitä ikuisesti suomalaisen jääkiekkoulun kunniatauluun? Ja toinen nimi, joka tulee mieleen, Alexander Barkov.
0: Niin, jos Pennanen floppaa, niin kukaan ei näe sitä. Eli
1: tavallaan hänen selustansa on nyt tietyllä tapaa turvattu.
0: Pennanen turvasi selustansa pitkäksi aikaa tällä Milano Cortinan esityksellä, totta kai. Sehän meni yli odotusten ja mitä olen kuullut sitten tuot kulissien takaa pelaajien näkemyksiä siitä tapahtumasta, niin ne on ollut ylitsevuotava kiittäviä. Eli Pennanen todella onnistui nousemaan niin kuin pelaajien suosioon. Kukaan ei siihen oikein tahtonut uskoa. Ja tietenkin Barkov ei varmasti olisi liittynyt tähän porukkaan ilman syvää tietoisuutta siitä, että hän on erittäin suorituskykyisessä kunnossa tuolla kisoissa.
3: Olen jääkiekkoon ja tykkään pelata jääkiekkoon, niin kuin sanoi 2016.
0: Joo, tulee tekemään Mannisen ja Teräväisen kanssa hirmusti jälkeen. Saa nähdä Granlundin tilanne sitten. Hänhän nyt on, he on 2-3 tappiolla.
3: Perjantai-aamuna voi olla vapaa mies.
0: Joo, Granlund, Park,

0: Jarmo Teräväinen olisi ihan kohtalainen ykkösketju kyllä.
1: Onko nämä kisat säilyttäneet sen loistonsa, mikä niillä on, on ollut? Onko tämä semmoinen, jolla on pysyvästi paikka suomalaisten sydämissä? Jääkiekon MM-kilpailut?
2: Ei ole.
1: nyt vähän saat perustella.
2: No tässähän käy siis, on jo käynyt niin, että 95 vuoden jälkeen, jota emme koskaan voi kokea uudestaan, niin on ruvettu vaatimaan sitä loppuottelua. Mm. Ja on ihan typerää, kun tulee vaan pronssia olympialaisista ja niin kuin suhtautuminen muuttuu. Ei se ole enää niin mieletöntä voittaa MM-kisat. Ja sitten on hirveästi kaikkea muuta urheilua, jossa Suomi on myös ruvennut pärjäämään. Ja niin kuin mä aina jaksan
0: kerros
2: sanoa...
0: Kerros ne lajit nyt tässä. Kun...
2: Naisten salibändi nyt ainakin. Ja sitten enemmän ja enemmän ihmiset voi seurata muista kuin patriottisista syistä urheilua. Ja tämä on kuitenkin, muistakaa nyt, marginaalilaji tämä jääkiekko, missä te kaikki kolme vauhutatte niin paljon, että mulla on vähän ahdistunut olo. Onneksi tässä studiossa on kaksi viulua, mistä tulee mieleen.
1: Sä voit hakea ne viulut sieltä ihan milloin taas.
2: Tämä on vähän samanlaista tämä ennen MM-kisojen puhumista kuin ennen euroviisuja. Että Suomihan aina voittaa euroviisut, eikö niin? No, Suomi aina voittaa lätkän MM-kisat ja sitten käy toisia olla vihaisia.
0: Tässä aina siis se... Olympiavuonna ei tarvita MM-kisoja, sitä tätä. Nyt kun Suomi menee pudotuspeleihin, kun ei niitä pysty näkemään nyt kukaan. No, mut
2: se silti menee.
0: Niin, katsojamäärät olisi tuommoista 2 miljoonaa hyvin nopeasti. Jos Suomi menee finaaliin ja jos kaikki voisi nähdä pelit, katsojamäärihin pois 3 miljoonaa, niin sinä saa niinku aika turha keskustelu siitä, että miten merkityksellinen tapahtuma tuo suomalaisille. Mm. Olipa markkinoinnilaji tai ei.
1: On. Ja siis tietysti onhan tämä tietyn tyylisen niinku kisamatkailunkin, kisaturismin inspiraatio. Tuli raportti lentokentältä Sveitsistä eräältä. Vastaan tullut noin 12 leijonaturistia jo nyt. Paras oli 4 isokokoisen kaulatta tuodun sankarin kerho leijonavaakunnan paidolle. Jossa luki isolla viinaismesta.
0: No varmaan menossa hakemaan syyrihiläisistä pankeista kultaharkkoja.
1: On, kyllä.
2: Tämä on sitä kulttuurivaihtoa.
1: Tämä on sitä nimenomaan. Tämä on ihan loppu. Jos leijonat, siis mitä te näette tästä kiinnostavuudesta, jos leijonat voittaisi MM-kultaa, täyttyykö tori Helsingissä?
0: Kyllä.
2: Täyttyy, totta kai. Sääli juuri kuntoon laitettua Mantaa.
0: Tänään oli suora lähetys TV2. Tappara mestaruusjuhlat Nokia-areenassa ja ihan niin kuin sellainen juhannusaattona aurinkoon unohtunut oluttölkki, josta joku on juonut puolet ja sitten se on ollut siinä niin kuin sunnuntaihin asti. Samanlainen fiilis tuli tästä.
1: Siinä oli vähän väliähtynyt.
2: Eivät juhlineet innolla.
0: No oli kyllä todella väliähtyneet juhlat.
2: No tietysti, mistä se johtuu?
3: Tarpeeksi voit.
0: Tietysti kun peli oli eilen ja...
1: Siellä oli muuten. Se oli Nokia-areenassa.
0: Siellä oli hirveästi tyhjää ja sitten ei ehkä ihan mun ikäluokkani musiikkiakaan ollut siinä. Mutta
3: muuten muutama muukin sanoi, että ei ole niitä.
2: Niin niitä on teidän ikäisten miesten laji.
0: Mutta tietysti 5-4 mestaruutta, niin ehkä ne sitten juhlakin alkaa näyttää siltä.
1: Nopeasti vielä, uskotaanko mahdollisuuksiin?
2: Oi aina, kyllä. Suomi voittaa maailmanmestaruuden.
0: No tietenkin tämä riippuu vähän siitäkin, että tuleeko Kanada. Tuleeko Kanada ekaksi viikoksi ottaa niin kuin kaljaa vai rupeeko ne heti pelaamaan? Eli missä kohtaa, pystyykö Suomi välttämään finaaliin asti Kanadan? Jos pystyy, niin sitten mun ennustukseni on hopeamitali. Mutta kaikki niin kuin mitallisiin ulkopuolelta olisi kyllä aikamoinen mahalasku. Jos vaan käy niin, että siinä puolivälierässä ei tule vastaan Kanada. Se vaikuttaa tosi vahvalta nipulta.
1: Näin totesi Pekka Holopainen äänessä myös kirjailija Minna Lindgren. Hetken päästä puhutaan vähän hidastuksista.
3: Jatketaan urheiluiltaa, mennään seuraavaan aiheeseen. Tuossa viime perjantaina oli itsekin paikalla Kouvolan jäähallissa, kun pelattiin semmoinen kohtuullisen pitkä jääkiekkoottelu, joka olisi voinut olla paljon lyhyempi. Nimittäin KK teki ensimmäisessä jatkoerässä maalin, joka sitten näytti, että se on selvä maali ja siinä jo moni pelaajakin poistuu kentältä. Kristian Helianko, Tappara maalivahti, oli vissi jo suihkussa sampoot päässä, kun hänet vähän karrikoiden. Hänet tultiin hakemaan takaisin, että ei kun peli jatkuu, se oli paitsio, kun KK se haastaa. Sitten se kestikin tosi pitkään ja siinäkin oli mennyt siitä paitsiotilanteesta siihen, että maali syntyi niin jonkun verran aikaa ja tätä on nyt pyöritelty sitten, että pitäisikö inhimilliset virheet urheilussa sallia. Meillä on edessä jalkapallon MM-kisat, jokainen jalkapalloa seuraava tietää, miten suurta roolia.

0: ja videotarkastukset. VAR nykyään näyttelee jalkapallossa. Virheet katsotaan ja jos kengän kärki on väärässä kohdassa, niin maali jälkeenpäin hylätään. Yhtään maalia jalkapallossa nykyään oikein kukaan uskalla juhlia, jos VAR on käytössä, niin ennen kuin ne kaikki tarkastukset on tehty. Mitä me tästä kaikesta ajatellaan, jos nyt vaikka ei katsota peräpeiliä niinkään, vaan sinne eteenpäin sen kesän jalkapallokisoihin? Onko tämä liian suuri tarkkuus vienyt kaiken hauskuuden ja inhimillisyyden näistä peleistä?
1: No mun mielestä sen järjestelmä ainoa ongelma on se, että kuten mainitsikin, että ne tarkastukset kestää ihan liian kauan. Mm. Et mä ymmärrän, että siellä kelataan kuvia frame frameiltä. Tämä mainitsemas KK-maali, joka hylättiin, niin sehän oli ihan selvä.
0: Se oli paitsi selvä, joo.
1: Mm. Että siinä ei ollut mitään epäselvyyttä. Mutta sitten tietysti mä ymmärrän se, että kun joku paitsio tai ei paitsio jää sinne freimien väliin ja silti sitä kelataan siinä 10 minuuttia, niin se on tietenkin ärsyttävää. Mm. Toisaalta ensin itketään vuosikymmenet sitä, että liputetaan vääriä paitsioita, jätetään paitsioita liputtamatta. No sit kun niin ei enää tapahdu, niin sit se itku jatkuu vaan eri asiasta.
2: Jumalan kädestä puhutaan edelleen.
3: Olisiko niin tekoälystä apua?
1: Eiköhän se jo jossain muodossa ole jo käytössä tuossa teknologiassa.
3: Silloin sen ei pitäisi olla hidasta.
2: Mitä se vie tavallaan hetken autenttisuudesta, sit hetken tuomasta nopeasta tilanteesta? Jos mietitään esimerkiksi sitä, että otetaan vähän toisaalta esimerkkiä. Esimerkiksi toki musiikissa ei arvioida niin kuin oikeita tai vääriä suorituksia, mutta live-musiikkiin kuuluvat virheet olennaisena osana. Tietyllä tapaa, eikö tuomarin ratkaisuihin tietty virhe-elementti voisi kuulua?
1: Kyllähän niihin edelleen kuuluu, koska näistä videoistahan tarkistellaan vaan tiettyjä asioita.
2: Tiettyjä asioita, mutta tätä rajaa ollaan siirtämässä, että nyt esimerkiksi arvioita, että FIFA alkaisi esimerkiksi kulmapotkutilanteita ja että vietäisiin vielä eteenpäin. Miten pitkälle tätä voidaan viedä tätä video? Voidaanko kohta mennä tilanteeseen, jos nyt oikein heitetään propelihattua päähän? Minna, sanoit hyvin tekoälystä. Voidaanko kohta ikään kuin tehdä AI-seuranta otteluun ja ottaa tuomarit sieltä pois?
3: Periaatteessa varmaan voidaan. Mutta siis kaikkihan me tiedämme, miltä tuntuu keskeytetty hyvä tilanne.
0: Hirveät juhlat, jotka keskeytetään kuin seinään.
3: Niin, keskeytetty yhdyntä. Mitä näitä nyt on?
0: Niin.
3: Niin, eihän se saa sen kaameen niin kuin tunnelman lässähdys, tuommoinen VAR-neuvottelu. Ja sitten jotenkin mä mietin tuosta, niin kun Pekka sanoi, että sitten tulee aina kauhea huuto, että oli väärä ja teki sanoa, että tämä oli selvä paitsio. Tämähän on osa sitä penkkiurheilun ihanuutta. Mehän viedään niin kuin valtava riemu pois katsojilta, kun me ei saada sanoa, niin kuin, että tuomari ei nähnyt, se oli paitsio ja jatkaa tappelua baarissa sen jälkeen. Se on sitä penkkiurheilua. Sitten jos on jotain virheetöntä tekoälyvarria, niin ei ole kauhean kivaa.
1: Mä olen kyllä niin kliininen ihminen, että mun mielestä VAR on ollut missä futiksessa niin ihan loistava juttu. Mun mielestä sitten ei ole kellään mitään kitisemistä enää.
2: Se
1: oli paitsio ja sillä hyvä, sori, ei maalia. Ja siis spontaaniudesta, niin kyllähän kaikki se 5 sekkaa juhlii siinä, niin kuin ennenkin. Ja sitten vaan ne juhlat päättyy, niin kuin ne ennenkin päättyy 5 sekunnin jälkeen. Ja sitten katsellaan, oliko se maali vai ei.
3: Mä tiedän, mikä sun ehkäisymenetelmä on.
1: Selibaatti.
0: Se onkin tehokkain, joo.
2: Mihin tämä keskustelu menee?
0: En tiedä, miten me tähän päädyttiin.
2: Mä tykkään.
1: Mä olin varmaan Suomen ainoita VAR-faneja. Ei siinä mitään. Mulla ei ole mitään sitä systeemiä vastaa sinänsä, mutta kuten sanoit, on tietenkin hyvä olla ulottamatta sitä vaikka sivurajaheittoihin. Ja mun mielestä se kulmapotkukin alkaa olla vähän siinä.
3: Kliinisyyttä sitten kaikkeen.
1: On tärkeää katsoa se tilanteet, joissa tulee esimerkiksi punainen kortti, maali, jotain vastaavaa. Ne on tärkeää katsoa pois. Ei sivurajaheittoa, ei käydä välttämättä kulmapotkua.
2: Uskotteko, että tässä teknologiauskovaisuudessa, missä nyt mennään ja AIin huumassa, niin että kyettäisiin ottaa askeleita takaisinpäin jossain vaiheessa? Vai onko tämä semmoinen suunta, mikä me nyt on valittu, että kun on menty jälkeenpäin arviointiin, tilanteiden katsomiseen, että tältä tieltä ei ole ikään kuin takaisin kääntymistä?
1: Tässähän esikuva oli ymmärtääkseni tennis, johon tuli tämä niin sanottu Hawkeye-järjestelmä.
0: Jossa se toimikin oikein.
1: Niin, jossa John McEnroe ei enää voinut kutsua tuomaria V.UN-idiootiksi ja paiskoo mailaansa, koska se Hawkeye ilmoittaa, oliko se pallo sisällä vai ulkona. Ja nyt mä katsoin pingiksi joukkueen mestaruuskisoja, niin siellä tuli jatkuvasti haastoi siitä, että syöttävä pelaaja, niin syöttääköhän tai heittääköhän pallon ilmaan oikeassa kulmassa ennen syöttöä. Se on hyvin tarkkaan rajattu ja tällaisia. Että kyllä nämä

0: Me olemme siitä, että jalkapalloottelussa ei enää ole sitä rajatuomaria, vaan se tekoäly viheltää pilliin, jos tilanne
1: paitsi. Kyllähän edelleen tenniksessä on.
0: On tietyissä turnauksissa, mutta on Grand Slam-turnauksiakin.
2: Mutta periaatteessa ei
0: tarvitse. Niin, Grand pelataan jo ihan ilman tuomareita. Mitä pienempi turnaus, niin se varmemmin siellä on linjatuomarit, mutta molempia käytetään. Mutta sitten kun on tosi kyseessä, niin se ratkaisun tekee tekoäly. Niin voisiko olla kohta jo jalkapalloottelu, jossa niitä rajatuomareita ei ole, vaan tekoäly katsoo, oliko se paitsi ja viheltää pilli.
2: Miksi ei?
1: Siis niin. Jalkapalloottelussa on myös sellaisia tilanteita, joissa se tuomarin läsnäolo on aika hyvä.
0: Joo, päätuomari varmaan tarvitaan.
2: Niin, mutta niin,
0: siis avustavat. Joo.
2: Joku rauhoittamaan niitä lapsia.
1: Siinä on tietenkin siinä on se, että avustavat tuomarithan useasti myös liputtaa sellaisia tilanteita, joissa joku tekee virheen tai rikkeen, joka johtaa vaikka punaiseen korttiin ja niin edelleen. Mä en usko, että tähän koreografiaan ollaan puuttumassa sinänsä. Mm. Olkoon ne sitten vaikka enemmän rekvisiittaa neuvostavat tulevaisuudessa.
3: Tuossa kun mainitsit, että päätuomari jalkapallossa tarvitaan muuhun, niin ehkä sekin voitaisiin ratkaista tekoälyllä, että siinä on sensorit siinä ruohonpinnassa, se aistii pelaajat, joilla verenpaine nousee ja sieltä tulee yhtäkkiä, että no niin Matias, rauhoitu pahjaavan sieltä
2: virkuulossa. Joku tämmöinen, joo, varhaiskasvattaja mukaan peliin.
3: Ja sen intensiteettiä saisi sitten niin kuin lisättyä.
0: Joo, tarpeen mukaan.
3: Sitä odotellessa.
2: Joo.
3: Nyt puhutaan mielenkiintoisesta aiheesta, puhutaan urheilusta, puhutaan välineistä ja puhutaan vähän siitä, että kumpi on häntä ja kumpi on koira. Tässä on taustalla, ehkä vähän ontuva vertauskohta, mutta tässä on taustalla se, että Iivo Niskanen on siis vaihtanut niin sanotusti suksitalliaan, eli hiihti vuosikaudet Fischerillä ja nyt vaihtoi sitten Salomonin suksitallin, tässä merkit korskeasti mainiten. Ja täällä oli mielenkiintoinen Fischerin edustajan lausunto, oli, että emme nähneet edellytyksiä sellaiselle taloudelliselle suoritteelle, mitä Iivo toivoi. Voisiko tämä myös nähdä niin, että Fischer ei enää kokenut, että Iivo on heidän brändinsä kannalta paras mahdollinen lähettiläs?
1: Niin ja Iivolla on koira, kun sä tästä puhutaan.
3: No joo.
1: Mistä ja ketä. Tietenkin tämä oli siis P.D. Plantingilta sillä hienon diplomaattisesti muotoiltu taloudellinen suorite. Eli nythän on niin, että nyt puhuttiin äsken kanavapaketeista, jotka monesti on ekana liipasimella, kun taloustilanne perheessä huononee. Samalla tavalla liipasimella on kalliit vapaa-ajan urheiluvälineiden hankinnat, kuten vaikka sukset. Markkina on ongelmissa, mikä tarkoittaa sitä, että suksimerkit joutuu supistamaan markkinointiponnisteluja, joissa hyvin monesti mukana on urheilijat tietenkin. Ja hänen saamansa jatkosopimustarjous Fischeriltä ei ollut sellainen, että se olisi. Pitää muistaa, että nyt puhutaan kaverista, jolla on 3 olympiakultaa, niin hän saattaa hieman ottaa itseensä, mikäli se tarjous ei ole sellainen kuin hän on olettanut. Ja nyt se ei todellakaan ollut sellainen.
2: Siis markkinat on ongelmissa myös siksi, että ei ole lunta.
1: Joo, se on toinen syy. Eli
2: aika iso syy, että ei ole paikkoja, missä hiihtää, niin miksi hankkia sukset. Mutta toi on musta mielenkiintoinen, että se, että mitä me harrastetaan täällä talvisin, niin se vaikuttaa siihen, millä Iivo Niskanen hiihtää. Mutta oliko tässä semmoinenkin, että Salomonilla on joku tämmöiset sohjokelin sukset?
1: Joo, otas nyt tässä niin kuin vähän realismitajua tähän asiaan. Eli tässä yksi kaveri on nyt voittanut 12 arvokisaa putkeen, Johannes Höstblom-Klebo, joka sai muuten paremman jatkotarjouksen Fischeriltä kuin varmaan kukaan muu. Ja tekee vuodessa suksifirmalta varmaan se 200 000 euroa bonuksineen yhteensä. Ja sitten siellä on ollut Frida Carsonia ja Eppa Anderssonia ja niin edelleen. Ja mitä mä annoin paikalla ollut kisoissa nyt aika taajaan, aika harvoin on ollut pois, niin kovin märkää ja sohjosta siellä on ollut. Ja kyllä tämä yksi merkki, jolta Niskanen nyt lähtee, on vaan ne kisat kaikki voittanut.
2: Niin, silti.
1: Eli heiltäkin vissiin löytyy sohjokeliin ihan asiallista.
2: Että se oli vähän huono selitys Iivolta.
1: Niin, pitää muistaa se, että hän on Salomonille, jolta Cesidikins lopetti. Sinnehän jäi sitten budjettiin tämmöistä markkinointirahaa. Niin hän on erittäin suuri investointi, johon laitetaan paljon toiveita ja paukkuja. Eihän Iivo tietenkään voi sanoa mitään muuta. Menisikö hän sanomaan, että kun Fischerin jatkotarjous ei ollut tarpeeksi hyvä, niin mä tulin tänne toisiksi parhaalle merkille sitten. Ei tietenkään.
3: Ländäsin tänne.
2: Joo, sepä se. Mutta tästä tulee, musta on hirveän hauskaa, että tämmöistä asiasta puhutaan, koska tämmöisestä ei yleensä puhuta. Aina tiedetään, että sukset ja voitelu ja välineet ja ihan oleellisia hiihtymisessä.
1: Tai kun maraton mennään alle kahteen

0: niin tossut on ratkaiseva.
1: Just näin. Ja, ja sitten kun tässä vielä käytetään tallisanaa, niin miten nämä niin Fischer ja Salomon ja mikä se kolmas oli, niin vertautuu, niin kuin kaikki tietää, formulatallit. Niin onko nämä nyt niin kuin McLaren ja Mercedes ja
0: no siis, mikä talli on tänä päivänä ykkönen? Onko se Red Bull?
2: Oletettavasti.
1: Siis kisoissa ne on Mercedes ja...
3: Niin, Mercedes.
0: No okei, oli mikä oli, mutta Fischer on ylivoimainen ykköstalli maailmassa. Mm. Se on se, mitä Ferrari oli joskus, kun Schumacher herra jo siellä.
1: Ja.
0: Ja sitten tulee seuraavina, sanotaan just Salomon.
1: McLaren.
0: Salomon on varmaan sitten se seuraava taso. Se on niin kuin, ja se on myös markkinaosuuksissa, myynneissä suunnilleen näin se tilanne.
1: Mutta se on hauska, kun me puhutaan näistä kuskeista, autonkuljettajista niin kuin silleen, että nyt se pääsi Ferrarin talliin, mutta me ei sanota niin kuin, että nyt se pääsi Fischerin talliin, se hiihtäjä. Mm.
0: Se autourheilussa väitän, että välineen merkitys lopputulokseen on vielä suurempi kuin hiihdossa, ja hiihdossakin se on aivan massiivisen suuri.
1: Niin.
0: Ja se lähtee siis siitä, että millaisen palvelun se talli tarjoaa sulle. Mm.
2: Mutta eikö tässä kuitenkin kyse ole siitä, että se huippuhiihto tietyllä tapaa, niin se on se ohut kerma siellä täysin huipputasolla. Eikö kyse ole kuitenkin siitä, että paljon keskiluokalle myydään niin kuin marketeissa minkäkin merkisiä suksia?
0: Ilman muuta.
2: Eikö se ole se, vähän sama kuin Aki sun kanssa puhuttiin tosiaan lähetystä, että kun puhutaan rallista, niin okei, siellä on rallin MM-sarja ja me puhutaan niin kuin kuskeista nimellä. Mutta kysehän on siitä, että miten tiettyjä brändejä pidetään esillä, joista myydään sitten niiden perheversioita.
3: Tämä on autojen markkinointia.
2: Autojen markkinointia. Niin. Eikö tämä tavallaan ole niin kuin kuitenkin se sitten, että huippu on, se on yksi elementti, mutta olennaisin juttu on tässä on se, että Fischer näyttäytyy tietynlaisena merkkinä, jotta se on uskottava keskiluokkaiselle suksien ostajalle.
0: Niin, ja sitten kuluttajamarkkinoita, kun mietitään, niin totta kai he laskee, että nyt heillä on vaikka tällaisessa supereliittisarjassa olevia hiihtäjiä, Frida Kaasson ja Johannes Klebu. Niin tällä hetkellä viime vuosien tulokset tarkoittaa sitä, että Iivo Niskasta ei lasketa enää siellä samaan sakkiin.
1: Mm-hmm.
0: Näin se vaan, se on aivan armotonta liiketoiminnallista ajattelua. Ja Niskanen ymmärtää sen ihan oikeasti, ihan täydellisesti. Näin se menee.
2: Onko se vähän käristää kääntää, että nämä urheilijat ovat ikään kuin sellaisia sponsoritarroja, jota se merkki laittaa omaan kylkeensä? Saatteko kiinni?
0: Kyllä, voi sen oikein ajatella.
1: Mutta sitten mä ymmärsin, että tässä on semmoinenkin puoli, että on kiva olla semmoisessa tallissa, missä pääsee vaikuttamaan siihen, millaiset ne sukset on ja miten niitä kehitetään. Eli kun aina Kimi Räikkösestä sanottiin, että se oli niin hyvä kuski, kun se saa sanoa, mikä siellä on vikana ja mitä pitää tehdä, niin onko Iivo Niskanen tämmöinen hiihtäjä?
0: Mä olen varma, että Salomon odottaa häneltä hyvinkin paljon. Salomon on merkkinä sellainen, että se on profiloitunut hyvin vahvasti vapaan hiihtotavan menestysmerkiksi. Esimerkiksi ampumahiihdossa on paljon Salomonin hyviä hiihtäjiä, urheilijoita. Ja varmasti tallilla odotuksia myös tähän suuntaan. Mutta hän on sen tason nimi, että kyllä Fischerkin on häneltä odottanut paljon osallistumista tähän. Ja saati hänen ensimmäinen merkkinsä huippuhiihtäjänä Rossignol, niin siellä hän oli hyvin tärkeä. Tässähän voi miettiä myös niin, että jos ajattelee, että Fischer on tyyni valtameri ja sitten Salomon on Päijänne, niin haluatko olla niin kuin se tosi iso kala sinne Päijänteessä vai pienempi kala siellä tyynessä valtameressä?
1: Tai niin kuin Lauri Markkanen meni huonoon jengiin ollakseen tähti siellä.
0: Se on tietysti totta, mutta silloin kun sä saat siitä 200 miljoonaa, niin sä meet ihan mihin jengiin tahansa.
1: Niin, mutta se oli ihan edullista hänelle, hän pääsi siellä tekemään sen.
3: Uskotko sä Pekka siihen, kun toi oli mielenkiintoinen toi Minnan näkökulma, koska noissa ultrahiihdoissa, vaikka Vaasaloppetissa, niin hiihtäjät ja hiihtää talleissa, siellä on joku kummallinen kirjan yhdistelmä perässä, että on tämän tallin hiihtäjät. Jos nyt jätetään olympialaiset MM-kisat pois, niin hiihdetäänkö kohta niin, että tämä hiihtäjä edustaa Salomonia ja tämä edustaa Fischeria? Ja...
0: Tai siis ne tallithan eivät ole merkkisidonnaisia.
3: Ei ole, siellä on sponsorit.
0: Joku muu,
3: ja siellä on niin pyöräilyssäkin.
0: Joo, ja jokaisella on vapaus valita oma suksimerkkinsä.
3: Ymmärrät idean, mitä haet.
0: Joo. Et kyllähän niin kuin huippuhiihdossa, jos katsoo ne merkit, jotka menestyy näissä ski-klassikseissakin, niin kyllähän tämä Fischer on ihan ylivoimainen merkki.
3: Vaikka se olekaan Fischer-niminen talli, missä hiihdetään.
0: Joo. Eli nyt esimerkiksi tuolla olympialaisissa, niin äkkiä laskien, niin ei siellä kauhean monta muuta hiihtäjää. Siis millään muulle merkille kultamitalilta tullut.
1: Mutta oliko tämä siis huono uutinen? Että Iivo Niskanen siirtyy Päijänteelle.
0: No ainakin, kun ajattelee, että hän on 34-vuotias hiihtäjä, nyt hänen pitää rakentaa aika tyhjästä sellainen, on syytä olla siis vähintään 25-30 erittäin hyvää paria perinteisen hiihtoon eri kelialueet ja niin edelleen. Ja sitten kun hän myös tykkää hiihtää vapaata, niin sinnekin on oltava paljon suksia. Mä kävin Olostunturilla 2024 sellaisessa varastotilassa, missä oli Iivo Niskasen suksia, joita oli siellä Oloksella testattu. Siellä oli NS Ensilumen kisat. Ja muuten tosi huono lumitilanne, oltiin siis Muoniossa. Tämä oli marraskuuta 2024.
1: Aivan.
0: Niin se oli siis niin häkellyttävä näky se suksiviidakko. Ja se oli sellainen paketti, että mikäli OVH-na, siis tämmöisiin vähittäishintoina se myytäisi, se olisi ollut 110 000 euroa se suksimäärä, hänen entinen huoltomiehensä Mika Venäläinen kertoi.
3: Mm. Odottaako meitä Pekka yhtään se, että ne 2030 olympialaisethan on sitten vähän niin kuin Salomonin mailla takapihalla?
0: Takapihalla Anesissa, joo, kyllä. Ja toivottavasti sohjokelisuksi toimii, koska
2: sitä riittää.
0: Faalunissa on sohjoa. Lahdes 29 on sohjoa. Ne pitäisi pitää tammikuussa ne kisat, että olisi pienikin mahdollisuus, että ei olisi sohjoa.
1: Nimenomaan.
2: Näin totesi Pekka Holopainen ja äänessä myös kirjailija Minna Lindgren. Kiitos vierailusta.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
4: Näin siellä keskusteltiin urheiluillassa.
5: Radio Suomi.
4: Yöradiossa kuullaan musiikkia Mikko Kuustoselta. Vanha kunnon Abracadabra.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

Eric Clapton ja Cocaine. Yöradio alkaa pikkuhiljaa päättymään. Kello on 4,5 minuuttia vaille 3. Tasalta tulee uutisia ja uutisten jälkeen vuoron saa Susanna Vainiolan ohjelma Kissan kehto. Mutta kyllä me vielä ennen kello 3 yhden uutisia yksi kappale kuunnellaan. Samuli Edelman ja Ihana ilta. Tämän jälkeen sitten uutiset.

0: Saudi-Arabia ja Arabiemiirikunnat toteuttivat erikseen iskuja Irania vastaan kostoksi Iranin hyökkäyksistä, kertovat yhdysvaltalaislähteet New York Timesille. Kummankaan maan hallitukset eivät ole kommentoineet iskuja. Saudi-Arabia ja Arabiemiirikunnat ovat julkisesti väittäneet olevansa sivustakatsojia sodassa ja osallistuneensa ainoastaan puolustuksellisiin toimiin. Iskut Iraniin sen sijaan viittaavat siihen, että maat osallistuvat suoraan sotaan. Molemmissa maissa on Yhdysvaltojen sotilastukikohtia. Kymmeniä ihmisiä on kuollut Haitin pääkaupungin lähiöissä käydyissä jengisodissa lauantain jälkeen. YK:n Haitin toimiston mukaan yhteenotoissa Port-au-Princessa on kuollut ainakin 78 ihmistä. Lisäksi lähes 70 on haavoittunut. Kuolleiden joukossa on 10 sivullista. Tallinnassa alkaa tänään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan keskittyvä kansainvälinen Lennart Meri-konferenssi. Se kokoaa 3 päivän aikana yhteen poliitikkoja, tutkijoita, upseereita ja toimittajia keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Tänä vuonna konferenssin keskustelijoiden joukossa ovat muun muassa EU:n ulkosuhteiden johtaja Kaja Kallas, Moldovan presidentti Maija Sandu ja Viron pääministeri Kristen Mihal. Suomesta konferenssissa esiintyvät suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala. Israelin ja Libanonin välisten neuvotteluiden ensimmäinen päivä sujui myönteisesti, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja. Israel ja Libanon palasivat eilen neuvottelupöytään Washingtonissa. Yhdysvaltain välittämät neuvottelut jatkuvat suunnitellusti tänään. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan tämän päivän keskustelujen jälkeen voidaan toivottavasti kertoa enemmän niiden sisällöstä.
1: Antti Haavisto toimitti Yle Uutiset. Ja kissan kehto seuraavana.
2: Hachi ja terveisiä täältä kissan kehdon ullakolta. Täältä pölyn ja hämähäkinseittien seasta löytyy tämmöisiä hämäriä vanhoja muistiinpanoja. Ajattelin, että näitä voisi tänään tutkia vähän lisää.